0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
2: שלום לכם. שלום.
1: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
2: אוקיי.
1: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
2: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו, אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
1: כן.
2: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
1: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
2: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
2: אני אגיד לך משהו, לתקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד, אתה יודע,

0: הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בואו להתעסק רק בכדורגל, בואו תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור וזה פגע בי. באמת שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת
0: שאני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל

0: פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא, לא, לא, לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ו...

0: נולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אחזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי. ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים.

0: כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת, וגם לראות אימונים, וגם לדבר עם שחקנים, ככה ש... שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם, ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו, ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת... להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטרק, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא...

0: לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים, מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. שקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי, ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד

0: קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב, אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
1: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומחרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
0: חודש ספטמבר.
1: תראה, אני אגיד
0: זה אחרי סגירת חלון.
1: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
0: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
1: וזה אמרתי,
0: ואז תקבל חיזוק.
1: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. ושאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
0: מחזיר אותם.
1: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
0: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
1: כן, כן.
0: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
1: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים,

0: שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומתת בחיפה.
0: כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ברייטון, ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד. ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו.

0: אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מה
0: קצת. לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול ה...

0: שואה ואצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר, מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ, קומפני, מאמן בית הלב שלהם.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים...

0: לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון,

0: היה שחקן מאוד טוב, ואומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה, והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה. התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם. לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית. אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף ודולב אותו... כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: האם ים הדר יישאר בפול תל אביב, יעבור למכבי תל אביב?
1: לגבי תמיר בלט, סימן השאלה בנוגע למכבי.
2: מיטר סיטודי סטיל וטו, אני לא רוצה את תמיר בלט.
1: מהצד של ים הדר, הוא רוצה לשחק.
2: אז כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה אלי. ים הדר חותם.
3: There were a lot of interest from Israeli media about my Israeli clients this summer, Yam Hadar and Tamir Blatt, and I refused to talk all the way along. But now when everything is over, I'd really feel some kind of obligation to accept the conversation, what usually I do in all other countries, especially Greece and Turkey.
4: Okay, so let's start from Yam Hadar.
2: כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה, ים הדר חותם, והוא ילבש צהוב כחול בשנים הקרובות.
3: Everybody in Europe, and especially everybody in Israel, enjoyed very much last season of Hapoel Tel Aviv.
5: הפועל תל אביב, שבוע נוסף בפסגת היורוליג, פתיחת העונה המופלאה של הפועל תל אביב, נמשכת.
3: We would not face this improvement without ים הדר, because in the previous season he came in the middle of the season, and led the team to Euro Cup trophy. After that, logically, he expected continuation, but unfortunately, it didn't happen.
6: לפת ים, הקהל לא אוהב את זה.
7: הוא לא אוהב את זה, כי הקהל בסוף, גם הקהל מבין כדורסל קצת.
3: We had so many talks to calm him down, to understand, to continue working and fighting, but generally,

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכם. פרק מספר 348 של הנוסע המתמיד. ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית.
2: צפון אמריקה.
1: כן, אז אוזי ישבת איתי פה והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית. אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
3: מאז פילדלפיה.
1: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
2: פילדלפיה אתה לא היית.
1: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
3: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
1: ברור.
3: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
1: איזה משחק, נגד?
3: הייתי.
1: הייתי.
3: הייתי, כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח,
1: אחרת
3: אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
1: איך פילדלפיה כעיר?
2: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
1: וואלה.
2: קודם כל יש קומפלקס ספורט,
3: אצטדיון
2: הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
1: כל ביחד, אחד ליד השני.
2: כל ביחד קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
1: שונים את ניו יורק.
2: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
1: כן.
2: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
1: מה אתה אומר?
2: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
3: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז יש לפילדלפיה, זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30,000 איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60,000 איש שכבר היינו שם.
1: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
3: הם מכל העולם.
1: לא, אבל נגיד...
2: לא, יש הרבה מאוד מברזיל.
3: כן.
2: שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף. כאילו,
3: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
2: לא.
3: באמת, זה מטורף.
2: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח באירופה, אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
1: זה אנשים מבוססים.
2: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
3: אני יכול להגיד לך יותר מזה, אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
1: נכון.
3: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
1: מהאלפיון העליון בסנגל.
3: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
1: כן.
3: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
1: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
3: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
1: השכלה האמיתית. חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
3: כן.
1: 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור. יש

0: שלי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך, כן. שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
1: יש גם כאלה שממשיכים למות.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אז נדבר.
2: קרלטו.
0: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה בחלק השני. אנחנו, לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וויפה, שכולנו מתעסקים בזה. אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
1: זה הסיפור הכי גדול של הספורט העולמי השנה.
0: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
2: אני אגיד...
0: איטליה בכלל.
2: לא, מתעסקים בזה בטרוף.
0: אבל לא כדבר ראשון.
2: זה כל יום בכותר, כל יום בגזטה בכותר, כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של, של, ה, של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זו השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון. כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
0: לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור, ובטח לא בצורה מלאה
2: עמוקה. לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
0: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד, ולכל קבוצה, וכל שחקן, וכל נבחרת, וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שהמשקיעים החיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, מה קורה פה?
1: כל תיאוריות הקונספירציה הכי הזויות התבררו בעצם כנכונות.
2: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
0: מיד, בינואר.
2: מיד, יעביר 20.
1: אבל מה... מישהו יאשר.
2: בדיוק, נכון.
1: שוחד בחירות.
2: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
1: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
2: שאחרי... הוא רוצה להיות הקומישיינר, בטח.
0: בוודאי.
1: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
0: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
1: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת, מסתובת.
0: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
1: 30-40 זה
0: מסכורת. לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שלרחם עליו.
2: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה,
0: אני גם קומישיינר של הספורט מספר אחד בעולם.
2: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
0: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
1: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיינר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
0: רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל,

0: מחירי הכרטיסים הגבוהים.
1: הוויזות.
0: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה, שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
2: לגמרי.
0: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
1: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של כסף.
0: לא, על זה
2: אני מדבר, הוא מדבר על מה שקרה, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
0: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
2: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
0: לא, עזוב, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
2: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
0: עזבו אתכם. בואו, אמרנו, לא נדבר על קונספירציה. רגע, רגע, רגע, רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
1: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
0: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
2: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את
0: זה. אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
2: כן, כן, כן, לגמרי.
0: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
1: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
0: נגיד.
1: וג'אני אינפנטינו בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
0: זה הרבה מעבר להרגיז.
2: זה יותר מצד.
0: זה לא הרגיז.
2: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל זה מאוד דומה לסופרליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
0: הוא חשב שיכול לעשות הכל.
2: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שילדיו ציין
1: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
0: אחרי ש... בוא נזכיר... הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
1: אבל לא.
0: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו מזה.
2: אגב, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ איזה, התפטר.
1: נכון.
2: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
0: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
2: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
0: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. נכון. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, נכון. אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך ואתה בסדר. נכון. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
2: הוא חשב שאסיה.
0: רגע, רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, נכון. אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, נכון. אי אפשר לפטר אותי.
1: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש את מכתבי תמיכה.
0: בסדר, שם כולם תמכו בו.
1: מתוך 211, היו לו 201 קולות.
0: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור, בחזרה.
1: ברור, זה לא רק...
0: לא, לא, אבל אני חוזר ואומר...
2: גם קונקקף.
1: ברור.
2: הם משכו בחזרה. נכון. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקיש של...
0: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
2: לא, אבל...
0: זה כוח קטן.
2: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה... ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
0: ועדיין זה כל אחד.
2: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל, ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
0: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
2: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הלך פה. עכשיו, אם דרום אמריקאים, זה, בנוסף לקונקקף, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו
0: יש אליו. יש חלק... זה... לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות נכון, קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
2: כן,
0: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
2: עדיין,
0: בו. קטר תומכת בו.
2: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
0: המטוס שלו קטרי.

0: 47 מדינות באסיה. אז חלק טוב, אבל תראה מה הנסיך עלי,
1: זה סיפור.
0: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
1: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
0: מועמד הנשיאות זה, הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
1: לא, הוא חשף...
0: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל, לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם
1: באו... מאיימים עליהם.
0: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף, עכשיו... אמרו להם, תצביעו בעד התוכנית שהפתינו, ואז קבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
2: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
1: הנשיא חאלי.
2: הנשיא חאלי, בסדר גמור, צריך לומר לי.
1: לא, אבל בסדר.
2: האח של. אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
1: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
1: ואינפנטינו להם... היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
1: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת.
1: אז זהו, בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
1: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
0: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
1: בספרד היא המדינה המרכזית, ברור, עם הכי הרבה משחקים.
0: נכון, אבל יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
1: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
0: גם מה שיש כרגע...
1: לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
0: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה... את ה
1: לא
0: את
1: היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו.
0: שספרד תקבל, ואם כן. ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
1: נכון.
0: כי זה כנראה הברנבאו.
1: לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב ש...
0: ועכשיו ההבטחה הזאת היא שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
1: שבועיים, שלושה, כן.
0: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
1: תשמע, האנשים, הזכרת את, את קורדרו, קורדרו. שהתפטר, ולמור, שגם כן
2: אחד מהאנשים אחרים.
1: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: לדעתי יש יותר
1: מה... ישב בשקט, איש, לא, נכון, לא נעים.
2: אבל אני חושב שבא יותר
1: נגדו.
2: גדול. זה המזכ"ל השוודי. של פיפה, השוודי. הוא לסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגד, זה האיש מספר 2 בפיפה.
0: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא האיש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
1: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
1: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
1: מעטים,
2: אבל ידעו. כי הטיימס חשף את זה.
1: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, הנה יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
1: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה, אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
0: אנחנו לא יודעים כרגע.
1: אבל הסיכוי קטן מאוד.
0: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מסוג של אנשים שמתפטרים, נכון. שלוקחים אחריות, זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
1: זה עוד הרבה זמן.
0: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופה על אולי הצוות שייך...
1: נאסר חלייפי, לא יהיה.
0: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
1: נכון.
0: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ.

0: אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
1: ווופה לא תחכה עד מרץ.
0: יכול להיות.
2: ווופה באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה ווופה זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוופה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. ווופה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני, נכון. שהוא נשיא קונקקף.
1: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר צריך להעמיד סופית
1: עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה בדיוק. התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לנו להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
1: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
0: שמה, צריך להגיד מה שאתה אומר על וופה זה נכון. מצד שני, וופה, בטח יחסית לפיפה וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות או חלקן, היא גוף אחרי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וופה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וופה לעומת פיפה, זה... וופה גם דואגת... בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז... וופה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וופה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
2: זה, כשאתה שם את...
1: הוא אוהד לך לא מושחתת כמו פיפה.
2: לא יודע להגיד לכם.
0: לא.
1: אני אומר לך.
0: לא, וופה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיוביים, וופה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, במניין הטוב. למען.
0: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר...
1: לא, אף אחד לא צדיק.
2: זה לא סתם שעד של האחרונה שפרים הבין שהוא לא יכול להמשיך
0: לעבוד. בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
1: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
0: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
1: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה.
2: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
1: מדינה של 4,300 תושבים.
0: ואחד, נולד שם מישהו.
1: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
0: עכשיו תחשוב.
1: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
0: אבל צריך להגיד
1: אין מה... אין שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון, לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
0: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את הישפץ את האצטדיון.
1: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
0: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
1: אבל לא מחלקים שם כספים.
0: שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו... עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
1: יותר הגיוני.
0: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
0: 22 מתוך 24 אנשים, כאילו, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חשוב. באו ואמרו, בוא נבזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
1: נכון. תמיד אנשים ירצו
0: כסף מעבר עיני צדיקים.
1: להכניס את היד שלהם.
0: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות, קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל,

0: פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם יהיו 48 או 32.
1: לא להתעסק בכסף.
0: או 64, או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, אני לא, אני... צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
2: אבל זה מה ש... אבל זה מה ש...
0: ינהל מסחרית ויהיה נפרד.
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
1: לא, אבל ג'אני
2: זה להפריט.
0: לא, לא, ממש.
1: כן, אבל אני רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
0: ממש לא.
2: אז לא היה חברים שלו.
0: אבל גם... לא, לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו...
2: פיפה פורד אנטרפרייז. נדב בטוח זוכר,
0: היה ה-ISL לפני... רצו להקים איזה גוף...
1: פשטו רגל.
0: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
1: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
1: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה צריך למכור את הכרטיסים ב-50 אלף דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא
1: פיפה,
2: אם כן.
1: פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא, לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
1: אין בעיה, אבל...
2: זה
0: הדיסטריביוש. לא, אבל...
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
1: נכון,
2: מאוד של רזרבות.
1: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיות, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
1: נו.
2: הצלחה או לא?
1: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
1: מה, מבחינה ספורטיבית?
2: מה? קח את כל הפרמטר.
1: אין, אין. כל דבר עומד בנפרד.
2: בכדורגל הייתה הצלחה?
1: זה כן.
2: כדורגל וואי, זה הייתה הצלחה?
1: כן, כן.
2: יופי.
1: מה זה קשור עבד לפיפה?
2: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
1: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך?
0: מתקנים לא.
2: לא היה.
0: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדלאס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
2: אוקיי.
0: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון, שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
1: תחשוב מה יהיה בספרד או בפורטוגל בעוד 4 שנים.
2: לא, אבל זה מדינות אחרות.
1: נכון,
0: אבל זה בדיוק העניין.
2: שלושתנו היינו בקטר. בקטר היה דרום אמריקאים.
1: זה גם בעייתי.
2: אירופאים לא היו שם בכלל.
1: זה גם היה בעייתי.
2: נכון.
1: זה היה בעייתי,
2: כמו שהפעם... אבל שזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
1: מה זה מתקיים? מישהו בחר, זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
2: אבל חבר'ה...
1: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
2: אבל המילה מונדיאלי עולם, לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
1: סבבה, בוא נעשה, למה לא עושים את זה בסין?
2: מי אמר שלא יעשו בסין?
1: אני לא יודע.
2: אם סין תיגש?
1: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
2: ברור.
1: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
2: נכון.
1: זה הכל. כסף.
0: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל היה בדרום אפריקה. לא הייתה בעיה שם, בוודאי בברזיל. לא הייתה בעיה שהיה ביפן וקוריאה.
1: אפילו רוסיה.
0: גם פחות.
2: המונדיאל היה ברוסיה.
0: נכון. נכון.
2: אחלה,
0: אז מודיע. עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה הרגע קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת הצטדיונים, בסוף, אסור, זה העניין, שאתה מסתכל על כסף.
2: לא, לא, אני מסתכל על כללי.
0: לא, אני אומר אתה, לא אומר אתה, סף אקרמן.
2: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
0: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
2: נכון.
0: אנחנו לא, מה שבנינת לנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך
1: להיות... אבל הגרידיות
0: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
2: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
1: בסדר.
0: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית... היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו לתמחור הדינמי שלא היה שם.
2: לא,

0: אני רוצה להזכיר לך.
1: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו, לא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברבה ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
2: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
3: הדברים נעשים
2: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר, שזה לא להאמין.
1: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה, שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר...
2: אבי אבות השחיתות.
1: אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה ובלאטר, אגב, בלאטר היה המזכ"ל של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המזכ"ל של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש. מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים, והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית, שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, אשתי אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח...
2: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
1: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, כן. של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
2: כן. לפני עשר שנים.
1: זאת אומרת שהתפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את העורבות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
3: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדורגל, זה מלחמה
1: ואגב, אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
2: כמו שאמרתי קודם, השיטה,
1: המבנה, המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
3: חריש. אגב, אחד הדברים שבוויפה למשל בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, שהתפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
2: Okay.
3: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם אני עושה את זה. שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
2: יהיה בכלל?
3: בדיוק. מתקיים? יודע מתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
2: הוא דחף את זה בכל הכוח.
3: מי הרוב ביטחון, אגב, ביטחונות גם, כלכליות.
1: גם הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
2: עוד רוצים להגדיל
1: וכולי, אותו. כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון, לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן,
1: נכון.
2: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים... סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
3: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום, אולי אנשים לא יודעים, נערים, יש כל שנה
1: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
3: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם אצלית נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, חמש שנים רצופות.

0: אליפות קטר שלך.
1: זה מטורף. מן הסתם. דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו. במרוקו. כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
2: נכון.
1: אתה רואה שהכל, הכל, סליחה, מחור.
0: נכון.
1: מחור.
0: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
0: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת, ובכל זאת הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
0: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
2: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
2: איך זה ייגמר?
0: או התפטרו אותו שהוא לא ירוץ.
2: ויותר חשוב...
1: מי יהיה במקומו.
2: מי יהיה במקומו ומה יעשו. זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה את הפועל... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
2: נכון.
0: אני חושב שלא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא.
0: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנאנל של טיימס, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
0: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
0: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטין לא הייתה ברירה גם להודות שזה
1: אוקיי, בסדר.
0: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי. רוצים להגיד 64. 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן של מרוקו, נכון?
2: שדרוג.
1: בוביסטה.
2: שדרוג.
1: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבר עינר, שהוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
2: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
1: זכה איתם
2: באליפות
1: אפריקה.
2: והעיקר הוא שהעיקר, ווזיני חתם בכל הכל.
1: זה נכון, השואל. אבל זה שואל.
0: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ויטל.
2: לא, תשמע, הוא...
1: אז בוא נדבר, אני אתן פה את
2: הרשימה. אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
1: טוב, בואו ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ מקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן מקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל ההולנדי מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה מקומו של זלטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מענה של ארגנטינה לאלופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
2: אלופת העולם לשעבר.
1: לשעבר. לא, אלופת עולם.
2: כן.
1: הייתה אלופת עולם.
2: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו
1: סגנית. לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית, אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור, כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד, כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנה סלוט יקבל, אבל ארנה סלוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ואן חאל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
2: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ואן חאל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
1: הוא בן 74,
2: נכנס איזה
1: מישהו... היה לו סרטן, אומנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
2: קומן,
1: שמחים.
2: קומן היה 3 פעמים, ואן חאל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
1: לא מאמין שיתנו.
2: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ואן חאל וקומן.
0: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת השם, וזה בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל כשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז
1: אמרתי, וואו. אבל רגע,
2: אבל זה נכון, אני...

0: דווקא זה, ההרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוכל שהוא שם גדול, מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
1: נכון.
0: זידן,
1: מה?
0: זה היה ברור שזה, שזה
1: אבל יקרה. אבל זה עדיין.
0: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
1: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
0: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
1: עכשיו הם גדולים.
0: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה... אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים בזה. עצם זה, זה, זה, זה הקפיץ את העניין בנבחרת.
2: נכון.
0: קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
1: באמת?
0: לא, לא, כ, לא
1: כ, כ, כאישיות.
0: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
1: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד ארבע שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת תומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
0: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
1: כן.
2: לא, הליגת
1: תומות. ספרד נגד אנגליה. או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה.
0: גמר היורו.
1: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: ואחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, זה נגד איטליה.
1: נכון. איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות. 80 אלף איש בסטאד דה פראנס.
0: אני חייב להגיד פה משהו.
1: וזה ליגת תומות.
0: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת תומות.
2: מדהימה.
0: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה נראה לי מיותר הזה.
1: תהית.
0: תהיתי.
1: גם הוא זידן טועה לפעמים.
0: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
1: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות באמת בדיחה.
0: הקטע הוא שיש פה באמת, לפחות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, לפחות הקטנות מקבלות הזדמנות
1: להפיל לטורנירים.
0: לא רק זה, פתאום סן מרינו
1: מנצח למשחקים. שוודיה, שוודיה בליגה לקונות.
0: דווקא זה היה קצת בעייתי.
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. לליגת סטייל ליגת אלופות. זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
1: נכון, מסכים איתכם.
0: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של המונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה יש מחשבה יצירתית.
0: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
0: אז כן, אז אופה בכל זאת יש לה קצת...
1: לאופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו מה שאומר, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין כל פדרציות, בדיוק.
1: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזיכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שהשיחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה. ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצה דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, שלוש פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה בצורה בלתי רגילה.
2: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
1: ברמת הנבחרות.
2: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להימשניות גם מתוך המועדונים, תכף אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
1: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
2: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
1: בגלל כסף או שהוא באמת לא ממש רצה?
2: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא.

0: הוא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
1: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי העיתונות,
0: 20 מיליון.
1: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5, זאת אומרת,
0: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
1: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוורדיולה, זה לא מנצ'סטר סיטי.
2: וזה נבחרת כושלת.
0: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוורדיולה, ואז מפפ גוורדיולה אתה יורד לאנדריה פירלו. ירדת לשם.
2: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
0: אין, יש לו יובנטוס.
2: יובנטוס שם נכשל.
0: נכון,
1: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה. שחקן עצום, אבל לא מאמן.
2: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
0: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו. זה חבר טוב. לא הלך.
2: גם לפני זה היה חבר.
0: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם החברה, חברת האימורים הרוסית. עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה. ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקור.
1: רגע, שנייה, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
0: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
1: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
0: נסביר רגע. נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
2: נכון.
0: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי זיכרונו לברכה.
2: נכון.
0: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קמפיין אמר ביי, והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי ונורמלי.
2: קנדידו קנבו? חברו של
1: תנבירות.
0: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
2: באמת?
0: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
2: אבל
0: התנצל.
2: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
0: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שהחזיר. אבל... אז הוא עכשיו המאמן.
2: וקלאודיו רניארי יועץ? קלאודיו רניארי,
0: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
2: אוקיי.
0: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד מינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
2: אופה.
0: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות, לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר. בעצם להיות אחראים החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים, שמסתובבים ברחבי איטליה ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה עיתון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
2: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
2: שמגיעים... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות כמו שפה.
1: אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
0: נכון, נכון, נכון.
1: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
1: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתחילים.

0: בתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: טונאלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
2: אוקיי. בסלוני.
0: לא כוכב.

0: נכון, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם לא, גם שם לא, של זכתה ביורו, לא היו באיזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונורמה,
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, למין ימל, כוכב סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה,
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי. פדרי גם כוכב, אבל פדרי לא, היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה בהרכב.
2: בדיוק,
1: לא,
2: בדיוק.
1: אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. כן. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה תשום דבר אחר, הוא יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד,
1: הוא רצה...
0: חמש שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: אבל גרמניה, שם לא תהיה מהפכה גדולה.
2: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
3: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באיזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל. אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנטלים.
1: לא משנה אפילו איך.
2: לא, משנה, כי פעם היא לא יפקום אותה מסודת פנטלים.
1: ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגע, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד, שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו, בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיע לגמר.
1: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא, כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על
2: כן,
1: זה.
2: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כן, כזה, כן, תוך, כן. תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
1: בכללי.
2: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו אם הוא נמאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות. הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
2: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. כן. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא... מקבלת לבחרת לכמה שבועות.
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרה, אתה רואה דלפוינט, הצליח לייצר משהו.
2: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
2: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך לחצי מהשחקנים לזרוק הביתה.
1: לא לזרוק.
2: ולקחת שחקנים אחרים ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
2: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו למשחקים של ליגת העמות.
2: עכשיו צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר שבועיים.
1: יהיו ארבעה משחקים.
2: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
3: שלושה שבועות.
2: שלושה שבועות במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
2: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
3: הבאים שלו אני לא זוכר.
2: אבל...
1: סרביה.
2: סרביה. עכשיו, יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
3: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה כדי...
1: סכם לנו.
3: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את תקוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ.
2: נכון.
3: כן?
1: הוא מגן לו עבודה.
3: אז הנה, גם מגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד. כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת.

0: התוספת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
1: עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
0: אני
2: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, היינו רגילים לשני משחקים, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים, שכל הליגות יפסיקו.
0: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
2: לא, בסדר גמור.
0: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
2: וואו.
0: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגת אומות הזאת.
2: אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע סי, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות הגדולות.
0: זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה פה, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
2: אולי ויני עוד יגיע גם.
0: ויניסיוס? וואי, אני לא יודע מה אוזי חושב על זה, אבל...
1: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
2: יותר מהם בפה?
0: כן. קל.
2: אוקיי.
0: אוהדי ריאל?
2: לא, אני שואל
1: אותו. אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
2: אבל הוא כבר שם.
1: נכון, לא רק שהוא שם, הוא
2: העוגן המרכזי.
1: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
2: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
0: לא, ריאלי היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
2: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
0: אין משהו שמתקרב למוריניו
2: ולמסגת.
0: ואת יומנדה גם עומד להגיע.
1: בוא נראה אם הוא יגיע.
2: אז רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים. יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו. בוא נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז. זה בספרד, אז אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
0: וואטה, יהיה?
2: כן.
0: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
2: כן, אפשר, נעשה את זה. ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה. אני לא רוצה, כאילו, נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית,
1: זה ברור,
2: בפי 20 מכל הליגות הרות ביחד.
1: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
2: פי 20 אני לא יודע.
1: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופר ליגה האמיתית.
0: אבל לא, נכון או לא, צודק או לא.
2: מבחינת כספים,
1: אחד כסף.
0: לא רק כספים.
2: מבחינת זכיות בתארים פחות.
0: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות, אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס, היא מגיעה במפעלים הקונפרנס ויורבלי כל המנגמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
1: הכל נכון, בסוף סן ג'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס, אתה מסתכל על...
0: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
1: לא, אני לא מסתכל על משחק.
2: פריצה ג'ומן שחקה.
0: אבל ארסנל הגיע לאלמר.
1: זה כמו להגיד... לא, לא.
0: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
2: שניכם צודקים.
1: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק
2: אין שאלה בכלל.
1: אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
2: הקבוצה הכי טובה.
1: על התואר הכי חשוב... אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן אוכלים אותה בלי בלח.
2: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
0: תמיד בכיף.
2: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, ופתאום יתפטר, אני יודע, לא יודע.
0: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
2: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: קהל, ביתר ירושלים, צעיף, מיוחד.
1: יש את אלי אוחנה פה על היד, הסמל הבלתי מעורר של ביתר ירושלים.
0: ולא, אמא שלו לא הסכימה לו לעשות קעקועים.
1: האהבה הכי גדולה בחיים, בלי גבולות.
2: חיים שלי, עולם שלי, אושר שלי, חברה ראשונה שלי, זה ביתר ירושלים.
0: וואלה, כמו אמא בשבילי ביתר.
2: תמיד היה נורא נורא קשה לגייס את המנויים, כי לפי דעתי המצב הכלכלי לא אפשר. אז אנשים היו מעדיפים, נגיע למגרש, נקנה כרטיס, יהיה לנו כסף מחר, לא יהיה לנו כסף מחר. אין לי מושג איך הצליחו לגייס 20,000 אוהדים.
1: זה איזושהי הבעת אמון בהנהלה. מבינים כמה הם עובדים קשה בשבילנו, שאנחנו נזכה באמת בעזרת השם לתארים.
2: השינוי שברק אברמוב הביא לביתר זה 180 מעלות ממה שהיה לפני שהוא הגיע.
1: זה בעצם להפוך אותנו מקבוצת כדורגל למועדון כדורגל.
0: כולם אמרו, אף אחד לא יכול, אף בעלים לא יכול להתמודד עם הקהל, והנה בבקשה 20,000 מנויים יש, יש. שקט יש, יש. כנסות יש, בקטנה, בקטנה, זה חלק מביתר, זה לא מה שהיה לנו בעבר.
2: לגבי אלמוג כהן, אני נורא פחדתי כי הייתה לנו קבוצה שמחה וקבוצה מסודרת. אבל אני, במה שראיתי עד עכשיו, אני בשוק כמה הקבוצה יכולה להיות יותר מסודרת ויותר שקטה ומניעה יותר כדור מאשר הייתה בזמן של ברק יצחקי.
0: אלמור, גם כשהיה מנהל המקצועי, הוא היה חי את הקבוצה. היה כל הזמן באימונים, היה בדשא, במשחקים, בנוער. ובשם השם נעשה ונצליח איתו.

0: שפה פה זה הילד שניסה לנו, מגיע איתי להמון משחקים. לחול, לטדי, למשחקי חוץ, והוא מקבל חום ואהבה, וכולם שרים לו צ'יפו פה בולה פה, צ'יפו פה בולה פה, צ'יפו פה בולה פה. והוא באטרף, והוא איתי במזרחי ויושב איתי, וזו החוויה הכיפית שלי ושלו ביחד.
1: שועה בועד, ויש!
2: המנהיג של הקבוצה, ירדן שועה כמובן. המון, המון, המון, המון שנים לא היה לביתר ירושלים באמת מישהו שיכולנו לקרוא לו סמל. ירדן שועה, מבחינת הקהל כולו, זה שחקן בית של ביתר ירושלים לכל דבר ועניין. מבחינתנו, הוא גדל במועדון מגיל נוער.
1: כדור טוב עכשיו למרכז. קלו, בועד, וזה שוויון!
2: אני אשמח לראות ביתר השנה כמו של שנה שעברה, שמחה, שכיף לבוא לראות אותה. מה שנראה השנה מביתר זה באמת ציפייה מאוד מאוד גדולה שלנו, של הקהל. בעזרת השם, סוף סוף, להביא את הצלחת.
0: שצ'יפופו ירים את הצלחת וגם את הגביע, אין יותר מאושר ממנו.
3: גם בת...

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר, שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשנו, נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה.

0: בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
1: וואלה, good to be, good to be.
0: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
1: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
0: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
0: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של פורט אוף ג'ולי, זה מה?
1: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
0: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
1: Takes one to know one.
0: לא, אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
1: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
0: לא עברת.
1: עברתי. טוב, תשמע. אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
0: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
1: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
0: בוא נה, עכשיו אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק.
0: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו, בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, יו, ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
1: זלטו.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קציתי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה.

0: עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבום כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט לה את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל ו... כל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה. אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בואו, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זוהר.
1: זוהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם לא מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו, אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו, סף לא. השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן. אז...
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
1: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי בירד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה.

0: הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר 2 שהיה, שזה קארל מלון.
1: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
0: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
1: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
0: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
1: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
0: נכון, אבל קארל מלון
1: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
0: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
0: זורי
1: היא לא נכונה.
0: זורי הבת שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי
0: כן.
1: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
0: אוקיי. Okay.
1: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי 3 אליפויות רצופות. אוקיי?
0: Okay? לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה 3 אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת סיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם של האום מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון ש,

0: טאנוס מהנוקמים זה כאילו היה... הנוקמים? כן, נוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה. The Avengers.
1: כן, נראה לי.
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'נן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוויל, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא, אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנס לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש,

0: גם אם ההתאמה היא לא חלקה, הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא עיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: זה. האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים.

0: זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של גריידי דיק ואנטוני בלק?
1: כן.
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה נחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די
0: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי, כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלי אוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל שנתיים ושלוש וארבע וחמש, רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת. קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם, היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך ניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה, כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן, בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין?

0: למה שהוא אמר. שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי, וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות. די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
1: להתחרות, קודם כל...
0: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
1: אני מסתכל על החיים בצורה
0: שבוע יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
1: שנייה,
0: אינו, באמת.
1: שנייה. קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
0: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
1: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
0: סתם נותן זה בתור דוגמה.
1: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אני רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו, כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
0: מתי זה הופך להיות מעניין?
1: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
0: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
1: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
0: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
1: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
0: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
1: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
0: לשחקן ברמתו של לברון.
1: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
0: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
1: לא.
0: אתה לוקח בקונטקסט.
1: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
0: 2.
1: נכון, קרים זה מילווקי ולא
0: קרים, היה... קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, אתה, בסדר. שקיל אבל שקיל, כל המעברים היו בה בשילי סוף הקים, הקריירה.
1: הקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי לת... זה?
0: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
1: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, זה גם,
0: אבל
1: הוא,
0: שוב,
1: הוא עבר
0: אחרי הפיק. בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו.

0: אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של הקריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל
1: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפי חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
0: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן, אבל איך הוא יגור, איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בבונקס.
1: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
1: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? עם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורסל,

0: כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק, ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש, אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה, זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב
0: הזה. לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסי ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, אמרת, זה הקבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers. The brothers, brotherly love.
0: אוקיי, זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל, אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד שם מתבלבלים וקוראים לו?

0: שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
1: ריאן רופר וקיילב לאב. שלושה שחקני פורטלנד.
0: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
1: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
0: שחקן סבבה.
1: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
0: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
1: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
0: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם, כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה. לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה. זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה מאף כיוון. ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה. אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה. ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. השחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן,

0: מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
0: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
1: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייוויס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו חמישה תפקידים, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת. אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות.

0: ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא אנחנו עכשיו, כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות, איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
0: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
1: מקלקלת לך.
0: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
1: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
0: הפסידו לאורלנדו.
1: הפסידו לקליבלנד.
0: אה, סליחה, נכון, נכון, סליחה.
1: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את ה...

0: אלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה הוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
1: גמר NBA Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
0: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
1: OKC.
0: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי סונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שאמביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
1: מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים.

0: בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60, 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
0: הפודים שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: עליתי לתורה וכאלה.
0: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
0: שבוע הבא אישהו. אולי.
1: כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי. יאללה.

0: חברים, קהילה, כדורגל.
1: בשבילי זה חיים עצמם.
2: זה לקום יום שבת בבוקר, לזמזם את השירים ולספור את השעות עד שמגיע המשחק.
3: הכל, כל החיים, מהשמחה ועד העצב.
1: יש פה אוהדים שלוקחים פה ללב את הקבוצה, הרבה מעבר גם למשחק עצמו.
0: הוא מעורב בכל דבר שקורה במועדון, יש לו תשוקה אדירה ורעב כל הזמן. תראה, היה לנו שנתיים אחרונות לא פשוטות. אני מקווה שמפה אנחנו נצא לדרך חדשה.
1: אני באמת מקווה שברק וליאור ירימו את הקבוצה הזאת למקומות שבשנתיים האחרונות אנחנו היינו קצת מאחור, בוא נקרא לזה ככה בשפה עדינה.
2: אני מקווה שנראה השנה סוף סוף שיטה, שנראה דרך, שנראה איזושהי משמע טקטית ונראה קצת כדורגל.
4: יאללה מכבי שלי,
5: יאללה מכבי שלי,
4: תיתנו הכל בשבילי,
5: תיתנו הכל בשבילי,
4: כי אדמה

0: לי יש תחושה טובה דווקא על גלאזר. אני בטוח שהשנים בכוכב וגם בהפועל באר שבע קצת ביגרו אותו.
1: רוניניו מחפש את השער ובועט טוב! איזה גול!
2: רוניניו יהיה ברומטר, אם הוא יהיה טוב, כנראה שהקבוצה תהיה טובה.
3: אני סומך רק על איתן אזולאי כרגע, היחיד שמראה...

0: מחלב.
1: אני מקווה שנראה תואר כבר השנה, ואני מקווה שזה גם יהיה אליפות.
2: האם נראה את זה בשנה הקרובה? לא בטוח.
3: הציפיות זה לא פחות מאליפות ולא פחות מעלייה לליגת אלופות.
4: אני מאוד מקווה ומאמין שכבר השנה אפשר לקחת אליפות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי, אנחנו סדר גודל של 10 ימים, משקעת הפתיחה לעונת 26-27 בליגה הבחירה האהובה עלינו, שלום אסף אבולאפיה.
3: אהלן יונה.
2: אנחנו פה, מה שנקרא, באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה. עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
4: אהלן.
2: ברוך הבא.
4: תודה.
2: קודם כל רגע, נדרוש בשלומו של אבולאפיה, לא נפגשנו כמה ימים.
5: מצוין, מצוין, אתה? הכל כן. בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות. יהיה מעניין.
6: יהיה מאוד מאוד מעניין. אני מרגיש עונה משוגעת לגמרי.
2: טוב, זה ככה, זה אוהדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
6: כואב לא לראות אותי מחייך יומיים.
2: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב, אין איזה. יש כאלו, נגיד, אוהדי מכבי חיפה, אני מניח, פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
5: תן להם ניצחון אחד ומשיגעון.
2: כן.
5: אוהדי מכבי תל אביב, ניצחון אחד ושיגעון. וולקאם אחד ושיגעון.
2: כן, זה נכון, זה נכון. הכל, הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
4: כן, זו הגדרה.
2: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור עדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
4: בוא נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
2: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
4: לגמרי. מסכים איתך.
2: זאת אומרת, אתה יודע, קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל או על איזה טאקל לא מוצלח או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
4: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו, זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
2: ואתה ישן בשקט בלילה עם, עם, עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
4: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש, האחריות היא, כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה. לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
5: איך נראה תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
4: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע האוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה, תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מבסוט, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב, פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר לשלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה, זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי,
2: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליגה אחרי הדרו.
4: אז השופטים די, גם ככה כל עונה אתה די גומר עם הלשון בחוץ, אני זוכר כשופט מסך, שעושה 50 משחקים בעונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ, השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים, ואז

0: יש משער לשער, מצד לצד, קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינויי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.
1: אז ככה אותו, תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה למונדיאל, למעשה, עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה לליגת העל?
0: תראו, שני דברים, שני תחומים מרכזיים השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של הוואר, זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם וואר בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים, מדקלם את הארבע המקרים שוואר מתערב, הגדילו את זה, אמרו, אוקיי, זה עובד, ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות, בוא ניתן לוואר עוד סמכויות, אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה, והדבר השני זה, אם דובר הרבה, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד, נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה, זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם, ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים, קחו כלים, זה הכלים של הכלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
2: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד, באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל. היו עוד דברים שבלטו, ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט, זה עניין הפסקות השתייה שלשמחתנו, לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
1: לא יאומץ, בוודאות, בוודאות.
2: לא יאומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
1: לא ארבעים.
2: בהתאם, בדיוק, יש לשופט המשחק, יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
0: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
2: אבל בדיוק,
0: אבל הפסקה... זה שלוש דקות הפסקה, שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים, זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילדין, ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות,
2: בדיוק.
0: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא ניתקל
2: בדיוק, עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד, וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה היא, האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט, שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרד, לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. אז צריך להוסיף עכשיו עוד, נכון. עוד משקל למוח העמוס גם ככה.
1: כשאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, כשאנחנו כן. מדברים על... על נושא שחקן נפצע, נכון? שהוא צריך לצאת דקה, נכון? אני צודק?
0: כן.
1: אלה שני הנושאים המרכזיים.
0: בואו ניתן לכם את זה ממש כשהסופים
2: שלנו ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
0: שאלה חשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, הוא נף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע.
2: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
0: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע. במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי איך אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהשחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל, לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום, מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקחתי אחרי כל זה, אני אגיד לכם מה קראנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה, והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו, לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יגיע יותר מדקה. אבל אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו, וברגע שבשורה התחתונה אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה, יש לנו אינטרס שהעשרת החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד, חילופים, יחסית קל. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. מה זה אומר הפציעות? שחקן מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו, כדור יצא החוצה, השופט ניגש לשחקן. אומר לו דבר מאוד פשוט, אתה יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. וואן סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
2: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
0: אם היה צהוב אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער וזה, לא ניכנס
2: לכל
0: הפינות כבר.
2: שוערים זה לא תקף, כן.
0: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, לא ניכנס, בגדול, דקה בחוץ. עכשיו הדקה בחוץ, כולנו מכירים. שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו.

0: נעמד על הרגליים בכל העולם ומסמן תחזירו אותי. זאת אומרת, עוד לפני שמשחק חודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחית גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום שאין לשחקנים את האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה לשופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור. לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק, אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה. לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק. הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולה לעצור.
1: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
0: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה. הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער. שזה גם, זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד. הייתי במשחק גביע הטוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שכשזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תיקו, לוקח לו 15-20 שניות לבעוט. ברגע שהשופט מרים יד, חמש שניות, הכדור, המשחק רץ. נכון. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשית אותו חמש שניות, מרגע שיש ספירה חזותית, ברורה, הוא יודע שהשופט תופר, זה יעבור לקרן.
1: זה אותו דבר חוץ.
0: ראינו את זה במונדיאל. כן. פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו, השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדורים יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדורים יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר. הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
1: אז אמרנו, רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
0: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה שהשחקן יצא החוץ לנניח ובפציעה. אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוץ, זה מהרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, כנה לגבי החילופים.
2: הוא יכול, אני מדגיש, שופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
0: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח שעכשיו השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה. השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
1: לא, בוא נקליל את זה. אני עכשיו, אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמע, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
0: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט, כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית. ברור. ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסי, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השער. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם, וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם בשוהם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפצף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו, אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס לתוך המגרש ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על זה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של האנשים, עכשיו יותר משטראמפ מדבר יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו למוצא פיו.
1: כן.
0: זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שהוא יפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם כשהכדור יוצא החוצה, כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה, הוסיפו לנו שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה, לא תתתה בספירה, יהיה 10

0: פניות, יגידו למה לא עברתם את החוץ. ברמה הזאת זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד, והמטרה שלנו היא להגיע לשם.
1: זה מה שנקרא ממש, היא בפוד מלא בעצם, זה העניין, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות. ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בVAR, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לVAR, או על המרחב שבו השופט נותן לVAR להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש. כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו... נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים גם אצלכם עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו קוראים להם התערבות יתר, אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה הרגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.
2: יש לי דבר, עבר יציל אותי, הכל בסדר, אני אפשר להמשיך.
1: בדיוק, בדיוק.
2: עכשיו, אני מוסיף למה שיונתן אומר.
1: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק... אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יומיומי, אני מתאר לעצמי.
2: הרי שהעבר
1: נכנס... מרחב העצמאות, מצד אחד האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור להישען עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
2: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה ש... אופה, התחושה, הרי שהעבר נכנס, ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט. האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן, ועושים את זה. התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת בהילוך
1: ראשון. זה היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
2: הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
0: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה. נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
1: כן, לא היית צריך לו, בעולמות הרעיון, זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
2: ברוך הבא לפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
1: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס... ברור, כולנו, חכה.
0: אנחנו אמרנו דבר ראשון, כן. השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפר אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל.
2: תשב במזגן, תשב במזגן.
0: ואז זה היה קשה. אבל לא, אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה, סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט, מסך צודק, כי הוא רואה את הדברים, והוא מתקן, וגם, גם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר, והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, צורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא לי, כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור וודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא טעה, שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי החלטה הנכונה, אל תיקח, אתה לא חייב לקחת, אבל קח את האחריות, והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שבכל שהשופטים לא קיבלו והם צדקו, ואמרנו אחר כך אתם צדקתם, אבל... וזה בסדר, וזה יותר ממה שהיה שנה לפני.
2: אבל זיו, אני בכוונה מקשה, התחושה לפעמים זה שעבר, אנשי עבר סורקים, סורקים, סורקים, זאת אומרת, יש נניח קרן לצורך, אני סתם נתן את הדוגמה הכי מובהקת, קרן, כמות התפיסות בקרן, שוב, ראינו גם המונדיאל, הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד דברים שהם מה שנקרא תחום אפור, ואז רואים, טוב, יש פה איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, יש איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, וזה משנה את המשחק. עכשיו, זה דברים שאנחנו לא רואים, עוד פעם, ראינו מונדיאל כדוגמה, אולי זה אירוע קצה, אבל בוא ניקח את ליגת אלופות, או ליגות הבכירות.
1: למה, למה, לא, מונדיאל זה זיכרון טרי, הרף מאוד מאוד גבוה, לא מתערבים, לא שורקים כמעט.

0: כמות הפנדלים לצורך העניין שנשרקו בעונה הזאת, אין לי את הנתונים 1, 2, 3.
1: לא, לא, אז אני, לי יש את הנתונים.
0: התפיסות,
1: הפנדלים והאדומים הכי גבוהים מכל ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
0: לא, דיברתי על קרנות למשל, תפיסות.
1: לא משנה,
0: בכלל. תפיסה קטנה בחולצה, זאת אומרת, הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה נתכוון? עוד פעם, בלי
2: לגבוה. שוב, יש פה הרבה נקודות. לגבי שיקוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious. המטרה שלנו, עכשיו דרך אגב אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים, זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו, המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מרואה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנושא של clear and obvious, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר, של התערבויות מיותרות שנה שעברה שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה, חד משמעית, זאת אומרת אפילו בפילוסופיה, עכשיו כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת זה כואב לטעות כאילו מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות, אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע נקרא איזה ככה, לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע. להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-worst scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות, ולהתערב פחות. עכשיו אם אתם רוצים שאני אדבר על ספציפית האדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול...
1: אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר?
0: אוקיי.
1: היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
0: בגלל שאני אגיד לכם, אני אגיד לכם. הדריכה אתה מדבר.
1: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה... די אירוע זניח בצד, ואחרי זה כמובן משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן בעקבות זה על הגדיל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
2: כחבר בוופה ובפיפה למעשה, אני לא יכול, בגלל זה אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופה ופיפה לא חיפתה את דעתם באופן מלא על האירוע. כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לואליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו על שופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי...
1: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי... שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
0: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה יכול להגיד.
1: מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון, נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
2: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית, שבלנגה, אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו אחידות, לא תמיד בטוח שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים, כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אנובי,
1: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
2: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו, לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
1: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל אני לא סגור, אני לא סגור אגב מה נכון, כן? גם בסיפור של מסי.
2: אני בטוח, כי...
0: ואז למה מגיע? זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול או מתחת לקרסול.
2: זה לא רק מעל קרסול, יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א' ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור ותוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם ושניהם הלכו לכדור בצורה ואחד הגיע ואחד לא, יש המון מרכיבים, כאילו אני אוהב לדון, תמיד אומר, שופטים שואלים אותי, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה מה אני רוצה ממך, ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים, אנחנו רק, אני לא לבד, אתם יודעים, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את העצה, מחדים את הכנסים, ומעבירים את המסרים לשופטים, אבל כן, ראינו שגם שם יש אירועי מעורי מחלוקת. לצורך העניין, אני יכול להגיד שבוודאות, נסכים כולנו, שאם השופט במגרש היה מוציא אדום, עבר לא היה אומר לו שזה לא אדום.
1: זה ברור.
2: אוקיי, זה ברור, אז קרה כצורך הנקודה, ושם אני רוצה את הרף בהרבה מקרים שהם גבולים.
0: אגב, לפני שנעבור לנושא הבא, מה שנקרא בסגיר, למה אתם לא מוצאים את ההקלטות של עבר לציבור, שהציבור ישמע?
1: רגע, טוב, אוקיי.
0: מה?
1: לא, כי...

0: צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב, זה טוב, זה טוב.
1: ועדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
0: לא, לא, אז אל...
2: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון, קחו בחשבון, הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים, מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, מתי שנוח לכם, נשב, נשמע את הקליפ וננתח אותו. לקהל, אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה, עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים צורך העניין כרגע שכדורגל הישראלי זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו להם, עשינו פיילוט של תוכנית ותוכנית אחת שיצאה החוצה והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה, ולאחר מכן הייתה מלחמה, ואז זה בוטל, ואמרו שזה ימשך השנה, אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן, הם יודעים, גם כשאמרו, אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושוטי המסך, אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל ייחשף לדברים האלה.
1: גם אנחנו.
0: חכה עם הנושא הבא, שאלת המשך, אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
2: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא פעם ועדה מקצועית.
0: מי מחבריה?
2: יפה, שאלה מצוינת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ.
0: אין שמות שניתן.
2: אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט. משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות. דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים, וקובי לחם, שהוא האחראי על המבקרים. בעצם אנחנו שישה אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
0: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים, מה, כל כמה זמן, איך זה עובד?
2: נחש. כמה נראה לך?
0: לא יודע.
2: שואל. לא, סתם, מעניין אותי לדעת, מה אתה חושב?
1: אחרי כל מחזור אני מניח. לא? הגיוני?
2: אז בין פעמיים לשלוש בשבוע. לא, כי הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם יושבים? אנחנו נפגשים, זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8, במערך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירוע השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אנחנו עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים בשמונה בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה ההחלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון ב-9 בבוקר הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא היה צריך לעשות, השופט ושופט המסך, והרעיון הוא בעצם להתנקות. כי אני יודע כשופט, שהייתי שופט ביום שבת וביום חמישי, היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה, וגם אז יש כותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת.
1: שופט שגר.
2: אחר כך ביום שלישי, מסכמים עם שחקי שני שלישי, פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופטים.
0: כלומר, אתם באותו יום ראשון, לצורך העניין, לא משנה היום, אחרי המחזור, אחרי מקטע המשחקים, עוברים על כל האירועים המשמעותיים במשחקים הללו כדי לבחון אותם.
2: נכון.
1: שופט שגה, נוצר איזשהו מצב, אוקיי, טעית טעות אדירה, אתה עכשיו שבועיים, שלושה יושב בחוץ. זה הופך אותו לשופט יותר טוב?
2: לא, אבל אתה אמרת, אני לא אמרתי שהוא שבועיים, שלושה יושב בחוץ. אני גם עושה דיפרזציה בין טעויות, תראו.
1: זה כותרות שלנו. גרינפלד לא שובץ, כי הוא לא נתן פנדל לבית ירושלים.
2: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך. בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי היום, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת על פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנזציה, יש טעות ש, אוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הרחתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת, נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכימו איתי, שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבלת, קבלת ההזדמנות הבאה שלך, תהיה טוב, תמשיך.
0: אני חוזר חצי צעד אחורה, כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של הוועדה. משחק בפרופיל גבוה, לוחסן, קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקריית שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה, ולומר את ה...

0: ממצאים או להסביר את רגעי המחלוקת גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה. בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה. יש דין לגדולות, שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
1: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשחקו במשחק קריית שמונה נגד פרה, לצורך העניין. משחק, אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש אולי עניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זו שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי 5 אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו אירועים שהוצאתי אחד ואמרו, מה, זאת אומרת, תמיד כשאני יוצא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו מבחינתנו, אבל אנחנו מבחינתנו באמת הולכים מה ש... עכשיו, המסר שלי בהודעות זה מה אני יכול להסביר. לא היה, לא היה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה אתכם מאוד מעניין, היה, לא היה. אני לא מרגיש שביום ראשון אני חייב לבוא להגיד עכשיו, היה, לא היה. היה יורו,
0: שנייה, רגע. יש אירוע שמכריע משחק, או משמעותי למשחק, גם אם הוא 50-50. תגיד לי שהוא 50-50, זה בסדר. אני חושב שאוהדי כדורגל, וגם אנשי תקשורת, יודעים, אני מקווה, לפחות חלקי, לפחות אלה שיושבים איתך פה, ואני מניח שיש גם אחרים, יודעים להכיל מורכבות, להגיד שמעו, זה אירוע שבזמן אמת אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
1: לא, גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא, אומר לך בכנות.
0: אז נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו. בדרכים שהן מקובלות שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע, שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו,
0: זה, לגבי... זה נכון אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך, או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא, תעביר את זה הביתה פנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
1: אבל כך בחשבון שיש לנו שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו. מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה, בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל, ספרד. מתי UEFA הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופים, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה לזתיץ' או...
2: לא, לא, שם ביד שקוקורי.
1: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד שקוקורי, אז היד שקוקורי...
0: במונדיאל, ביורו, כן, בטח.
1: אז מה שאני אומר, קחו בחשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה את דעתה הרשמית, האם מסי, זאת אומרת, אלג'יריה, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה,
2: אם זה לא היה מסי, יכול להיות שזה אחרת.
1: גם באירועי מחלוקת,
2: צריך להגיד את האמת,
1: לא, גם באירועי מחלוקת אחרים, צורך העניין, נגיד, שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים, לא נתנו את דעתם. ותיקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה, במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת נגד אתלטיקו מדריד, לא יצאה הודעה שהגיע פנדל ברצלונה, מתי יצאה הודעה? לפני שבוע. אז בואו שימו גם את הדברים בפרסית גאה הזאת. למה UEFA לא מפרסמת יום אחרי צ'מפיונס?
0: אני לא הייתי מסתכל על UEFA וצ'מפיונס, אני מסתכל על הליגות המקבילות, מסתכל ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר. שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים עד שבוע מרגע המשחק.
1: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
0: שזה בפרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
1: אני מכיר את ה... לא, ובטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז
0: ברור. אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחראי להם, או בעיקר אחראי להם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו, יש שינויים.

יש שינויי ור, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לבר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוור, ואז משם נתקדם. ונדבר באמת על השינויים, אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני, ובקרנות. גם בקרנות זה...

0: העבירה או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספס, זאת אומרת, עצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ פרמיסינג אטאק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנניח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נצרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני, אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה, לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן, זאת אומרת, אם שופט המסך, עכשיו זה נקש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר, צריך להיות חד משמעי, תוך מהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, ויגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לבעיטת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לבעיטת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
1: מ-75. יש מקרה, עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
0: ואז זה מת,
1: כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להאיץ את עבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם הוא מקרה בוחן נהדר גם בראייה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה שווייץ.
2: צהוב השני של אמבולו.
1: נכון, שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטיני, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי, שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור הזה, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
0: על פי הנחיית וופה, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים תראו את זה, גם בליגות וגם אצלנו.
1: זה פיפה?
0: כן, או... זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות. גם פיפה, אני חושב שאם אני לא טועה, גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, והם מדברים דבר כזה. אם עכשיו, למה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה, אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופה הדגישה את זה שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים, לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, הוצאתי כרטיס צהוב על נגיעת יד של שחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
1: נכון.
0: אתה צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם ההרתעה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את אמבולו, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני להתחזות, ולא להרחיק אותו.
1: מעולה, זהו, אבולאפיה.
0: יש עוד דבר אחד okay. קטן לבר. עוד דבר, שראינו את זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה לפני הקרן,
2: נשארת.
0: נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז הוא אומר, וואו, יש פה דחיפה. תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור לו להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היו מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה, וגם בליגה שלנו שמנו זה דגש, פאול לשוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה, אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן ובעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנעה מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן. אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זה הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני, לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100%
1: לא. ברור.
0: אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי, ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת, שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצלנו.
1: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי,
2: עד עכשיו היינו נחמדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם...
1: מרקחים בהתחלה.
2: מרקחים, ואז הם מביאים את הפטיש.
1: מנומסים.
0: לא, זה גם תחילת עונה, בדרך כלל, לא נחמדים. גם כשאני נפגש עם הקבוצות, זה אחרת,
1: אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
2: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה, ואני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה הוא, זה לא משנה, הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו,

0: תחמר, ארבעה צהובים על דיבורים, הוא אומר הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200%, האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המכריעים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבהילות על מה, על מה אתה שורק קבל צהוב, על מה אתה נותן, אני לא אומר חס וחלילה כללות או שפה לא טובה או חס וחלילה לגעת בשופט, נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע למניטיים של העונה, למשחק העונה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה, ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל חמישה צהובים, יושב בחוץ, ארבעה מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
1: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך, זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בבריונות מול השחקנים. בריונות, לא סמכותיות, בריונות.
0: שמיעת יתר. אוקיי? רגישות יתר. תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. כבר הייתי בבריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
0: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת.
1: שמחפה על חוסר ביטחון.
2: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים. אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים.
1: חוסר ביטחון, שגובל לך איזה בחוסר אחידות. אבל
0: יאללה,
1: אנחנו השמענו.
0: חננות אמיתיות.
1: אנחנו השמענו, אנחנו השמענו.
0: שחקן יכול לעשות, לא, זה טוב.
1: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
2: בוא נתחיל עם זה. ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים חשיבות המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט. כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב.
0: כן, זה יורד.
2: אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים.
0: שריקה, אז רגע. 1, 2, 3, 3 צהובים, כי אני
2: אז לא, אז אני מסכים, אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3. יש מקרים מסוימים. אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים. יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם בעצם צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות, קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים לבוא בריצה ובמחאה לכיוון השופטים, הם צריכים להנש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
0: זיו, אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בנינגהאם ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב להכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, לא יכול, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר עשרה קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה, שם, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ של החיים. אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
2: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אעשה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופה על מה הצהוב. מצד שני, כששחקן רץ, או ששחקן עושה תנועת ביטול, הנה, יונתן שיתר את הגמר, השחקן שהורחק, אין סוף אין רן, זה מה הוא קיבל את הצהוב הראשון? הוא לא קיבל את הצהוב הראשון על עבירה, הוא קיבל את הצהוב הראשון על תנועה לעבר השופט. למה? כי כולם ראו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הצהוב הזה אי אפשר היה להיות מוכל בגמר מונדיאל? למה אנחנו לא שואלים? יכול להיות שזה יכול להיות מוכל בגמר מונדיאל. אין סוף רננדס קיבל צהוב ראשון על תנועה לעבר וינצ'יץ'. אוקיי, עכשיו, אני לא שופט אם זה נכון או לא נכון, רק אני אומר לכם שיש הבדל בין דברים שכולם מרגישים, כשרואים שהשחקן מתנפל על השופט בריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע בסמכותיות שלו. ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב בבית כצופה, ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמה, מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד אגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר, מה נחצת, קח אוויר, זה בסדר גמור. אני רוצה להבין על מה, אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט, ועשה לו תנועת ביטול, וצעק עליו בצורה כזאת, ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן, אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור. למה השחקן הזה, בפעם השלישית, הוא לתוך העניין לא הבין, ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל את הצהוב. אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש. עכשיו, יונה אמר חוסר ביטחון. נכון, שכשופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. ייקח את ההחלטה וישאר רגוע.
0: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי עם מאמן בדרך לפה, אומרת, שמע, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה,

0: אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן, ואנחנו רואים את תנועות הפה. סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה, שיש שופטים ש, שלעיתים לצערי הרב, אני אומר, אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתה יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, זה, הלחץ הוא עצום, ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
1: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד. כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיביים מדי, ואני רוצה להדן אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו אמרת משהו. עכשיו, קודם כל, אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, לא רציתי להתנהג ככה. אני פעם בא, אנסה לא להתנהג ככה. או שחקן, שיראו לו ששורקים נגדו אחרת, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה. גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
2: בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?
3: רגע,
2: לא מיותר. לא, תגיד בסוגריים.
1: לא, מאמנים זה נושא הבא.
2: מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר. אין מה לעשות. זה החוק, צריך לציית. זה מיותר.
1: מאמנים זה נושא הבא, רגע. מאמנים זה נושא הבא.
2: טוב, תמשיך.
1: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה. במקרה זה עד נעניק גם קבוצה שאתה אוהד במשחק. היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה. אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על המסך, ואני אגיד, אמרתי, למה דיברתי על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני, במתח שנמצאתי, וזה שרצו אליי, וזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, אל תדבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל אלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של שופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ, שזה המשחק שלי. היום אני בלחץ מכל המשחקים, ואני שומע באוזניות, ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
0: אני... רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
2: איחור. כמה אבוקסיס אגב?
0: איחור לעלייה. לא הצלחתי לספור, עברתי, תשמע, עברתי על דוחות אתמול, וואו, איזה עבודה סיזיפית, לא משנה, אותה מצאתי. מצאתי, עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש, לא נכנס לזה שנייה.
1: זה לא קשור לשופטים.
0: לא קשור לשופטים.
2: זה המשקיף, זה משהו אחר.
0: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
2: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בכלל רק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב
0: הזה מגוחך. הצהוב הזה מיותר א', למה זה מיותר א', זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30,000 איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, אני לא אומר לך את זה מנראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב, לסלים תואמה שזרק איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה. שוב, זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל. עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על זה, אני רוצה לראות את ברק בחר ורן רוש.
2: נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
1: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ, מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב שצהוב, כי אמור להיות בתוך הספסל, הוא לא אמור לקפוץ. תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ לאזור וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על ההתנהלות של השחקנים ופוגע בסמכויות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע המדינה האחרון, איך שנגמר, אנחנו כולנו זוכרים. אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית שלו, שלא נועלו נכון על ידי צוות השיפוט, נתנו לזה להימשך ולהימשך להימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל שחק, בין הספסלים תוך כדי משחק, אירוע חסר תקדים, וגם אחרי המשחק, ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת, לפי שיטתך, הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות, והם הורחקו. זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים,
0: שחור, לבן, תרחיק.
1: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לסך זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של עזרה למאמן ש...

0: חורג מהסבירות, תבינו, גם...
1: פעם, היו.
0: כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת הכדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו נו, או שאני בא לצעוק עליו במחאות ליגור. היום הכניסו חוקת הכדורגל. מה זה עזרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה,
2: אני נותן לו טוב
0: ואני מרגיע אותו.
2: מה זה לעבור את הגבול?
0: חבר'ה, לעבור את הגבול זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר. זה להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה, מאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש, קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש המשחק משוחק.
2: אז למה יונתן אמר? יש לך כדור אחד בקנה?
0: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט, זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים מסוימים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים לספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב, פעם ראשונה מאמין יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, ויכול להיות גם עזרה דרך אגב. יכול להיות עזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין.
1: כן.
0: מאמן אולי חרג מסמכותו, כן. ניגש השופט, נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת, לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש, חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים, אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו, בסוף, אנחנו כולנו בוגרים, גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
1: לגמרי. לגמרי.
2: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשם, כפולות ומכופלות, אז פה אני אומר עוד פעם, כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
1: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב, אבל אוקיי, מאה אחוז, אבל הנקודה... טקטיקה,
2: אני אגיד לך תכף איזה מאמן.
1: הנקודה ברורה. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כי מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר האחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ואם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר... רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האימון של הדבר הזה, אני שואל.
0: אז בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, זה אומר לראות קליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים. ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, סיפרתי, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה. זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה, מאות קליפים. בלי להגזים, מאות, והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, וההחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב, רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת, וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא, אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא כל כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious ו-clear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מאמנים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים, מבחני וידאו, מבחני וידאו. מתערב, לא מתערב, מתערב, לא מתערב. עכשיו, הסבר. עכשיו, אתה שידרת השבוע משחק. ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל באמת, עוקבים אחרי הכל. שופט שרק לבעיטת עונשין. אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם שופטי מסך.
1: רגע, שהבולף ידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה, קריית שמונה. פנדל לטובת קריית שמונה. משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה. על פניו, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה. פנדל 100%. השחקן ממשיך במשחק, לא הטריד אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה. הצליח להוציא כדור רוחב ושרק אחרי זה פנדל. על פניו, פנדל 100%. מצד שני... זה נראה כמו רף נמוך, אה?
2: נכון, המשיך לשחק.
1: רף נמוך. איפה האמת?
0: אז שוב, יפה. אז קודם כל, האמת היא, והמסר שהיה נגיד לאירוע הזה לשופטי מסך, שזה אולי אחד הדברים החשובים שאני אגיד כאן.
1: נגיד אין ור בגביע טוטו.
0: אין ור, אבל נכון, אבל כמובן, כשאני יושב עם השופטי מסך, שאני ביום, אני עם השופטים עוד לא ניתחתי עם זה, למרות שחלק זה מעורבב, אבל אנחנו כמובן ניתח את האירוע הזה לפני הליגה, אז זה בדיוק אירוע מבחינתי, שהמסר שלו לשופטי מסך, don't touch. למה don't touch? כי מצד אחד, יש משיכה שהיא ברורה, הדבר היחיד שבספק פה זה האימפקט על השחקן התוקף. זאת אומרת, אם היה לי משיכה ואימפקט, אירוע קל, מסתי להתערב, ואם

0: לא להתערב. אימפקט, זאת אומרת, למשל, זה דוגמה, עכשיו, עכשיו, מה קורה כאן? עכשיו, אם כשהשופט נמצא קרוב ושורק, השופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט, ועולם הכדורגל מבין. ואז זה מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה, לצורך האמת, אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי, השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, ראה בבירור את משיכת החוצה. שחקן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שאסור למשוך, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים.
1: שרוק פנדל.
0: יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב? כי זה לא קירן אובייס. ואיך אני גם אומר, קירן אובייס, זה לא תמיד הדוגמה שלי, אבל זו הייתה דוגמה מאוד יפה, שאתה חשבת שזה לא פנדל, זו העניין.
1: ואני אמרתי, זה רך, רך מאוד.
0: והתבטאת במילים ש...
1: בוודאי.
0: שכאילו במונדיאל אתה לא אומר אותם, וזה בסדר.
1: בוודאי, בוודאי. שם אני מעריך את אנשי המקצוע, אבל...
0: רגע, שנייה נותן. אבל זה שישב לידך, חשב שזה כן פנדל.
1: כן, אבל כן הסכמנו שנכון, וזה גם הסכמנו איתך, שזה סיטואציה שוואר לא מתערב בה. בוא נראה אותו שורק דבר כזה נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר מלא. כשהוא יעשה את זה, אני אכבד אותו. כשיש איפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זורק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של אנשי השיפוט פה, וזה מה ש... זה האתגר הגדול בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה, כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק, אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וחלקם היו רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה. זה אנשים שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי. זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית. אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי. אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט, כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
0: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעי לא מסכים איתך.
1: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
0: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזה הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון, יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכון. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים ששפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3. שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול, העונה, והראיה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פופן
1: אני לא יודע אגב אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל, היה לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול ובליגה פה פחות.
0: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ, יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה, אני אפתיע אתכם, לפעמים יותר קל להיות שופט דבר. בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את הזה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה אומר זה, הלכת לאכול לאוכל תרב ופרת בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את הזה סקרים, והם שנים, והם מקבלים הודעות, ואומרים, והם שנים, ופאנלים והכל, ומדברים זה יומיים, אחר כך זה יותר קל, אני אומר לכם, היה יותר קל, הייתי גומר משחק ליגה אירופית,
1: אני מסכים, בגלל זה אני לא חושב שזה כזה סיפור,
0: אבל אני אומר דבר כזה, אני חושב שהחומר כולל שציינת, ואני חושב שתחרי את הנשימות, הוא חומר אנושי טוב, לאנשים שהם מוכשרים, אנשים שבאים נקיים למשחק והכל, יחד עם זאת, צריך לשפר ולהיות הרבה יותר טובים, וזו המטרה שלי, ואמרתי, כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד יש לו בעיה אחרת. אם יש שופט מסוים, אני אגיד, שרוק ותרים את הראש. למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש. תהיה בעל הבית. ושופט אחר, אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע. למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם? למה התנפלת עליו בדקה עשירית? כך אוויר. הוא לא עשה כלום. אחי, הכל בסדר. אז כל אחד לדעת יטפל בו והכל. יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב. ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה. הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, אומר, יבוא מאמן לבאר שבע, יגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים ועוד 3 בלמים. לנו אין את זה, חברים. אוקיי, זה האנשים שיש, הם הגיעו.

0: ועברו מסלול מאוד מאוד קשה. הם רצו להיות שופטים, אנחנו יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגה טל. כדי להגיע לליגה טל, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע. אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגה טל, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מצוחה מאוד דועה, אנחנו יודעים גם שחקנים שיפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים, אז אחד כזה, כמו אומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שיהיו למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. גם בינואר לא יהיה חלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת, אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו, מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגת העל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
1: אפשר רגע לדבר שנייה רק על, לא, אפילו לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על ליבה שעזב בעצם, ומי עוד?
0: ליבה ועד אסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגת העל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיו יותר, יהיה יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית ומשחקי ליגת העל, ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, שנתונים, זה
1: אגב פער משמעותי לשופט שבא, טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: לא, אבל אני תחזור למה שאתה אמרת, יש איזושהי תחושה הזו שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, בוא, לא נטמון את הראש בחול.
0: אוקיי.
2: זה ידוע. עכשיו, בקטע הזה אני יכול, עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי תל אביב קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה שני פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל. לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה.
0: אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין. זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז שאתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות, הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה. אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה,
2: אז אתה אומר, הגדרה שטויות, אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן של בן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30 אלף אנשים, ושחקן נפל, ו-30 אלף איש צעקו וואו. או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפילד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן להכין אותם למשחקים. השיח שלי כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לה גדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי קטנים יגידו זה, אומרת, זה תחושה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם, לצערי, ואני לא הולך לפי תחושות, אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה. לא משנה מי הקבוצה.
2: שאלה קטנה שאני ויונה אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשי, פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה, הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של הענישה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים. וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, מחכים, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצות לבית הדין, לאנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים, ושוב, אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי, היא אחת משני השופטים הטובים בארץ, שאומרת, טוב, יש קצת תשען, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים את המשחק. גם פה,

0: אלא איך אתם מתמודדים עם העובדה של בוא לא נעשה אובר, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר מדליקים
1: כמה אבוקות. אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו. יש מנהל אירוע. אני האחרון שגונן, מה שנקרא, אבל במקרה הזה זה לא בשליטתם בכלל. יש מנהל אירוע, יש משקיף, יש משטרה.
2: יש הנחיה ברורה לשופטים.
0: בבקשה.
2: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו. משחק לא צריך לעצר. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהעשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, העשן מחשה את מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יעצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך? להתעלם ממה שקורה ביציע, ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות, חלילה, שלא יודע, קיצונית. אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי. צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
1: אז זו הנקודה, זו הנקודה הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אני... תגיד לי, תסמן לי בבקשה, ומה שנקרא כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מהי עונה מוצלחת מבחינתך?
2: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי זה גם אני שואל את עצמי, כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה,
1: שיהיו משברים וטעויות,
2: ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
1: וביקורת ציבורית, וביקורת של הקבוצות.
2: וזה לא יעזור לי, אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון ששופטים, אז כאילו אתה מספר להם, שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה, והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו-2 ועוד 2 שווה 4, ו-3 ועוד 3 שווה 6, ו-4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתרתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, זה, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו, אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל יש דוגמאות שאני הראיתי להם. אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
1: להוריד את הדבר הזה. אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי. ואם בטעות, לא, לא, לא צריך לפתוח את זה, ומזל שזה לא השפיע מהותית.
2: זה השנה הזאת או בעונות קודמות?
1: בעונה, לא, בעונה הספציפית הזאת, אבל לא, לא, לא צריך.
0: לא,
1: זה היה בריינה שם שביטלו פנדל לעצירת בן אדם ששחקן נוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר, שזה היה מזל. לא, לא, הפועל ירושלים
2: ריינה. התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפועל ירושלים. אני חושב שאמרנו את זה.
1: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היד. עצר? והשופט הוציא ידו, וזה לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
2: זה, במקרה הזה, הייתה טעות, גם יהיו עוד טעויות, בואו, אני לא...
1: זה עובדה.
2: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים, בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה, רוב השופטים היום יחסית צעירים, אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר, היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה, אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
1: הוא עכשיו ברח לי השם שלו,
0: שמו אביב קליין.
1: אביב קליין,
0: שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, די שהוא עובד בערוץ הספורט.
2: כן, מכיר את ה...
1: שנים, שנים חלפו אחורה.
0: ובמקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למים, הוא נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, וזה נסגור את זה אחר כך.
1: מוצדק, 1000%.
0: אין, לא היה בחיים צורף שני, זה...
1: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
0: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, באלוף האלופים, אל תגיב. לא שיפוט טוב. השיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
2: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות ור נכונה, חכמה, שישמע את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם, אפשר להגיד, זה היה ברנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין שסגיב יחזקאל נכנס לך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה והבין שזרקו עליו קוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותן. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
0: לכמה? השנה שעברה היינו באזור ה-53.
2: נכון, היינו...
0: יש לנו הרבה ויכוחים על זה. היינו... יצא לנו לדבר על זה כמה פעמים.
2: לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.

0: שמתי את זה על הפודיום, הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזערי, השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר, אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
1: ברור.
0: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיעו אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי, בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו אני רוצה שבליגה טל נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
1: שזה מדהים.
0: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו, אם עד אז, אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני חשבתי
2: לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
0: רואים את זה, אז אני מעריך ש-58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים. ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות זו זמן האסטרונומיות. זה מעיק 10 דקות. עכשיו, למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
2: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
0: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר והמשחק נעצר תוספת זמן, טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן. מצד שני, לא כל שנייה אפשר להוסיף. אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות. מצד שני, אני רוצה שהמשחק עצמו ירוץ הרבה יותר, ושתבינו כמה שאמרתי לכם, כמה התפקיד מורכב, זה הרבה יותר קשה. כי מה קרה היום? אם השופט היום היה צריך לשפוט 53.5 דקות, דרך אגב, בכל העולם. זה לא שעכשיו אתה תראה בליגה הבלגית ותראה ששיחקו 60 דקות, כן, ממש לא. תלך לליגה פורטוגלית, שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד, בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי, שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט, במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החטות, עוד 10% מקרים ברחבה, ועונה זה הרבה.
2: ונתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
0: ונתתם לו יותר שיקול דעת, ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
1: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
0: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
2: זה קורה רק באירועים של פיפה.
0: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג, ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת האלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה עונה, אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים, שלפי מה שהבנתי במיניה, יש צלונים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע, אולי זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
1: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע או לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד
3: מבורך.
1: טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
3: עם כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
1: כן, כן.
3: הצלחה הכי גדולה שיש.
1: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, היריעה קצרה ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית. אבל
3: אני כן אחמיא בשביל הסביר.
1: בבקשה.
3: השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי, דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם. לא רק עכשיו יד פגרה, שמה שנקרא, אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע עונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה. יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
0: לא, המשחק זה מעל הכל.
3: בדקתי לך רגע. גם לי אגב יש קביעה משנה שעברה, יונה, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של צ'יקו אלווז, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לאוהדי הפועל תל אביב, שמודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של 3 דקות, אז בתור אוהדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך על הקטע הזה.
2: זה לא קביעה, זה ההפך.
0: תראה, האירוע הזה,
3: זה האירוע,
0: אני תמיד נותן אותו כדוגמה, לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי 4 משחקים, ובשמה בכלל אני צריך תבר, רגע, שכחתם כבר מה עשה עבר לאירוע הזה, לאוהדים כאלה, או עבר לאירועים אחרים, אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה, ואני עדיין...
3: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקים בציונים, זאת אומרת, אנחנו היית...
0: לא, אני לא נותן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר בכנות, okay. תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
2: עד כמה אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט בטוח.
0: תראו, היה 3 שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד למפעל, שפצו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופט יוצא למשחק, אם פעם, אתם יודעים, כל החברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא

0: במשחק לפעמים יומיים לפני, עם שלוש טיסות, זה כבר נהיה מניין שבשגרה להגיע עם שלוש טיסות ליד ולחזור אחרי.
1: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה משהו משחק?
0: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר.
2: אני רואה, שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת, ומתרגשת, ובצדק, ואז אני ישם נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים, אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה,
1: או ב...
2: מה?
1: אירלנד.
2: כן, לא תקבל, לא תקבל כאלה.
0: טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה. מעבר לזה, הכל פתוח.
2: גם ספרד לא בטוח, לפני שלושה שבועות,
0: היה לנו נורווגיה, או מדינות אחרות. איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה. אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, ואני בטוח שזה יעזור לנו.
2: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם
1: בסופו של דבר. חשש לבוא לפגוש אותך.
2: לא.
1: כן, כן, זה חשש.
2: לא, הוא לא חושש.
0: לא היה חשש. כשאתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך עם יונת דניאל.
1: יונת דניאל, הוא התעקש, יונת דניאל.
2: בסדר גמור.
1: האינטרס שלנו אותו אינטרס בסופו.
2: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
1: בהצלחה.
2: תודה רבה שבאת, זיו.
0: תודה על הבמה.
2: תודה. אסי אבולעפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
1: אתה חייב לבוא.
2: אני לא אגיע.
1: אתה חייב.
2: לא אגיע.
1: אני אבוא לאסוף אותך. אני אחזיר אותך הביתה.
2: חופש גדול.
1: ישמור על הילדים.
2: ילדים בבית.
1: גם הילדים שלי באים לפרק.
2: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
1: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שעברה.
2: איזה אימור כושל, על מה?
1: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתוך, הרעת כבר התחיל לך הכל.
2: אז אני לקחתי אחריות.
1: אבל לא זו קיבלתי את הארוחה שלי.
2: עצמי. הייתה התערבות?
1: הכל מוקלט.
2: לא, באמת.
1: ארוחה טובה, לא ארוחה.
2: אז השאתי את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
1: שחרות ילדים, מה לעשות?
2: הקבוצות לא מוכנות. אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
1: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
2: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
1: אמן, אמן, אמן.
2: כדורגל, כלומר ליגה.
1: בוא נראה.
2: איזה כיף. אסף אבולעפיה, תודה.
1: תודה.
2: זיו, תודה רבה שוב.
0: תודה.

0: אכפת לי איך, ולא אכפת לי אפילו לאן, גם אם תהיה סף תאום, מלך אחרייך עד סוף העולם.
1: אתה פה אל חיפה בשבילי? זאת הקבוצה שלי. היום הם רום גילי, שאני כבר סבתא, ממשיכה לעוד את הפועל חיפה, עם כל הלב, עם כל הנשמה.
2: גדלתי על זה, וזה מה שמחזיק אותי בחיים.
3: כדורגל, ניצחונות, הפסדים, אכזבות.
4: כל המהות שלי בעצם זה התבסס על זה שגדלתי, על להיות אוהד הפועל חיפה, שלא תמיד קל ושלרוב אתה במיעוט, ולרוב האחרים הם יותר חזקים. זה הרבה אופי, לגדול עם אופי מאוד חזק.
5: מועדון שלימד אותי הרבה, גם בהפסדים, גם בניצחונות, ומה זה אהבה אמיתית.
6: יופי של סיבוב, של יעד גונן וכדור אדיר שלו לחביבאללה, ואלון תורג'מן יכול לפתוח כאן את הכיבושים, וזה מה שהוא עושה!
5: השנה נראה קבוצה חזקה יותר מבשנים הקודמות, הכימיה השנה יותר טובה, שחקני רכש חזקים.
4: אני מקווה הלוואי, אמן שנמשיך כמו שהתחלנו.
1: אני מאוד אופטימית. אני רואה את הלחימה, אני רואה את הצעירים, זה משהו אחר.

0: השנה זה יואב ג'רפי, שוער, כי הכל מתחיל בהגנה בכדורגל.
1: בינתיים השנה למגרש תורג'מן נותן יכולת מאוד טובה, אז אני מאמינה בו מאוד.
2: אני הולכת על דור מלול, ואני מקווה שהוא יצליח להמשיך ללכד את הקבוצה ואת הסגל, ויש לו הרבה השפעה בו.
3: גם אני חושבת שזה דור מלול, ואני מאמינה שעם הלויאליות של הצעירים האלה, דור מלול בראשותם כמובן, אנחנו נדע להוביל את המועדון קדימה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, אתם עובדים עליי! זה לא יכול להיות! זה לא אמיתי! הפועל חיפה עם 5-0 מול מכבי חיפה!
5: דרבי חיפה זה שתמיד ננצח, ובעזרת השם שהם יהיו תמיד מתחתנו.
0: כל יום שיש דרבי, אני ממש מודאג, אבל בסוף אנחנו תמיד מנצחים.
2: ההגמוניה של העיר, ולשמחתי בשנים האחרונות חזרנו להיות מידנו על העליונה, חייב להזכיר את ה-5-1.
3: כולי תקווה שאנחנו ניתן פייט כמו שצריך, ושלא כל הזמן יגידו לנו, אוי, איזה כיף יש לנו 6 נקודות. ממש לא. אין 6 נקודות.
5: שנזכר בימים הטובים של הפועל חיפה, והיו הרבה ימים טובים.
0: פלייאוף עליון נראה ממש הגיוני.
1: אני רוצה אירופה, הפועל, אני סומכת עליכם.
6: מתי נראה תואר?
3: השנה, השנה בעזרת השם. השנה אנחנו מקווים שבעזרת השם אנחנו נתחיל מגביע הטוטו ונתחיל לאט לאט. אנחנו לא רוצים להיות גרידים מדי, ניתן להם לעשות את העבודה כמו שצריך, ובאמת אנחנו מאוד מקווים שזה מה שיהיה.
7: הם יכולים להתערר, אני מכריז, אני לא שואל, חיפה היא של מי?

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
5: שברת לי מוסכמות.
4: פתחת זה.
5: שברת לי
4: מה,
5: מוסכמות.
4: מה, שני ולא שלישי?
5: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
4: נכון.
5: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש... על הכיפה. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
4: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
5: מושלמות,
4: כבר די מסודרות,
5: כן.
4: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
5: הלוואי.
4: אתה שותף לדעה?
5: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
4: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם

0: נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר ארזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר ארזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם... אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה. אבל עדיין, קבוצה שכבר תקע יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם. אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו בעשרה באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב. או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, מנהלת האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר ארזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרת לו, למה? הוא אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, והפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר... התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת...

0: רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה שלוש קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, זה לא, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו? שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
0: ירדו... רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר, למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה שהכל מסתדר, אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה
1: עושים...
0: זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי הראש, מראש העיר, דרך... עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל. ממש חבל. עד שיש מתקן כזה שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת. היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא ידעתי שיש כזאת קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך, דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הציוויון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות. הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו, אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב, קטש, כן, יש שם, לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע, הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה, מתאזרחים, אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים, אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
0: שוחמן, כלשהו.
1: שוחמן, כלשהו, בדיוק.
0: יש פה עכשיו כמה תרחישים, תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה, זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב, להביא את ה-8 מיליון שקלים הללו, ולהקים, לעשות פה איזה תקציב, מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם, זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה, צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
1: זה צריך תפוך.
0: נכון.
1: הבקרה התקציבית.
0: אני יודע שהמינהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד,

0: איגוד, לא אנחנו, לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו הרי, ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון? אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים, את הפרוטוקול. איפה שכתוב, איפה שכתוב, אפולה, אילת, משהו, למחוק, עם טיפקס.
1: לא, אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לש... זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2-3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא שרה על איזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם בסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, זה דעת התשובה.
1: זה שממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
0: מה מכבי תל אביב?
1: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
0: אתה בטוח?
1: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
0: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד,
1: עוטף דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
0: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה,

0: אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו יש, ובדקנו.
0: יש, רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, אה? שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונדברג, על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטי של עודד, ואני אזכיר גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס, והביאו שחקן מוכרח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל, הרשמים שהוא תיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים... יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא, ככה לא מנה, ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקוט, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים, אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות, אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות, והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: אבל לי שכולם עובדים שעות על גבי כן. שעות, זה לא משהו שצריך להבין להגוד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה, לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל אילארד, גם אם הוא בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת, הוא רק קליעה ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לו, זה עודד מעדיף יותר את הקומבוז. את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד יודעים סק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כול.

0: כולם משחקים בגירעון. 23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב דאוטין. עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה, למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה, היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, בסדר.
1: יאללה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לחסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
1: יהודי.
0: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש. זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
0: דומים למספרים של
1: אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'י-ליף,
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
0: לא,
1: שהוא לא מקצץ בשלוש,
0: לא, לא.
1: שיקצץ ב4.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפתח, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזה החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
1: שם הזה כבר עלה לפני שבועיים, שלושה.
0: נכון, כאילו. נכון. עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של... אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריס לי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריס לי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי-ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה. לא יישאר בנס ציונה. ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת, של אותן אמסלם, מושקוביץ'

0: משנה שעברה כולם, יוק.
1: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם שלושה שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
0: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, הציעו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
1: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
0: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
1: ללב?
0: ללוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
1: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
0: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
1: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
0: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
1: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לאולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
0: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם, את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את, את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול אנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו למה... ממנו את הבול אנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציאו אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר. הקבוצה

0: הזו של נס ציונה. זאת הקבוצה הספציפית הזו. היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
1: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
0: שלוש, כמובן.
1: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשקבוצות היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
0: אתם בכרוניקה שלכם.
1: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
0: אני חושב יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
1: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
0: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
1: מה חשבת?
0: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
1: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
0: הוא יקבל.
1: את קורנלוס.
0: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
1: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
0: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
1: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
0: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
1: יש עוד פרקים.
0: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
1: נשאר בסוף נויוביץ'.
0: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו, חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
1: לא, מיסגה ונויוביץ' גברו בקיץ?
0: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים.
1: חשבתי שהם גברו בקיץ.
0: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'יי-ג'יי קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: סמול בול, כן, אבל היה אירויו
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה אתה
1: עושה? יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה.

0: מספר 4 וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלו.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה, עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אלון בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית? זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאתי, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת וויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור?
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה, פיזי מאוד, מאוד מנוסה, יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'י ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'י ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאורפורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייטן נייט, שהוא יכול לשחק כ-5 דומיננטי ליד קארטר, וגם כ-4 ליד די-ג'י ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד, שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'י ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר. האם העובדה שדי-ג'י ברנס

0: היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע, האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם הם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'י ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת, שיהיה, אתה יודע, סוף עונה, שהמחירים
0: ירדו. יש שם סיפור. זה מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם סיפור. קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור.
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום אמא הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או
1: אלת, אז דובר או בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים.
1: כן, חוף הסיפור ים. עם ה-BCL.
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוכריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו התקדמות.
1: לא, קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
0: בן דוד.
1: בן דוד, מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצליה יכולים להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
0: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
1: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
0: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
1: בואו נעשה אולם חדש.
0: יש.
1: שמו את האבן פינה כבר.
0: עובדים.
1: אתה עובר שם בכביש.
0: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
1: יפה.
0: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקח הזמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ? אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
1: היידה.
0: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן. עדיין חסר שחקן. שומעים את השם סמה יוריו, שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע,

0: אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיורי הוא היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, אז צריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוויל והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד,
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
0: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, מאוד, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן.
1: המילה שצדה את האוזנים, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
1: קודם כל,
0: יעזור להם מול הקהל אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום...
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות
1: כן,
0: יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון, זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון, ואיפה הולכים לשתות בלילה, ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי. ששכחתי משהו, אז אני אשתתתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש את ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגורורה, הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם...

0: אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים עם משפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: קיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
0: פיגרויה,
1: שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לשחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה. היה איתו בנסים.
0: גיל בני. שוב, דברים על קבוצת הגנה, אוקיי, זה אלה.
1: אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
0: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם ארבעה זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים. הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בנטוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בנטוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה הימורים גדולים, או זכו לי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לסכם

0: חמש, אתה עושה לו פו, הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני, שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
1: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
0: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לקולג', יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
1: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
0: כן, הוא שלוש, אבל...
1: אין פה, יש פה רק את גרין.
0: שלוש אטלט, מגרש פתוח. שיובל
1: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
0: יובל לוין צריך להיות שלוש. כן. הוא צריך להיות רק שלוש.
1: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
0: כלכלי.
1: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
0: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, ביטמן. רז אדם,
1: זיכרונו לברכה.
0: מה זה?
1: רז אדם, זיכרונו לברכה.
0: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
1: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
0: ראשון לציון אמרת...
1: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
0: לא, לא, לא.
1: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
0: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב, נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
1: אבל לפחות לא סלובניה.
0: מה זה?
1: לא סלובניה.
0: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
1: את העתודה.
0: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מקבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דני אלוש, קמים ב9, הולכים לכל אוכל בוקר, מתאמנים ב10, עם אלי קנטי, אלה ב7 בבוקר.
1: בג'בלאות.
0: ב10 הם מתחילים את האימון השני, וב4 יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה, מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים ב... בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא...

0: יכול להיות שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זה דוגמה של דרק באומן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן, יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה זה הצרה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
2: דוונטה
0: ג'אפס.
1: ברור, הכל.
0: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך סוקולובסקי, וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קיבצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה, הנבחרת הזאת, יודעת לשחק גם תנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת, פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. Okay. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינטגרד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3
0: באליפות. 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוער, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים.

0: בליטה אכן, בן אחיו
1: כן,
0: ש...
1: כן,
0: מה
1: כן
0: קשור? לך, נו?
1: אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של
0: בן
1: שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו זה... את הבן של ספנוליס, ואת הבן אחיו של שרס. ש... אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: מה זה?
1: ואת הבן של...
0: בן דה, מה? זה יותר חשוב מהקרות.
1: חשוב,
0: אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אנצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו okay. לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, לעשות את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד של ה-MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות...
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי להדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות ולפתח את הכדורסל שלהם ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, אני מקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה...
0: גל רביב.
1: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת, כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הם כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את...

0: אורדונים זה כינוי לאוהד הפועל רמת גן מזה שנים. אתה רואה מישהו ברחוב, חבר, רועד ליציע, אורדון, אורדון, אהלן אורדון. כולם מבינים, כולם יודעים. כבר בכל הארץ יודעים ומחכים לאורדונים שחזרו לליגה.
1: אנשים בוכים ביציעים, זהו, זהו, יש לך חדשה לליגת העל. הפועל רמת גן עושה את זה.
2: אנחנו נעשה סיבוב יפה בליגת העל, נביא את שלנו. שירים, את הקהל, את המסורת, את המאה שנים של המועדון.
3: אני פעם אחרונה שהיינו בליגת העל, זה היה לפני שנולדתי, אז לא זכיתי לראות את זה, ואני מקווה שיהיה כפעם.
2: בליגת העל זה צ'ופר, במקסימום נצליח.
0: כל מקום מעל מקום שש בפלייאוף העליון יהיה הישג נחמד. חצי גמר גביע ומעלה יהיה נחמד מאוד. ורוצים אירופה, למה לא?
3: יש המון שחקנים חדשים.
2: יש כמה זרים טובים ועוד כאלה שבדרך.
0: עוד אין לנו שמות.
2: אנחנו לא מכירים אותם, כולם חדשים.
0: גם השם שלנו, היחיד שאנחנו מכירים, קשה לבטא אותו. מקסים... פלקוצ'נקו. אתה מבין?
2: בהתחלה נשחק ברחובות, והבנתי שבאזור דצמבר נחזור לצלון רמת גן.
0: נקודה כואבת, היינו שמחים לבית, כמו שצריך, כמו שיש לרוב הקבוצות.
3: מאוד מוזר להתחיל ב... לבית
0: סטיון שלך. דגו לא פרייר. פעם ראשונה בהיסטוריה שקבוצה מועמדת לירידה עלתה ליגה. ומי שהצליח לעשות את זה, הוא לא פרייר. יש לו ניסיון גם בליגת העל.

0: לא הכי הרבה אוהדים, אבל אנחנו אוהדים הכי הרבה. כל אחד מאיתנו שווה 3-4, ויש לנו גאוות יחידה. לקראת היציאה, נפתה העונה.
1: הפועל רמת גן זו הקבוצה הראשונה שעלתה מהליגה השנייה לליגה הראשונה, ובאותה העונה לקחה אליפות. הפועל רמת גן היא הקבוצה הראשונה והיחידה שלקחה גביע מהליגה השנייה. הפועל רמת גן היא הקבוצה הראשונה והיחידה שירדה לליגה השנייה ולקחה גביע. אנחנו מיוחדים, אנחנו משהו מיוחד. איך אומרים? אנחנו הקבוצה הקטנה הכי גדולה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
3: הפוגה
2: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים ועוד שבועיים הגומלינים, יש שבעה מפגשים כפולים שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות. והפועל באר שבע במרחק שני משחקים, אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
3: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא, כאילו הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
2: סיכוי טוב.
3: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הקבוצות.

0: הכוכב האדום. נכון. צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך. נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ולא... ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, באר שבע הייתה פשוט יותר
1: בשני טובה. בשני המשחקים.
0: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם. כן, כן. וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
1: לא פצוע. סובל מבעיות כן, רפואיות.
0: אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
1: זה יחשב לפי...
0: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה נכון. באירופית. יש את הפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
1: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שהיה קטונה פיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
0: סלטיק פיבוריטית. לסק זה גם מעולם לא היו...
1: בסדר, אבל סלטיק ראינו בשנה שעברה, נכשלו בשלב הזה. דינמו זאגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות, אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זאגרב לויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שדינמו זאגרב כמובן הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלבה נגד צלי, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
0: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
1: נכון, נכון, נכון. צלי זה מסלובניה, למי שלא יודע.
0: כן, אני חושב שברטיסלבה אמורה להיות פיבוריטית פה במפגש הזה.
1: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
0: נכון.
1: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
0: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כן. כי הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה,
1: כן,
0: שהיא זה.
1: כן.
0: פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
1: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
0: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע או...
1: או סבך. נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, ניימיכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ג'ילואז בערכה, הדרמה גדולה.
0: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
1: 3-3 ו-3-2 והערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל הרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד ניימיכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, ניימיכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי,
0: נכון.
1: זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
0: אקס חמישי למי ששכח.
1: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
0: נכון.
1: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ניימיכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייאקס, לפס-ו, לפיינור.
0: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
1: בסדר, אבל זה שם חדש.
0: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלימט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, אנגליה. ואיטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת...
1: לאנגליה הפיד את זה 6.
0: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
1: כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
0: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. נכון, נכון.

0: בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה, קרבח ובודו גלימט וכו'.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כי אחרת זה לא אירופה, זה...
1: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי יכנסו פה גם כאלה.
0: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו... נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד מה... במקום...
1: לכל הקטנות.
0: במקום שישה מקומות לקטנות, שבעה מקומות לקטנות.
1: בסדר.
0: אבל בסדר, אבל אם פועל באר שבע...
1: תהיה הזאתי, אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
0: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד זבא,
1: תהיה אחת,
0: פה תהיה מישהי שתהיה
1: בוודאות שלא הייתה מעולם.
0: ראשונה...
1: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
0: נהוג בצהל.
1: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
0: נכון.
1: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו השתגע.
0: נכון.
1: אבל... אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
0: נכון. זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השיר.
1: נכון, לפני זה היה גביע האלופות.
0: במקרה זה יצא ככה.
1: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה קבוצה ממלטה, ואחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל. ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך במשך 10 שנים קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
0: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
1: כן. היו אפילו, אתה יודע שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו. זה היה לפי דירוג. זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. וככה קרה גם...
0: מכבי תל אביב
1: גראסהופרס שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבכצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השנים של ביתר ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3, עם שטורם גראץ. ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים, לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
0: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות אחרי זה.
1: קרה משהו מדהים. זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
0: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
1: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרה לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא היה רשום.
0: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
1: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
0: נכון, וכשמשחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. זה לא רמת גן מפוצץ ב...
1: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
0: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
1: למה הוופה לא מתחשב.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שתוך... זאת אומרת, דיברת על שהנה, אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות?
1: כן.
0: מה זה סבור שזה לא כל כך
1: פשוט? זה לא כך פשוט.
0: לא כל כך פשוט.
1: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
0: נכון.
1: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד...
0: אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שהיא ניצחה.
1: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור לו לשחק. הגיע פקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פאקסים, אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלי אוף כמוגדר כפלי אוף, התחיל

0: בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם הפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב הפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על רדבול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009, 10, 11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר שב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות הפילו. מכבי תל אביב ומירן זהבי, באזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 עונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו, כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בואו נראה, עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטית בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב היא קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם, השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף, השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה
1: זה
0: גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה, היא לא יותר טובה ממך, עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה יהיה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית
1: לבין ליגת האלופות. רק חבל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו
0: בשנה
1: שלישית לא מארחים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים...
1: אתה יודע, שהתחילה... בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיבו, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24, אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה הבאה.
0: השנה זה לא יהיה, בוודאות, אולי איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
1: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
0: אבוד, להרבה שנים.
1: זה נכון כאילו לחכות ולהחזיר להרבה...
0: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך את זה. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתעזר בסבלנות.
1: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
0: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב, אז זה לגבי הנושא הזה. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית! זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
1: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
0: חיים בעולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
0: לא, היום הליגה האיטלקית
1: לא, בסדר, בירידה. אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מאלה הוא היה אומר...
0: ונציה.
1: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו.

0: עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף נדבר כאילו על, על, על סוללת הקורות, מסתכל על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
1: זה מטורף. מאדרסון, והם עוד לא סיימו.
0: מאדרסון בשער.
1: זה, ואני אתן לך את כל השם רשימה.
0: כן, אני גם זה.
1: יש לך את הרשימה.
0: עכשיו, תראה, בואו אני אתן לך כמה נתונים.
1: יאללה.
0: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
1: חלון העברות.
0: עונת 2025-2026, כן. זאת אומרת, העונה שעברה,
1: כן.
0: טורקיה קנו קבוצות, זה כמובן באיחוד ארבע הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי חמש הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
1: חוץ מהגדולות.
0: חוץ מחמש הגדולות. כן. זאת אומרת, הליגה השישית לצורך העניין, כמו
1: שאני... זה, אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
0: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת הזה, אחרי חמש הגדולות.
1: הסכומים.
0: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה בוופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים בכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, ימכרו מיליוני חולצות שלו, לא...
1: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
0: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
1: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
0: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של חמש שנים, שזה הכי גבוה מאז... מקום שביעי שבגלל גלת עשרה שלקחה את, את גביע וופה
1: עם גיאורגי אג'י
0: כן, ותפרל בשער כן, ופסקו כן. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי אבל זה קצת רימה בגלל זה הם מקום תשיעי שנה שעברה גלת עשרה לא רק היו משלב הליגת אלופות לפלי אוף התייחו את יובה
1: אפרופו יובה
0: לא, בכל זאת
1: אפרופו ג'יימי קרגר
0: זה הייתה הפתעה ואף הוא לליברפול בשמינית כבר, זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה, גלת עשרה היא אוטומטית בליגה וזה.
1: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו, עם סיכוי טוב.
0: היא יכולה להגיע. טראבזונספור בפלי אוף של הליגה האירופית.
1: נגד פרנץ והראש, אולי.
0: עכשיו, קודם כל.
1: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח, הלו, אולי.
0: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה, בשקטה שאמורה להיות גם בפלי אוף של האירופית, היא ניצחה...
1: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
0: לא, אבל אני אומר, יהיה ארבע קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת בעלפות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד...
1: לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
0: לא, בוודאי, בוודאי.
1: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
0: אבל אם נחזור רגע אחורה, אז הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית,
1: או סין,
0: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלו, כן, דידיה כן, דרוגבה, כן. כאלה, כאילו נכון, שמות, נכון. שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק,
1: וסלי סניידר,
0: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
1: בגיל 35.
0: כאילו, כבר לא יכולים לשחק נכון. בליגה, זה כמו שקרגר אמר, נכון. זה.
1: קרגר אולי חי על מה שהיה
0: בדיוק,
1: פעם.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו, זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
1: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר. קודם כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
0: נכון.
1: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלת עשרה, בסוף הוא הלך גלת עשרה. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
0: כמעט 20 מיליון.
1: נטו.
0: נכון.
1: נטו.
0: נכון, אגב, הטורקים. כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
1: הם באמת מדברים בנטו.
0: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
1: זה ברוטו.
0: זה ברוטו.
1: לא זה חצי מזה.
0: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
1: בוא 60
0: נגיד,
1: אחוז.
0: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות. עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
1: הוא מקבל את הבית שלו הקמא, שמעתי.
0: מרצדס לאבא שלו.
1: לאבא שלו.
0: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר. אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה...

0: אף אחד לא מזלזל.
1: לא, לא, זה גם כסף, אני אומר.
0: בוודאי שזה כסף. אז רגע, רגע. קודם כל, לפני שנדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרנו ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם. לא, בעצם הוא היה פצוע. נכון. אבל הוא היה אמור להיות ב-2014. דווינסון סנצ'ס, נכון, אבל נבחרת קולומביה. ווילפריד סינגו מחוף השנהב. זה נכון לרגע זה.
1: נכון.
0: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שיושב נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, העדיף, שיחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60,000 צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשיקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, שוער שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
1: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא צלח ופחות איזה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: מטורף.
1: זה משהו זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
0: שרון... רומולו לוקאקו בדרך.
1: ואת השמות כמו...
0: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
1: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם, כי...
0: אמרס, לא, איך קוראים לו?
1: אדרסון טליסקה.
0: רפאל לאהו כנראה בדרך.
1: יכול להיות אדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות... עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
0: או.
1: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
0: להיכנס לחובות.
1: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90% מזה
0: זה ארבע הגדולות.
1: עכשיו, זה היה מצב שלא יכול, לא יכול להימשך.
0: נכון.
1: עשו קונצרניום של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
0: פרסו את זה ל-200 שנה.
1: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
0: עשו תספורות?
1: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא לגבי זה. ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד. טראבזונספור יצאה סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע, okay. ברגע שהסוכן שמוכר יצא לך, פתאום מסתבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו. עכשיו, פנרבחצ'ה, חמש שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סיינית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלת עשרה הם יותר גדולות מבשקטש.
0: נכון.
1: פנרבחצ'ה סיינית האליפויות, אבל היא לא לקחה אליפות
0: ב-2014. כן.
1: היא חמש שנים רצוף מקום שני.
0: כן.
1: ארבע אחרי גלת עשרה היא, שנה אחת ב-2015, אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שלה בטירוף.
0: נכון.
1: מביאים כל מה שאפשר. גלת עשרה עשתה עונה מאוד יפה, ארבע אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עולם משוגעת.
0: כן.
1: משוגעת.
0: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלת עשרה, פנרבחצ'ה ובשיקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, נכון. העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, נכון. יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
1: נכון.
0: באר שבע כזה.
1: נכון.
0: נגיד.
1: כן, נו.
0: וקמל, למה וקמל הלך
1: בדיוק,
0: לשם? הנה,
1: בדיוק.
0: בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל נכון. טראבזון ספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
1: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף, ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
0: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים, שלוש.
1: יכול להיות, אבל

0: הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
1: נכון.
0: לעשות זה.
1: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו
0: עכשיו,
1: האמת.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
1: ברור.
0: בסעודיה, אתה רואה את זה?
1: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
0: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק לחלוטין.
0: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה ש... חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב.
1: לא שיחק, לא שיחק.
0: לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די כאילו עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו
1: ריאל מדריד
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינה מהרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא...
0: בסדר, אבל יש
1: לך חורב. אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזון ספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת הסרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוטש, אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוטש, אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם שמים כסף, אבל עדיין, זה לא בבעלות פרטית שלהם, יש שם עדיין סוג של...
0: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כמה אפשר לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון, אגב. גם ביוון זה ככה.
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. בצעירותו הוא שיחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר,
1: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי, הם לא מדינה ערבית, אבל הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי עם הכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים.
0: זה נכון.
1: רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה יודע, ב-2013 היו מאומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות.
0: נכון.
1: כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלת הסרי ובשקטש, ופנרבחצ'ה, גלת הסרי קצת פחות, אבל גם. והוא...
0: בשקטש נחשבים שמאלנים.
1: כן, שוב, זה הכל באופן כללי.
0: ברור.
1: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע... הכל אינטרסים בסוף.
0: בוודאי.
1: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו. נכון. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ולא יודע איפה. וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
0: ויש עוד עניין שצריך להזכיר.

0: טוקיו כמה וכמה וכמה פעמים, הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
1: נדחתה.
0: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה, יצא לי ב-2010 להיות באיזה ראיינת חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032 ביחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה את היורו, ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
1: זה מטורף.
0: זה אירוע, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
1: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
0: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. ואני משוכנע אגב שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
1: אנטליה.
0: כן. אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
1: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה, מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
0: זה לפני משתנים, זה...
1: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית בעצם, הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
0: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
1: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, הם קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
0: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא, את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
1: נכון.
0: יש פערים עצומים.
1: נכון, זה כל לא, היתר
0: כל זה... כל היתר זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשקשייר לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
1: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, נכון, וככה נכון. זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
0: לא משחקים.
1: לא משחקים.
0: נכון.
1: טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון. שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות או יותר למונדיאל, לא היה קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
0: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל יותר שחקנים כל קבוצה
1: אחרת. כן, זה בגמר, לא
0: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
1: נכון, הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, הוא אמר, יכלנו להתאמן לפני יומיים 3, אני לא, איך נספיק?
0: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא הגיוני. אתה יכול להגיד יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
1: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
0: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים... אין הרגשה חגיגית.
1: 2 משחקים בשבת,
0: נכון,
1: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מלאגה.
0: אז אתה יודע, זה מחזור שאין הרגשה חגיגית שהתחיל הליגה.
1: שום דבר.
0: זאת אומרת, תעשו את זה... תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
1: גם המחזור השני, 1 בחמישי, 1 בשישי, 3 בשבת, 3 בראשון, 2 בשני. כן. כאילו, נמרח על 5 ימים. ריאל מדריד

0: תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, אורי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
1: אולי בברצלונה.
0: לא. והמשחקים של, של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק
1: באמצע שבוע אחרי
0: זה. באמצע שבוע לאחר מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיאדד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל התיישר.
1: נכון.
0: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהאם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו, הרגשה של...
0: אבל תשמע, אוהדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. אז עזוב אליפות, לא ליגת אלופות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מאדים.
0: נעים, בפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
1: כישלון מאדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
0: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
1: אין ספק, אין ספק. תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
0: הוא מרגיש איש של פעם.
1: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אימן, טוטנהאם, רומא, טורקיה.
0: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
1: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
0: מקבל את הנבחרת.
1: בדיוק, בדיוק, שכאילו...
0: טוב, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
1: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63, 4.
0: טוב, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו?
0: נשמע לא הגיוני.
1: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליח.
0: אבל זה היה מזמן.
1: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
0: לא.
1: לא, לא, אני לא מדבר על מורינו, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
0: אוקיי.
1: עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק כאן, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע, מהקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים, שלוש הכי, הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן
0: חדר ההלבשה.
1: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון. שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדי מצד שני, זה באמת לא פשוט.
0: אז לכן מביאים...
1: פלורנטינו פרז מאמין.
0: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
1: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
0: אוקיי.
1: או לפחות ידע לנהל...
0: ידע.
1: ידע, זה גם נכון. אגב, מורינו בחיית הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
0: נכון.
1: בסוף הקריירה, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה... פלורנטינו פרז רואה את מוריניו של 2010, שבא אחרי שזכה בטרבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוארדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
0: שזה לא יחזיק.
1: הסמכות, אתה פתאום רואה את מוריניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה יערה ככה, לא במקום. שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יהיה שפתאום ויניסיוס ואמבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה,
0: תראה, התחושה היא...

0: שמוריניו הגיע כדי סוג של בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
1: נכון.
0: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
1: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפוטר.
0: מתפוצץ.
1: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
0: נכון.
1: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכיר.
0: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו. הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהים הקונטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
1: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני לא אומר לך לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה עזוב עכשיו.
0: גביע לא נחשב.
1: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים. אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
0: אבל הוא בן 19.
1: בדיוק.
0: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
1: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
0: רודריגו?
1: כן.
0: וכשרודריגו יחזור?
1: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שדיומנדה שחקן הרכב מימין, וניסיוס משמאל, ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
0: נכון.
1: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרבנים שבאים לפרמייר ליג, זה...
0: בלינג גם הגיע מגרמניה.
1: לא, בסדר, יש... אבל בלינג גם היה מגיל 17, זה...
0: מסומן.
1: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר, יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
0: אוקיי.
1: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב...
0: רצו את רודרי, גם לא הצליח.
1: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
0: מדהים.
1: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
0: והוא גם שונא ברצלונה.
1: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו
0: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, והוא שונא ברצלונה.
1: כן, בסדר.
0: כי זרקו אותו.
1: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי והוא לא בא בסוף...
0: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
1: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוס, לוקה מודריץ' וקסמירו.
0: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוס עזב.
1: אין ספק בכלל.
0: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב.
1: אבל גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
0: לא, לא.
1: לא, אבל זה מה שחשבו.
0: חשבו.
1: שהם כנסו, גם טוני קרוס לא הגיע מבאר.
0: נכון.
1: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
0: אין ספק.
1: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
0: קרוס מודריץ'
1: וקסמירו.
0: כן.
1: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
0: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
1: כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
0: לא,
1: ככה.
0: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, נכון. אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית, שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
1: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
0: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
1: נכון,
0: הם זרקו את
1: זה. האמת שנכון, האמת שנכון.
0: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות, אחרי שתי זכיות באליפות.
1: אין ספק, קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
0: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם
1: נכון,
0: אחר פעם.
1: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוורדיולה...
0: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי, זה

0: בגלל זה. וטרודי, נכון. הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל, ראית בנבחרת ספרד?
1: נכון, לגמרי.
0: כשהוא נמצא שם, ועוד הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי, והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
1: לגמרי,
0: ועוד
1: נכון.
0: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
1: לגמרי, נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיום.
0: זה לא קשור.
1: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה.
0: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
1: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ, או המסצ'רנו של פעם זה, ויתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה. מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
0: אין ספק.
1: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
0: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב,
1: שאלה מי המספר. שערים, נכון.
0: ופרן טורס, כובש הניצחון בגמר המונדיאל, בדרך לפריס סן ז'רמן. נכון. אז מי ייתן את הגולים?
1: איזה שאלה, קודם כל.
0: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא יותר שחקן אגף.
1: נכון.
0: הוא יביא מהירות, דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
1: היה איזה דיבור של להביא לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה, כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
0: אבל לאט לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקאמפ נו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
1: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של מזכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
0: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל נכון. אגף ימין, ולאט לאט הלך לאמצע, והיו כן. עונות של 90 גולים.
1: נכון.
0: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
1: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה אוקיי, הקרובה וכו'. אוקיי. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וסן ג'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך היא שאלה.
0: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
1: נכון.
0: מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים. תמיד כמעט... לקחה גם אליפויות, מעט, ומקום שני לפעמים, מקום שלישי, נכון, רביעי נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
1: נכון.
0: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה גורם לזה? שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות.
1: מצוין.
0: כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי,
1: היפנית.
0: כדי שביפן הם קרו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן יולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואז גרימלדו, המגן, מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
1: תשמע, גריזמן...
0: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
1: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה...
0: בדיוק כשאתלטיקו
1: זכו. שאתלטיקו לקחו וראה את זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
0: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
1: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
0: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, ילך
0: אין
1: לזה.
0: אין לו כבר כוח.
1: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
0: הבן שלו משחק!
1: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
0: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
1: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
0: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
1: נכון.
0: לא, ראית שזה...
1: זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת רואה את של הנבחרת.
0: ברור.
1: לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר...
0: כן.

0: לוי בקנבאור, ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאור הוא לא, זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיאגו סימאונה, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים, באיזה, היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, כן, אבל היה, היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
1: ראווה.
0: ראווה בטדי בדיוק, וזה, וראית, וגם שאלו אותו, כאילו, גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות.
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
0: ההרגשה...
1: הגיע לחצי הגמר.
0: ההרגשה שלי, שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תארים, בלי תארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אני רוצה לדבר על עוד ארבע קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד. ומה שמעניין, שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את ראיו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו, הוותיק. בואו נראה מה הוא יעשה בויה ריאל. גם בליגת האלופות, נזכיר חמש קבוצות ספרדיות בליגת האלופות. ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר אחת בעיר. פעם סביליה הובילה. סביליה קטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה, הניהול שם מזעזע. מזעזע,
1: כן. אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום חמישי, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני, הוא עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני, המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה שלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, לא, אבל הוא גם...
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, שמה, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי, יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה שנים, ויש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לה קורוניה, סופר דפו, 8 שנים. אפילו ירדה, לפי דעתי, ליגה שלישית.
0: נכון.
1: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
0: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנס.
1: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: כן, קבוצה אדירה.
0: נכון.
1: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
0: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
1: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
0: אגב,
1: כבר... ויש לו, הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
0: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
1: כן.
0: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
1: כן, כן, כן, כן. הוא עדיין שחקן. אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. לפני כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שידרנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית. דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלה קורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
0: אורי יפק,
1: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
0: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה, ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי יהודה בארץ.
1: ברור.
0: בגלל...
1: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
0: נכון, זה ברור.
1: שם שאולי מזכיר לעוד ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהולך להיות משהו, לא היה, אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
0: היה איזה תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
1: כן.
0: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
1: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין לה, לא יהיה להם מושג. אמרו על קנאלס שהוא יהיה יולן גררו החדש. אתה הבנת עכשיו למה? יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי. אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
0: כנראה.
1: כן. אז...

0: טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
1: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח על זה, שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה...
0: הטופ שלה הכי טוב באירופה.
1: לא,
0: הטופ של...

0: זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד, אתם מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
1: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
0: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם ברשבע.
1: בשבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
0: אתה מנצח 4-0.
1: אוקיי, טוב, בסדר. עמה יעמיק, עמה יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, וחלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.

0: הזאת. לשלוט בכל המדינה. מכבי נתניה בשבילי זה הגנטיקה שלי, שסבא שלי, אלברט גזל, שיחק בקבוצה והביא אליפויות, ושדוד שלי, רביד גזל, גם שיחק בקבוצה, ובעזרת השם יבואו היורשים.
1: מגיל 3 אבא שלי לקח אותי למגרשים. מאז התמכרתי, נדבקתי במחלה.
2: מהרגע שאני קם בבוקר עד הרגע שאני הולך לישון, המצב רוח שלי תלוי במכבי נתניה. אם מנצחים אני שמח, אם מפסידים אני עצוב.
0: גדלתי בקופסה.
1: רוצים לקפוץ?
0: שם התאהבתי בך. מאז ועד המוות, אני אוהב אותך.
1: קודם כל אני מקווה שמבחינת אוהדים נביא את הטון שלנו ביציאה, ניתן בראש, ניתן פייט לכל הקבוצות בליגה.
0: מקווה שנראה מכבי נתניה שמחה, לוחצת.
2: ונגיע הכי רחוק שאפשר.
0: מי שאני חושב שיסחוף את הקבוצה השנה זה מתאוס דאבו. הוא ייתן לנו את התפוקה שהוא צריך, ומקווה מאוד שהוא לא ימחר או ילך לאיזו קבוצה אחרת.
2: אני אלך דווקא על אסם זערורה, שנראה שחקן הכי טוב כרגע. מקווה שרק יצליח וימשיך ככה.
3: תרוץ לרדוף את הסיגה, מקום ראשון בליגה.
2: אני מאוד מקווה שניקח כבר תואר, כי מגיע לקהל הזה, מגיע לאוהדים.
0: מתי נראה תואר? זו שאלה טובה. מקווים מאוד שבעזרת השם השנה.
1: ושנראה תואר, המדינה לא מוכנה למה שיקרה פה.
0: עכשיו כולם לשיר, ניתן לך את הכל, נדחוף אותך מכבי, עד שיבוא הגול. עלה, עלה.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה.

0: הזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
1: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
0: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. נכון. זה משהו של 4th of July, זה מה?
0: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to no one,
1: לא,
0: מה שנקרא.
1: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה המושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרץ, נמק.
1: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, ביקם במטומבו, לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיו רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור עבדו כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני.
0: זלטו.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיע ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... קצידי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פיסט במקום כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט לה את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי, לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
0: דגל פלסטין.
1: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל ו... כל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
0: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בואו, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
1: או, בשעה טובה.
0: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
1: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
0: מתחילה שבוע 38.
1: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
0: אריה.
1: הוא או היא?
0: זוהר.
1: זוהר. בלשון זוהר.
0: זוהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
1: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
0: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
1: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
0: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
1: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
0: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
1: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
0: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף לא. השני, האפרן.
1: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
0: סקנד אפרן,
1: בוא נגיד שכשאנחנו...
0: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
1: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
0: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
1: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
0: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
1: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
0: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון,
1: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
0: לא, אולי לא בתור האקלאידס וההצלחות הקבוצתיות.
1: לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
0: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
1: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
0: נכון, אבל קרמלון
1: כמובן, כמו שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא אליו.
0: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: הרי זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
0: זורי
1: הבת
0: שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
0: לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים. אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו, מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, נוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה. The Avengers.
0: כן, נראה לי. לא...
1: שהוא היה כמו
0: טול
1: בפארק ליד ג'נן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוויל, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ באמת...

0: הפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל, קהל עם, עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על, על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול, לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף, נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפסט טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלן ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון. אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה. אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל

0: שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו, הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, וזה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שם מתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני

0: אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, ובמקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה נחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי, כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי, זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך הניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, הגריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי, וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל happiness. מה זה happiness? בסוף לך לקבוצה.

0: צריך לדבר לסקובה באליפות.
1: אני מסתכל על החיים בצורה
0: שבוע יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
1: שנייה,
0: אינו, באמת.
1: שנייה. קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
0: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
1: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
0: סתם נותן זה בתור דוגמה.
1: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בכל 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
0: מתי זה הופך להיות מעניין?
1: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
0: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
1: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
0: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי עם עולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
1: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
0: בסדר, הוא,
1: סתם,
0: מתנהל
1: לא בטוח
0: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו, כמו
1: איך,
0: הילד שגדל שם.
1: איך אמרת
0: שם?
1: את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות. לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
0: לשחקן ברמתו של לברון.
1: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
0: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
1: לא.
0: אתה לוקח בקונטקסט.
1: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
0: 2.
1: נכון. קרים זה מילווקי ולא
0: קרים היה... קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, אתה, בסדר. שקיל אבל שקיל, כל המעברים היו בה בשילי סוף הקריירה.
1: הקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
0: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
1: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, אבל זה גם,
0: אבל
1: הוא עבר
0: זה
1: אחרי הפיק.
0: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים ב...

0: הקונטקסט של ההתחלה, של הקריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלנד, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את האליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורן זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
1: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן,
0: לא,
1: איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד וקווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי,
0: לא יודע. בית פרטי אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך... שמהר מאוד, הקהל של פילדלפיה, זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב. והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה, באנגלית אומרים, להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם. ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק, ואת המדרגות של רוקי. זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה של...

0: המון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם מיד אוגור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפי לי אין את זה, אחי. לפי לי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת ה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסי ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers. The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל, אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בונה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו לברון ג'יימס, וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם לברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך, כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוז עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון. בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה. לברון פילון.

0: אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיטשל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה. לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה. זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה מאף כיוון. ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה. אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה. ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
1: KCP. KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. השחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
0: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך

0: לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות, ולשחק בקונפרנס מזרחי, ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבלן עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
0: אני לא חושב שהוא לא שחק יותר מ-40 משחקים.
1: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייוויס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה.

מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם, איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה או שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו,

0: יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו, כאילו, 3 רביעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה, גם
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר. עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף קמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי 2 השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם 2 שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונט, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
0: שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
1: מקלקלת לך.
0: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
1: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
0: הפסידו לאורלנדו.
1: הפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
1: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, סליחה, נכון. חזרו 3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל 6 הקבוצות האלה, אלה 6 הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה.

0: התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלי אוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
1: גמר NBA Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
0: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
1: OKC.
0: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לה לקחת אליפות, לא אספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרף ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייה, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד רגע, בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה. ושיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי סונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. וחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
1: ושיקגו מילווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות.

0: כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפודים
0: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה, יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר, אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: עליתי לתורה וכאלה.
0: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: אחרי הלידה. לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את זה בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
4: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו כבר, אני לא זוכר. שכטר, איזה מספר אנחנו?
3: אתה שואל אותו, בדומה. אנחנו, לעניות דעתי, 292.
4: 257. אז עולים לרגל בפרק 257. הרד סופר, אני סופר.
3: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
5: שומע, הסיכוי שהרד יטעה, הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה, הוא גבוה מאוד.
4: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה. וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה. אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל. אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו. אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל בואו ברשותכם, שלום טל.
3: שלום רב.
4: שלום שכטר.
5: שלום אבו.
4: בואו ניתן את הרספקט. לשתי הנציגות שלנו בפלייאוף, אחת עשתה אמנם פלייאוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלייאוף אלופות, הפועל באר שבע.
5: בוא רגע, חכה רגע, לפני שיוצא אותך, בוא רגע, לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
4: אני, אז יפה, המשפט הבא...
5: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
4: שכטר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לה מסודר.
5: טוב, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
3: אני מסכים, ואני נאלץ להסכים אותו.
5: אל תחבר את הפועל יושב הפועל תל אביב, קונפרנס וליגת אלופות, זה...
3: לא, וגם הקבוצה שבאר שבע עברה...
5: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי...
4: המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אמנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלייאוף, או מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה. יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלייאוף אירופי.
5: מטורף.
4: אז לכל 4, בתקווה שביתר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
5: תקשיב.
3: אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
4: נו, תן לי.
5: לא, זה הקלטה קשה.
3: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול, אני אגיד לך מה. ההקלטה הזאת, זה שכאילו, אתה יודע, מי כמוני מחזיק מרחק.

0: רן קוז'וק צועק, רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
1: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזב את מכבי פתח תקווה, אחרי המאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
0: יפה.
2: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
1: מאמן היסטורי, הוא אמר.
0: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
2: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות, שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
0: זה מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, ואני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0, שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
2: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
0: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע, סליחה, עוד פעם.
2: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
0: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
2: נכנס לנעליים גדולות, וברדה, והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביע. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
0: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
2: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביע, גם ברדה עשה מקום שני.
1: אני אגיד, הוא היה חשדן.
2: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.
1: הולך לקיץ,
0: עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
2: נכון.
0: הבורום וויסט.
2: בדיוק.
1: הולך מעבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו.
2: מעבד את הבלם הישראלי.
1: הזר הכי טוב שלו הולך.
2: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלי אוף ליגת אלופות.
0: תגיד, קנגו החול?
2: הוא אומר לכולם...
0: קנגו החול?
2: קנגו, שאלו, הוא כבר שלושה ימים לא יושב, מה יש לך?
0: הוא לא עשה מים שלושה ימים.
2: אתה יודע כמה אנשים...
0: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית.
2: אתה רוצה שנגיד את
0: זה? הוא יהיה בקונפרנס והקבוצה הזאת תהיה בליגת אלופות.
2: אני אתן שם אחד של החול, אתה תיתן את השני, אתה רוצה? הנה, בלייב, אל פחד. כן, אני אתן ראשון?
0: אני ראשון, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
2: נו.
0: אני אגיד קודם.
2: אוקיי, נו.
0: אלי יניב ברדה.
1: החול?
0: החול! אפשר להבין אותו גם, די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא אחול, ואם זה הייתי, אם אני בנעליים של ברדה, אני יותר אחול.
2: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא ממלכים.
0: מדברים על הפילים שבחדר, כל החדר פילים.
2: אנחנו מוציאים אותם.
0: בדיוק.
2: תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
0: יפה. נכון, זה השם שלך?
2: זה השם שלי, אבל אני מכיר אותך,
0: אתה יודע מאיפה.
2: אחול השני.
0: אני גם יודע מה השם השני.
2: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
0: גורדן.
2: לא, לא, לא. ברק בחר.
0: אמת,
1: גם אחרי כל כך הרבה שנים.
2: בערך, איזה שאלה. כי אתה עשית אליפויות, וההיסטוריה שלך, אתה כתוב על ההיסטוריה.
0: סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי.
2: ואם קוז'וק עושה אלופות...
0: הוא משאיר לו אבק.
2: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אליפות.
0: אני גם הצלחתי לעלות לבתים, משאיר לו אבק.
2: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קוז'וק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה. היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, 3.
0: זהבי נגד באזל.
2: יש לך דברים, אצילי הוא צמד נגד יובנטוס, רן קוז'וק בצמד המשחקים האלה, ציון 10.
0: 10. מושלם.
2: מבחינת עמידה, הסגל, איכשהו בנה את... שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון, ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שאיסט עובר להיות חלוץ.
0: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
2: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קוז'וק, ציון 10. כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגו. תגיד, אתה שומע?
0: עוד פעם, מה אני מסביר לך?
2: יותר מאומנים, יותר מסוכנים. איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט, שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק, הוא יודע שמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
0: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, אתה מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
2: נכון.
0: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קוז'וק, בלם הכי טוב בארץ, ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
1: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
0: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו. אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. זי אחמד, שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים.
2: אליאל פרץ,
0: תראה מה נהיה ממנו.
2: אולי זה הדוגמה הכי טובה.
0: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
2: אני רואה אותו.
0: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב בארץ.
2: הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם?

0: תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק, יש 100 פעולות הוא עושה במשחק, 98 נכונות, עכשיו זה לא נכונות,
1: כן, כן.
0: זה לרגל הנכונה.
1: לא, זה גם בין הקווים, הוא שורק, הקווים, הוא שקט, הוא מדהים,
0: מדהים. הוא כל
1: מדהים,
0: הזמן עוצר
1: מדהים.
0: למקום הנכון. שמע, אלי אל פרץ, אני אומר, בוא נה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד
1: מבין,
0: פיק.
1: אבל מה אני אומר?
0: אלי
1: אל
0: פרץ,
1: אבל...
0: אחי,
2: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודה, הפתעה נעימה.
1: תגיד, מה רוטמן וויתור? וויתור כבר זה, הוא אולי פורש.
0: אתה יודע מי? מה אמרתי להם? רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
1: מי? מי זה?
0: רן קושוק.
1: כן.
0: תראה את מרציאנו.
1: מרציאנו.
0: תראה את מרציאנו.
2: היה בחוץ, חזר שנה שנה לחודש אחרון.
0: הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
2: שלושה משחקים
0: לא ספק. סליחה, אני לא יודע מה מאמן שוערים
1: בפועל. ויקטור, ויקטור.
0: סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי, הוא הכי טוב שלו, אחרי שחשבת שהוא חייב לפרוש כבר.
1: איתי, ומאסי, שעכשיו הוא בעסקה של ניב יהושע, הוא הביא גם את מרקו וולף ממכבי פתח תקווה, שהוא מאוד מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו. אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב
0: שמרציאנו
1: יותר טוב.
0: ויתור, הסמל הכי גדול של באר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו, אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
1: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
0: מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו, אין בלוק.
0: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי... בקשר טוב איתו. אז ישבתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד לפעמים להוריד? הוא אומר לי, הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באוט, לחץ בכדור חמש. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
1: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה, כי הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר שהוא יכול להביא לביתר ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה שלא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
0: זה פשוט היה כמו בספר, רבו, סליחה שאני לא נותן לך לדבר. אני עד עכשיו אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו, אני לא מעניין אותי, הכוכב...
2: לא, לא, לא, אני מסכים
1: אותך. מה זה כוכב לא משהו? כוכב קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפועל באר שבע.
0: 90 מיליון יורו תקציב, שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני לא יכול לחשוב, נגיד, לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה. עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
1: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה. זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים.
0: תגיד,
1: הכי קשה, שחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. סתום, ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
0: אחי, זה לא יודע, מטורף,
1: אוקיי?
0: מטורף.
1: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך, במה רקנה.
0: ראית מה זה נגיד? מה זה גם החיים סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
2: נכון. איבד את זה.
0: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול, אבל תראה מה זה מאמן עם קור רוח, קיבל אדום אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש, הוא מקרין,
1: אתה יודע מה הכי יפה?
0: הוא מקרין לקבוצה טל, כזה שקט, אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים.
1: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
0: לא.
1: סטנקוביץ'.
0: לא, אני מדבר רגע על רן.
1: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן.
0: בדיוק, וסטנקוביץ', ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו, ודיברו, וגם אנחנו...
1: הוא שחצן.
0: שחצן. הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני איזה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
1: מה אתה פחד? מה?
0: יכול להיות שהוא צודק, אחי.
1: יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
0: אחי, אחי, אחי.
2: יכול שהוא פוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
0: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח?
2: סבח.
0: אין לי מה להגיד לך, אחי.
1: אתה יודע, סבח...
0: אתה יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי?
2: משוגע.
0: אנחנו כל העולם מדברים הכל. איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
2: יכול, צריך להגיד שרמת המאמנים פה עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
0: נכון, נכון.
2: רמת המאמנים, גם הוא... גם ראינו, אלמוג עם

0: יצחקי,
1: יצחקי, וברדה, בוא, אמר,
0: ובחר שעשה פה תקופה,
1: תמיד צחקו קצת על המאמן ישראלי, שהוא שכונה, לא, ממש לא,
2: רמי. ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודד עכשיו עם הסיפור, שקרה לו מסע, יש לך מאמנים טובים.
1: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים, זה מבחינתי הסיפור, כי אם אתה אומר, אתה מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשר הכי טוב שלך, את הזר הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם בלתי שבירים בקבוצה הזאת, שלא משנה מי משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ותאבל חיים אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
0: זה פשוט מטורף.
2: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן, רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
0: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה, עד למטה, שומע?
2: עד לאכילס.
0: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה.
1: עכשיו נשאלת השאלה. עכשיו, אמא ימיק וחמסה וזה, כיכרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
2: זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
1: אמא ימיק, לא לנחס, רגע, רגע. הגעת, אתה היית שם, אתה היית שם. רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורלת ממה שאתם עשיתם?
2: כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קודו.
0: לא, יצטרכו לחזק את עונת
2: אלופות. אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
1: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה עוד אפול באר שבע, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, צמרמורות של החיים, של החיים.
0: אתה יודע מה זה לכדורגל אם אפול באר שבע עושה אלופות?
1: עכשיו, אתם הייתם שם,
0: כמה? תגיד, אתה קולט, אנחנו אמרנו שלא יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בכייה לדורות, כי לא תהיה...
2: שזה לא בטרנר.
0: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלי אוף, עם כל הכבוד לסבח, קבוצה כזאת בפלי אוף.
1: נכון.
0: אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות.
2: שנייה, יש לך שאלה. הסבך האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלי אוף.
0: לא, לא נוחה, אין נוח בפלי אוף.
2: יפה, שנייה. לתנו ארבע לאלופת דנמרק, ואתה אומר בר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוז'וק הביא אותך?
1: הוא אומר שזה הזדמנות.
2: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול לתנו ארבע לאלופת דנמרק.
0: שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
2: אני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
0: אבו, בא לי ללכת.
2: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, זה, זה. לא הגיעו למצבים אמיתיים של 100% גול. ב-180 דקות, אתה אומר לי גול? לא הגיעו למצב.
1: שואל אתכם עוד פעם, האם?
0: 35 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
2: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן. שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה 16, מדקה 16 הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשר השחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהיריבה גם בעשר השחקנים.
1: דבר איתי על מיגל, תגיש ברכה.
0: אני אומר
1: לך. אתה קורא לו אריה.
0: אני קורא לו אריה. שאתה עולה ב-11-11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה.
2: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
0: תקשיב.
2: הוא דוב גריזלי.
0: אחי, אתה ראית את מיגל ויטור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפול באר שבע.
1: אמת.
0: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
1: קרנף.
0: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן הרים.
2: הוא נראה לידו כאילו שייכתר שחק בכוכב.
0: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל, פתאום ארנטוביץ' הגדול?
2: הוא לא כזה גדול.
0: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה מאיים יותר.
0: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים, פתאום מיגל בא אליו בריב, בונה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
2: איזה שאלה.
0: מיגל ויטור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
1: בסדר חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
0: אני יותר מפחיד ממיגל.
2: בטח, מבין אותך. אחי. גם אני מעדיף לפגוש את ההוא. איזה שאלה.
0: כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
2: עזוב, רוטמן, זה בלם של ליגה לאומית. אני, ועודו במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה להשתמע מדברי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש.
0: שיר צדק, אמרתי זה.
2: תגיד, רוטמן. שיר צדק. רוטמן, רוטמן, איך נראה? תראה.
1: חזק מאוד.
2: רוטמן, איך נראה?
0: ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
2: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
0: שני הבלמים.
2: ושניהם ביחד, שניהם ביחד, אני יותר מהיר מהם היום, אני.
0: כן, כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
1: גיא מזרחי בנקה.
0: ועוד מישהו.
1: ונטורה.
0: רגע.
1: אל תוריד חוצה.
2: ונטורה.
0: איזה שחקן, אמא.
2: ונטורה.
0: יו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו הם בארץ הגמדים. טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
2: שנה שעברה צחקו עלינו שאמרנו שיותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
0: נכון, אמרנו
2: שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
0: הנה, לך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
2: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
0: יאללה, זהו, שומע ונטורה?
2: מה זה? נגד הטבע.
0: היום?
2: נגד הטבע.
0: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
2: נגד הטבע.
0: תגיד, כל אימות הוא מנצח.
1: כל אימות.
0: הוא נותן לביטחון, הוא חוזר...
2: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה יכול לשחק בריאל מדריד.
0: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
2: תוציא. רן...

0: וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
1: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב,
0: רן מגיע.
1: אני אומר לך,
0: אתה צוחק.
1: היום וונטורה בקושר לא פחות טוב מכמה וינגה.
0: אתה צוחק, אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
1: הלחץ, ואז...
0: הלחץ, הלחץ.
1: של הבלנקו, הלחץ. תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. וונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פאני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו, הם לא באותו סיפור.
0: אה, אבו פאני מסכן, סבל, סבל ממנו במשחק הזה.
2: גם המשחק ראשון וגם זה לשני.
1: אתה ראית איך וונטורה נראה?
0: תסתכל, הוא הסתלבט עליהם.
1: הוא מזיז אותם עם הידיים.
0: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת העל. קל לו פה בליגת העל. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב. הוא שולט באמצע בעל הבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
1: הרבה פעמים, ניב נגיד, הוא צריך ללכת ימין על עני הכדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
0: הוא ממוסמר. ממוסמר לאמצע.
1: אחי, ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
2: אני פה, אני פה.
1: אבא פה, כמו אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
0: תהיו רגועים.
1: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, הוא אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, הוא אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
0: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך מיגל בלם ווונטורה בשש?
2: אני חוזר עוד פעם.
0: אתה בלתי מנוצח.
2: אני שואל אתכם עוד פעם.
0: אתה בלתי מנוצח.
1: שם בזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
0: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגדה, מכבי באר שבע.
1: אתה יודע, אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך כי אני בטירוף על באר שבע. זה הפס של איסט בבישול לזלטנוביץ'.
2: בחווה, באלן
1: אלן. לא רק זה. יש לך רגעים שאתה מקבל, ואתה נעול מטרה, הוא גם שמאלי. הוא בשנייה יכול לנסות לבוא לתת זה. זה מראה לך קודם כל מה זה קבוצה. כמה אינטליגנט איסט במשחק שלו, ואיך דברים חוזרים אליך, ואתה נותן גול אחרי זה. שזה קרמה של כדורגלנים שצריכים לדעת. איסט, אם אני חלוץ, הרבה פעמים הייתי עם חלוצים, שאתה בתוך החווה, אתה להגיד לך, שאתה במשחק הזה חשוב, אתה בועט בשמאל, אתה בועט בימין, אתה רוצה את גול, אתה רוצה את התהילה, אתה רוצה את הזה, ואיסט,
0: לא, אינטליגנט,
1: אינטליגנט במשחק שלו, ואחרי רגע, הוא גם נותן את השני, והוא מסיים כאיש המשחק, בגלל דברים קטנים. אתה נהיה שחקן גדול, ואיסט...
0: גם הגול, הגול של נתן. איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחף מהמקום ונוגע
1: קל. לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע, לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ.
0: וואי.
2: תנו לי במשפט. וואי,
0: אני רואה במשחק הזה מסכן.
1: ובמשחק לפני.
0: כאב לי הלב עליו.
1: איבד במשחק.
0: לא, לא, לא, המשחק הזה זה לדעתי היותר גרוע.
2: תגיד לי, הבלם היחידי שראיתי שעושה גליץ' ויוציא את הקבוצה למתפרץ,
1: לא היה דבר כזה, לוקאסן, משהו
2: עכשיו,
1: עשה.
2: עכשיו, אני שואל אתכם, שואל אתכם עוד פעם.
1: זה נקרא 433, לכאורה.
2: לכאורה.
1: לאו, 433?
2: שואל אתכם עוד פעם.
1: או 442.
2: עשיתם, שייכת, תהיה רק קשוב. עשיתם בתים. חזרתם לפה. אתה משחק בברנבאו, אתה חוזר ליהוד א', המעברים האלה, בטח ובטח
0: שלא בעבר בית.
2: אין
0: יהוד
2: א'. אתה יודע מה הכוונה שלי. מושבה.
1: וכבר קשה להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים, יהודה א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל הצדניונים כבר הם טובים.
0: עכשיו אחרי יהודה א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
2: השאלה מנטלית, האם גם עם שני זרים שיגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
0: לא שמעת מה אני תיכה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה אני תיכה? אחרי הכוכב האדום, אוקיי? שאני כועס על עצמי איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
2: עכשיו,
0: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלופות, יכולה.
2: כותבים
0: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל אפשרי.
2: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניב אבולעפיה.
1: אוקיי.
2: שועד הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומה לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
1: שבאת, אתה יורש העצר.
2: ראית?
0: הכל אני יכול בחופש הגדול?
1: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מכבי, או שאין דבר כזה?
2: אין סיכוי.
1: זה מלידה?
2: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אבא, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במכבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מאמי, תגרום, סבא. גם סבא לא קבל אותך.
1: אתה בשביל עוד 20 אלף דולר, תיתן לו לשחק. אתה יודע איפה לשחק? בביתר סג'איה. תפסיק, הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300 אלף דולר, יהיה לו בהפועל
0: מהגיד. איך השאלה הייתה שאלה?
2: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם.
0: אנחנו שכירי חרב, אתה לא
2: רגע.
0: בוא נשאל אותך שאלה, בוא נשאל אותך שאלה. הילד שלך משחק בהפועל תל אביב במחלקת נוער. בעזרת השם, בריא, חזק, נהיה שחקן מצוין, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100 אלף דולר, מכבי באים, אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
2: לא הולך.
1: שומע, אשתו
0: חונקת אותו, מה?
1: הוא יוצא מהבית.
0: חניקה.
1: הוא קודם כל.
0: בסדר, הילד לא ילך למכבי והוא ישן במסדרות.
1: טל, שאתה אוהד,

0: אתה בסדר, אתה בסמל. שזה נוגע בכסף שלך?
1: כן.
2: תגיד. 300,000 דולר יותר בשנה. עזוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
0: מה יש לך?
2: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
0: שזה נוגע לך בכיס שלך? כן, בדיוק. האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם, בטח. הילד שלי לא ישחק במכבי.
2: תבדוק את האוהד הזה.
0: אתה יודע כמה הורים אני מכיר שקיללו אותי, והילד שלהם עלה לבוגרים, ובסוף הוא שיחק במכבי, אומר לי, מה זה קשור? הייתי צעיר אז, לא הבנתי את הסיטואציה.
3: ניב, שמעת מה הם אומרים לך?
2: ניב, אתה צחק במכבי תל אביב אתה.
3: תגיד לו, לא עם היד?
2: אתה צחק במכבי תל אביב, מה אני אומר לך?
3: אז יא, דבר איתי על הפועל. הפועל עושה פלייאוף קונפרנס?
0: הפועל עושה הכל מהכל.
3: צריך להגיד, הפועל עושה את זה. בסיבוב הראשון קיבלה את ההגרלה הכי קשה. בסיבוב השני את ההגרלה הכי קשה. הפלייאוף היא לא תעבור. טלנטה זה קבוצת ליגת אלופות.
2: רגע, אחרי הכוכב לא אומרים לי אי אפשר.
0: אי אפשר. יהיה מאוד קשה. ואליניב ברדה? ואני מכיר
2: גם לא תגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
2: גם לא תגמור איתו.
0: היחיד שגמר איתו זה רן קוז'ו. גמר אותו בעצם.
3: אז הפועל עושים סגר.
0: לא גמר איתו, גמר אותו.
3: שואלים אותי מה היופי בהפועל תל אביב. אז מבחינתי נכון
2: לעכשיו. קבוצה היא קשת חזקה.
3: חזקה יותר מהכל קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד טובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול היה חצי שני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה משחק גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
2: קודם כל כיף לראות את הקבוצה הישראלית מעיפת האנטישמים האלה.
3: ראית, עושים על יד, עם מחשמם הפולנים.
2: הביתה אז,
3: הביתה. הביתה, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי. ואני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
2: אני חושב שלא חסר.
3: לא חסר כלום?
2: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
3: שכתר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל להיות
2: שם? בטח, האוהדים של הפועל לא אוהבים לשמוע את זה.
0: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הקהל של הפועל לא יאהב את
2: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום 7. רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה עכשיו הוא אומר, בוא נעים, יהיו עד הסוף, שלא יהיה יקרה הפוך.
0: תבין ששנה שעברה עושים אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קושוק, שנה שעברה עושים אותם
2: מה הרים לעצמו? לא, הרמתי את זה על הפועל תחתית כבר.
3: אתה יודע, מקרים את הקטע הזה, מקום 9, מקום 9, הם עולים בו הריות.
0: אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב.
2: מה הקרינו עכשיו אז?
0: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע ספרה וגיא פרימור, הם בנו שם מועדון בריא. הזרים שהם הביאו, אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. הפועל תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
3: איכות.
0: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
3: הגנה סגורה, השוער סגור.
0: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד 8, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה, וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון, אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות, ולעשות את אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון, אני מבחינתי הפועל תל אביב...
2: באיזה עמדה הייתה?
0: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
3: אתה אוהב סקופים קטנים.
0: תן לי.
3: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים.
0: חייבים מגן שמאלי.
2: מה?
0: חייבים מגן שמאלי.
2: לא התחבר לי המשפט פשוט.
3: לא, שמחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
2: כנף,
3: או...
2: אז למה השארת את...
0: לא,
2: את סילבה.
3: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
2: אין בעיה, אבל אם אתה...
0: לא,
2: אתה רוצה להביא עוד כנף, ישיר לך שני כנפיים שמאל זרים?
0: אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים, אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדה.
3: שנדה הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
2: עזוי להשאיר שני כנפיים זרים.
0: לא, אין לך...
2: באותה עמדה.
3: תראה, פועל בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן
2: ימני. אבל זה אף פעם לא ככה.
3: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. בוא, פותח סוגריים. יונתן קו, מאזין יונתן קו, שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
2: הוא לא אמר פלופ, אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
0: הוא לא עובר איתו.
2: חד משמעית, אני מחזיק מנו אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבאלי.
0: הוא מצוין, אחי.
3: הוא וצ'יקו גם משלימים אחד השני בצורה מצוינת.
0: תראה מה זה גם שמדברים על מועדונים שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
3: מחזור שלישי של חוץ שני הפרזילים הביתה.
0: קרבאלי?
3: גם את קרבאלי של חוץ הביתה.
0: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
2: גם לא נין, חלש עם הכדור.
0: צ'יקו ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
2: מאז וואלית ודגלס.
0: לא היה צמד

0: כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת, שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
1: די, רגע, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
0: כן, ברור.
1: שלא אבל... טובים, כן, אז אבל... אין חדר כן, הלבשה חזק.
0: נכון, אבל,
1: אוקיי,
0: אבל
1: זה מייצר... אוקיי, ופתאום יש הדלפות.
0: כן, אבל זה מייצר... זה... לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה יפה, מייצר...
1: לא,
0: אבל
1: לא
0: זה
1: תמיד יש, לא תמיד יש. לא, במכבי שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי. גם, אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
0: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
1: שאתה בשיגיון לקראת הדרבי משנה.
2: לא לקראת דרבי.
1: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
2: אני אגיד דרבי בכיס.
1: לא, שנה שעברה.
0: טל.
1: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה.
0: טל.
1: מה?
0: אתה פייבוריט בדרבי?
1: תהיה גבר פעם בחיים שלך. יאללה, תן לי כותרת.
0: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבוריט. תראה את מכבי חירת כרגע.
1: הוא הולך לענות לך תשובה פעם.
2: הנה. בסגלים האלה? בטח שאני פייבוריט. בסגלים האלה. רגע, אבל...
0: וואי לי, וואי לי, וואי לי, אבל הגנה זה...
2: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת. ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
0: תוציא לי כותרת אבו לאפיה, הפועל תל אביב. תראה, הוא נכנס ללחץ. תראה,
1: אבו הקטן, אבו הקטן, יש לנו כותרת.
0: הפועל תל אביב, פייבוריט בדרבי. זהו, נקודה.
1: העונה, זהו.
2: עם הסגל הזה של מכבי.
1: כמו שעשית לי אתמול, אתה באתר שלך.
2: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, תשעים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
1: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
2: נכון.
1: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
0: אפילו לא, קצת יותר.
1: שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר שנסגר החלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
0: אני מסכים איתך ב-100%.
1: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדהר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש עליו הצעות והוא רוצה ללכת. הוא נגרע מהסגל ולא טס בכלל למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
0: רגע, אבל מי אתה קורס? כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה על הצעות. הייתי בהפועל תל אביב, הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו אני צריך לנסוע למשחק.
1: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת?
2: אז על מי אתה קורס? על מכבי או
1: רוי? רק על מכבי. רק על מכבי.
0: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר. ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל. אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש,
1: מה עשו לנו? מה עשו לנו, איתי?
0: תגיד, אנחנו בשביל שלנו, אני יכול
1: חוזה
0: להגיד להפועל תל אביב, אתה יודע שדגלס ואיניימה בעונת הליגת האלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת, שומע, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן גוטמן מהאוזן.
1: חד משמעית,
0: 100%. תגיד, מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם. מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של פי 3 מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפון עם הלוטו עם מיץ'. מיץ' אמר לו, שומע?
1: מול דיברתי על זה בחמש באמיר.
0: אמרת, אני לא יודע.
1: התקשר אליי.
0: מיץ', אין
1: לי סוף. אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
0: שומע, מיץ' אומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום.
1: לא אמר לי היי וביי.
0: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
1: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, לא, תקשיב.
0: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו, כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית, ליד אשתי. שם את המגנים, סדר את הגרביים. קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר בא אימון.
1: איתי, שיחה 40 שניות.
0: תגיד, זה,
2: אבל יכול שאתה מנקה קצת את רוי, כי גם רוי לא יצטרך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה עם מכבי תל אביב, עם כל הרצון שלו ללכת.
0: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך, אתה רוצה לצאת.
1: לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו, בוא לא נהיה יפה נפש.
0: אפשר להבין אותו.
2: אז למה אתה כועס על קני?
0: לא, גם קני, גם כולם.
1: למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, ראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה. אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
0: מה זה הרגשה?
1: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופי.
0: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
1: למה הוא רוצה להתבזות על הדשא?
2: והוא התבזה.
1: מי? לא, לא, רוי, רוי שאומר, עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאתה אומר.
0: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמה, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד הצד.

0: עצמו, המגן הכי טוב בישראל 3 שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחברים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב שחק, אתה חייב שחק, אין דבר כזה. מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי. איפה ג'ק?
1: איתי מנהל מקצועי, ג'ק. איתי מנהל מקצועי, ג'ק.
0: עכשיו רוי יביאו
1: לו מאמן.
0: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
1: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך.
0: לא, אבל...
1: לא מסכים איתך.
0: לא, לדבר?
1: אפשר לבוא להגיד...
0: למה, לא דיברו איתך?
1: הלכו עלייך חריקירי צד שני.
0: בסדר, אבל...
1: מה זה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי, אמרו לי, תשמע, ופה ושם וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
2: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. משברים צריך לנהל.
0: לא הצליחו לנהל את המשבר הזה.
2: הוא בסופו של דבר...
0: תגיד, הסנטה, פה אתה מרגיש. ההוא מרגיש, מה זה מרגישים? מה זה לא רוצים לצאת?
1: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות. כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד אני לא בא, אני לא טס. הלו, יש לב בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון. התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
0: אני מסכים איתך.
1: תקשיב טוב, מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, יש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק. שוק שלא היה, שוק שלא היה.
0: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת מקבלים את זה שזה בסדר לא ללכת.
1: כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
0: מה זה?
1: כן, ככה אני מרגיש.
0: אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
1: יש לך חוזה, תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות,
0: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
1: ומה יותר? מגיע לו פי 3 מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי בתל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?
0: חייב.
1: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
0: אתה יודע מה?
1: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל.
0: זה בטוח, אין בעיה, נפש של השחקן, וצריך לעבור לקראת, והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
1: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הן שוות?
0: לא, לא מה, כן.
1: לקליפת השוק.
0: תגיד, אני הייתי במכבי חיפה. הבטיחו לך. היה לי חוזה 3.5 שנים. אני אחרי שנה, אם ינקלה יכול לתת לי יריעה בראש,
1: וגם לא עם צלף, מקרוב. בטווח אפס.
0: אבל הוא רצה לשחרר אותי, הוא היה צריך לשלם לי פיצויים, הוא היה צריך לתת לי, יש לי זה. אז הוא שילם מה שמגיע לי. עכשיו אני
1: רוצה... והוא לא היה טוב.
0: ולא הייתי טוב.
1: אז רואי טוב, חייב ללכת, חייב לתת ללכת.
0: אין חבר, יש לך חוזה, החוזה הוא לשתי הצדדים.
1: המציאו פה חוקים, איתי.
0: החוזה הוא לא צד אחד.
1: איתי, המציאו פה חוקים, המציאו פה חוקים, גם, אתה יודע, אני מתווכח על זה עם וינסנט ברדיו, הוא אומר לי, לא, תשמע, זה קורה בכל העולם, זה
0: צריך
1: להיות ג'נטלמניות,
0: ולתת לו ללכת. אין ג'נטלמניות לעבור עכשיו למנצ'סטר.
1: אני רוצה
0: מנצ'סטר, אומר לו פלורנטינו. אני רוצה ללכת. מה זה תן לי ללכת? תביאו לי את המספר שאני רוצה, אתה תלך.
1: בדיוק.
2: אבל אם אתה משאיר לשחקן בכוח בסוף?
0: אם
2: אתה משאיר לשחקן
1: בכוח... אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא ילכו אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא תשחק ולא זה... בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
2: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יעירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד זמן.
1: תמיד בהילוך יותר איתי.
2: מביאה מאמן מאוחר, מביאה זרים מאוחר. אבל הייתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך את קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק, שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחק נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן, מכבי תל אביב, כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד הפן התקשורתי. כשהיית האירוע של, האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים, ופרסו, ודיברו. אמרת, מנהל מקצועי. אבל אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו, איך יכול להיות... רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב, ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
1: עוד למכבי תל אביב, איתי, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם.
2: טל, תפנה אליהם. עכשיו, אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.

0: גם בתפקיד חודשיים.
1: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א' ב' ג', בעונה הבאה אני רוצה ד' ה' ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, ואתם בתקשורת בלבלו את המוח, ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לליפות.
2: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הגיע, ולא ידע שיכול להיות יהיה הוצאה על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד, שבסוף שאתה מגיע, קני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכלת להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים,
0: ובסוף אתה אומר... אבל מילא, ישר אתה קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
2: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מכבי, זה מכבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את ההרכב של מכבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מכבי תל אביב, צר לי אחי. זה לא מכבי תל אביב. זה לא 11 של מכבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מכבי תל אביב פותחת עונות 15 שנה, אתה להגיד לך אחורה. היו תקופות שהקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל ה-11 ששיחקו שם, זה לא מכבי תל אביב.
0: אין מה להוסיף.
1: ואין מה להוסיף. זה מכבי תל אביב. ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
0: היידה.
1: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה, וישב אדון שכטר ואדון יונתן שפתאום לא יכול לבוא. שמעת, שומע התערבות, לא יכול לבוא. שכטר, ערד, יש לנו את זה? שכטר, אתה יכול לשים בבקשה את המיקרו, את האוזניות?
0: שים את האוזניות, שים.
1: שכטר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
2: מה אתם עושים לי עכשיו?
0: כיפה אדומה.
1: כיפה, זה נקרא כיפה אדומה, כיפה אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? הרי אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. שימו עכשיו אוכל פה על השולחן שני, אנחנו נגדם?
3: כן. מה זה אוכל על השולחן? בדיוק, החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה.
0: ברור, מה?
3: החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע אלופה בצד הזה של השולחן. הפועל מכבי תל אביב אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו חברים.
2: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
0: רק דבר אחד, תבחר מסעדה יקרה. כי אם אני אנצח אתכם.
3: ברור.
0: בהצלחה.
1: ברור. עכשיו, טל בן חיים אמר לי פעם אחת, אליטי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא...
0: יותר קל להוציא שן לאריה.
1: שן לאריה,
0: ולהוציא ממנו את הארוחה הזאת.
1: עכשיו פה, כבלם ועדה.
2: לא, זהו, אין, זה צריך שלם.
1: נגמר.
2: אתם לא רוצים למטה פה
1: בחדר אוכל.
2: 15 לראש, 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות.
1: נו.
0: כן. אז אחרי תפסנו.
2: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה לא?
2: עכשיו הוא ברבע, כי זו איבן.
0: אה, שירה? אה, אתה חצי, נכון.
1: אה, נכון, אני זוכר.
2: יש לנו, אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני, הוא אומר שהוא אף לפני השמינית. האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה, לא תגמור איתו. הוציא אותו מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. תשמע, איזה איש, אחי, אומר לך די, שחרר. מצביעים, אנשים, איזה בלגן. שומע?
0: תקשיב. שומע? אתה לא תגמור איתו.
2: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף.
0: ג'ורדי קרויף.
2: ג'ורדי קרויף, לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים. אתה יודע שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
0: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע אליו.
2: הוא יגיע. גם משרה תעשה לו, הוא צריך. שומע, לא תגמור איתו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
1: יפה, אז אנחנו מחכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו, אני אגיד מראש, גם טל וגם איתי, אמרו, תשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
0: לא נגמור.
1: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
0: דבריה.
1: דבריה.
2: לא, אל תשים, למה? אל תשים. לא, לא, לא. תשאיר אותם, אם יש אתה חושב שהיא תוששו, היא תוששו.
1: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
0: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
1: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדלת גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, אני תכף את הסיפתח מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
2: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ל-13.
0: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
2: כן, לא, נותנים את השמות. אז
1: תרוצו, 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
2: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים טעונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
0: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
1: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים הפועל ירושלים.

0: ירושלים.
1: ג'ו!
0: סגל. שכתת איתי?
2: אני איתך.
0: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהבת ליאור זאדה, אחלה יש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר 13.
2: וואו, איזה קשה. 13. תשמע, חושבים שבאמת זה יקרה, זה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
0: מפשפש בראשו.
1: לא כבר.
0: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
2: 13 בני סכנין.
0: וואו! הוא יוסי יורד?
2: לא,
0: הוא לא יישאר.
2: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין. נראה לי משהו שם, אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
0: וואו, שכתר. היי, טל?
1: פה רמת גן.
0: אני גם חושב שהפועל רמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב.
2: לא,
0: מסי, אני חושב שהוא יעדיף.
1: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
0: הוא יעדיף.
1: לצערי הרב, כן, אבל...
2: לא, יכול להיות. שומע, בסוף, קבוצה כמו הפועל רמת גן, שעולה מליגה לאומית לליגת העל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגת העל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
1: רמת גן כמה שנים לא הייתה בליגת העל? יותר מ-10?
2: 13? אני התלבטתי, הפועל רמת גן או סכנין.
1: ואגב, אני סכנין, אני במקום 12.
0: אוקיי, אז אתם אומרים סכנין, נשארת, ובסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
2: בגלל שהוא הביא זרים טובים,
0: אני חושב... הוא הביא זרים טובים, אני חושב שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מה שלחיות מכוער. וזה תהיה טעות שלו.
2: אז הוא יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
1: לחיות מכוער.
2: לחיות מכוער.
0: צריך לחיות מכוער, חד משמעית.
2: במיוחד בעונה הראשונה.
0: אז אני חושב, אז היודעות שלי...
2: רשמתי, וואו, מסי, אם אתה נשאר בליגה.
0: וואי, הלוואי. תוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה של זיווריה.
2: שיציים?
0: שיציים במקום ה-12.
2: אוקיי.
0: זו דעתי. הסתכלתי על הסגל של מכבי פתח תקווה, צר לי, אני לא רואה שם כמעט שום איכות. קצת לירן חזן, חבר שלך, שתמוד...
2: אז רגע, בוא נעשה מאוד. סדר. מאוד. אני אמרתי, דבריה וסכנין יורדות.
0: כן.
2: אתה אמרת, דבריה.
0: לא, אני אמרתי הפועל ירושלים והפועל רמת גן.
1: ואני טבריה והפועל רמת גן. שמכבי פתח תקווה
0: נשארת באור שיניה, אולי זיווריה יוריד את הפועל ירושלים ליגה. איך התסריט?
2: אוקיי, אז אני אומר, המקום 12 שלי הוא הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן נשארת.
2: נשארת.
0: יהיה מדהים. טל אמר, טל אמר.
1: מקום 12 שלי סכנין.
0: 11?
1: מקום 11 שלי, פועל ירושלים.
0: פועל ירושלים, נשארת בסופו של דבר.
1: כן.
0: אוקיי, אני חושב שדברת עשה 11, אני חושב שדברת קבוצה לא רעה בכלל.
2: אני מקום 11 שלי.
0: קבוצה לא רעה בכלל.
2: מכבי פתח תקווה.
0: יפה. מקום 10, אני אתחיל?
2: כן.
0: מאכזבות העונה, סליחה, הפועל פתח תקווה? שפי הפועל פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה, יותר מהכל, בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שעומר פרץ מאמין. אני מחזיק מעומר פרץ מאוד, איש אדיר, מאמן אדיר. אני לא רואה את האירוע הזה מתחבר, מתחיל להרגיש קצת לחץ מהקהל שלהם שדורש יותר, שפי הפועל פתח תקווה בדרך כלל לא טובה.
1: מקום עשירי שלי, מכבי פתח תקווה, ואני חושב שאחרי כל כך הרבה ירידות ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, זה יונה מוצלחת מבחינתם.
0: וואו.
1: מקום עשירי, לא, והשאלה, איך מקום עשירי? כי אפשר להיות מקום עשירי שהחרב...
0: הרגוע?
1: לא, שהחרב על הצוואר עד מחזורי הסיום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
0: זיו ישרוד את העונה הזאת עם אבי לוזון?
1: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
2: אני מקום עשירי שלי, הפועל ירושלים.
0: רגוע.
2: רגוע, סולידי.
0: יפה. צ'י?
2: פועל חיפה.
0: פועל חיפה.
1: תשיעי שלי גם הפועל חיפה.
0: אז אני בתשיעי שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה. אני מביאו זרים מעניינים, אני חושב יוסי שמה. דוחה קצת יחזור להיות דוחה. נראה, מחזור שמיני, מקום שמיני. אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה. עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה. קבוצה לא רע, מאוד טורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה. יש להם קשר באמצע, שימו לב הבחור הזה, קייטה הזה. שש, רציני מאוד. הפועל חיפה, עונה שקטה וטובה.
2: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
0: שמיני.
2: לא, צ'י. שמיני או צ'י?
1: שמיני, שמיני.
2: שמיני, קריית שמונה.
0: קריית שמונה, זה השבע שלי.
1: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
0: וואו!
1: כן, אני חושב מכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב קריית שמונה צאם פניה.
2: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
1: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
2: תצטרך...
1: רגע, אתה למדת את השמונה שלך?
0: אני אמרתי, הפועל חיפה.
1: אוקיי.
0: אני חושב הפועל פתח תקווה בדרך כלל לא טוב, אמרתי 10.
1: נכון.
0: אני חושב השבע שלי, מבוא לפלייאוף, אפילו אם תהיה קריית שמונה, שי ברדה, גילוי נאות, חבר, הכל טוב ויפה, ויזרים טובים.
1: לא, אז בגלל זה אני אומר, קריית שמונה, לא יודע אם לשים אותם 7 או 6.
2: ערד, אתה רושם את הטבלה?
0: הכל רשום, הכל רשום.
2: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
0: יוצא לאתר.
2: אני

0: צמח אחרי זה שזה, טוב.
1: הפליאוף, כרגע ההפתעה מבחינתי שאתה למה מכבי נתניה, כי אנחנו, אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פליאוף עליון.
0: אחד משמעי.
1: מקום שש? שכתר?
2: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
1: אז מי אתה אומר פליאוף עליון מקום שש?
2: קריית שמונה.
1: קריית שמונה תיכנס.
2: שכתר.

0: במכבי חיפה.
1: וואו!
0: כן. יש במכבי נתניה, יש קבוצה טובה, הכל בהנחה, ופתאום רגע. זה ארור, לא הולך לבאר שבע או משהו כזה.
2: רגע, מכבי חיפה 6 ומכבי נתניה 5?
0: כן.
2: אוקיי.
0: כן, אני חושב שמכבי נתניה, יש לה קבוצה טובה.
2: אני קריית שמונה מקום 6, למקרה שטעיתם.
0: כל, תסתכלו.
1: מקום 5?
0: רגע, חלק הקדמי של...
2: מקום 5, מכבי חיפה...
1: צ'יל?
2: שיתחבקו.
0: צ'יל זה לא.
2: תעיתי?
0: צ'יל זה לא.
3: לא, זה לא במה
2: נתניה. שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה את הבטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום 5 זה כמו אליפות.
3: וואו.
2: ואני מפה אפשר רק לרדת. לטופ 4 לא יכולים להגיע.
3: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
2: זודעתי.
3: וואי, איזה משפט קשה.
2: זודעתי.
3: מקום 5 כמו אליפות.
2: מקום 5...
3: תוציא לי רילס, בבקשה.
2: שומע? מקום 5 כמו אליפות, ובכלל, כאילו אליפות עם אלופות, זה אם גם אתה קרוב למקום 4 עד הסוף. למה השנה? הם היו כבר 3-4 מחזורים לסיום העונה, 9, 10, 11 במקום 4.
0: אני חושב שהלחץ יגמור אותם. אני תמיד חושב מכבי חיפה, חושב על מה שאתה מספר ומה שקדל מספר. לא את הקבוצה רע, הלחץ מפרק את המחזור הזה.
3: אחי, מכבי חיפה, אם אתה יודע שמכבי חיפה זה הרבה פעמים, זה מועדון עם אנרגיות, ואתה מרגיש מתי שהאנרגיות שם לא טובות.
2: אני יודע לך להגיד לך, מקום 4 שלי יזעזע אותך.
3: חכה רגע, אני לא אמרתי לך את המקום 5 שלי, אני אפתיע אותך. נו. מכבי חיפה גם.
2: אני אגיד לך את המקום 4 שלי, תיזהר לו ליפול מהכיסא, תחזיק. מכבי תל אביב.
0: טל, אני איתך פה. שיש מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב מקום 4?
0: שכתר, מי שלא תורח בערב שבת, לא אוכל בשבת. מכבי תל אביב לא תורחים בערב.
3: אבל מכבי הרבה פעמים לא תורחים, אבל הם אוכלים.
2: כן, בסוף החולצה הצהובה, יש לזה גבול. הקיץ הזה מה שהם עשו? הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אתה לא, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו שנה שעברה היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף. זה לא שעכשיו אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב מקום 4.
3: אני מתלבט, אני לא יכול לשים אותה מקום 4.
0: אז מי זה מקום 4?
3: שמע, אני מאמין שבסוף...
2: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
3: גם את הפועל אני לא יכול לשים.
2: אני שם את הפועל מעל מכבי שבע.
0: נפתח מקום 4 ריק ונמשיך. נו, מה?
3: רגע.
0: תחשוב על זה,
3: בוא נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
0: לא, חכה.
2: לא, לא, לא, אל תעשה את זה.
3: מקום 4? הפועל תל אביב.
0: הפועל תל אביב.
3: כן.
0: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
2: גם אני עם
0: אבו. בעונה שבה היא תרוץ עד הסוף לאליפות. אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא לא, תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ האליפות, אבל אמיתי, לא אחרת כמו שאני מחרטט אתכם, אמיתי לגמרי.
3: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסר את האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ והתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל. בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
0: שני זרים.
3: וגם בשביל הכדורגל.
0: שני חיזוקים טובים
3: בדרך כלל. אני אמרתי, מקום 4, הפועל תל אביב.
0: מקום 3?
3: מקום 3, ביתר ירושלים.
0: וואו.
2: מה?
3: כן.
0: אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
2: יו, אז
0: אתה... או שאתה אומר, הם רצים לסוף.
2: יו, אז אתה אומר כאילו מכה במקום שני?
0: רגע, חכה, חכה, חכה.
3: רגע, לא שמעת.
0: רגע, תסביר ביתר.
3: אני חושב ש... אני מרגיש לי
2: שמה, שמה, שבסוף... שמע, אתה תצא כבס עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
3: אוקיי, אוקיי.
2: ביתר מקום...
3: אוקיי, בייבי! אוקיי!
2: ביתר מקום שלוש.
3: אני לא מסתכל עכשיו. אני מסתכל בלום.
2: אני לא בוכה זה בגלל אליפות.
3: אני בוכה זה בגלל דאבל. תקשיב, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
2: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שורחים.
3: אני חושב...
0: למה אתה חושב שזה לא ידבק לגמרי?
3: אני מרגיש לי שביתר שנה שעברה עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה ברקי, כמה דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שוע לאצילי, במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא צף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
0: אני אקשה לך עוד יותר.
3: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב, אני אגדיל ויוסיף.
0: אני אגדיל ויוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג, אתם מכירים את עומר אצילי, אתם מכירים את ירדן שוע. אם השילוש הזה יעבוד, אז ביתר...
2: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
0: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים.
2: כמו שזה התלבש, זה מה

0: שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך חוזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא הסיפור. אצל אלמוג, הוא יורד לאימון עם נעלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג העונה, מבחינת העקרונות משחק, כן, מבחינת איך שהוא הולך להתמודד עם שוע ואלמוג.
1: על עקרונות משחק זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי
0: אבל
1: למאמן...
0: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
1: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים...
0: אין
1: ביום
0: בעיה.
1: יום, בשוטף, אלמוג
0: נכון.
1: היה...
0: זה נכון, אבל זה אתה לא... מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל
1: נכון,
0: מקצועי ויורד לאמן?
1: זה לא אותו דבר...
0: כמה פעמים במערך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלה
1: כן,
0: פקקים
1: בדשא?
0: כן,
1: אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה... אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
0: זה לא אותו דבר נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא הרבה, אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
1: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושוע ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר לטדי, להוציא את אצילי ושוע בטדי דקה 60, זה לא להוציא את אצילי ושוע דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
2: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
1: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו, לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת,
0: לא יעלה. קוז'וק, צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה אלמוג.
1: קוז'וק זה אלמוג. נכון, כי אלמוג...
0: צריך לתת לו את הקרדיט.
1: מסכים איתך, אלמוג...
0: עזוב שרן לקח את זה ושדרג את זה בעיניי.
1: ועשה דברים, אבל אלמוג, אני אומר לך, גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים, גדלנו.
0: אין עקש כזה.
1: הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ללך ימין.
0: עזוב את זה, עזוב את
2: זה. זה לא תכונה, עקשן זה לא תכונה טובה.
0: תלוי במה. גם רן עקשן, גם רן עקשן.
1: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בביתר ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוך. כי אתה הולך דוך, לפעמים
0: אבל זה... אבל הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
1: אבל ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
0: ברור, ניצחונות עליהם שרוצה... תחת משהו לא אמיתי.
1: ניצחונות שניצחת.
0: הם עשו איזה 15 נקודות אחרי דקה 90.
2: אני יכול להגיד לך, ברק היה מאוד נוח עם השחקנים.
1: לא, היו לו רגעים טועים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
2: באופי שלו.
1: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל...
0: זה רק הזמן, יגיד.
1: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר, מה הזמן מסמן לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
2: אוסיף ואוסיף.
1: יגדיל ואוסיף.
0: אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
1: תן לחיות את החיים.
2: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ואוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתר ירושלים, אוסטי אבינה.
1: אני אוסיף ויוסיף, אוקיי, נו.
2: חצי ראשון, ביתר לוחץ כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתר מאבד את הראש לגמרי.
1: אתה רואה ש...
2: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל שפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
0: ברור שלא, ברור שלא.
2: הוא צריך לדעת...
1: זה פודקאסט, תגיד לא.
2: תגיד לא,
1: מי ששומע, אני רוצה גם...
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה...
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: כי הוא צריך לדעת...
1: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות, מי שלא ילחץ, לא ישחק.
2: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לסחק
0: לא עכשיו 10 דקות,
2: הוא יכול?
1: מה זאת אומרת?
2: הוא מוביל עכשיו 1-0 על מכבי תל אביב.
0: לא, לא,
1: הוא לא חוזר.
0: שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
1: אחי,
0: הוא לא חוזר. זה לא בעיה, זה לא בעיה. זה מה שהוא מאמין בו.
1: הבעיה?
0: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הם לא מאומנות על זה, הם לא מכירות את זה.
1: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת.
0: אתה יודע, השחקנים של רן?
1: האופי של השחקנים של באר שבע, וגם שזה. יכול להיות ששוע ואצילי היום, בנקודת זמן הזאת, אצילי פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
0: אז אותו דבר, בדיוק, אז אותו דבר. אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס.
1: אה, אין אחורה.
0: נפתח את הדלת, הם רצים.
1: רק
0: לא יודעים, כל דבר הם תוקפים ככה. למה? זה מה שמתחילים להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
1: מי שקרוב לכדור.
0: עד סוף העונה.
1: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה, ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי. מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמוג כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן

0: מאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ זה הכדורגל וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
1: אגב, עוד מאמן שחסתי לפלייאוף, שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
0: נכון.
1: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקריית שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלייאוף, כי הם נראים מצוין בטוטו.
2: דברים טובים מאוד.
1: הוא הביא
0: זרים טובים
1: מאוד. וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
2: סולה, לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
0: נכון.
2: מקום שלישי שלך, לא אמרת לי.
1: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב, אמרתי אני איתך.
2: הפועל תל אביב.
1: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותם ארבע, מה נשאר?
2: הגענו לשתיים.
1: נו.
0: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו, הרן קוזוק זהו.
2: אחרי הנאום של התוצאות בהתחלה.
0: מקום ראשון, רן קוזוק.
2: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
1: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות, ובטח מקום שני.
2: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר...
1: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
2: נכון, עד אירופית וראינו.
0: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס, שאנשים לא הבינו, הוא עצום.
1: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך עם אנוטו. אה, לא, זה היה בשנה שחקת לבאר שבע.
0: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
1: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
0: הגענו לפלייאוף ליגת אלופות.
1: אה, שחקנו נגד איראן בפסווה. שומע?
0: לא, זה לא הייתי.
1: אנחנו פלייאוף. לא, מהקונפרנס עלינו.
0: אנחנו עלינו מאירופה ליג.
1: נכון. אה, והיינו שחטר, שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנו.
0: נגד מנו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. שומע רגע?
0: אלה שאוהבים להזכיר את זה, שהיה לנו את הפלייאוף ליגת אלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
1: תקשיב רגע.
0: אה, רוצה לשמוע סיפור? הוא לא רצה לפתוח.
1: לא, זה במכבי.
0: לא, זה לא, היה פלייאוף. הוא לא רצה לתת לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
1: בסוף אני אשחק.
0: בסוף אני אשחק. לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יומיים לפני משחק. אמרתי להם, לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
1: למה לא לתת לי מעכשיו ושאני אעשה את כולם חולים?
0: ואז באנו אחרי...
1: אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור אתה בוחד מאוד. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו...
0: אתה יודע שיצחק היה מולי?
1: שיצחק
0: היה מנהל מצוי, הוא יושב מולי.
1: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת זהות, מחכים הכל לאט, חיובי. גבולי.
0: מולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה? עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה, אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך? אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה
1: את יצחקי. יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס? פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים? זה גביע הטוטו של אירופה.
2: אז אני מעריך,
1: אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
0: כן, אל תזלזל,
1: אבל... לא מזלזל, ביחס לאלופות באירופית, הפער, בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
0: מי שצועק, אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
2: אתם זלזלים, תתביישו לכם. אז אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
0: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
1: נו, נגיד משחקת שם?
0: דווקא יחסית לנו בית מעניין.
1: מי?
0: אוסטריה אבינה שנתתי גול, אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. עוד קבוצה.
2: אני לא זוכר.
1: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים?
0: נכון.
1: זה יכול לקרות לך עד בקונפרנס.
0: נכון, לא זוכרת.
1: ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
0: היה לכם בית...
1: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, י' א' של ארמניה.
0: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
2: אני יכול לנחש?
0: לך פוזנן.
1: לך פוזנן.
0: נכון, עשינו שם כיפור.
2: אז אני...
0: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
2: אני לא אגיד...
0: כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... יצאנו איזה, אני יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז... הכנתי את עצמי הכל, אמרתי, בוא נעזבתי את המשפחה כיפור, הכל, גם לא שחקתי בבית, אמרתי, זהו, אני... בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים, מחמם את כולם אחי, ואני אחרי החג, ואני רץ
1: מסעד לצד. וואי, זה כמו סיפור בנבחרת, גם סיפור
0: ענק. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי להתפלל רק?
2: דיברת?
0: כן, אתה באתי להתפלל?
1: אתה יודע, יש לי
0: איתה קטע כזה,
1: גם הנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות, כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות, היה לנו בלגיה, והיה לנו בלגיה וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים, תקשיב, יש לו קטע כזה, שאם הוא עוזב

0: את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
1: פולניה, כמו פולניה.
0: כן, כן, בול, בול, בול.
1: אישה פולניה.
0: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
1: אז אני אסיים ואני אגיד שאני חושב שמיץ' שתזכה באליפות בעונה הזאת, זו ביתה ירושלים, כי באר שבע האירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
0: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
1: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם היא יכולה לעבור, יש לה ברגה.
2: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
1: אני לא אתפלא. הם לא אתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון שישחקו, לא אתפלא.
0: וואו, ברגה.
1: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
2: פורטוגלים, פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם יתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם בליגת אלופות, בליגה אירופאית.
1: שחקת בברגה באצטדיון?
2: לא.
1: זה הכי יפה בעולם.
2: כן, אבל...
0: נהייתי שם בתור מנהל מקצועי.
1: וואו. נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
2: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות. אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
0: אתה יודע איזה משפט מיכה אמר לי? אתה יודע איזה משפט מיכה אמר לי? אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד ברידג', מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד ברידג', ולא פעם אחת נגד סלאביה באצטדיון שלהם. סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
2: איזה, כולם לבנים.
0: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
2: אם המשחק בערב, נגיד ב-8, הם ישנים יום לפני מאה צהריים.
0: עד
2: יום,
0: כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
1: רגע, יש איתות.
0: איתות מווסרמיל?
1: איתות, יונתן כהן שולח את האימור שלנו, אתם
0: מרשים לי? בטח, בטח.
1: יפה. היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות ובית הדין.
2: יואו, מה קרה לו?
1: בעבירות קודמות שלהם,
2: כואב
1: הלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום.
2: יונה
1: אומר, טבריה יורדת, האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתה ירושלים כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום ותיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו לא ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתה ייקחו אליפות, הצעירים טוענים שבאר שבע ייקחו אליפות.
0: וגם הפעם אנחנו נתערב.
1: מה זה בשביל מה להתערב? הוא לא מחזיר.
2: לא, אני מזמין. בכל מצב אני מזמין.
1: בכל מצב.
2: נותן מילה. סודוך בלי נדר עליי.
0: מה סודו? אני לוקח אותך למדבר פה.
2: לא, המדבר זה כבד.
0: ככה, אתה מדבר? לא.
2: יש לך 30% שם?
0: אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
2: לא נותן לך?
0: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
2: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע?
0: לא, אתה גם מתפזר.
2: פעמיים?
0: אני יושב שם 2-3 בחודש.
2: בחודש?
0: כן, אתה גזים.
2: כמה עסקית שם?
0: עסקית, לא יודע, אני לא יושב בצהריים. יושב רק בערב. אבל רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו. יושב עליך 1,000, מה קרה?
2: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
0: איך? וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
2: לא, אני לא יכול, אני אמור רק לשבת.
1: זה רוצה המבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים בזיתים. זה היה עולים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות, עקשניות, שאתם מביאים פה בומבסה של החיים בשבוע הבא.
0: כן, ביום רביעי בעזרת השם.
1: לא נגיד מי, ביום רביעי פה פרק.
0: למה איפה אתה?
1: אתה טס עם הפועל באר שבע.
0: בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
1: רכש?
2: תביא אותו.
0: שאני יודע על מי מדובר. לא אורח, כאילו...
2: בדיוק, תביא אותו וזה ייתן את הקונטרסט והוא שומע אותנו.
0: הוא
2: היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
0: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
2: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
1: וקוראים לו
2: מאור. יפה,
1: וקוראים
2: לו
1: מאור. האורח, דרך אגב, אז זה היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
2: גם אני.
1: ואנחנו נחזור לפה אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, ואני גם מתחיל להביא את טירוף.
2: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיש. נגמר, ביי.
1: חבר'ה, הכיף, יאללה ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו.

0: נו, ענייני פיפה, וופה, כל הזמן ברקע. היום פחות נדבר על זה. אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
1: הפוגה, הפוגה.
0: הפוגה לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים, ועוד שבועיים הגומלינים. יש שבעה מפגשים כפולים, שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן, ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות. והפועל באר שבע במרחק שני משחקים. אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
1: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבבה. כאילו, הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
0: סיכוי טוב.
1: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום. נכון. צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך. נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, ועכשיו הייתה פשוט יותר טובה.
0: בשני המשחקים.
1: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם.
0: כן, כן.
1: וזה בלי גגאווה שעזה, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
0: לא פצוע. סובל מבעיות כן, רפואיות.
1: כן, אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
0: זה יחשב לפי...
1: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
0: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שאייק אתונה הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
1: סלטיק פיבוריטית. לסק לינץ מעולם לא היו...
0: בסדר, אבל סלטיק ראינו שנה שעברה.
1: נכון.
0: נכשלו בשלב הזה. דינמו זאגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זאגרב לויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שדינמו זאגרב כמובן הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלאבה נגד צלי, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
1: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה, ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
0: נכון, נכון, נכון. צלי הזה מסלובניה, למי שלא יודע.
1: כן, אני חושב שברטיסלאבה אמורה לגילו פיבוריטית פה במפגש הזה.
0: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
1: נכון.
0: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
1: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כי כן. הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה,
0: כן,
1: שיהיה את זה.
0: כן.
1: פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
0: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
1: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
0: או סבך.
1: או סבך יעלה.
0: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, ניימכן מול בודה גלימט, יצא לי לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ז'ילואס בערכה, דרמה גדולה.
1: משחקים, כן, פי שני המשחקים.
0: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל הרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד נעמיכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, נעמיכן סיפור,

0: מה את העונה שעברה מקום שלישי?
1: נכון.
0: זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
1: האקס חמישי למי ששכח.
0: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
1: נכון.
0: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ונעימכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייאקס, לפס ולפיינור.
1: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
0: בסדר, אבל זה שם חדש.
1: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלינט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, אנגליה. איטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת,
0: לאנגליה הפית את 6.
1: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
0: כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
1: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה, קרבח ובודו גלימט וכו'.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כי אחרת זה לא אירופה, זה...
0: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי התכנסו פה גם כאלה.
1: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
0: לכל הקטנות.
1: במקום 6 מקומות לקטנות, 7 מקומות לקטנות.
0: בסדר.
1: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
0: תהיה הזאת, אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
1: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד
0: זמר, אחת...
1: פה תהיה מישהי שתהיה
0: בוודאות שלא הייתה מעולם.
1: ראשונה...
0: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי שקראו...
1: נהוג בצהל.
0: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
1: נכון.
0: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזונספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו השתגע.
1: נכון.
0: אבל... אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
1: נכון. זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השיר.
0: נכון, נכון, לפני זה היה גביע האלופות.
1: במקרה זה יצא ככה.
0: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה נגד קבוצה ממלטה, אבל אחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך במשך 10 שנים קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
1: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
0: כן. היו אפילו, אתה יודע שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו, זה היה לפי דירוג.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. וככה קרה גם גרסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבחצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השנים של ביתר ירושלים וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3 עם שטורם גראץ. ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
1: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות
0: אחרי זה. שתי עונות אחרי זה.
1: שתי עונות אחרי זה, היו לנו...
0: קרה משהו מדהים.
1: שתי נציגות.
0: זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
1: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
0: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרה לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק

0: במצרון טכני, הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא הרשום.
1: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
0: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
1: נכון, וכשמשחקים, משחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. בדור רמת גן מפוצץ ב...
0: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
1: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
0: למה הוופה לא מתחשב.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שתוך, זאת אומרת, דיברת על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, היה נראה שהנה אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות?
0: כן.
1: מה זה סבור שזה לא כל כך
0: פשוט? זה לא כך פשוט.
1: לא כל כך פשוט.
0: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
1: נכון.
0: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד
1: בדיר... אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שהיא ניצחה.
0: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור היה לו לשחק. הגיע פאקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פאקסים. אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף, כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות, מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם הפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב הפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על רדבול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזאת בתחילת, בשנים האלה, 2009-10-11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר ש... ב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות הפילו. מכבי תל אביב, מירן זהבי, בזל, המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 האחרונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו... כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בואו נראה, עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטית בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת, עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף, השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה לבתי בוריסוב, בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תהיה להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה
1: זה
0: גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך. עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית
1: רק חבל, לבין... רק חבל שאנחנו, אתה יודע,
0: לא יכולים להריח.
1: אנחנו שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים.
1: אתה יודע, שהתחילה בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיב, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24,
0: לא
1: אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה
0: לא,
1: הבאה.
0: השנה זה לא יהיה, בוודאות, אולי איזה נס, אבל לא. גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
1: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש... ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
0: עבוד, אז זה עבוד להרבה שנים.
1: וזה נכון כאילו לחכות ולהחזיר להרבה.
0: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך את זה. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתאזר בסבלנות.
1: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
0: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב. אז זה לגבי הנושא הזה, שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם...

0: מהליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית, זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
1: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
0: חיים בעולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לעבור, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
0: לא, היום הליגה האיטלקית בירידה.
1: לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד יובה, מאלה הוא היה אומר...
0: ונציה.
1: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
1: מאדרסון בשער.
0: ואני אתן לך את כל השם רשימה.
1: אני גם זה.
0: יש לך את הרשימה.
1: עכשיו, תראה, בוא אני אתן לך כמה נתונים.
0: יאללה.
1: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
0: חלון העברות.
1: עונת 2025-2026, זאת אומרת, העונה שעברה. טורקיה קנו קבוצות, זה כמובן באיחוד ארבע הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי חמש הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
0: חוץ מהגדולות.
1: חוץ מחמש הגדולות. זאת אומרת, הליגה השישית לצורך העניין, כמו ש...
0: זה, אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
1: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי חמש הגדולות.
0: הסכומים.
1: ופורטוגל והולנד. אנשים שוכחים. טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים לכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, ימכרו מיליוני חולצות שלו, לא...
0: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
1: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
0: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
1: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של חמש שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום שביעי, שבגלל גלת עשרה, שלקחה את, את גביע וופה,
0: עם גיאורגי אג'י וזה.
1: כן, ותפרל בשער, כן, וקופסקו. כן. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום תשיעי, שנה שעברה, גלת השרי, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלייאוף, הדיחו את יובה.
0: אפרופו יובה.
1: לא, בכל זאת,
0: הדיחו את יובה. אפרופו ג'יימי קרגר.
1: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשבילית כבר, זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה, גלת השרי, אוטומטית בליגה וזה.
0: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו, עם סיכוי טוב.
1: יכולה להגיע. טרבזונספור בפלייאוף, של הליגה האירופית.
0: נגד פרנץ והראש.
1: נכון.
0: אולי.
1: עכשיו, קודם כל...
0: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
1: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלייאוף של האירופית, היא ניצחה...
0: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
1: לא, אבל יהיה ארבע קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד,
0: לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
1: לא, בוודאי, בוודאי. אבל,
0: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
1: אבל אם נחזור רגע אחורה, אז הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית
0: או לסין,
1: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלו, דידי דרוגבה, כאלה, כאילו שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
0: וסלי סניידר.
1: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
0: בגיל 35.
1: כאילו, כבר לא יכולים לשחק בליגה, זה כמו שקרגר אמר.
0: קרגר אולי חי על מה שהיה פעם.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
0: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר. קודם כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
1: נכון.
0: 75 מיליון. הוא היה צריך...

0: זה היה עוד צ'לסי, או גלת עשרה, בסוף הלך גלת עשרה, נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף בדיוק. אחד. אבל שמע, 75 מיליון זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון...
1: כמעט 20 מיליון.
0: נטו.
1: נכון.
0: נטו.
1: נכון, אגב, הטורקים, כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
0: באמת מדברים נטו. הכל בנטו.
1: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה...
0: זה ברוטו.
1: זה ברוטו.
0: לא זה מה, חצי מזה.
1: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
0: בוא 60
1: נגיד,
0: אחוז.
1: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות, עזוב את המשכורת, ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
0: הוא מקבל את הבית שלו הקמא, שמעתי.
1: מרצדס לאבא שלו.
0: לאבא שלו.
1: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר, אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
0: לא, אף אחד לא מזלזל.
1: לא, לא, זה גם כסף, אני אומר.
0: בוודאי שזה כסף. אז רגע, קודם כל, לפני שנדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרנו ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם, לא, בעצם הוא היה פצוע, אבל הוא היה אמור להיות ב-2014. דווינסון סנצ'ס, אבל של נבחרת קולומביה, וילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
1: נכון.
0: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שוער של נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסיי. אתה מבין, העדיף, שיחק במרסיי, קבוצת פאר מטורפת עם 60 אלף צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי, נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה היא שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, וילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, שוער, שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
1: אשכרה. עכשיו בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא את סלאח ופחות איזה. עכשיו תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: מטורף.
1: זה משהו, זה, עכשיו כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
0: שרון... רומולו לוקאקו בדרך.
1: ואתה שמות כמו...
0: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
1: שמות כמו פרד אנחנו כאילו לא אומרים אותם, כי...
0: אמרס, לא, איך קוראים לו?
1: אדרסון טליסקה.
0: רפאל לאהו כנראה בדרך. יכול להיות
1: אדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות... עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
0: או.
1: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
0: להיכנס לחובות.
1: נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90% מזה
0: של ארבע הגדולות.
1: עכשיו, זה היה מצב שלא יכול להימשך.
0: נכון.
1: עשו קונסרטיום של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
0: פרסו את זה ל-200 שנה.
1: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
0: עשו תספורות?
1: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא להגיד את זה. ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד. טראבזון ספור יצאה סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע שהסוכן של מוחמד סלאח פתאום מסתבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף. באים להוציא אותו עכשיו פנרבחצ'ה, חמש שנים רצו, פנרבחצ'ה...

0: היא סיינית האליפויות, ופנרבחצ'ה בגלל עשרה, הם יותר גדולות מביסיקטון.
1: נכון.
0: פנרבחצ'ה סיינית האליפויות, אבל היא לא לוקחה אליפות
1: ב-2014. כן.
0: היא חמש שנים רצוף, מקום שני.
1: כן.
0: ארבע אחרי גלת עשרה, שנה אחת ב-2015, אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שלה בטירוף.
1: נכון.
0: מביאים כל מה שאפשר. גלת עשרה עשתה עונה מאוד יפה, ארבע אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
1: כן.
0: משוגעת.
1: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטאש, זה קבוצות מאיסטנבול, נכון. העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, נכון. יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
0: נכון.
1: באר שבע כזה.
0: נכון.
1: נגיד.
0: כן, נו.
1: וקמה, למה וקמה הלך לשם? הנה,
0: בדיוק.
1: בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל טראבזון ספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
0: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף, ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח היה יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
1: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים
0: להיות,
1: שלוש.
0: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגבי אירופה.
1: נכון.
0: לעשות זה.
1: הוא סעוד... לא רצה לעזוב את אירופה, זו
0: עכשיו,
1: האמת.
0: עכשיו, זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק, יש לך אווירה של זה, בסעודיה אתה רואה את זה?
1: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
0: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק
0: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה ש... חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב
1: לא שיחק.
0: לא, לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של כן, צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדון אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די, כאילו, עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו
1: ריאל מדריד.
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה, הוא בינם הרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא,
0: בסדר, אבל יש מחורב.
1: אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזון ספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטאש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת הסרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוץ', אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוץ', אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם, הם, הם, הם, הם, הם שמים כסף, אבל עדיין, זה לא בבעלות פרטית שלהם, נכון. יש שם עדיין
0: לא,
1: סוג
0: של... לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של
1: כן,
0: כמה אפשר לעשות.
1: כן, אבל...
0: זה דומה ליוון, אגב.
1: אבל,
0: גם ביוון זה ככה.
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. נכון. בצעירותו הוא שחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר,
1: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה נכון. בעולם המוסלמי, הם, נכון. לא, הם לא מדינה ערבית, אבל נכון. מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי מהכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים.
0: זה נכון.
1: רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה יודע, ב-2013 היו מהומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה הוא חילוני.

0: אתנית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות.
1: נכון.
0: כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלאטסראי ובשיקטש, ופנרבחצ'ה, גלאטסראי קצת פחות, אבל גם. והוא...
1: בשיקטש נחשבים שמאלנים.
0: כן, שוב, זה הכל באופן כללי.
1: ברור.
0: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע, הכל אינטרסים בסוף.
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו, הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ואני לא יודע איפה, וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר, טורקיה כמה וכמה וכמה פעמים הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
0: נדחתה.
1: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה, יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון דחוס הידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להארח ב-2032, ביחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה את היורו, ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה, מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב. אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
0: אנטליה.
1: כן. אבל טורקיה היא באימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה. מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה...
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית, בעצם הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר ספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, הוא קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא, את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
0: נכון.
1: יש פערים עצומים.
0: נכון, כל לא, היתר.
1: כל היתר זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשקשייר לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
0: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, וככה זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח. הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
1: לא משחקים.
0: נכון. טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון, שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד,

0: ששלחה לא פחות שחקנים נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות יותר למונדיאל, אולי קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
1: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל, יותר שחקנים כל קבוצה
0: אחרת. כן, זה בגמר, לא
1: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
0: נכון. הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, הוא אמר, יכלנו להתאמן לפני יומיים שלושה, אני לא, איך נספיק?
1: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא הגיוני. אתה יכול להגיד, יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
0: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
1: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים אחר. אין הרגשה חגיגית.
0: 2 משחקים בשבת,
1: נכון,
0: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מעלגה.
1: אז אתה יודע, זה מחזור ש... אין הרגשה חגיגית שהתחילה ליגה.
0: שום דבר.
1: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
0: גם המחזור השני, 1 בחמישי, 1 בשישי, 3 בשבת, 3 בראשון, 2 בשני. כן. כאילו, נמרח על 5 ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, רואי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
1: לא אולי בברצלונה.
0: לא. והמשחקים של, של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק
1: באמצע שבוע,
0: באמצע שבוע לאחר okay. מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל יתיישר.
1: נכון.
0: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהאם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו הרגשה של...
0: אבל תשמע, הוא עדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. עזוב אליפות, לא ליגת אלופות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מאדים.
0: נהיה, אמבפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים.
1: כישלון מהדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
0: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
1: אין ספק, אין ספק. תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
0: הוא מרגיש איש של פעם.
1: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אימן, טוטנהאם, רובה, טורקיה.
0: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
1: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
0: מקבל את הנבחרת.
1: בדיוק, בדיוק, שכאילו...
0: טוב, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
1: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63, 4.
0: טוב, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום מתקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו...
0: נשמע לא הגיוני.
1: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליחה.
0: אבל זה היה מזמן.
1: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
0: לא.
1: לא, לא, אני לא מדבר על מוריניו, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
0: אוקיי.
1: עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק על, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע, מהקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מה2-3 הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן ה...
0: חדר ההלבשה.
1: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו, שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, הספרדי מצד שני, זה באמת לא פשוט.
0: אז לכן מביאים...
1: פלורנטינו פרז מאמין.
0: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
1: מישהו

0: קוטיניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה הערה ככה, לא במקום, שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפותח.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכיר.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו. הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהימה קונאטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך, לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה זוב עכשיו.
1: גבי לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שיומנדה שחקן הרכב מימין, ויניסיוס שמאל ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים הגרבנים שבאים לפרמייר ליג, זה, זאת אומרת...
1: בלינגה מגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... לא, אבל בלינגה היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר, יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב...
1: רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו התעקש...
1: אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, הוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי, והוא לא בא בסוף...
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח, בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוז, לוקה מודריץ' וקסמירו.
1: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוז עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב. אבל
0: גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו.
1: חשבו.
0: שהם כנסו, גם טוני קרוז לא הגיע בבית.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור,
1: קרוס מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה... הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
1: לא,
0: ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית. שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
0: נכון, תשמע, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, הם זרקו את, הם היו בגמר.
0: נכון,

0: האמת,
1: האמת שנכון, האמת שנכון.
0: אבל לא משנה. עכשיו, זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות. אחרי שתי זכיות באליפות.
1: אין ספק. קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהיא הפתיעה את כולם בכדורגל שלה. כדורגל נהדר.
0: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם אחר פעם.
1: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוארדיולה...
0: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שהם רוצים את רודרי, זה בגלל זה. את רודרי, הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד.
1: נכון, לגמרי.
0: כשהוא נמצא שם ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי, והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
1: לגמרי נכון.
0: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
1: לגמרי נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
0: זה לא קשור.
1: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה.
0: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
1: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסקרנו של פעם זה.
0: בדיוק.
1: ויתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה. אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
0: אין ספק.
1: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
0: אין ספק. ועדיין, ועדיין, ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב,
1: שאלה מי המספר. נכון.
0: ופרן טורס, כובש הניצחון בגמר המונדיאל, בדרך לפריס סן ז'רמן. נכון. אז מי ייתן את הגולים?
1: איזה שאלה, קודם כל...
0: כי אם, אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא לא, יותר שחקן אגף. הוא,
1: נכון.
0: הוא יביא מהירות, זה דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
1: היה איזה דיבור של להביא את לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
0: אבל לאט לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקאמפ נו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
1: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של משכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
0: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לאט הלך לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
1: נכון.
0: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
1: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל, זה בינתיים, הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, סן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך, היא שאלה.
0: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
1: נכון.
0: מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים, תמיד כמעט... לקחה גם אליפויות, מעט, במקום שני לפעמים, במקום שלישי, רביעי לא. אז מקום רביעי לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
1: נכון.
0: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן הם קראו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן יולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואז גרימלדו, המגן, מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
1: תשמע, גריזמן...
0: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
1: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים.
0: נכון.
1: עבר שנתיים לברצלונה...
0: בדיוק כשאתלטיקו זכו.
1: שאתלטיקו לקחו וראה זה זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
0: נכון, נכון. לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
1: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
0: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, הוא ילך
0: אין
1: לזה.
0: אין לו כבר כוח.
1: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
0: הבן שלו משחק!
1: נכון!

0: אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
1: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
0: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון.
1: בדקה ה-120.
0: זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת.
1: ברור.
0: לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר, פלא ובקנבאואר, ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאואר, הוא לא רצה, זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: אה, שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיאגו סימאונה, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? באיזה, היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: כן, משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפיל באיזה
0: ליגה. כן, אבל היה, היינו כן, ביחד כן, מסיבת תונאים, כן, נכון? שהיה משחק
1: ראווה. שבאו בוזר לו שם
0: הפקיע. ראווה בטדי בדיוק. וזה, וראית, וגם אז שאלו אותו, כאילו, זה גם אנחנו. וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
0: ההרגשה...
1: הגיע לחצי הגמר.
0: ההרגשה שלי... שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תארים, בלי תארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד 4 קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את רייו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו הוותיק, בוא נראה מה הוא יעשה בוויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר 5 קבוצות ספרדיות בליגת האלופות, ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר 1 בעיר, פעם סביליה הובילה, סביליה בקטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה הניהול שם מזעזע. מזעזע.
1: אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום 5, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני, עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, לא, אבל הוא גם...
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי, יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לה קורוניה, סופר דפו, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה שלישית.
0: נכון.
1: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
0: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילה.
1: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: כן, קבוצה אדירה.
0: נכון.
1: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
0: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
1: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
0: אגב,
1: ויש לו, הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
0: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
1: כן.
0: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
1: כן, כן, כן, כן.
0: הוא עדיין שחקן.
1: אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה אפילו כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית. דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלקורוניה וגם ברסינג סנטנדר, אבל ברסינג שיחקו גם יוסי בניון,
0: ואורי יפק,
1: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים רסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
0: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי יהודה בארץ.
1: ברור.
0: בגלל...
1: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
0: נכון, זה ברור.
1: שם שאולי מזכיר לאוהדי ריאל מדריד, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהולך להיות משהו, לא היה. אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
0: היה זו תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
1: כן.
0: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
1: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין להם...

0: לא יהיה להם מושג, אמרו על קנאלס שהוא יהיה ג'ולן גררו החדש. אתה הבנת עכשיו למה? יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי, אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
1: כנראה.
0: כן. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
1: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח את זה, שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה.
0: הטופ שלה הכי טוב באירופה. הטופ שלה.
1: כן. לא, הטופ, ברור, לא, הקבוצות,
0: יש לה... מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
1: זה ברור, יש לה, yeah. יש לה שתיים הקבוצות הכי טובות
0: אבל באירופה. אבל בסך הכל הכללי...
1: בסך הכל הכללי, בוא נגיד...
0: מקום שני.
1: בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה,
0: כן.
1: בליגה הספרדית היא יורדת.
0: אוקיי. Okay.
1: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו וקצת להיות. החזירו את הממוצעים וזה, אבל זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
0: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
1: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו שבוע, גם
0: בשבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
1: אתה מנצח 4-0.
0: אוקיי, טוב, בסדר. עמה יעמיק, עמה יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, ו... חלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל כך אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל

0: בהכנה למשחקים הבאים, אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, אני הייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר, וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם, כמובן, אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית כן. היינו, נכון, גם היינו אתה, רבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: זה טוב, זה טוב,
2: זה טוב
1: פעם,
2: לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני בטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני,
3: המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים...

0: ברור, ברור. הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל. היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה, עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סי

0: סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום
1: להיכנס
0: לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע
0: לסיסטם
1: אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
0: מיצ'יץ' אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטי יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך... לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה, שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, מה, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה, עמדתו המרכזית יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה...

0: עמדה ארבע, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאן איציק.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
3: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
3: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
3: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
3: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
1: עושה אבל קפיצת מדרגה.
3: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
3: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
1: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות.

0: אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם שמים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה על כל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכול לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שיש שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו

0: מביאים כמיני, מעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולה, עמד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו

0: צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלי-אוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים

0: עליו בתור מועדון, האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה ארבע צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם מן של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן? יכול לחתום.
3: ואתה מה?
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג, כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
1: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: בדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הגענו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו,

0: ברור שכל שחקן רוצה לשחק. לא אהבו את זה, לדעתי, שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק. אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע. אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק.

0: עוד האזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח. עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה עירך דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר,

0: אדלר, בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזעקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, אני צריך, לא.
0: לא, לא. אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
2: כותרת טובה על הפרק.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזירה
0: שלו. כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: אפול תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני אפול תל אביב? דני או אפול תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה, אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.

0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
1: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה...
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: כשיש לך את מיסיץ'. אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו, שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים, דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה, אחרי העונה הראשונה...
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד, אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
2: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים
2: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר ינאי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג, כן, הוא מאוד חי את

0: זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרית לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה, שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור, תקן אותי אם אני...
0: עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אני מאוד... אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב.

0: עכשיו, על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
1: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
2: לא, לא.
1: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
2: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
2: ניתן לו שאוט אאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך לדיון
2: טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
2: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
4: שלום לכם. שלום.
1: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
1: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
4: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
1: כן.
4: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
1: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלי, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו ש... אני אגדר

0: אבל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת,
0: אני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה

0: שלך לישראל בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
1: כן, הגעתי ל...
0: מירוסלביה?
1: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
0: אתה לא מודע אבל לדברים האלה באמת, לדעת.
1: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
0: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
1: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
0: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
1: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחם.

0: הסתכלתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון, ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה, לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו

0: שדבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הקטים שחקנים. אז הוא הקטים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוקשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך. ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו ש... מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום.

0: פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי בית ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לבית ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי, ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לבקין היה בלם, שחקנים צעירים,

0: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
1: וזה אמרתי,
0: ואז תקבל חיזוק.
1: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל שאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
0: מחזיר אותם.
1: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
0: אנחנו
1: לא חסים. ומאוד, כן. מאוד, מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
0: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
1: כן, כן.
0: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
1: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
0: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
1: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
0: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
1: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
0: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
1: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש, אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום בלגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
0: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
1: אני וברם, ברם איש...
0: ברם קיאל.
1: ברם קיאל.
0: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
1: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
0: סן ג'ילואז'.
1: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע, וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
0: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
1: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
0: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה.

בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני

0: בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסדרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
0: כולם עברו בנתניה.
1: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד. לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת. ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
0: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
1: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
0: אמרתי,
1: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
0: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
1: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
0: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
1: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: הרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו אין, אין, אין

0: מאיפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מאורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להגיד...

0: זור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם. שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב. ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
4: שברת לי מוסכמות.
3: פתחת זה.
4: שברת לי
3: מה,
4: מוסכמות.
3: מה, שני ולא שלישי?
4: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
3: נכון.
4: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש. על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
3: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. מה, כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
4: מושלמות,
3: כבר די מסודרות,
4: אחוז, כן.
3: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
4: הלוואי.
3: אתה שותף לדעה?
4: אני, לתחושה? ברור לי ש-95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
3: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף

0: ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר ארזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר ארזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם... אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה. אבל עדיין, קבוצה שכבר תקע יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם. אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב. או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, מנהלת האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר ארזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחיידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרתי לו, למה? אנחנו, אומר לי, גם, בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, והפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר... התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לרעידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו,

0: אנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל. אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
1: 15?
0: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
1: רוצים להגיע ל-14?
0: רוצים ל-14, אבל אם...
1: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
0: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
1: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
0: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000, גם, היו אחראים, זה בסדר, למרות שאני מקווה שגם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה שהכל מסתדר, אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
1: עושים... זה כסף כל כך קטן.
0: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי מראש העיר, דרך... עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל. ממש חבל. עד שיש מתקן כזה שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת. היא חבל.
1: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא ידעתי שיש כזאת קבוצה.
0: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך, דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל.
1: לא.
0: וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלי אוף, מקום שביעי, שמיני.
1: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
0: בסדר, אבל
1: הם הגיעו לשם וזהו.
0: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות. הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו, אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב, קטש, כן, יש שם, לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע, הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה, מתאזרחים, אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים, אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את ה8 מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה היה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמינהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד גם מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב, אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה, אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בדרך כלל,

0: מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
1: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס, שלא יהיו 14 קבוצות.
0: אין ספק, אבל מה שיקרה...
1: הם התחלקו ביותר...
0: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
1: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקחת את אותם מסמכים, את הפרוטוקול... איפה שכתוב אפולה, אילת, משהו, כן. למחוק, כן. עם טיפקס.
0: לא, אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לש... זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2-3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
1: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל. אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
0: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע, נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אילת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
1: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
0: נכון.
1: מה זה?
0: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם בסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, זה דעת התשובה.
0: זה שממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא יצליח לשחק 80...

0: 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא אני אזכיר לך, עקבנו ובדקנו.
0: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, אה? שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונדברג, על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, אנחנו לא, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר, אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטטי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכרח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא תיר מהתקופה שלו בז'לגיריס.
1: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך, עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך. כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן. על בייקוט, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו. כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בוא, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד, קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגארדים בתקופת קטש לפי עונות, בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת, הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז, אז... את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות, אני לא רוצה להגיד יודעים סק פיק אנד רול, את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגלל. ה-23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי, אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי, 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט, ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
1: דאוטין.
0: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, בסדר.
1: יאללה, לך שאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
1: יהודי.
0: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
0: דומים למספרים של
1: אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'יי ליף.
0: טי-ג'יי ליף, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל-4,
0: לא,
1: שהוא לא מקצץ ב-3,
0: לא, לא.
1: שיקצץ ב-4.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בלתי, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זוהי נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
1: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים, שלושה.
0: נכון, נכון. עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של... אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'יי קליין, איפה?

0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם שלושה שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לאולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ.
1: וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
0: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
1: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
0: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
1: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה.

0: ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשקבוצות היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר בכל...
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את ה... איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שיש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע ללא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בניה סרור. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך ללחם על המקום שלו בניה סרור בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנלוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא מוצא פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו, חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, מיסגב ונויוביץ' גברו בקיץ?
1: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים,
0: כמובן. חשבתי שהם גברו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק קריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'יי-ג'יי קפלן שהם בין ה3 ל4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
0: סמול בול, כן, אבל היה אירויו
1: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה אתה עושה?

0: תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
1: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלה בי ב-4 לידו.
0: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
1: אין מנקו.
0: אין מנקו?
1: לא בתוכנית.
0: אוקיי.
1: תגובה?
0: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שם.
1: לא חושב.
0: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
1: אני לא מבין למה זה, עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
0: כן.
1: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אלון בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
0: גם ישנם מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת. קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת וויילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
1: שוב, העמק סגל סגור?
0: הלכו לשני שחקנים ששיחקו בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה, פיזי מאוד, מאוד מנוסה, יהיה מעניין.
1: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
0: חיפשו שחקנים.
1: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
0: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
1: הרצליה.
0: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
1: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
0: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, וזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
1: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את ברוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'י ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'י ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאורפורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ5 דומיננטי ליד קארטר, וגם כ4 ליד די-ג'י ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
0: רפי?
1: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב...

0: חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קארטר. האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם הם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחיר, אתה יודע, סוף עונה, שהמחיר ימיר. יש שם סיפור.
0: זה מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם סיפור. קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור.
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום אמא הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או
1: אלת, אז דובר או בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים.
1: כן,
0: חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו התקדמות.
1: לא, קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
0: בן דוד.
1: מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לביית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצליה יכולים להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
0: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
1: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
0: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
1: בואו נעשה אולם חדש.
0: יש.
1: שמו את האבן פינה כבר.
0: עובדים.
1: אתה עובר שם בכביש.
0: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
1: יפה.
0: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקח הזמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
1: היידה.
0: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצ

דסטי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנורו גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סם היוריו שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית

0: צריך בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוויל והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד,
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
0: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, אני מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן?
1: המילה שצדה את האוזנים, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד, הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
1: קודם כל,
0: יעזור להם מול הקהל אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון, ו... זה ככה בגרמניה.
0: הוא נשבע מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים. עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי... ששכחתי משהו, אז אני אשתתתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגורורה, הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים עם משפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב,

0: הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אילת חסין ואת אילת בעונה שעברה.
1: קיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
0: פיגרויה,
1: שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לשחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה. כן. אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה. היה איתו בנסים.
0: גילבני. שוב, אני אומר, קבוצת הגנה, אוקיי, זה
1: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים באילת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
0: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם ארבעה זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא. ויש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים.
1: אוקיי.
0: הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור. וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן. פה הימורים גדולים, או זכו לי, בא מהליגה השנייה, מיבנה, מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת על בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לקולג', יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אתלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש. כן. הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו שהוא חמש, ודניאל שרון שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה, רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי, ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
0: רזאדם, זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רזאדם, זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה, העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים, אז אתה יודע, הימורים לא קלים, תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
1: ראשון לציון אמרת...
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו, אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
1: לא, לא, לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל, מחר 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ייצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי, אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
0: שזה חריג בנוף של המאמנים.
1: אני רוצה לשאול אם קברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
0: מה אתה רומז?
1: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר, אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מקבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דני אלוש, קמים ב9, הולכים לכל אוחד בוקר, מתאמנים ב10, עם אלי קנטי, אלה ב7 בבוקר,
0: בג'בלאות.
1: ב-10 הם מתחילים את האימון השני, וב-4 יש... אתה מבין? ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים. מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה, של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איזה מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה למגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס, אני מעדיף שבוב גונן,

0: יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה זה הצעה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי, טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: דוונטה
0: ג'אפס. אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קיבצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה, הנבחרת הזאת, יודעת לשחק גם תנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת, פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. Okay. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינטגרד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות. עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו מנוואר. פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים. בליטה אכן, בן אחיו שש...
1: כן, הוא כן קשור. אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו ששרס.
0: בן אחיו ששרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: ואת הבן של בנדה, מה? זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטי ונבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת,

0: תחילת הקדטים ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
1: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל. הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
0: חד משמעית. נבחרת הנערות,
1: וואו.
0: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המערה אחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, לעשות את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, ה-MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
1: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
0: כן.
1: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
0: כן.
1: אני רואה את מוישה לוויינגריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
0: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות ולפתח את הכדורסל שלהם ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
1: גל רביב.
0: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא. כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הם כרגע מוגבלות.
1: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון, הרימו את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים, הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את הדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
0: נעוקב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
3: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו, כבר אני לא זוכר. שכתר, איזה מספר אנחנו?
2: אתה שואל אותו, שואל אותו בדומה. אנחנו, לעניות דעתי, 292.
3: 257. אז עולים לרגל בפרק 257. הרד סופר, אני סופר.
2: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
4: הסיכוי שהרד יטעה, הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה, הוא גבוה מאוד.
3: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה, וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה, אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל, אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו, אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל בואו ברשותכם, שלום טל.
2: שלום רב.
3: שלום שכתר.
4: שלום אבו.
3: בואו ניתן את הרספקט לשתי הנציגות שלנו. בפלי אוף, אחת עשתה אמנם פלי אוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלי אוף אלופות, הפועל באר שבע.
4: בואו רגע, חכה רגע, לפני שיוצא אותך, בואו רגע לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
3: אני, אז יפה, המשפט הבא...
4: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
3: שכתר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לילה מסודר.
4: טוב, בסדר, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
2: אני מסכים, ואני נאלץ להסכים אותו.
4: אל תחבר את הפועל יושב הפועל תל אביב, קונפרנס וליגת אלופות, זה...
2: לא, וגם הקבוצה שבאר שבע עברה...
4: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי...
3: המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אמנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלי אוף, או מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה, יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלי אוף אירופי.
4: מטורף.
3: אז לכל 4, בתקווה שבית"ר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
4: תקשיב.
2: אתה יודע מה חבל? שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
3: נו, תן לי.
4: זה הקלטה קשה.
2: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול, אני אגיד לך מה. ההקלטה הזאת, זה שכאילו, אתה יודע... מי כמוני מחזיק מרן קוז'וק צועק, רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
3: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזב את מכבי פתח תקווה, אחרי במאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
2: יפה.
4: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
3: מאמן היסטורי, הוא אמר.
2: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
4: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
2: זה מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, ואני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0. שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
4: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
2: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע. סליחה, עוד פעם.
4: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
2: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
4: נכנס לנעליים גדולות וברדה והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביע. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
2: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
4: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביע, גם ברדה עשה מקום שני.
3: אני אגיד, הוא היה חשדן.
4: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.
3: הולך לקיץ,
2: עם ינואר, עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
4: נכון.
2: הבורום וייסט.
4: בדיוק.
3: הולך מאבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו.
4: מאבד את הבלם הישראלי.
3: הזר הכי טוב שלו הולך.
4: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלי אוף ליגת אלופות.
2: תגיד, קנגו החול?
4: הוא אומר לכולם...
2: קנגו החול?
4: קנגו, שאלו, הוא כבר 3 ימים לא יושב, מה יש לך?
2: הוא לא עשה מים 3 ימים.
4: אתה יודע כמה אנשים...
2: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית, הוא יהיה בקונפרנס, והקבוצה הזאת תהיה בליגת הלוחות.
4: אני אתן שם אחד של החול, אתה תיתן את השני, אתה רוצה? הנה, בלייב, אל פחד. כן, אני אתן ראשון?
2: אני ראשון, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד. אני אגיד קודם.
4: אוקיי, נו.
2: אליניב ברדה.
4: החול?
2: החול! אפשר להבין אותו גם. די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא אחול, ואם זה הייתי, אם אני בנהליים של ברדה, אני יותר אחול.
4: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא מבחינים.
2: מדברים על הפילים שבחדר, כל

0: פילים.
1: אנחנו מוציאים אותם. בדיוק. תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
0: יפה. נכון, זה היה השם שלך?
1: זה היה השם שלי, אבל אני אתן לך עוד אחד.
0: אתה יודע מאיפה.
1: הלכו לשני.
0: אני גם יודע מה השם השני.
1: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
0: גורדן.
1: לא, לא, לא.
0: אז מי?
1: ברק בחר.
0: אמת, אמת, אמת, אמת, אמת.
2: גם אחרי כל כך הרבה שנים.
1: בערך, איזה שאלה. תסביר. כי אתה עשית אליפויות, וההיסטוריה שלך, אתה כתוב על ההיסטוריה.
0: סמל, סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי, אולי.
1: ואם קושוק עושה אלופות...
0: הוא משאיר לו אבק.
1: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אלופות.
0: אני גם הצלחתי לעלות לבתים, משאיר לו אבק.
1: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קושוק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה. היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, 3.
0: זהבי נגד באזל.
1: יש לך דברים, אצילי צמד נגד יובנטוס, רן קוז'וק בצמד המשחקים האלה, ציון 10. 10,
0: 10,
1: 10. ציון 10.
0: מושלם.
1: מבחינת עמידה, הסגל, איכשהו בנת... שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון, ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שאיסטובר להיות חלוץ.
0: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
1: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קוז'וק, ציון 10, 10. כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגוע. תגיד, אתה שומע?
0: עוד פעם, מה אני מסביר לך?
1: יותר מאומנים, יותר מסוכנים, איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט, שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק, הוא יודע שהמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
0: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
1: נכון.
0: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קוז'וק, בלם הכי טוב בארץ, ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
2: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
0: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו, אליאל פרץ, אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. זי אחמד, זי אחמד שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים. תראה מה נהיה ממנו.
1: אולי זה הדוגמה הכי טובה.
0: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
1: אני רואה אותו.
0: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב בארץ.
1: הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם. תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק. יש 100 פעולות הוא עושה במשחק. 98 נכונות. עכשיו, זה לא נכונות.
0: כן, כן.
1: זה לרגל הנכונה.
0: לא, זה גם בין הקווים, הוא זורק, הוא שקט, הוא
1: כל
0: מדהים,
1: הזמן עוצר למקום הנכון. שמע, אליאל פרץ, אני אומר, בונה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד פיק.
0: אתה מבין אבל מה אני אומר?
1: אליאל פרץ, אחי,
2: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודר, הפתעה נעימה.
0: תגיד, מה, רוטמן וויתור. וויתור כבר זהו, אולי פורש.
1: אתה יודע מי? מה אמרתי להם? רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
0: מי?
1: רן קוז'וק.
0: כן.
1: תראה מרציאנו.
0: מרציאנו.
1: תראה מרציאנו.
2: היה בחוץ, חזר שנה שלך
1: לחודש אחרון. מה חזר? הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
2: שלושה משחקים לא
1: ספק. סליחה, אני לא יודע מה מנשורים בהפועל.
0: ויקטור, ויקטור.
1: סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי, הוא
0: בקושר
1: הכי טוב שלו, אחרי שחשבת שהוא חייב לפרוש כבר.
0: איתי, ומאסי, שעכשיו הוא בעסקה של ניב יהושע, הוא הביא גם את מרקו וולף ממכבי פתח תקווה, שהוא מאוד מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו. אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב
1: שמרציאנו
0: יותר טוב.
1: ויתור, הסמל הכי גדול של באר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו, אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
0: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו.
0: מאמינים בדרך שלו, אין בלוף.
1: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי... בקשר טוב איתו. אז ישבתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו, אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד, לפעמים להוריד? הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באוט, לחץ בכדור חמש. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
0: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה, כי הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר שהוא יכול להביא לבית ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה שלא יכול לעמוד בלחץ של בית ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של בית ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
1: זה פשוט היה כמו בספר, רבוס.

0: סליחה שאני לא נותן לך לדבר. אני עד עכשיו, אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו, אני לא מעניינתי, הכוכב...
1: לא, אני מסכים אותך.
2: מה זה הכוכב לא משהו? הכוכב, קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפועל באר שבע.
0: 90 מיליון יורו תקציב, שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני לא יכול לחשוב, נגיד, לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה. עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
2: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה. זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים.
0: תגיד,
2: הכי קשה, שחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
0: אחי, זה מטורף.
2: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך במרקנה.
0: ראית מה זה נגיד? מה זה גם החיים סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
1: נכון. איבד את זה.
0: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול. אבל תראה מה זה מאמן עם קור רוח. קיבל אדום, אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש. הוא מקרין.
2: אתה יודע מה הכי יפה את
0: הרן? הוא מקרין לקבוצה טל.
2: אתה יודע מה הכי?
0: כזה שקט. אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים.
2: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
0: לא.
2: סטנקוביץ'.
0: לא, אני מדבר רגע על רן.
2: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן.
0: בדיוק, וסטנקוביץ', ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו, ודיברו, וגם אנחנו...
2: הוא שחצן.
0: שחצן. הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני איזה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
2: מה אתה פחד? מה?
0: יכול להיות שהוא צודק,
2: יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
0: אחי, אחי, אחי.
1: יכול שהוא פוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
0: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח?
1: סבח.
0: אין לי מה להגיד לך, אחי.
2: אתה יודע, סבח נתנו...
0: אתה יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי?
1: משוגע.
0: אנחנו כל העולם מדברים הכל, איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
1: יכול להיות, צריך להגיד שרמת המאמנים פה עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
0: נכון.
1: רמת המאמנים, גם הוא, גם ראינו, אלמוג עם הגישה שלו,
0: יצחקי,
1: וברדה, בוא,
0: ובחר שעשה פה תקופה,
1: תמיד צחקו קצת על המאמן ישראלי, שהוא שכונה, לא, ממש לא,
2: ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודדה עכשיו עם הסיפור, שקרה לו מסה, יש לך מאמנים טובים.
1: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים, זה מבחינתי הסיפור, כי אם אתה אומר, אתה מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשה הכי טוב שלך, את הזר הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם בלתי שבירים בקבוצה הזאת, שלא משנה מי משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ואתה בן חיים אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
0: זה פשוט מטורף.
2: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
0: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה, מפה, עד למטה, שומע?
2: עד לאכילס.
0: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה. עכשיו נחזור.
1: עכשיו נשאלת השאלה, עכשיו אמא ימיג וחמסה וזה, כעיקרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
2: אה, זה מה שרציתי להגיד,
1: אתה... אמא ימיג, לא לנחס, רגע, הגעת, אתה היית שם, רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורללת כמו שאתם עשיתם?
2: כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קוז'וק.
0: לא, יצטרכו לחזק.
2: אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
1: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה עוד אפול באר שבע, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, הצמרמורות של החיים, של החיים.
0: אתה יודע מה זה לכדורגל אם אפול באר שבע עושה אלופות?
1: עד שאתם הייתם שם,
0: כמה? אתה קולט, אנחנו אמרנו שלא יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בכייה לדורות, כי לא תהיה...
2: שזה לא בטרנר.
0: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלי אוף, עם כל הכבוד לסבח, קבוצה כזאת בפלי אוף.
1: נכון.
0: אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות.
2: שנייה, אני שאלת לך שאלה. הסבח האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלייאוף.
0: לא, לא נוחה, אין נוח בפלייאוף.
2: יפה, שנייה. נתנו ארבע לאלופת דנמרק, ואתה אומר, באר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוז'וק הביא אותך?
1: הוא אומר שזה הזדמנות.
2: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול, נתנו ארבע לאלופת דנמרק.
0: שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
2: זה מה שאני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
0: אבו בא לי ללכת.
2: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, לא הגיעו למצבים אמיתיים של 100%.

0: גול. ב-180 דקות אתה אומר לי גול? לא יגיעו למצב.
1: שואל אתכם עוד פעם.
2: 35 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
0: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן. שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה 16. מדקה 16 הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשרה שחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהיריבה גם בעשרה שחקנים.
1: דבר איתי על מיגל, תגיש.
2: אחי,
1: אתה קורא לו אריה.
2: אני קורא לו אריה. שאתה עולה ב-11-11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה.
0: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
2: תקשיב.
0: הוא דוב גריזלי.
2: אחי, אתה ראית את מיגל ויטור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפול באר שבע.
1: אמת.
2: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
1: קרנף.
2: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן הרים.
0: הוא נראה לידו כאילו שייכטר שחק בכוכב.
2: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל, פתאום ארנטוביץ' הגדול?
0: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה גדול.
0: הוא לא כזה מאיים יותר.
2: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים. פתאום מיגל בא אליו בריב, בונה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
0: איזה שאלה.
2: מיגל ויטור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
1: בסדר חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
2: אני יותר מפחד ממיגל.
0: בטח, מבין אותך. אחי. גם אני מעדיף לפגוש את ההוא. איזה שאלה.
2: כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
0: עזוב, רוטמן, זה בעלם של ליגה לאומית. אני, כבודו במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה ישתמע מדברי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש. תגיד, רוטמן, רוטמן, רוטמן, רוטמן, איך נראה? תראה, רוטמן, איך נראה?
2: ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
0: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
2: שניהם בלמים.
0: ושניהם ביחד, שניהם ביחד אני יותר מהיר מהם היום, אני.
2: כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
1: גיא מזרחי בנקר.
2: ועוד מישהו.
1: ונטורה.
2: רגע.
1: אל תוריד חוצה.
0: ונטורה.
2: אוו, איזה שחקן, אמא.
0: ונטורה.
2: יואו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו הם בארץ הגמדים. טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
0: שנה שעברה צחקו עלינו שאמרנו שהוא יותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
2: נכון, אמרנו
0: שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
2: הנה, אלך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
0: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
2: יאללה, זהו, שומע ונטורה?
0: מה זה? נגד הטבע.
2: היום?
0: נגד הטבע.
2: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
0: נגד הטבע.
2: תגיד,
0: נגד
2: הטבע. כל אימות הוא מנצח.
1: כל אימות.
2: הוא נותן לביטחון, הוא חוזר...
0: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה חוסק בריאל מדריד.
2: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
0: תוציא. רן וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
2: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב...
0: רן מגיע.
2: אני אומר לך...
0: אתה צוחק.
2: היום ונטורה בכושר לא פחות מכמה וינגה.
0: איתי, אתה צוחק? אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
2: הלחץ, ואז...
0: הלחץ, הלחץ.
2: של הבלנק, הלחץ. תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. ונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו, לא יכול, כאילו, הם לא באותו סיפור.
0: אבו פני, מסכן, סבל ממנו במשחק הזה.
1: גם המצק ראשון וגם זה
2: לשני. אתה ראית איך ונטורה נראה?
0: הוא הסתלבט עליהם.
2: הוא מזיז אותם עם הידיים.
0: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו, הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת על. קל לו פה בליגת על. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב. הוא שולט באמצע בעל הבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
2: הרבה פעמים, ניב נגיד, הוא צריך ללכת ימינה להניע כדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
0: הוא ממוסמר. ממוסמר לאמצע.
2: אחי, ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
1: אני פה, אני פה.
2: אבא פה, כמו אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
0: תהיו רגועים.
2: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, הוא אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, הוא אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
0: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך מיגל בלם ובנטורה בשש?
1: אני חוזר
0: עוד פעם.
1: אני שואל אתכם עוד
0: פעם.
2: שבזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
0: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגדה מכבי באר שבע.
2: אתה יודע, אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך כי אני בטירוף על באר שבע. זה הפס של איסט בבישול לזלטנוביץ'.
1: בחווה, באלן
2: אלן. לא רק זה, יש לך רגעים שאתה מקבל, ואתה נעול מטרה, הוא גם שמאלי, הוא בשנייה יכול לנסות לבות לתת זה. זה מראה לך קודם כל מה זה קבוצה, כמה אינטליגנט איסט במשחק שלו, ואיך דברים חוזרים אליך, ואתה נותן גול אחרי זה. שזה קרמה של כדורגלנים שצריכים לדעת. איסט, אם אני חלוץ, הרבה פעמים הייתי עם חלוצים, שאתה בתוך החוות על יגיד לך, שאתה במשחק הזה חשוב, אתה בועד בשמאל, אתה בועד בימין, אתה רוצה את גול, אתה רוצה את התהילה, אתה רוצה את הזה, ואיסט...
0: לא, אינטליגנט.
2: אינטליגנט במשחק שלו, ואחרי רגע,

0: אתה נותן את השני, והוא מסיים כאיש המשחק, בגלל דברים קטנים, אתה נהיה שחקן גדול, ואיסט...
1: גם הגול, הגול של נתן. גול? איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחף מהמקום, ונוגע
0: כאן. לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע, לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ...
1: וואי, תנו לי במשפט. וואי, נראה במשחק הזה מסכן.
0: ובמשחק לפני.
1: כאב לי הלב עליו.
0: הוא איבד במשחק.
1: לא, לא, לא, המשחק הזה זה לדעתי יותר גרוע.
2: תגיד לי, הבלם היחידי שראיתי שעושה גליץ' ויוציא את הקבוצה למתפרץ, מעקב.
0: לא היה דבר כזה, לוקאסן, מה שהוא עשה?
2: אני שואל אתכם, שואל אתכם עוד פעם.
0: זה נקרא 4-3-3, לכאורה.
2: לכאורה.
0: לאו, 4-3-3?
2: שואל אתכם עוד פעם.
0: או 4-4-2.
2: עשיתם, שכתה, תהיה קשוב, עשיתם בתים. חזרתם לפה, אתה משחק בברנבאו, אתה חוזר ליהוד א', המעברים האלה, בטח ובטח שלא
1: בעבר
2: בית. אתה יודע מה הכוונה שלי.
0: וכבר קשה להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים יהודה א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל האצטדיונים כבר הם טובים.
1: עכשיו אחרי יהודה א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
2: השאלה מנטלית, האם גם עם שני זרים שיגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
1: לא שמעת מה הנתיחה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה הנתיחה? אחרי הכוכב האדום, אוקיי? שאני כועס על עצמי, איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום, אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
2: עכשיו,
1: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלופות, יכולה.
2: כותבים
1: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל, הכל אפשרי.
2: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניבה בולאפיה.
0: אוקיי.
2: שועד הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומה לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
0: שבאת, אתה יורש העצל.
2: ראית?
1: הכל אני יכול בחופש הגדול.
0: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מכבי, או שאין דבר כזה? אין סיכוי. זה מלידה?
2: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אבא, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במכבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מה, מיתגרו, סבא. גם סבא לא קבל אותך.
0: אתה בשביל עוד 20 אלף דולר, תיתן לו לשחק. אתה יודע איך לשחק? בביתר סג'איה. תפסיק, איך הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300 אלף דולר, יהיה לו בהפועל
1: מאה. איזה שאלה, איזה שאלה.
2: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם.
1: אנחנו שכירי חרב, אתה לא רגע.
2: בוא נשכיר הכי גדול.
1: בוא נשאל לך שאלה, בוא נשאל לך שאלה. הילד שלך משחק בהפועל תל אביב במחלקת נוער. בעזרת השם, בריא, חזק, נהיה שחקן מצוין, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100 אלף דולר, מכבי באים, אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
2: לא הולך.
0: שומע, אשתו
1: חונקת אותו, מה?
0: הוא יוצא מהבית.
1: חניקה.
0: הוא קודם כל.
1: בסדר, הילד לא הולך למכבי והוא ישן במסדרון.
0: טל, שאתה אוהד, אתה בסדר, אתה בסמל. שזה נוגע בכסף שלך?
1: כן. 300 אלף דולר יותר בשנה. עזוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
0: מה יש לך?
1: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
0: שזה נוגע לך בכיס שלך? כן, בדיוק. האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם, בטח. הילד שלי לא ישחק במכבי.
1: תבדוק את האוהד הזה.
0: אתה יודע כמה הורים אני מכיר שקיללו אותי, והילד שלהם עלה לבוגרים, ובסוף הוא שיחק במכבי, אומר לי, מה זה קשור? הייתי צעיר אז, לא הבנתי את הסיטואציה.
2: ניב, שמעת מה הם אומרים לך? אוקיי.
1: ניב, אתה צחק במכבי תל אביב אתה.
2: תגיד לו, לא עם היד?
1: אתה צחק במכבי תל אביב, כל מה אני אומר לך.
2: אז יא, דבר איתי על הפועל. הפועל עושה פלייאוף קונפרנס.
0: הפועל עושה הכל מהכל.
2: ויותר מהכל, צריך להגיד, הפועל עושה את זה. בסיבוב הראשון קיבלה את ההגרלה הכי קשה. בסיבוב השני את ההגרלה הכי קשה. הפלייאוף, היא לא תעבור. טלנטה, זה קבוצת ליגת אלופות.
1: רגע, אחרי הכוכב לא אומרים לי, אי אפשר.
0: אי אפשר. יהיה מאוד קשה. ואליניב ברדה. ואני מכיר
1: גם לא תגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
1: גם לא תגמור איתו.
0: היחיד שגמר איתו זה רן קוז'ו. גמר אותו בעצם.
2: אז הפועל עושים סיג
0: מאוד יפה. לא גמר איתו, גמר אותו.
2: שואלים אותי מה היופי בהפועל תל אביב. אז מבחינתי נכון
1: לעכשיו. קבוצה היא קשת חזקה.
2: חזקה יותר מהכל קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד טובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול החצי שני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה מסתכל גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
1: קודם כל כיף לראות את הקבוצה הישראלית מיפת האנטישמים האלה.
2: ראית, עושים על יד, עם מחשמם הפולנים.
1: הביתה אז.
2: הביתה, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי. ואני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
1: אני חושב שלא חסר.
2: לא חסר כלום?
1: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
2: שכתר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל להיות
1: שם? בטח, הועדים של הפועל לא אוהבים לשמוע את זה.
0: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הקהל של הפועל לא יאהב את
1: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום
0: 7.
1: רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה עכשיו הוא אומר, בוא נעמי, לא יהיו עד הסוף, שלא יהיה יקרה הפוך.
0: תבין ששנה שעברה הוא שם אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קושו, כשנה שעברה הוא שם אותם
1: בפלייאוף. מה הרים לעצמו? לא, הרמתי את זה על הפועל תחת תקווה.
2: אתה יודע, הפועל תל אביב תהיה. מקרינים את הקטע הזה, מקום 9, מקום 9, הם עולים כמו אריות.
0: אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב.
1: מה הקרינו עכשיו אז?
0: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע ספרה וגיא פרימור, הם בנו שם

0: מועדון בריא. הזרים שהם הביאו, אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. מאוד. הפועל תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
1: איכות.
0: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
1: הגנה סגורה, השוער סגור.
0: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד שמונה, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה. וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון. אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות, ולעשות את ה... אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון. אני מבחינתי, הפועל תל אביב...
2: באיזה עמדה הייתה?
0: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
1: אתה אוהב סקופים קטנים.
0: תן לי.
1: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי, לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים
0: אחרים. חייבים מגן שמאלי.
2: מה?
0: חייבים מגן שמאלי.
2: לא התחבר לי המשפט פשוט.
1: לא, שמחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
2: כנף,
1: או...
2: אז למה השארת את...
0: לא,
2: את סילבה.
1: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
2: אין בעיה, אבל אם אתה
0: רוצה... לא,
2: אתה רוצה להביא עוד כנף, יש לך שני כנפיים שמאל זרים?
0: אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים, אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדל.
1: שנדל הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
2: זוי להשאיר שני כנפיים זרים.
0: לא, אין לך מה.
2: באותה עמדה.
1: תראה, פועל בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן
2: ימני. אבל זה אף פעם לא ככה.
1: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. המאזין יונתן כהן שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
2: הוא לא אמר פלופ, אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
0: הוא לא עוברית.
2: חד משמעית, אני מחזיק ממנו אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבאלי.
0: מצוין, אחי.
1: הוא וצ'יקו, גם משלים עם אחד השני בצורה מצוינת.
0: תראה מה זה גם שמדברים על מועדונים שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
1: מחזור שלישי שלחו שני הפרזילים הביתה.
0: קרבאלי?
1: גם את קרבאלי שלחו הביתה.
0: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
2: גם לא נין, חלש עם הכדור.
0: צ'יקו ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
2: מאז וואלית ודאגלס, כן.
0: לא היה צמד כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת... שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
2: איתי, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
0: כן, ברור.
2: שלא אבל... טובים,
0: כן,
2: אז אבל... אין חדר הלבשה
0: כן,
2: חזק.
0: נכון, אבל,
2: אוקיי,
0: אבל
2: זה מייצר... אוקיי, ופתאום יש הדלפות,
0: כן, ופתאום איזה... לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה מייצר...
2: יפה, לא, לא
0: זה
2: תמיד יש, לא תמיד יש. במכבי שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי,
1: גם,
2: אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
0: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
2: שאתה בשיגיון לקראת הדרבי משנה.
1: לא לקראת דרבי.
2: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
1: אני אגיד דרבי בכיס.
2: לא, שנה שעברה.
0: טל.
2: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה.
0: טל.
2: מה?
0: אתה פייבורית בדרבי?
2: תהיה גבר פעם בחיים שלך. יאללה, תן לי כותרת.
0: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבורית, תראה את מכבי
2: חירת כרגע. הוא הולך לענות לך תשובה פעם.
0: הנה.
1: בסגלים האלה? בטח שאני פייבורית.
2: בסגלים האלה.
1: רגע, אבל...
0: וואי לי, אבל הגן הזה.
1: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת. ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
0: תוציא לי כותרת אבו לאפיה, הפועל תל אביב. תראה, הוא נכנס ללחץ.
2: אבו הקטן, יש לנו כותרת.
0: הפועל תל אביב, פייבורית בדרבי. זהו, נקודה.
2: העונה, זהו.
1: עם הסגל הזה של מכבי
2: תל אביב. שעשית לי אתמול. אתה באתר שלך.
1: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, תשעים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
2: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
1: נכון.
2: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
0: אפילו לא, קצת יותר.
2: שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר, שנסגר חלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
0: אני מסכים איתך ב-100%,
2: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדהר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש

0: יש עליו הצעות והוא רוצה ללכת. הוא נגרע מהסגל ולא טס בכלל למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
1: רגע, אבל
0: כל זה... רגע,
1: מי אתה כועס? אחי, כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה לו הצעות. הייתי בהפועל תל אביב. יפה. הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו אני צריך לנסוע למשחק.
0: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת?
2: אז מי אתה כועס? על מכבי או
0: רוי? רק על מכבי. רק על מכבי.
1: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר. ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל. אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש, תרגיש אחרי המשחק.
0: מה עשו לנו, איתי?
1: תגיד, אנחנו בש, זה שלנו, אני יכול
0: חוזה
1: להגיד להפועל תל אביב. אתה יודע שדגלס ואיניימה, בעונת הליגת האלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת שאומר, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן, גוטמן, מהאוזן.
0: חד משמעית, חד מאה אחוז.
1: תגיד, מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם. מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של פי שלוש מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפונים, אני לא טועה ממיץ'. מיץ' אמר לו, שומע?
0: מול דיברתי על זה בחמש מאמר.
1: אמרת, אני לא יודע.
0: התקשר אליי.
1: מיץ', אין ניסוע.
0: אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
1: שומע, מיץ' אומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום.
0: לא אמר לי היי וביי.
1: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
0: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, תקשיב.
1: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית ליד אשתי. שם את המגנים, סדר את הגרביים. קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר באימון.
0: איתי, שיחה 40 שניות.
1: אתה יודע, תגיד, זה הוא...
2: אבל יכול להיות שאתה מנקה קצת את רוי, כי גם רוי לא היה צריך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה עם מכבי תל אביב, עם כל הרצון שלו ללכת.
1: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך,
0: אתה רוצה לצאת. לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו. בוא לא נהיה יפה נפש.
1: אפשר להבין אותו.
2: אז למה אתה כועס על קני?
1: לא, גם קני, גם תמר, כולם.
0: למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, ראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה. אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
1: מה זה הרגשה?
0: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופית.
1: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
0: הוא רוצה להתבזות על הדשא?
2: והוא התבזה.
0: מי? לא, לא, רוי, רוי שאומר עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאיתה אומר.
1: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמה, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד עצמו, המגן הכי טוב בישראל שלוש שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחברים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב לשחק, אתה חייב לשחק, אין דבר כזה, מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי. איפה ג'ק?
0: איתי, מנהל מקצועי, ג'ק. איתי, מנהל מקצועי, ג'ק.
1: עכשיו רוי הביא
0: אותו במעמד.
1: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
0: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך.
1: לא, אבל...
0: לא מסכים איתך.
1: לדבר?
0: אפשר לבוא להגיד...
1: למה, לא דיברו איתך?
0: הלכו עלייך חריקי ריצת שני.
1: בסדר, אבל...
0: מה זה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי, אמרו לי, תשמע, ופה, ושם, וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
2: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. צריך לנהל את המשבר.
1: לא הצליחו לנהל את המשבר.
2: הוא בסופו של דבר...
1: תגיד, הסנטה, פה אתה מרגיש. ההוא מרגיש, מה זה מרגיש?
0: מה זה אצלי?
1: מה זה לא רוצים לצאת?
0: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות.
1: נכון.
0: כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד אני לא בא, אני לא טס.
1: כן.
0: הלו, יש לב בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון.
1: מה זה?
0: התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
1: אני מסכים איתך.
0: תקשיב טוב. מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, יש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק.
1: לא ראיתי דבר כזה.
0: שוק שלא היה.
1: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת כאילו מקבלים את זה, שזה בסדר לא ללכת.
0: כן, כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
1: מה זה?
0: כן, ככה אני מרגיש.
1: אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
0: יש לך חוזה, תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות.
1: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
0: ומה יותר? מגיע לו פי שלוש מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי תל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?
1: חייב.
0: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
1: אתה יודע מה?
0: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל.
1: זה בטוח. אין בעיה, הנפש של השחקן, וצריך לעבור לקראת, והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
0: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הן שוות?
1: לא, לא מה.

0: מה זה? תגיד, רגע, עכשיו תגיד, עכשיו קריסטיאנו רונלדו בסיס שלו בריאל מדריד, הוא יבוא לפלורנטינו, הוא רוצה לעבור עכשיו למנצ'סטר, אני רוצה מנצ'סטר, אומר לו פלורנטינו, אני רוצה ללכת, מה זה תן לי ללכת? תביאו לי את המספר שאני רוצה, אתה תלך.
1: בדיוק.
2: אבל אם אתה משאיר לשחקן בכוח בסוף?
1: אם אתה משאיר לשחקן בכוח? אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא יהיו לך אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא תשחק ולא זה... בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
2: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יעירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד זמן.
1: תמיד בהילוך יותר איתי.
2: מביאה מאמן מאוחר, מביאה זרים מאוחר. אבל הייתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחק נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן מכבי תל אביב כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד את הפן התקשורתי. כשהיה האירוע של האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים ופרסו ודיברו. אמרת מנהל מקצועי, אבל אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו, איך יכול להיות, רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב, ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
1: עוד למכבי תל אביב, איתה, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם?
2: טל, תפנה אליהם. עכשיו, אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.
1: אתה בתפקיד חודשיים.
2: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א', ב', ג', בעונה הבאה אני רוצה ד', ה', ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, ואתם בתקשורת בלבלו את המוח, ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לאליפות.
0: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הוא הגיע, ולא ידע שיכול להיות יוצאו על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד, שבסוף שאתה מגיע לקני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכל להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים,
1: ובסוף אתה אומר... אבל מילא, ישר אתה מנהל קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
0: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה, גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מכבי, זה מכבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מכבי תל אביב, צר לי, אחי. זה לא מכבי תל אביב. זה לא 11 של מכבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מכבי תל אביב פותחת עונות 15 שנה, תל אגיד לך אחורה. היו תקופות שהקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל ה-11 ששיחקו שם, זה לא מכבי תל אביב.
1: אין מה להוסיף.
2: ואין מה להוסיף. זה מכבי תל אביב. ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
1: היידה.
2: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה. וישב אדון שכטר ואדון יונתן שפתאום לא יכול לבוא. שמע התערבות, לא יכול לבוא. שכטר, ערד, יש לנו את זה? שכטר, אתה יכול לשים בבקשה את המיקרו, את האוזניות?
1: שים את האוזניות, שים.
2: שכטר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
0: מה אתם עושים לי עכשיו?
1: כיפה אדומה.
2: זה נקרא כיפה אדומה, כיפה אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? הרי אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. שים בבקשה אורחה פה על השולחן, אנחנו נקדם.
3: כן, החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה.
1: ברור, מה?
3: החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע אלופה בצד הזה של השולחן, מכבי תל אביב אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו חברים.
2: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
1: כן, כן, כן. רק תבחר דבר אחד, תבחר מסעדה יקרה. כי אם אני אנצח אתכם.
3: ברור.
1: בהצלחה.
2: ברור. עכשיו, טל בן חיים אמר לי פעם אחת, אליטי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא...
1: יותר קל להוציא שן לאריה.
2: שן לאריה,
1: מלהוציא ארוחה, אליטי
2: שכטר. עכשיו פה, כבלם ועדה.
0: לא, זהו, אין. זה צריך שלם.
2: נגמר.
0: אתם לא רוצים למטה פה
2: בחדר אוכל.
0: 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות.
2: נו.
1: כן. אז אחרי תפסנו.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה לא?
0: עכשיו הוא ברבע, כי זו איבן.
1: אה, שרע? אה, אתה חצי, נכון.
2: נכון, אני זוכר.
0: אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני.

0: הוא אומר שהוא אף לפני השמינית, האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה, לא תגמור איתו, הוציא אותו מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. תשמע, איזה איש, אחי, אומר לך די, שחרר, מצביעים, אנשים, איזה בלגן, שומע?
1: תקשיב, תקשיב,
0: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף,
1: ג'ורדי
0: קרויף, לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים, אתה יודע שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
1: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע אליו.
0: הוא יגיע, גם משרה תעשה לו, הוא צריך. שומע, לא תגמור אותו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
2: יפה, אז אנחנו חכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו אני אגיד מראש, גם טל וגם איתם, ותשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
1: לא נגמור.
2: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
1: דבריה.
2: דבריה.
0: לא, אל תשים, למה? אל תשים. לא, לא, לא. תשאיר אותם, אם יש לך חושב שהיא תוששו, היא תוששו.
2: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
1: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
2: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדל גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, אני תכף תשים תחת מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
3: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ל-13.
1: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
3: כן, לא, נותנים את השמות.
2: השרוץ, 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
3: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים את העונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
1: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
2: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים בפועל ירושלים.
1: ג'ו!
2: סגל. שכתת איתי?
3: אני איתך.
2: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהב את ליאור זאדה, אחלה יש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר 13.
3: וואו, איזה קשה. 13. תשמע, חושבים שבאמת זה יקרה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
2: מפשפש בראשו.
1: לא כבר.
2: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
3: 13 בני סכנין.
2: וואו! הוא יוסי יורד?
3: לא, הוא לא...
2: הוא לא יישאר.
3: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין. למה? נראה לי משהו שם. אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
2: וואו, שכתר. אה, טל?
1: פה רמת גן.
2: אני גם חושב שפה לרמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב.
3: לא,
2: מסע, אני חושב שהוא יעדיף.
1: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
2: הוא יעדיף.
1: לצערי הרב, כן, אבל...
3: לא, יכול להיות. שומע, בסוף, קבוצה כמו פול רמת גן, שעולה מליגה לאומית לליגת העל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגת העל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
1: רמת גן, כמה שנים לא הייתה בליגת העל? יותר מ-10?
2: 13?
3: אני התלבטתי, הפול רמת גן או סכנין.
1: ואגב, אני סכנין, אני במקום 12.
2: אוקיי, אז אמרו לי סכנין, נשארת, ובסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
3: בגלל שהוא הביא זרים טובים,
2: אני חושב... הוא הביא זרים טובים, אני חושב שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מה שלחיות מכוער. וזה תהיה טעות שלו.
3: אז הוא יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
1: לחיות מכוער.
3: לחיות מכוער.
2: צריך לחיות מכוער, חד משמעית.
3: חייב, במיוחד בעונה הראשונה.
2: אז אני חושב, אז היודות שלי...
3: רשמתי, וואו, מסע, אם אתה נשאר בליגה.
2: וואי, הלוואי. תוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה של זיווריה.
3: שיציים?
2: שיציים במקום ה-12.
3: אוקיי.
2: זו דעתי. הסתכלתי על הסגל של מכבי פתח תקווה, צר לי, אני לא רואה שם כמעט שום איכות. קצת לרן חזן, חבר שלך, שתעמוד...
3: אז רגע, בוא נעשה סדר. מאוד. אני אמרתי, דבריה וסכנין יורדות.
2: כן.
3: אתה אמרת, דבריה.
2: אני לא, אני אמרתי, הפועל ירושלים והפועל רמת גן.
1: ואני דבריה והפועל רמת גן. שמכבי פתח תקווה
2: נשארת באור שיניה, אולי זיווריה יוריד את הפועל ירושלים ליגה. איך התסריט?
3: אוקיי, אז אני אומר, המקום 12 שלי הוא הפועל רמת גן.
2: הפועל רמת גן נשארת.
3: נשארת.
2: יהיה מדהים. טל אמר, טל אמר.
1: מקום 12 שלי זה סכנין.
2: 11?
1: מקום 11 שלי, פועל ירושלים.
2: פועל ירושלים, נשארת בסופו של דבר.
1: כן.
2: אוקיי, אני חושב שדבריה תעשה 11, אני חושב שדבריה קבוצה לא רעה בכלל.
3: אני מקום 11 שלי.
2: קבוצה לא רעה בכלל.
3: מכבי פתח תקווה.
2: יפה. מקום 10, אני אתחיל?
3: כן.
2: מאכזבות העונה, סליחה, הפועל פתח תקווה? שפי הפועל פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה, יותר מהכל, בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שעומר פרץ מאמין. אני מחזיק מעומר פרץ מאוד, איש אדיר, מאמן אדיר. אני לא רואה את האירוע הזה מתחבר, מתחיל להרגיש קצת לחץ.

0: הקהל שלהם שדורש יותר, שהפועל פתח תקווה בדרך כלל לא טובה.
1: מקום עשירי שלי, מכבי פתח תקווה, ואני חושב שאחרי כל כך הרבה ירידות ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, זה יונה מוצלחת מבחינתם.
0: וואו.
1: מקום עשירי, לא, והשאלה, איך מקום עשירי? כי אפשר להיות מקום עשירי
0: שהחרב... הרגוע?
1: לא, שהחרב על הצוואר עד מחזורי הסיום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
0: זיו ישרוד את העונה הזאת עם אבי לוזון?
1: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
2: אני מקום עשירי שלי, הפועל ירושלים.
0: רגוע.
2: רגוע, סולידי.
0: יפה. ג'י?
2: פועל חיפה.
0: פועל חיפה.
1: תשיעי שלי גם הפועל חיפה.
0: אז אני כן, אז אני בתשיעי שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה, אני מביאו זרים מעניינים, אני חושב יוסי שמה, דוחה קצת יחזור להיות דוחה, נראה. מחזור שמיני, מקום שמיני, אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה, עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה, קבוצה לא רע, מאוד, תורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה. יש להם קשר באמצע, שימו לב הבחור הזה, קייטה הזה, שש, רציני מאוד, הפועל חיפה עונה שקטה וטובה.
2: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
0: שמיני.
2: לא, תשיעי. שמיני או תשיעי?
1: שמיני, שמיני.
2: שמיני, קריית שמונה.
0: קריית שמונה, זה השבע שלי.
1: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
0: וואו!
1: כן, אני חושב שמכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב שקריית שמונה תהיה מפניה.
2: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
1: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
2: רגע,
1: אתה למדת את השמונה שלך?
0: אני אמרתי, הפועל חיפה.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהפועל פתח תקווה בדרך לא נעלה טובה, אמרתי 10.
1: נכון.
0: אני חושב שהשבע שלי, מבוא לפלי אופילו אם תהיה קריית שמונה, שי ברדה, גילוי נאות חבר, הכל טוב ויפה, ויזרים טובים,
1: מוצא טובה. בגלל זה אני אומר, קריית שמונה, קריית שמונה לא יודע אם לשים אותם 7 או 6.
2: נודניק. ארד, אתה רושם את הטבלה?
0: הכל רשום, הכל רשום.
2: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
0: יוצא לאתר.
2: אני אשמח אחרי זה שזה, טוב.
0: הפלי אוף, כרגע, ההפתעה מבחינתי שטל אמר מכבי נתניה, כי אנחנו, אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פלייאוף עליון.
2: חד משמעי.
0: מקום שש? שכתר?
1: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
0: אז מי אתה אומר פלייאוף עליון מקום שש?
1: קריית שמונה.
0: קריית שמונה תיכנס.
1: שכתר.
2: מקום שישי שלי, מכבי נתניה. התלבטתי, לא אשקר אותך.
0: אז אני...
1: איזה מקום אתה?
2: מקום שישי.
1: איך, אז מה השביעי שלך?
0: הוא אמר קריית שמונה.
1: אני לא אמרתי חשביעי עדיין.
2: לא, שביעי אמרתי...
1: הפועל
2: פתח תקווה.
0: הפועל פתח תקווה.
1: אוקיי, גם אני הפועל פתח תקווה מקום שבע, ואז השישייה שלי ברורה.
2: אוקיי, לא תגיע. השישייה שלי, אני מקום שש, מכבי נתניה. עושה פלייאוף עליון.
0: אוקיי, אני גם חושב שמכבי נתניה עושה פלייאוף עליון, והיא תעשה את זה לפני מכבי חיפה.
2: וואו!
0: כן. שבי מכבי נתניה, יש קבוצה טובה, הכל בהנחה, ופתאום זערורה לא הולך לבאר שבע.
1: רגע, מכבי חיפה 6 ומכבי נתניה 5?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, אני חושב שמכבי נתניה, יש לה קבוצה טובה.
1: אני קריית שמונה מקום 6, למקרה שטעיתם.
0: כל... תסתכלו...
2: מקום 5?
0: רגע, החלק הקדמי של...
1: מקום 5, מכבי חיפה...
2: צ'יל?
1: שיתחבקו.
0: צ'יל זה לא.
1: טעיתי?
0: צ'יל זה לא.
2: לא, זה לא עוד במועד.
1: שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה אתה בטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום 5 זה כמו אליפות.
2: וואו.
1: ואני מפה אפשר רק לרדת. לטופ 4 לא יכולים להגיע.
2: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
1: זודעתי.
2: וואי, איזה משפט קשה.
1: זודעתי.
2: מקום חמישי כמו אליפות.
1: מקום חמישי...
2: תוציא לי רילס, בבקשה.
1: שומע? מקום חמישי כמו אליפות, ובכלל, כאילו אליפות עם אלופות, זה אם גם אתה קרוב למקום 4 עד הסוף. למה השנה? הם היו כבר 3-4 מחזורים לסיום העונה, 9-10-11 ממקום 4.
0: אני חושב שהלחץ יגמור אותם. אני תמיד חושב מכבי חיפה, חושב על מה שאתה מספר ומה שקדל מספר. לא את הקבוצה רע, הלחץ מפרק את המחזור הזה.
2: אחי, מכבי חיפה, אם אתה יודע שמכבי חיפה זה הרבה פעמים, זה מועדון עם אנרגיות, ואתה מרגיש מתי שהאנרגיות שם לא טובות.
1: אני יודע לך להגיד לך, מקום 4 שלי יזעזע אותך.
2: חכה רגע. אני לא אמרתי לך את המקום 5 שלי. אני אפתיע אותך. נו. מכבי חיפה גם.
1: אני אגיד לך את המקום 4 שלי, תיזהר לו ליפול מהכיסא, תחזיק. מכבי תל אביב.
0: טל, אני איתך פה. יש לי מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב מקום 4?
0: שכתר, מי שלא תורח בערב שבת, לא אוכל בשבת. מכבי תל אביב לא תורחים בערב.
2: אבל מכבי הרבה פעמים לא תורחים, אבל הם אוכלים.
1: כן, בסוף החולצה הצהובה, יש לזה גבול. הקיץ הזה, מה שהם עשו? הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אתה לא, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו שנה שעברה היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף. זה לא שעכשיו אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב מקום 4.
2: אני מתלבט, אני לא יכול לשים אותה מקום 4.
0: אז מי אתה שם מקום 4?
2: שמע, אני מאמין שבסוף...
1: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
2: גם

0: את הפועל אני לא יכול לשים.
1: אני שם את הפועל מעל מכבי
2: שלו. נפתח מקום ארבע ריק ונמשיך. נו, מה?
0: רגע.
2: תחשוב על זה, בוא
0: נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
2: לא, חכה.
1: לא, לא, לא.
0: מקום ארבע? הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב.
0: כן.
2: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
1: גם אני עם אבו.
2: בעונה שבה היא תרוץ עד הסוף לאליפות. אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא לא, תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ האליפות, אבל אמיתי, לא חרטה כמו שאני מחרטה אתכם, אמיתי לגמרי.
0: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסר את האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ והתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל, בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
2: שני זרים.
0: וגם בשביל הכדורגל.
2: שני חיזוקים טובים
0: בגלל החגמי הזה. אני אמרתי, מקום ארבע, הפועל תל אביב.
2: מקום שלוש?
0: מקום שלוש, ביתר ירושלים.
2: וואו.
1: מה?
2: אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
1: יו, אז
2: אתה... או שאתה אומר אם רצים לסוף.
1: יו, אז אתה אומר כאילו מכה במקום שני?
2: רגע, חכה, חכה, חכה.
0: רגע, לא שמעת.
2: רגע, תסביר, תסביר ביתר.
0: אני חושב ש... אני מרגיש לי
1: שבסוף... שמה, אתה תצא, אתה תצא, אתה תצא כבש עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ביתר מקום...
0: אוקיי, בייבי! אוקיי!
1: ביתר מקום שלוש.
0: אני לא מסתכל עכשיו. אני מסתכל בלום.
1: אני לא בוכה זה בגלל אליפות.
0: אני בוכה זה בגלל דאבל. תקשיב, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
1: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שורחים.
0: אני חושב...
2: למה אתה חושב שזה לא ידבק לגמרי?
0: אני מרגיש לי ש... ביתר שנה שעברה, עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה
1: ברקי,
0: כמה דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שואה לאצילי, במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא עוצף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
2: אני אקשה לך עוד יותר. אני שואל
0: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב, אני אגדיל ויוסיף.
2: אני אגדיל ואוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג? אתם מכירים את עומר אצילי? אתם מכירים את ירדן שואה? אם השילוש הזה יעבוד, אז
1: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
2: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים?
1: כמו שזה התלבש, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך חוזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא סיפור. אצל אלמוג הוא יורד לאימון עם מנהלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג העונה, מבחינת העקרונות משחק, מבחינת איך שהוא הולך להתמודד עם שואה ואלמוג.
0: לעקרונות משחק זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי למאמן...
1: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
0: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים, ביום-יום, בשוטף.
1: זה נכון. זה נכון, אבל אתה מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל מקצועי ויורד לאמן.
0: זה לא אותו דבר.
1: כמה פעמים במהלך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלה פקקים בדשא?
0: כן, אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה. אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
1: זה לא אותו דבר, נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
0: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושואה ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר לטדי, להוציא את אצילי ושואה בטדי דקה 60, זה לא להוציא את אצילי ושואה דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
2: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
0: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו, לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת לא יעלה.
1: קוז'וק צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה אלמוג.
0: קוז'וק זה אלמוג.
1: הכל.
0: נכון, כי אלמוג...
1: צריך לתת לו את הקרדיט.
0: מסכים איתך. אלמוג...
1: עזוב שרן לקח את זה ושדרג את זה בעיניי.
0: ועשה דברים. אבל אלמוג, אני אומר לך, גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים,
1: אין
0: גדלנו.
1: אין רק יש כזה.
0: הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ילך ימין.
1: עזוב את זה.
2: זה לא תכונה טובה למען. זה לא תכונה, עקשן זה לא תכונה טובה.
1: תלוי במה. גם רן עקשן. גם רן עקשן.
0: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בבית ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוח. כי אתה הולך דוח, לפעמים
1: אבל
0: זה...
1: אבל הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
0: אבל ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
1: ברור, עליהם תחת שרוצה... משהו לא אמיתי.
0: ניצחונות בוא. שניצחת.
1: הם עשו את זה 15 נקודות אחרי דקה 90.
2: אני יכול להגיד לך... ברק אני... היה מאוד נוח עם הסכנים,
0: לא, לא, לא, היו לו רגעים טועים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
2: באופי שלו.
0: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל...
1: זה רק הזמן, יגיד.
0: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר מה הזמן מסמן לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
2: אוסיף ואוסיף.
0: יגדיל ויגדיל
1: ואוסיף. אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
0: תן לחיות את החיים.
2: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ואוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתר ירושלים, אוסטי אבינה.
0: אני אוסיף ויוסיף, אוקיי, נו.
2: חצי ראשון, ביתר לוחצת כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתר מאבד את הראש לגמרי.
0: אתה רואה ש...
2: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל שפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
1: ברור שלא, ברור שלא.
2: הוא צריך לדעת...
0: זה פודקאסט, תגיד לא.
2: תגיד לא,
0: אנשים לא רואים. מי ששומע, אני רוצה לגמרי.
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה...
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אין.
2: כי הוא צריך לדעת...
0: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות. מי שלא ילחץ, לא ישחק.
2: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לשחק
1: לא עכשיו 10 דקות,
2: הוא יכול?
0: מה זאת אומרת?
2: הוא לא. מוביל עכשיו 1-0 על מכבי תל אביב.
1: לא, לא, לא.
0: הוא לא חוזר.
1: שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
0: אחי, הוא
1: זה לא... זה לא בעיה, זה לא בעיה.
2: לא בעיה.
1: זה מה שהוא מאמין בו.
0: הבעיה...
1: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הם לא מאומנות על זה, הם לא מכירות את זה.
0: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת ב...
1: אתה יודע, השחקנים של רן...
0: האופי של השחקנים של באר שבע, וגם יש איזה... יכול להיות ששוע ואצילי היום, בנקודת זמן הזאת, אצילי פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
1: אז אותו יודע, בדיוק, אז אותו יודע. אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס
0: לה. אין אחורה.
1: נפתח את הדלת, הם רצים. הם לא יודעים, כל דבר הם תוקפים ככה. למה? זה מה
0: שמתחילים
1: להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
0: מי שקרוב לכדור.
1: עד סוף העונה.
0: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי.
2: לא משנה.
0: מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמוג כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן למאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ זה הכדורגל, וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
1: אגב, עוד מאמן שחסתי לפלייאוף. שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
0: נכון.
1: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקריית שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלייאוף.
0: הם מתחילים את העונה מצוין.
1: כי הם נראים מצוין בטוטו.
2: זרים טובים מאוד. הוא הביא זרים טובים מאוד.
1: וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
0: איך אתה עם אבדול זאדה?
1: ויש לו רזומה כבר שנתיים שהוא פוגע בזרים.
0: סולה.
2: סולה. לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
0: נכון.
2: מקום שלישי שלך, לא אמרת לי.
1: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב, אמרתי אני איתך.
2: הפועל תל אביב.
1: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותם ארבע, מה נשאר?
2: הגענו לשתיים.
1: נו.
0: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו. הפועל באר שבע.
2: אחרי הנאום שלך טוב בהתחלה.
0: מקום ראשון, רן קוז'וק.
2: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
1: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות, ובטח מקום שני.
2: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר...
1: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
2: נכון, עד אירופית וראינו.
0: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס שאנשים לא הבינו, הוא עצום.
1: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך אם אני לא טועה. אה, לא, זה היה בשנה שחקת לבאר שבע.
0: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
1: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
0: הגענו לפלייאוף ליגת אלופות.
1: אה, שחקנו נגד איראן בפסווה. שומע?
0: לא, זה לא הייתי.
1: אנחנו פלייאוף. לא, מהקונפרנס עלינו.
0: אנחנו עלינו מהאירופה ליג.
1: אתה לא הייתי? אה, והיינו שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנור.
0: נגד מנור.
1: נכון. שומע רגע?
0: אלה שאוהבים להזכיר את זה, שהיה לנו את הפלייאוף ליגת אלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
1: תקשיב רגע.
0: אה, רוצה לשמוע סיפור? הוא לא רצה לפתוח.
1: לא, זה
0: היה פלייאוף. הוא לא רצה לתת לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
1: בסוף אני
0: אשחק. לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יומיים לפני משחק. אמרתי להם, לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
1: למה לא לתת לי מעכשיו, זה שאני אעשה את כולם חולים? אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור, אתה בוחד מאוד. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה.

0: ועוד מישהו...
1: אתה יודע מה, זה יצחק, שיצחק היה מולי?
0: שיצחק
1: היה מנהל מקצועי, הוא יושב מולי.
0: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת, זהות, תה, תה, תה, תה, תה, תה, תה, מחכים הכל לאט, חיובי. גבולי.
1: מולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה? עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה, אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך, אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה
0: את יצחקי. יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס, פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים? זה גביע הטוטו של אירופה.
2: אז אני מעריך,
1: זה משפט קשה.
0: אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
1: כן, אל תזלזל,
0: אבל... לא מזלזל, ביחס לאלופות, באירופית, הפער... בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
1: מי שצועק... אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
2: אתם זלזלים, תתביישו לכם. אז אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
1: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
0: נו, נגיד משחקת שם?
1: דווקא יחסית לנו בית מעניין.
0: מי?
1: אוסטריה ווינה שנתתי גול, אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. ו... עוד קבוצה.
2: אני לא זוכר.
0: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים?
1: נכון.
0: זה יכול לקרות לך רק בקונפרנס.
1: נכון, לא זוכרת.
0: ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
1: היה לכם בית...
0: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, י' א' של ארמניה.
1: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
2: אני יכול לנחש?
1: לך פוזנן.
0: לך פוזנן.
1: נכון, עשינו שם כיפור.
2: אז אני...
1: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
2: אני לא אגיד...
1: כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... הצענו איזה, אני לא יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז... הכנתי את עצמי הכל, אמרתי, בוא נעזבתי את המשפחה כיפור הכל, גם לא שחקתי בבית, אמרתי, זהו, אני... בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים, מחמם את כולם אחי, ואני אחרי החג, ואני רץ
0: מצד לצד. וואי, זה כמו סיפור בנבחרת, גם סיפור
1: ענק. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי להתפלל רק?
2: דיברת?
1: כן, אמרתי, באתי להתפלל.
0: אתה יודע, יש לי...
1: אם היית יודע שלא שחק...
0: גם הנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות. כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות, היה לנו בלגיה, היה לנו בלגיה וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים, תקשיב, יש לו קטע כזה שאם הוא עוזב את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
2: פולניה, פולניה.
0: כן, כן, בול.
2: אישה פולניה.
0: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
2: אז אני אסיים ונגיד שאני חושב שמיץ' שתזכה באליפות בעונה הזאת, זו בית"ר ירושלים, כי באר שבע אירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
0: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
2: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם היא יכולה לעבור, יש לה ברגה.
1: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
2: אני לא אתפלא. הם לא אתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון שבשחקו, לא אתפלא.
0: וואו, ברגה.
2: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
1: פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם ייתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם, בליגת האלופות, בליגה אירופאית.
2: שחקת בברגה באצטדיון?
1: לא.
2: זה הכי יפה בעולם.
1: כן,
0: אבל... אני הייתי שם בתור מנהל מקצועי.
2: נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
1: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות. אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
0: אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד ברידג', מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד ברידג', ולא פעם אחת נגד סלאביה, באצטדיון שלהם, סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
1: איזה, הם כולם לבנים.
0: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
1: אם המשחק בערב, נגיד בשמונה, הם ישנים יום לפני מאה צהריים.
0: עד יום, כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
2: רגע, יש איתות.
0: איתות מווסרמיל?
2: איתות, יונתן כהן שולח את האימור שלנו, אתם
0: מרשים לי? בטח, בטח.
2: יפה. היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות ובית הדין.
1: יואו, מה קרה לו?
2: בעבירות קודמות שלהם, קוראים הלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום. יונה אומר, טבריה יורדת, האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתר ירושלים כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברגע.

0: רכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום וטיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתר יקחו אליפות, הצעירים טוענים שבאר שבע יקחו אליפות.
1: וגם הפעם אנחנו נתערב.
0: מה זה בשביל מה להתערב? הוא לא מחזיר.
2: לא, אני מזמין. בכל מצב אני מזמין.
0: בכל מצב.
2: נותן מילה. סודוך בלי נדר עליי.
1: מה סודוך? אני לוקח אותך למדבר פה.
2: לא, המדבר זה כבד.
1: ככה אתה מדבר? לא.
2: יש לך 30% שם?
1: אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
2: לא נותן לך.
1: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
2: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע.
1: לא, אתה גם מתפזר.
2: פעמיים?
1: אני יושב שם 2-3 בחודש.
2: בחודש?
1: כן, אתה גזים.
2: כמה עסקית שם?
1: עסקית, לא יודע, אני לא יושב בצהריים. יושב רק בערב. אבל רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו. זה יושב עליך 1,000, מה קרה?
2: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
1: איך? וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
2: לא, אני לא יכול, אני אמור רק לשבי.
0: זה רוצה אמבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים בזיתים. זה היה עולים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות, עקשניות, שאתם מביאים פה בבומבסה של החיים בשבוע הבא. לא נגיד מי, ביום רביעי יהיה פה פרק.
1: למה איפת?
0: מה אתה דפק?
1: אתה טס?
2: אני טס עם הפול באר שבע.
0: אתה טס עם הפול באר שבע.
1: בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
0: רכש?
2: תביא אותו, בטח.
1: לא אורח, כאילו...
2: בדיוק, תביא אותו וזה ייתן את הקונטרסט והוא שומע אותנו. הוא היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
1: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
2: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
0: וקוראים לו מאור. האורח, דרך אגב, כדאי מאוד שבאזור חיוג 0-2 ייכנסו למקלטים.
2: וואו.
0: אז זה היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
2: גם אני.
0: ואנחנו נחזור לפה אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, והליגה מתחילה להביא טירוף.
2: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיריש. נגמר, ביי.
0: חבר'ה, הכיף, יאללה, ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
3: וואלה, good to be, good to be.
2: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
3: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
2: זהו, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
2: וגם ריבן, לצערנו, שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
3: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם עם, שברתי את האגודל כמו

0: סיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to know one,
1: לא,
0: מה,
1: אני,
0: ש... אני מה שנקרא.
1: לא, אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופי הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא'נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיאו רטליף. זה השם שרציתי להגיד.
0: אבל טיאו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיאו רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבדוק על כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני. כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... קציתי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבום כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. נוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
0: דגל פלסטין.
1: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כלל.

0: קללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה. אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו, אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו, סף לא. השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן. אז...
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: שמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
1: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי בירד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קהלי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קרמלון יותר...
0: כמובן שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא אליו.
1: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
1: זורי
0: היא, היא לא
1: שלו,
0: נכונה.
1: זורי הבת שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי כן. אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי.
0: ההשוואה לא נכונה.

0: נה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי 3 אליפויות רצופות, אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה 3 אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם של האום מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח כשיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, נוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציאה, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו,

0: זה קפצו. רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול, לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף, נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפסט טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא, אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה.

0: ולהצטער בתור המושיע, אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה.
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: איך זה פותח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: זה. האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה הנחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די לבן.
1: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי, כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד...

היא הביאה כוכב גדול, מצד שני, איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלי אוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלנד, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל...

0: הייתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה, כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: שבוע יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה,
1: אינו, באמת.
0: שנייה. קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו ש... רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו,

0: אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי עם עולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם,
1: מתנהל
0: לא
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מלווקי ו...
1: קרים, 2. קרמלון, 2. מייקל ג'ורדן, 2. קובי בריינט, 1. שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיאמי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיאמי, שיקגו, קליבלן. טוב, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא עבר אחרי
1: הפיק. בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
1: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בבונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על

0: סטטן איילנד וקווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם. ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם מיד אוגור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, כן. אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון, עכשיו אלן אייברסון, אנחנו

0: אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו ואת הסגנון שלו ואת הפרקטיס ואת ההוד וואטאבר. ואת ה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח. אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד של לברון.
1: די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם ששומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקן.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר...

0: כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלן, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני
1: לא חושב
0: שהוא הולך
1: לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייוויס אמביד. אוקיי? זה כבר בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן.

0: סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, ולהזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס, ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל, לא סתם, יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'לן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היום מעבירים את ג'לן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובק.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו לו, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה,
1: שכבר... צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק ב-1,000 קמ"ש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול וקצת יותר

0: להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו, לדעתי. ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I want to go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק, ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק. נגד. הכוכב הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא,

0: אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא יספיק לה לקחת אליפות, לא יספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון. יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
1: מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
1: הפרוטים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי,

0: דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: עליתי לתורה וכאלה.
0: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות, כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: אה, כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
0: שבוע הבא אישו. אולי.
1: כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, כי... אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי, אנחנו סדר גודל של 10 ימים, משריקת הפתיחה, לעונת 26-27 בליגה הבחירה האהובה עלינו, שלום אסף אבולעפיה.
4: אהלן יונה.
3: אנחנו פה... מה שנקרא באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
5: אהלן.
3: ברוך הבא.
5: תודה.
3: קודם כל רגע, נדרוש בשלומו של אבולעפיה, לא נפגשנו כמה ימים.
5: מצוין, מצוין, אתה? הכל כן. בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות, יהיה מעניין, יהיה מאוד מאוד מעניין. אני מרגיש עונה משוגעת לגמרי.
3: טוב, זה ככה, זה אוהדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
5: כואב לא לראות אותי מחייך יומיים.
3: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב, אין איזה. יש כאלו, נגיד, אוהדי מכבי חיפה, אני מניח פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
5: תהיה להם ניצחון אחד במשיגעון.
3: כן.
5: אוהדי מכבי תל אביב, ניצחון אחד בשיגעון. וולקאם אחד בשיגעון.
3: כן, זה נכון, זה נכון. הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
5: כן, זה הגדרה.
3: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור עדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
5: בואו נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
3: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
5: לגמרי, מסכים איתך.
3: זאת אומרת, אתה יודע, קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל, או על איזה טאקל לא מוצלח, או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
5: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו. זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
3: ואתה ישן בשקט בלילה עם, עם, עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
5: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש. האחריות היא, כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים... לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
6: איך נראה תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
5: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע האוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה,

0: תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מבסוט, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב, פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר לשלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי,
1: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליג אחרי הדרו.
0: אז השופטים די, גם ככה כל עונה אתה די גומר עם הלשון בחוץ, אני זוכר כשופט מסך שעושה 50 משחקים עונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ. השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים, ואז יש משער לשער, מצד לצד, קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינויי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.
2: אז ככה אותו, תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה למונדיאל, למעשה, עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה ליגת העל?
0: תראו, שני דברים, שני תחומים מרכזיים, השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של עבר. זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם ור בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים את דקלם את הארבע המקרים שוור מתערב, הגדילו את זה. אמרו, אוקיי, זה עובד. ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות. בוא ניתן לוור עוד סמכויות. אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה. והדבר השני זה, אם דובר הרבה, דיברנו, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד, נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה. זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם. ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים. קחו כלים. זה הכלים של הכלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
1: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד, באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל. היו עוד דברים שבלטו, ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט, זה עניין הפסקות השתייה, שלשמחתנו, לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
2: לא יאומץ, ודאות, ודאות.
1: לא יאומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
2: לא ארבעים.
1: בהתאם, בדיוק, לשופט המשחק יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
0: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
1: אבל בדיוק,
0: אבל הפסקה... זה שלוש דקות הפסקה, שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים, זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילדין, ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות,
1: בדיוק.
0: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא נתקל
1: בדיוק, עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד, וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים, סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה, היא האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט, שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרש, לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. מה צריך להוסיף עכשיו עוד, נכון. עוד משקל למוח העמוס גם ככה?
2: שאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, שאנחנו כן. מדברים על... על נושא השחקן נפצע, נכון, שהוא צריך לצאת דקה, נכון, אני צודק?
0: כן.
2: אלה שני הנושאים המרכזיים.
0: בוא, אני אתן לכם את זה ממש כשהסופים
1: שלנו ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
0: שאלה חשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, הונף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע.
1: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
0: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע. במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי איך אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהשחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל, לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום, מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקחתי אחרי פה את זה, אני אגיד לכם מה קראנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה, והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יגיע יותר מדקה. אבל אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו. ברגע שבשורה התחתונה אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה, יש לנו אינטרס שהסרט החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד, חילופים, יחסית קל. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. מה זה אומר הפציעות? שחקן מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו. כדור יצא החוצה, השופט ניגש.

0: יש לשחקן. אומר לו שתי, אומר לו דבר מאוד פשוט. אתה יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. ואז סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
1: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
0: אם היה צהוב או אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער, וזה לא ניכנס לכל הפינות
1: כבר. שוערים זה לא תקף, כן.
0: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, ולא ניכנס בגדול, דקה בחוץ. עכשיו, הדקה בחוץ, כולנו מכירים. שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו, נעמד על הרגליים בכל העולם, ומסמן, תחזירו אותי. זאת אומרת, לפני שמשחק חודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחית גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים, שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום שאין לשחקנים את האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק, כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה השופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור, לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק, אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה, לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק. הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולה לעצור.
1: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
0: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה. הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער. שזה גם, זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד. הייתי במשחק גביע הטוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שכשזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תקול, לוקח לו 15-20 שניות לבעוט. ברגע שהשופט מרים יד, חמש שניות, הכדור, המשחק רץ. נכון. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשי איתו חמש שניות, מרגע שיש ספירה חזותית, ברורה, הוא יודע שהשופט תופר, זה יעבור לקרן.
1: זה אותו דבר חוץ.
0: ראינו את זה במונדיאל. כן. פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו, השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדור יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדור יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר, הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
1: אז אמרנו, רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
0: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה שהשחקן יצא החוצה, נניח, ובפציעה. אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוצה, זה מהרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, כנה לגבי החילופים.
2: הוא יכול, אני מדגיש, שופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
0: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח שעכשיו השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה. השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
1: לא, בוא נקליל את זה. אני עכשיו, אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמע, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
0: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט. כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית. ברור. ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסי, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השער. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם, נכון. וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם בשואם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפצף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו, אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה, שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס לתוך המגרש ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על זה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של האנשים, עכשיו יותר...

0: יותר משטראמפ מדבר יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו לו מוצא פיו.
1: Okay.
0: זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שהוא יפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם כשהכדור יוצא החוצה, כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה, הוסיפו לנו שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה. לא תתתה בספירה, יהיה 10 שניות, יגידו, למה לא עברתם את החוץ? ברמה הזאת, זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד. והמטרה שלנו היא להגיע לשם.
1: זה מה שנקרא ממש, היא בפוד מלא בעצם, זה העניין, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות, ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בוואר, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לוואר, או על המרחב שבו השופט נותן לוואר להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש, כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו, נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים גם אצלכם עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו קוראים להם התערבות יתר, אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה ירגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.
2: יש לי דבר, עבר יציל אותי, הכל בסדר, נמשיך להמשיך.
1: בדיוק, בדיוק.
2: עכשיו, אני מוסיף למה שיונתן אומר,
1: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק, אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יומיומי, אני מתאר לעצמי.
2: הרי שהעבר
1: נכנס... מרחב העצמאות, מצד אחד האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור להישען עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
2: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה שאופה, התחושה, הרי שהעבר נכנס, ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט, האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן, ועושים את זה. התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת
1: הילוך ראשון. זה היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
2: הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
0: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה. נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
1: לא היית צריך לו, בעולמות הרעיון, זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
2: ברוך הבא לפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
1: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס לנקודה. ברור, כולנו, חכה.
0: אנחנו אמרנו...
1: ברנתן, חכה, עוד לא אמרנו, לא נכנסנו לשמות, רגע.
0: אנחנו אמרנו, דבר ראשון, כן. השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפר אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל.
2: תשב במסגן, תשב במסגן.
0: ואז זה היה קשה. אבל לא, אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה, סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט, מסך צודק, כי הוא רואה את הדברים, והוא מתקן. וגם, גם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר, והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, צורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא לי, כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור וודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא טעה, שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי החלטה הנכונה, אל תיקח, אתה לא חייב לקחת, זה... אבל קח את האחריות, והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שבכל החמישה,

0: ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
1: לא, דיברתי על קרנות למשל, כתפיסות.
0: לא משנה,
1: בכלל. תפיסה קטנה בחולצה, זאת אומרת, הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה אני מתכוון? עוד פעם, בלי לגוע.
2: שוב, זה שוב, יש הרבה נקודות. לגבי שיפוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious, המטרה שלנו. עכשיו, דרך אגב, אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים. זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך, ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו, המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מראה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנושא של clear and obvious, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר, של התערבויות מיותרות שנה שעברה שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה, חד משמעית, זאת אומרת אפילו בפילוסופיה, עכשיו כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת זה כואב לטעות כאילו מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות, אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע נקרא איזה ככה, לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע. להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-worst scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות, ולהתערב פחות. עכשיו אם אתם רוצים שאני אדבר על ספציפית האדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול...
0: אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר?
1: אוקיי.
0: היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
1: בגלל שאני אירוע הדריכה כמובן.
2: אני אגיד לכם משהו.
1: הדריכה אתה מדבר.
0: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה... די אירוע זניח בצד, ואחרי זה כמובן משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן בעקבות זה על הגדל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
2: כחבר בוופה ובפיפה למעשה, אני לא יכול, בגלל זה אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת, אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופה ופיפה לא חיפתה את דעתם באופן מלא על האירוע. כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לו אליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו על שופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי...
0: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי... שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
1: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה יכול
0: להגיד. מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון, נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
2: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית, שבלנגה אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו האחידות, לא תמיד דעות אוח שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אנובי,
0: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
2: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו, לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
0: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל אני לא סגור, אני לא סגור אגב מה נכון, כן? גם בסיפור של מסי.
2: אני בטוח, כי...
1: ואז אתה יודע מה מגיע, זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול, או מתחת לקרסול.
2: זה לא רק מעל קרסול, יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א' ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור ותוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם ושניהם הלכו לכדור בצורה ואחד הגיע ואחד לא, יש המון מרכיבים, כאילו אני אוהב לדון, תמיד אומר, שופטים שואלים אותי, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה מה אני רוצה ממך ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים, אנחנו רק, אני לא לבד, אתם יודעים, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את העצה, מחדים את הכנסים, ומעבירים את המסרים לשופטים, אבל כן, ראינו שגם שם יש אירועי מעורי מחלוקת. לצורך העניין, אני יכול להגיד שבוודאות, נסכים כולנו, שאם השופט במגרש היה מוציא אדום, עבר לא היה אומר לו שזה לא אדום.
0: זה ברור.
2: אוקיי, זה ברור, אז כרגע לצורך הנקודה, ושם אני רוצה את הרף בהרבה מקרים שהם גבולים.
1: אגב, לפני שנעבור לנושא הבא, מה שנקרא בסגיר, למה אתם לא מוצאים אז את ההקלטות של עבר לציבור, שהציבור ישמע?
0: רגע, טוב, אוקיי.
1: מה?
0: לא, כי צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב.
1: עדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
0: לא, אז...
2: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון, קחו בחשבון.

0: הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, מתי שנוער לכם, נשב, נשמע את הקליפ ונותח אותו.
1: לקהל,
0: אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה, עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים צורך העניין כרגע שכדורגע ישראל זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו להם, עשינו פיילוט של תוכנית ותוכנית אחת שיצאה החוצה והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה, ולאחר מכן הייתה מלחמה ואז זה בוטל ואמרו שזה ימשך השנה, אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן, הם יודעים, גם כשאמרו, אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושוטי המסך, אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל ייחשף לדברים האלה.
2: גם אנחנו.
3: חכה עם הנושא הבא, שאלת המשך, אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
0: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא פעם ועדה מקצועית.
3: מי מחבריה?
0: יפה, שאלה מצוינת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר, בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ...
3: אפשר לתת שמות שניתן...
0: אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט, משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות, דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים, וקובי לחם, שהוא האחראי על המבקרים. בעצם אנחנו שישה אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
3: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים? מה כל כמה זמן? איך זה עובד?
0: נחש. כמה נראה לך?
3: לא יודע.
0: שואל. לא, סתם, מעניין אותי לדעת, מה אתה חושב?
2: אחרי כל מחזור אני מניח. לא? הגיוני?
0: אז בין פעמיים לשלוש בשבוע. אוקיי, הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם יושבים? אנחנו נפגשים, זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8, במהלך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירוע השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אני עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים ב-8 בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה החלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון ב-9 בבוקר הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא היה צריך לעשות, השופט ושופט המסך, והרעיון הוא בעצם להתנקות. כי אני יודע כשופט שהייתי שופט ביום שבת וביום חמישי היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה וגם איזה שכותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת.
2: שופט שגר.
0: אחר כך ביום שלישי מסכמים עם משחקי שני שלישי, בדרך פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופטים.
3: כלומר, אתם באותו יום ראשון לצורך העניין, לא משנה היום, אחרי המחזור, אחרי מקטע המשחקים, עוברים על כל האירועים המשמעותיים במשחקים הללו כדי לבחון אותם.
0: נכון.
2: שופט שגה, נוצר איזשהו מצב, אוקיי, טעית טעות אדירה, אתה עכשיו שבועיים, שלושה יושב בחוץ. זה הופך אותו לשופט יותר טוב?
0: לא, אתה אמרת, אני לא אמרתי שהוא שבועיים, שלושה יושב בחוץ. אני גם עושה דיפרנציאציה בין טעויות. תראו,
2: זה כותרות שלנו. גרינפלד לא שובץ כי הוא לא נתן פנדל לבית"ר ירושלים.
0: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך. בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת על פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנציאציה, יש טעות שאוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הערכתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכימו איתי, שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבלת ההזדמנות הבאה שלך, תהיה טוב, תמשיך.
3: אני חוזר חצי צעד אחורה. כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של הוועדה. משחק בפרופיל גבוה, לוחסן קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקריית שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה, ולומר את הממצאים, או להסביר את רגעי המחלוקת גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה. בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה. יש דין לגדולות,

0: שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
1: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשרקו במשחק קריית שמונה נגד פרה, לצורך העניין. משחק, אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש אולי עניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זה שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי 5 אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו אירועים שהוצאתי אחד ואמרו, מה? זאת אומרת, תמיד כשאני יוצא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו מבחינתנו, אבל אנחנו מבחינתנו באמת הולכים מה ש... עכשיו, המסר שלי בהודעות זה מה אני יכול להסביר. לא היה, לא היה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה אתכם מאוד מעניין, היה, לא היה. אני לא מרגיש שביום ראשון אני חייב לבוא להגיד עכשיו, היה, לא היה. היה יורו,
0: שנייה, רגע. יש אירוע שמכריע משחק, או משמעותי למשחק, גם אם הוא 50-50. תגיד לי שהוא 50-50, זה בסדר. אני חושב שאוהדי כדורגל, וגם אנשי תקשורת, יודעים, אני מקווה, לפחות חלקי, לפחות אלה שיושבים איתך פה, ואני מניח שיש גם אחרים, יודעים להכיל מורכבות, להגיד שמעו, זה אירוע שבזמן אמת אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
1: לא, אז גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא, אומר לך בכנות. אז
0: נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו. בדרכים שהן מקובלות שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע, שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו, לגבי...
0: זה נכון אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך, או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא, תעביר את זה הבית הפנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
1: אבל כך בחשבון שיש לנו שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו. מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה, בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל, ספרד. מתי UEFA הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופי, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה על עזתית, או...
2: לא, לא, שם יד שקוקוריה.
1: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד שקוקוריה, אז היד שקוקוריה...
0: במונדיאל, ביורו, כן,
1: בטח. אז מה שאני אומר, קחו בחשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה את דעתה הרשמית, האם מסי, זאת אומרת, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה...
2: אם זה לא היה מסי, יכול להיות שזה אחר.
1: גם באירועי מחלוקת...
2: צריך להגיד את האמת,
1: לא, גם באירועי מחלוקת אחרים, צורך העניין, נגיד שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים, לא נתנו את דעתם. ותקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה, במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת נגד אתלטיקו מדריד, לא יצאה הודעה שהגיע פנדל ברצלונה. מתי יצאה הודעה? לפני שבוע. אז בואו שימו גם את הדברים בפרסית גאווה הזאת. למה UEFA לא מפרסמת בליגות, יום אחרי צ'מפיונס?
0: לא, אני לא הייתי מסתכל על UEFA וצ'מפיונס, אני מסתכל על הליגות המקבילות, מסתכל ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר. שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים עד שבוע מרגע המשחק.
1: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
0: שזה בפרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
1: אני מכיר את ה... לא, בטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז יכול להיות שאתה צודק.
0: ברור. לא, אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחראי להם, או בעיקר אחראי להם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו. יש שינויי וואר, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לוואר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוואר, ואז משם נתקדם, ונדבר באמת על ה...

0: על השינויים, אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני,
1: ובקרנות.
0: אוקיי, גם, נכון. וקרנות זה מאוד, בסיטואציה מאוד, זאת אומרת, לא קרן שמגיעה לך, אלא אם נתנו לך קרן שלא הגיעה לך. אבל בואו תסביר נכון. לנו את זה.
2: אז לגבי צהוב שני, במידה ושחקן מקבל צהוב שני, ומבחינת שופט המסך הוא שגוי לחלוטין, אי אפשר להצדיק את הצהוב הזה בשום צורה, לא יחמיר, לא רך, לא אולי היה אפשר לוותר, אלא
0: צהוב
2: שני.
0: ולא הצהוב הראשון היה מופרך, הצהוב הראשון הוא עובדה מוגמרת כבר.
2: צהוב הראשון גמור. רק אם הצהוב השני שגוי מבחינתו לגמרי ב-100%, ולא, אני פה אתן דגש למטיבים, אם הצהוב שני הוא על מהות העבירה, או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי, אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספס, זאת אומרת, הצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ פרמיסין עתק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנגיח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נצרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני. אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה, לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן. זאת אומרת, אם שופט המסך, עכשיו זה נגש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר. צריך להיות חד משמעי, תוך מהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, יגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לבעיטת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לבעיטת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
0: מ-85. עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
2: ואז זה מת,
0: כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להאיץ את עבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם... הוא מקרה בוחן נהדר גם מראייה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה, שווייץ.
1: צהוב השני של אמבולו.
0: נכון, שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטינאי, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי, שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו, פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור הזה, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
2: על פי הנחיית וופה, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים תראו את זה, גם בליגות וגם
0: זה
2: אצלנו.
0: זה פיפה?
2: כן, או... זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות, גם פיפה אני חושב שאם אני לא טועה גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, ומדברים דבר כזה, אם עכשיו, למה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופה הדגישה את זה שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, הוצאתי כרטיס צהוב על נגיעת יד של שחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
0: נכון.
2: אתה צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם ההרתעה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את אמבולו, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני ההתחזות, ולא להרחיק אותו.
0: מעולה, זהו, אבולעפיה.
2: יש עוד דבר אחד okay. קטן לבר. עוד דבר, שראינו זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה לפני הקרן,
1: נשארת.
2: נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז הוא אומר, וואו, יש פה דחיפה. תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור לו להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היו מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה וגם בליגה שלנו, שם זה דגש פאול לשוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה, אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן ובעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנע מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן. אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זו הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני, לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100% לא, אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי, ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת, שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצל...
0: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי, לגמרי.
3: עד עכשיו היינו נחמדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם עשית
0: כמה... בסדר, מרקחים בהתחלה.
3: מרקחים, ואז הם מביאים את הפטיש.
0: מנומסים.
2: לא, זה גם תחילת עונה בדרך כלל, גם נחמדים. גם שאני מביאה עם הקבוצות, זה אחרת,
0: בקרן נחמדים את העונה. זה נכון. אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
3: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה. אני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה הוא, זה לא משנה. הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים. עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו, תגיד מה, תחמר? 4 צהובים על דיבורים? הוא אומר, הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200% האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המחרים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבעילות על... על מה אתה שורק, קבל צהוב, על מה אתה נותן, אני לא אומר חס וחלילה כללות, או שפה לא טובה, או חס וחלילה לגעת בשופט, נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע למניטיים של העונה, למשחק העונה של מכבי נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה, ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל 5 צהובים, יושב בחוץ, 4 מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
0: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך, זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בביריונות מול השחקנים. בריונות, לא סמכותיות, בריונות.
3: שמיעת יתר. אוקיי? רגישות יתר. תקרא לזה איך שאתה
0: רוצה. היית, כבר הייתי בבריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
3: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת.
0: שמחפה על חוסר ביטחון.
2: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים, אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים...
0: חוסר ביטחון, שגובל לכם זה בחוסר אחידות, קל לא צריך... אבל יאללה, אנחנו השמענו.
3: חננות אמיתיות.
0: אנחנו השמענו, אנחנו השמענו.
3: שחקן יכול לעשות... לא, זה טוב.
0: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
2: בוא נתחיל עם זה. ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים חשיבות המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט. כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב. אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים.
3: אז רגע, 1, 2, 3, 3 צהובים, כי אני
2: אוטוריטה. אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3. יש מקרים מסוימים. אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים. יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם בעיה צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות, קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים לבוא בריצה ובמחאה לכיוון השופטים, הם צריכים להנש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
3: זיו, אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בלינגהאם ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב להכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר 10 קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה. עכשיו, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ של החיים. אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
2: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אשרה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופה על מה הצהוב. מצד שני, כששחקן רץ, או ששחקן עושה תנועת ביטול, הנה יונתן שידר את הגמר, השחקן שהורחק, אין סופן רן, זה מה הוא קיבל את הצהוב הראשון? הוא לא קיבל את הצהוב הראשון לעבירה, הוא קיבל את הצהוב הראשון על תנועה לעבר השופט. למה? כי כולם ראו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הצהוב הזה אי אפשר היה להיות מוכל בגמר מונדיאל? למה אנחנו לא שואלים? יכול להיות שזה יכול להיות מוכל בגמר מונדיאל. אין סופן רן, זה קיבל צהוב ראשון על תנועה לעבר וינצ'יץ'. אוקיי, עכשיו, אני לא שופט אם זה נכון או לא נכון, רק אני אומר לכם שיש הבדל בין דברים שכולם מרגישים, כשרואים שהשחקן מתנפל על השופט בריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע בסמכותיות שלו.
3: אני לא מדבר על התפלות.
2: ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב בבית כצופה, ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמע מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד אגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר. מה נחרץ? תקח אוויר. זה בסדר גמור. אני רוצה להבין על מה.

0: אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט ועשה לו תנועת ביטול וצעק עליו בצורה כזאת ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן. אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור. למה השחקן הזה בפעם השלישית הוא לתוך העניין לא הבין ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל הצהוב? אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש. עכשיו יונן אמר חוסר ביטחון. נכון ששופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. ייקח את ההחלטה וישאר רגוע.
1: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, אני, פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי עם מאמן בדרך לפה, אומרת, שמע, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה, אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן, ואנחנו רואים את תנועות הפה, סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה, שיש שופטים שלעיתים לצערי הרב, אני אומר, אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתם יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, זה הלחץ הוא עצום, ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
0: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד. כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיביים מדי, ואני רוצה להדע אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו אמרת משהו. עכשיו, קודם כל, אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, "לא רציתי להתנהג ככה. אני פעם בא, אנסה לא להתנהג ככה." או שחקן, שיראו לו ששורקים נגדו אחרתה, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה. גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
2: "בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?"
1: רגע,
2: לא מיותר. לא, תגיד בסוגריים.
0: לא, מאמנים זה נושא הבא.
2: מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר. אין מה לעשות. זה החוק, צריך לציית. זה מיותר.
0: מאמנים זה נושא הבא, רגע. מאמנים זה נושא הבא.
2: טוב, תמשיך.
0: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה. במקרה זה עד נעניק גם הקבוצה שאתה אוהד במשחק. היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה. אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על מסך, ואני אגיד, אמרתי, למה דיברתי על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני, במתח שנמצאתי, בזה שרצו אליי, בזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, לא, אל דבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל אלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של שופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ שזה המשחק שלי, היום אני בלחץ מכל המשחקים, ואני שומע באוזניות ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
1: אני... רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא... עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
2: איחור. כמה אבוקסיס אגב?
1: איחור לעלייה.
2: לא
1: הצלחתי לספור. עברתי, תשמע, עברתי על דוחות אתמול, וואו, איזה עבודה סיזיפית. לא משנה, אותה מצאתי. מצאתי, עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש, לא נכנס לזה שנייה.
0: זה לא קשור לשופטים.
1: לא קשור לשופטים.
2: זה המשקיף, זה משהו אחר.
1: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
2: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בכלל רק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב זה מגוחך.
1: הצהוב הזה מיותר א', למה זה מיותר א', זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30,000 איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, אני אומר לך את זה נראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב, לסלים תואמה שזרק איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה, שוב, זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל, עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על הזה, אני רוצה לראות את ברק בחר ורן רוש.
2: נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
0: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ, מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב שצהוב, כי אמור להיות בתוך הספסל, הוא לא אמור לקפוץ. תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ לאזור וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על התנהלות של השחקנים ופוגע בסמכותיות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע, המדינה האחרון, איך שנגמר,

0: אנחנו כולנו זוכרים, אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית שלא נועלו נכון על ידי צוות השיפוט, נתנו לזה להימשך ולהימשך להימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל בין הספסלים תוך כדי משחק. אירוע חסר תקדים, וגם אחרי המשחק, ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת, לפי שיטתך, הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות. והם הורכו. זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים.
1: שחור, לבן, תרחיק.
0: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לספסל זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של אזהרה למאמן שחורג מהסבירות. תבינו, גם פעם, כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת הכדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו נו, או שאני בא לצעוק עליו במחאות ליגור. היום הכניסו חוקת הכדורגל. מה זה אזהרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה,
1: מה זה לעבור את הגבול?
0: חבר'ה, לעבור את הגבול זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר. זה להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה ממאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש, קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש המשחק משוחק.
1: אז למה יונתן אמר? יש לך כדור אחד בקנה?
0: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט, זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים מסוימים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים לספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב, פעם ראשונה מאמין יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, ויכול להיות גם הזרה דרך אגב. יכול להיות הזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין. המאמן אולי חרג מסמכותו, ניגש השופט, נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת. לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש, חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים. אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו. בסוף, אנחנו כולנו מבוגרים. גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
2: לגמרי. לגמרי.
1: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשם, כפולות ומכופלות. אז פה אני אומר עוד פעם, כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
2: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב. אבל אוקיי, באחוז, אבל
1: הנקודה... טקטיקה מידיעה, אני אגיד לך תכף איזה מאמן.
2: הנקודה ברורה. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כי מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר האחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ועם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר... רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האימון של הדבר הזה?
0: בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה אומר לראות קליפים וקליפים וקליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים. ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, סיפרתי, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה. זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה, מאות קליפים. בלי להגזים, מאות, והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, וההחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב, רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא עוד אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא כל כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious ו-clear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מאמנים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים. מבחני וידאו. מבחני וידאו. מבחני וידאו. מתערב, לא מתערב. מתערב, לא מתערב. עכשיו, הסבר. עכשיו, אתה שידרת השבוע משחק. ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל באמת, עוקבים אחרי הכל. שופט שרק לבעיטת עונשין. אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם השופטי מסך.
2: רגע, אז רגע, שאבולה פיידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה, הפועל חיפה קריית שמונה. פנדל לטובת קריית שמונה. משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה. על פניו, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה. פנדל 100%, השחקן ממשיך במשחק, לא הטריד אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה, הצליח להוציא כדור רוחב, ושרק אחרי זה פנדל. על פניו, פנדל 100%. מצד שני, זה נראה כמו רף נמוך, אה?
1: נכון, המשיך לשחק.
2: רף נמוך, נמוך, נמוך, נמוך. איפה האמת?
0: אז שוב, יפה. אז קודם כל, האמת היא, והמסר שהיה, נגיד, לאירוע הזה לשופטי מסך, שזה אולי אחד הדברים החשובים שאני אגיד כאן.
2: נגיד, אין ור בגביע טוטו.
0: אין ור, אבל נכון, אבל כמובן, כשאני יושב עם השופטי מסך, שאני ביום, אני עם השופטים מאוד לא ניתחתי עם זה, למרות שחלק זה מעורבב, אבל אנחנו כמובן ניתח את האירוע הזה לפני הליגה, אז זה בדיוק אירוע, מבחינתי, שהמסר שלו לשופטי מסך, don't touch. למה don't touch? כי מצד אחד, יש משיכה שהיא ברורה, הדבר היחיד שבספק פה זה האימפקט על השחקן התוקף. זאת אומרת, אם היה לי משיכה ואימפקט, אירוע קל, מס להתערב, ואם לא, לא להתערב.
1: אימפקט,
0: זאת אומרת,
1: למשל,
0: זה דוגמה, עכשיו מה קורה כאן?
2: שהיה.
0: עכשיו, כן, כשהשופט לא נמצא קרוב ושורק, אז שופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט. ועולם הכדורגל מבין. ואז מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה, לצורך האמת, אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי, השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, רע בבירות, משיכת החוצה. צריך כאן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שאסור למשוך, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים.
2: שרוק פנדל.
0: יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב? כי זה לא קירנוביס. ואיך אני גם אומר, קירנוביס זה לא תמיד הדוגמה שלי, אבל זו הדוגמה מאוד יפה, שאתה חשבת שזה לא פנדל, זו העניין.
2: ואני אמרתי זה רך, רך מאוד.
0: והתפתית במילים שכאילו במונדיאל אתה לא אומר אותם, וזה בסדר.
2: בוודאי, בוודאי. שם אני מעריך את אנשי המקצוע.
0: רגע, שנייה נתן. אבל זה שישב לידך, חשב שזה כן פנדל.
2: כן, אבל כן הסכמנו שנכון, וזה גם הסכמנו איתך, שזה סיטואציה שוואר לא מתערב בה. בוא נראה אותו שורק דבר כזה נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר מלא. כשהוא יעשה את זה, אני אכבד אותו. כשיש איפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זועק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של אנשי השיפוט פה, וזה מה ש... זה האתגר הגדול בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה, כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק, אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וחלקם היו רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה. זה אנשים שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי. זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית. אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי. אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט, כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
0: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעי לא מסכים איתך.
2: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
0: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזה הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכון. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים שפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3. שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול, העונה, והראיה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פופן סוף.
2: אני לא יודע, אגב, אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל. היו לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול ובליגה פה פחות.
0: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ. יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה, אני אפתיע אתכם. לפעמים יותר קל להיות שופט דבר בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את הזה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה אומר, הלכת לאכול לאוכת ערב וכבר אתה בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את הזה סקרים, והם שנים, והם מקבלים הודעות, ואומרים, והם שנים, ופאנלים והכל, ומדברים זה יומיים אחר כך, זה יותר קל, אני אומר לכם, היה יותר קל, הייתי גומר משחק ליגה אירופית,
2: אני מסכים, בגלל זה אני לא חושב שזה כזה סיפור,
0: אז אני אומר דבר כזה, אני חושב שהחומר כולל שציינת, ואני חושב שתחרי את הנשימות, הוא חומר אנושי טוב. זה אנשים שהם מוכשרים, אנשים שבאים נקיים למשחק והכל. יחד עם זאת, צריך לשפר ולהיות הרבה יותר טובים.

0: וזו המטרה שלי, ואמרתי, כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד יש לו בעיה אחרת. אם השופט מסוים, אני אגיד, שרוק ותרים את הראש. למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש. תהיה בעל הבית. ושופט אחר, אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע. למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם? למה התנפלת עליו בדקה עשירית? כך אוויר. הוא לא עשה כלום. אחי, הכל בסדר. אז כל אחד לדעת יטפל בו והכל. יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב. ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה. הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, אומר, יבוא מאמן לבאר שבע ויגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים ועוד 3 בלמים. ועוד... לנו אין את זה, חברים. אוקיי? זה האנשים שיש, הם הגיעו ועברו מסלול מאוד מאוד קשה, הם רצו להיות שופטים, אתם יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגה טל. כדי להגיע לליגה טל, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע, אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגה טל, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מצוחה מאוד דועה, אנחנו יודעים גם שחקנים שיפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים, אז אחד כזה, כמו עומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי, אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שהוא למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. גם בינואר לא יהיה חלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת,
1: נכון.
0: אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו, מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגת העל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
1: אפשר רגע לדבר שנייה רק על, לא, אפילו לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על ליבה שעזב בעצם, ומי עוד?
0: ליבה ועד אסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגת העל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיה עם יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית במשחקי ליגת העל, ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, שנתונים זה...
1: זה אגב פער משמעותי לשופט שבא... טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: לא, אבל אני תחזור למה שאתה אמרת. יש איזושהי תחושה הזה שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, בוא, לא נתמון את הראש בחול.
0: אוקיי.
2: עכשיו, בקטע הזה אני יכול, עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי תל אביב קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה 2 פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה.
0: אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין. זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה, ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז שאתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות. הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה. אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה,
2: אז אתה אומר, הגדרה שטויות, אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן של בן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30,000 אנשים, ושחקן נפל, ו30,000 איש צעקו וואו, או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפילד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן להכין אותם למשחקים. השיח שלי כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לגדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי קטנים יגידו זה, זאת אומרת, זה תחושה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם, לצערי, ואני לא הולך לפי תחושות אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה. לא משנה מי הקבוצה.
2: שאלה קטנה שאני הביא

0: יונה, אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשי, פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה, הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של הענישה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים, וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצה לבית הדין, אנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים, ושוב, אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי, היא אחת משני השופטים הטובים בארץ, שאומר, טוב, יש קצת השען, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים את המשחק. גם פה, השאלה איך אתם מתמודדים עם העובדה, של בוא לא נעשה אובר, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר,
1: אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו.
2: יש מנהל אירוע.
1: יש מנהל אירוע. אני האחרון
2: שגונן,
1: מה שנקרא,
2: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו, המשחק לא צריך לעצר. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהאשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, האשן מחשת מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות, ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך? להתעלם ממה שקורה ביציאה, ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות, חלילה, שלא יודע, קיצונית. אפשר להמשיך. אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי. צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
1: אז זו הנקודה, זו הנקודה הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אני... תגיד לי, תסמן לי בבקשה, ומה שנקרא כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מהי עונה מוצלחת מבחינתך?
2: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי זה גם אני שואל את עצמי, כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה,
1: שיהיו משברים וטעויות.
2: שיהיו משברים ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
1: וביקורת ציבורית וביקורת של הקבוצות.
2: וזה לא יעזור לי אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון ששופטים, אז כאילו אני מספר להם שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו-2 ועוד 2 שווה 4, ו-3 ועוד 3 שווה 6, ו-4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתחתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמות, אבל יש דוגמות שאני הראיתי להם, אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
1: להוריד את הדבר הזה. יש לי אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי, ואם בטעות, לא, לא, לא צריך לפתוח את זה, מזל שזה לא השפיע מהותית.
2: זה השנה הזאת או בעונות קודמות?
1: בעונה, לא, בעונה הספציפית הזאת, אבל לא, לא, לא.
0: לא,
1: זה היה בריינה שם שביטלו פנדל לעצירת בן אדם ששחקן עוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר, שזה היה מזל. לא, לא, פה לירושלים
2: היה. התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפועל ירושלים. אני חושב שאמרנו את זה.
1: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היה עצר. והשופט הוציא ידו, וזה לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
2: זה, במקרה הזה הייתה טעות, גם יהיו עוד טעויות, בואו, אני לא נהיה.
1: זה עובדה.
2: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים, בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה, רוב השופטים היום יחסית צעירים, אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר, היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה, אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
1: עכשיו ברח לי השם שלנו.
0: שמו אביב קליין.
1: אביב קליין.
0: שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, יודע שהוא עובד בערוץ הספורט.
2: כן, מכיר את ה...
1: שנים חלפו אחורה.
0: ובמקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למאי בו נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, וזה נסגור את זה אחר כך.
1: מוצדק 1000%.
0: אין, לא היה בחיים צהוב שני.
1: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
0: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, אלוף האלופים, אל תגיב. לא השיפוט, השיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
2: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות ור נכונה, חכמה, שישמע את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם,

0: אפשר להגיד, זה היה מרנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין שסגיב יחזקאל נכנס דרך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה והבין שזרקו עליו קוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותן. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
1: לכמה? השאלה שם היינו באזור ה-53.
0: נכון, היינו...
1: יש לנו הרבה ויכוחים על זה. יצא לנו לדבר על זה
0: כמה פעמים. יצא לנו לדבר, לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.
1: מה המטרה? שים לי מטרה.
0: הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזרי. השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר. אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
1: ברור.
0: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיעו אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי, בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו אני רוצה שבליג הטל נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
1: שזה מדהים.
0: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו, אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ישבתי
2: לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
0: רואים את זה, אז אני מעריך ש-58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים, ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות זאת מנה אסטרונומיות. זה מעיק 10 דקות. עכשיו, למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
2: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
0: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר והמשחק נעצר תוספת זמן, טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן. מצד שני, לא כל שנייה אפשר להוסיף. אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות. מצד שני,

0: נכון, ממש לא. גרמניה
1: תלך לליגה פורטוגלית, שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד, בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החטות, עוד 10% מקרים ברחבה, ועונה זה הרבה.
2: נתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
1: ונתנו לו יותר שיקול דעת. ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
0: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
1: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
2: זה קורה רק באירועים של פיפה.
1: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג, ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת אלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה העונה, אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים שלפי מה שהבנתי במינהל, יש צלונים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע, אולי זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
3: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע הוא לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד
0: מבורך.
3: טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו, ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
0: עם כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
3: כן, כן.
0: הצלחה הכי גדולה שיש.
3: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, היריעה קצרה, ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם, ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית, אבל
0: אני כן אחמיא בשביל הסביר. השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם, לא רק עכשיו בעת פגרה, שמה שנקרא אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע העונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה, יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
1: לא, המשחק זה מעל הכל.
0: בדקתי לך רגע. גם לי אגב יש קביעה משנה שעברה, יונה, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של צ'יקו אלווס, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לו עדי הפועל תל אביב, שמודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של השלוש דקות, אז בתור עדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך לקטע הזה.
2: זה לא קביעה. זה לא קביעה. זה ההפך.
1: תראה, האירוע הזה,
0: זה האירוע, האירוע
1: הזה, אני תמיד נותן אותו כדוגמה, לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי ארבעה משחקים, ובשביל מה בכלל אני צריך תבר, רגע, שכחתם כבר מה עשה לאירוע הזה, לא עדים כאלה, או עבר לאירועים אחרים, אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה, ואני עדיין...
0: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקי בציונים, זאת אומרת, אנחנו בחירה, היית...
1: לא, אני לא מזן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר, בכנות, תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
2: עד כמה אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט בטוח.
1: תראו, היה 3 שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד לאופ"א, שפצו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופט יוצא למשחק, אם פעם אתם כל חברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא למשחק לפעמים יומיים לפני, עם 3 טיסות, זה כבר נהיה מניין שבשגרה להגיע עם 3 טיסות ליד ולחזור אחרי.
0: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה משהו משחק?
1: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר יותר.
2: אני רואה... שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת ומתרגשת ובצדק, ואז אני ישר נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים, אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה,
0: או ב...
2: מה?
0: אירלנד.
2: כן? לא תקבל, לא תקבל כאלה.
1: טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה. מעבר לזה, הכל בטוח.
2: ספרד לא בטוח,
1: לפני 3 שבועות, היה לנו נורווגיה, או מדינות אחרות. איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה. אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, ואני בטוח שזה יעזור לנו.
2: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר כך הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר,
3: ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם
0: בסופו של דבר. אתה חושש לבוא לפגוש אותך?
3: לא, לא, לא.
0: כן, כן, היה חשש.
3: לא, לא, לא. לא, לא, הוא לא חושש.
1: לא, לא, לא היה חשש. כשאתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך, אם יונתן,

0: ממש לא.
1: דניאל אומר, התעקש, יונה דניאל.
2: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: האינטרס שלנו אותו אינטרס.
2: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
1: בהצלחה.
2: תודה רבה שבאת,
3: אז יהיה. תודה על הבמה פה.
1: תודה.
2: אסי אבולעפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
1: אתה חייב לבוא.
2: אני לא אגיע.
1: אתה חייב.
2: לא, לא אגיע.
1: אני אבוא לאסוף אותך. אני אחזיר אותך הביתה.
2: חופש גדול.
1: ישמור על הילדים.
2: ילדים בבית.
1: גם הילדים שלי באים לפרק.
2: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
1: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שעברה.
2: איזה אימור כושל על מה?
1: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתוך, הרעת כבר הכין לך הכל.
2: אז הנה, אז אני לקחתי אחריות.
1: אבל לא זו קיבלתי את הארוחה שלי.
2: והשעתי את עצמי. הייתה התערבות?
1: הכל מוקלט.
2: לא, באמת.
1: ארוחה טובה, לא
2: ארוחה. אז השעתי את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
1: חופשת ילדים, מה לעשות?
2: הקבוצות לא מוכנות. אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
1: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
2: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
1: אמן, אמן, אמן.
2: כדורגל, כלומר ליגה.
1: בוא נראה.
2: איזה כיף. אסף אבולעפיה, תודה. זיו, תודה רבה שוב.
3: תודה.
4: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
5: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
1: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
1: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
2: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כברת דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את האהבה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
1: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
3: מספר 9, נמבר 9, מיקי!
4: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
5: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם. אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
4: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
6: מה יהיה כשתהיה בריא?
7: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
4: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
8: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
7: ראינו זול בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
4: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
9: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
4: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
10: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
7: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
4: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים.

0: מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
1: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
1: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
2: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
3: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאתה חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: של
1: מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז זה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלה למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, והיה נוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו, ואז אני בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב, אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו

0: שמע, הם הכירו את המגרש הזה.
1: מקביל לרחוב דיזינגוף.
0: נכון,
1: מאחורם,
0: נכון.
2: של המשטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, והייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזינגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע, אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש.
3: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
1: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
3: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
4: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. זה זכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים שונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה.
5: הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ,
4: מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
5: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
4: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש למישהו.
3: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רועי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
3: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
2: יש שאלה.
3: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
2: לא במכבי,
0: נבחרת הנוער.
3: מעילי חול, נכון?
2: כן.
3: מה זה אומר?
2: נבחרת הנוער.
0: דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול ולתפור אותם ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
3: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
2: נבחרת הנוער?
3: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
2: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
3: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
0: וירטון.
3: וירטון.
2: כן.
3: תחזירו אותי ליום הזה.
2: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
3: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
2: כן.
1: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה.

0: ביניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, 17:00 PM, אנחנו בווירטון,
1: עיירה
0: נידחת לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. 17:00 PM, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה 6 מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך עיירה נידחת?
2: השקיעו בך יפה, עוגת יום הולדת.
1: כן,
2: איזה פונוס.
0: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
3: ישראל פז.
0: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 23:00 PM, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
2: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
2: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
1: קיבלנו גם בונוס.
2: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
1: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
2: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר
3: ישראל.
1: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
2: חבר אותי לגמר מול ורזה.
1: בלגרד.
2: כן?
1: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
2: רגליים רעדו, טוב, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
3: ממש לא.
1: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
2: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת, אנחנו ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה יש בה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו,
1: נכון.
0: אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
1: אני חושב ששנת 77...
0: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
1: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
3: לכוון גבוה.
1: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
1: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
5: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
1: היי, how are you? We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
1: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו.
1: The only thing

0: Happy birthday, גי.
1: ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
2: אנחנו
1: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, והרי זה מכבי תל אביב. 77-78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים? לא, לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
2: דינו
1: מנגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
3: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
4: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתם.
3: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
3: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אנל. לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את
2: הנקודות האחרונות.
3: בשנייה האחרונה.
2: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
5: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
4: כשהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון. אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו גם לאיש שיושב ליד?
3: הרבה.
5: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיעה לגמר, לא מגיעה לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.

0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ואירל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
1: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
3: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
2: רייטינג,
1: זה מה שאומרים.
2: אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
5: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: צריך להגיד לך שני דברים.
3: היה
6: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, אבל מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לזה אתה מתכוון.
6: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: שבה עם אפי. תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
6: זה כבר, גם בריאה.
2: אני רוצה לומר לך
5: שני דברים.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
6: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
5: הבן יבשתי שינו.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו היה בן יבשתי.
2: עם רודי דמיקו. כל משחק היינו מנצחים.

0: שים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו בשתיים בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל ארבעת התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
2: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
2: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
2: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
2: זה יד אלוהים כבר.
1: זה איקי מזליקי.
4: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
2: שטרסבורג.
4: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
0: כדור האוט המפורסם.
2: כן,
4: רגע,
2: אני בא
4: אליי.
2: אני בא למוטי, תקשיב. שכח מה שרלף אמר.
4: תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
4: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
0: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
0: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
2: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
1: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
2: זיסמן, שמוליק נשאר לבד.
0: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות והמכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם. כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: מוטי, בתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא.

0: כמאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
2: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
1: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
0: אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק חמש הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
0: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
3: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת. אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
0: אחרים באירופה.
3: קיצ'נוביץ'.
0: נכון.
3: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
0: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
2: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
3: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שמעון,
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
3: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי,
0: ירושלים.
3: בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחטיא כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
2: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שמעון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
3: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
3: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת.

0: ברל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר בלבק.
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
3: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
2: שלהם.
1: זה מה שאומרים,
2: ערוץ אחד היה חלק מבני... אז זה היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
5: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע מחצית הראשונה פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת ולא הרבה ערוצים ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי.
1: שוקי, זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני ומיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
6: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות,
0: לזה אתה
6: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה שבאה
5: עם אפי. השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה.
1: נכון.
5: היום
1: זה כבר, גם בריאל.
2: אני רוצה לומר לך
1: שני דברים.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
6: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
5: בני יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו היה.
2: עם רודי דמיקו.
5: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים, יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו בשתיים בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל ארבעת התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
5: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, מה לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
5: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
5: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
0: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
5: זה יד אלוהים כבר.
1: זה איקי מזליקי.
6: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
5: שטרסבורג.
6: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
6: כן, רגע, מיקי בא אליי.
5: אני בא למוטי, קשיב. מוקי,
6: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מתחילים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
6: שכח.
1: אמיתי. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת
2: אתה וגם עוד... רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
5: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
5: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
5: זיסמן, שמוליק נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
4: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
5: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
5: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
5: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: מוטי, בתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
5: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
5: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהל.

0: אריה.
1: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
2: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, הוא רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
2: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
2: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
2: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
0: אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
2: רק חמש הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
2: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
0: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
0: אחרים באירופה,
4: קיצ'אנוביץ'.
0: נכון.
4: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
0: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
2: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
5: היי, מיקי, דיר.
6: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. He's been there all these this time for שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
0: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל יחד.
2: ארווין מולסקי,
0: צריך. ארווין מולסקי.
2: מי האיש?
0: משפחת מולסקי.
2: האבא המאמת שלך בעצם.
0: אבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
2: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי, חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, סתרקתי את הטלפון וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר Erwin Malaski, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, Las Vegas לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים Las Vegas, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי, נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה.

0: שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד, ואירווין אמר לו, I'm gonna take care of him like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי. ואין מילים להגיד על אירווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום הוא ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון, שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, אריה מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון, יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון, יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
2: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי
1: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי, צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדי, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ' שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
0: בלג'רזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים, כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: הכדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: מישהו בתמונה.
5: וכדור בחוץ, ניצחנו!
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
0: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה... כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת, והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
8: שלחתי את מיקי, אולי.
0: אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מנקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
0: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר כוכב, זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה המיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
0: עושה מה שהוא רוצה.
7: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה היית אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפולחה.

0: זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי, וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, וזה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...

0: הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקריירה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בעל המגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על, על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
2: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו נשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
3: אתה כן מפרגן
2: לי. חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
3: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, כי אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
1: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
3: בטוח, בטוח.
1: כן. הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
0: כן, זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס. אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. קרן. אבל היו עוד הרבה שחקנים.
3: חנן קרן גם נפגע מזה.
0: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן. כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, פתאום על יד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. תבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא ו... בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לחיים לשחק? הוא היה מצוין.
3: אני לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
1: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
1: אני טוב.
0: זה היה קורה.
1: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה מ-י' ק-י', לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האוסטים.
9: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האוסטים.
10: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
11: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
12: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
13: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
14: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
15: הוא פרש מוקדם מדי.
16: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
17: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
10: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
18: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
19: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
13: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
6: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה.

0: נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
1: קיבלת הצעה עכשיו.
2: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
1: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שמעון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
2: לקחה, משפחתי.
1: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
2: רועי צ'קוש.
1: מוגת יום הולדת.
3: אני רואה בינתיים חבור. אני חבור.
2: אני שמע.
3: חלן.
2: שלא זה לא
3: ישראל פה, רק.
1: יפה. רועי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
2: הוא היה? מה היה?
1: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
3: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
1: זה נכון.
3: זה לא שהיה לי זה משהו אחר. אבא זה, זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של הימים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
1: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
3: בבית.
1: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
3: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
1: מדברים על המשחק או שלא?
3: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך נצטרף אליו למשחק. זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
1: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
2: לא היה דבר כזה.
1: לא הפסדתם, כן.
3: זה דיכאון. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, אני ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר, לקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
1: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
3: אני זוכר, אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
4: אבל גם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
2: לא, הפועל ירושלים. רגע, ואז...
4: הוא סתם עלה עכשיו.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
4: לא נעלה את זה פה.
1: מה?
4: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה. לשנת פרידה, ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בפועל תל אביב,
1: אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
3: בתור ילד אתה לא
1: חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
3: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחו

0: דחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שאומר, הכלבים נופחים, שהיה עוברת. זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה, ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא מאמין
1: שחקן. היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
5: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה, וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
6: אהלן נדב.
5: מה שלומך?
6: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
5: למה?
6: במקרות כמובן.
5: למה?
6: שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סקינים?
5: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
6: נכון.
5: אבל שמע, קודם כל, אתה בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
6: זה נכון.
5: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
6: קודם כל, לשמחתי, כן, ובסוף בסוף כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו, בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים, אז עוד יותר.
5: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם, בוא נגיד, שנה וחצי, שנתיים גדולות, ושנה אחת פעם, כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
6: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני, אני זוכר כשהייתי במחלם, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך, ובכלל במחלן הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום, אני אומר לך, ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות, אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, 2 מתוך 3 במחלן היו טובות, שנה היו קצת בעיות, שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל, ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל 2 מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
5: אנחנו תכף נגיע ונפרט, ונגיע לכל ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, נסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות שברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד צלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
6: אוקיי.
5: אלי אוחנה נולד בירושלים בראשון בפברואר 1900.

0: 1964, כשהיה בן 11, הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף, בגן סאקר. ארי רדלר היה המאמן שהעלה את אוחנה לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר הייתה קרובה מרחק נגיעה מאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות למכבי חיפה.
1: אלה זיכרונות יותר כואבים.
0: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי אייס כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, זה היום חם בצהריים, ממש
1: 3-2.
0: 3-2, סליחה, אבל 3-4 שלך מדהים. וגם ה-3-0 שנבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער, נדמה לי, דקה 90. כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוביץ' שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה. וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
1: רק להגיד לך, כן. לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי לנוכרן, הייתי מוטה לספיק ורשו.
0: אז הנה, אני מגיע לזה.
1: אוקיי.
0: אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
1: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר לקייזרסלאוטרן.
0: נכון.
1: ומי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
0: כן.
1: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נפנועת החירות בירושלים ששלטה בביתר.
0: נשיא המדינה.
1: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו, עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלם את הסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
0: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזרסלאוטרן, היית שם כמה ימים, 5 ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
1: נכון.
0: הם היו מוכנים לשלם 80 אלף דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200-250 אלף.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80 אלף דולר לקנות שחקן.
1: כן, אבל אז זה היה הרבה, הרבה כסף. אז לא היו, היום המספרים האלה הם זניחים. אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא 3 זרים מכל העולם.
0: נכון.
1: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק 3 זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו.
0: קצת התחרטו, כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה, גם כן, ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. אני היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
1: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזור, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי, כן. ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי, כן. שהם הפכו ממש לשותפים,
0: נכון.
1: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אימקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב? נו. באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב 3-1.
0: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
1: כן, כן. עוד, לא, לא, רגע. או בוב פייזלי או העוזר שלו, טיילור, משהו. לא, מישהו...
0: אחד מליברפול, היה להם לפי דעתי תום רובינסון או משהו כזה, זה...
1: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
0: אבל נציג של ליברפול.
1: בכיר מליברפול, שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
0: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
1: ידעתי, אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע. כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
0: תשמע, זה יכול להיות נחמד, שתף אולי עם רוני רוזנטל שם כמה שנים אחרי.
1: תראה, היום ליברפול זה מועדון ענק.
0: גם אז? אבל, אז לא, אולי אפילו אבל יותר. אבל אז
1: הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
0: ברור.
1: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם.
0: כן.
1: לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, לא, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי בכל מה שקשור לכדורגל האירופי, זה הכדורגל האנגלי. זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, שהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלו היו שלושת המועדונים, לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
0: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
1: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע, שבועיים. אבל למען האמת גם הבנתי את ביתר ירושלים. כלומר, לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרוויח עליו כסף. לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי. אבל היות והתעקשתי, אז רואים, אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף, וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך, לא חשבתי שזאת יהיה מכלן, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מכלן, שאני אומר לך נדב, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מכלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, זה ההיסטוריה כבר נכתבה.
0: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קזרס לאוטן נשארת בביתר עוד שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמע, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
1: בהחלט.
0: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
1: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקזיס לאוטרן, אני קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות כשמכלן הגיעו, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
0: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? ב-30 ומשהו שנה אחרי.
1: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד שאני, כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
0: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
1: לא.
0: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
1: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
0: לחלקי חילוף, למכוניות.
1: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
0: לברוש. נכון.
1: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו, אני יכול לומר לך, שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו. כן. כלומר, זה היה, כי באותו תקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
0: סתם אנשים, תקופה, כלומר, כל מיני אנשי עסקים.
1: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום. וכשישראל מאוס טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור,

0: אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, והוא הגיע אחר כך נציג של מכלן, לראות אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לצרף אותי.
1: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה העונה הראשונה יפה מאוד בברוז', זה היה משהו שגרם לך לרצות גם כמוהו? זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין?
0: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, כן. רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו על איטליה.
1: מרדונה היה שם.
0: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
1: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים לאירופה חושבים.
0: לגמרי, נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר...
1: 1980 גמר היורו.
0: מקום רביעי במונדיאל, נכון. 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו ויאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
1: ואז מציעים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
0: אז היית... הם היו 60 אלף.
1: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה הבעלים, שהיה איש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
0: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים, נדמה לי, לפני זה הם עלו לליגה ראשונה.
1: כן, אבל
0: הם התחיל... הם היו בליגה שנייה, ועלו לליגה הראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת, יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט, שלמעשה בגללנו כביכול מכלן איתה מה שהייתה, זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, הביא, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווי קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדמוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את גביע אירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, אין בטוח יפלו בדרך.
1: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה, בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדמוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
0: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים לעוזרי מאמן אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קואץ', זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדמוס, כשהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות,
1: כן, כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
0: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי

0: הכי מבריקים שלך והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר לפי, אתה תיסה תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ועד אמוס יחד עם פיבנוב ועם עוד מישהו מהמועדון הגיעו לראות אותי במשחק של נבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שוויץ. בשוויץ גם נדמה להסתיים 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
1: כל משחק שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
0: כן, לא היה, זה היה בינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים, כאיש מקצוע, שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים, שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה זה היה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למחלה, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, הם פשוט היה בלבול שם במכלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו, איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר, לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש, ונפגשתי, אני זוכר, עם פיבנוב, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון. והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה. והם, הכותרת הייתה המרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים, ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נע, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, והיה לנו, הייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, אני מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במכלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה ליוהנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה, עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפקעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה קצת לספר על כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה משמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרום עונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות,

0: הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב, אני, מה אני יודע? אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש. ופעמיים ביום, אני אומר לך, בשלושה חודשים הראשונים, זו הייתה תקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל שלושה חודשים, זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאבה לי, והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר, אי אפשר, לגנוב. אי אפשר לגנוב.
0: ובאימונים הראשונים הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, שבע דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת תוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל. אבל השלושה חודשים הראשונים ולאט לאט התחלתי לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנער, הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם חר דפר, 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף. אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כן. כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, כן. אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן, כן, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, בישראל לא הכרת דברים כאלה.
0: זה לא היה קיים.
1: גם היום לא, אתה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בפני שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, יום-יום, אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ. והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא?
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא במובן הרומנטי, בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות, אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק, היא פשוט הולכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים
0: ממש,
1: רחוקים ומקומות.
0: ממש, היא הייתה סוג של אימא, לגמרי. כן. היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הכלמות.
1: בוא נגיע לאדמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע, פנסיונר, בן 73, ובאמת,

0: אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88, והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה אז אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
1: בעולם, נכון.
0: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
1: היה שחקן נבחרת בלגיה.
0: כן, כן. הבלם והקפטן שלכם,
1: נכון.
0: אבא של קים קלייסטרס.
1: אבא של קים קלייסטרס, הטניסאית.
0: פסקל דה וילדה, ארווין קומן,
1: רוצ'ס, השחקן נבחרת.
0: רוצ'ס, נכון.
1: שנה אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קונס אנדרס, מרק אמרס. אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים. אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
0: אבל דמוס, דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו, נגיד, לדרור קשטן או למאמנים בישראל?
1: תראה, מאמן באירופה, מאמן באירופה בוודאי אז, זה גם היום, הוא אלוהים, הוא אלוהים, על פיו יישק דבר, אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר למי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן, הוא אומר, אל תעז, אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן, ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק, זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו, הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, אדמוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול, האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה, הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר, אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
0: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה. אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי שניים, שלושה חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת להבקיע שערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
1: אז הוא היה השני,
0: השני בחשיבותו. נכון.
1: כן.
0: סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתם עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית, אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי, משחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה דחיקה ממטר, אבל
1: נכון,
0: משחק ענק.
1: נכון, זה חזר מהקורה.
0: משחק ענק.
1: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה, תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם, כמו שאמרת, סנטגרן לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במחלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במחלן מר אירופה, כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה, כי ידעו באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
0: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, שעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: То еще мячик не доходит, Гиденбург отошел, а вот вперед выдвинулся Ахана, положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана, сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минчан. Да, 29-я минута, как-то неожиданно убежал Эли Ахана, какое-то секундное отцепенение, даже не знаю, замешательство защитника.
0: Так, и он лукях это каше, потому что он хотел, что Динамо Минск тенацех, но в мифта Руси кавед. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
1: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח

0: אחרי שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש, כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השני האחרונה, למעשה עד, עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה מינוס 8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם, עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצי את המגרש כמעט התחלתי את המהלך.
1: אני חושב שזה היה מסירה, מסירה של השוער של פרודום ל-50 מטר קדימה, לא?
0: מסירה של קלייסטרס. קלייסטרס מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור, ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד, והיה קשה מאוד להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק קדימה. למעשה זה שער שאלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת אחת, הם לחצו. צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות, זו הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון, אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופיטדנבור חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם
0: בקבוצה יריבה. אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזט דל הספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, גמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלה משחק באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה, היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייאקס, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, בהצטדיון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פיטדנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה בתקופה שבה כדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה אלי דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגמר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
0: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי. וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה אינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ. כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל. הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה. וזה בלט, כי כמו שאני

0: כמו שפית אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחקנים, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז', נכון. שגם הביא את, את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבלגיה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
1: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
0: לא, לגמרי, לגמרי. אני לא מתווכח.
1: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייקס. אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופידנבור, זה הרכב של מכלן. ומעבר השני, שים לב לשמות של אייקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, אלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
0: כן, כן, לגמרי.
1: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאם הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז לא כל כך הכירו אותו, אבל נכון. דניס ברקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
0: נכון.
1: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיע לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של, של אותה שנה. כמו שאמרתי, הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
0: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. כן. שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
1: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
0: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה, כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם, וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו
1: לזכות. קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
0: נכון.
1: אבל...
0: אבל לא נדע אף פעם, אם
1: נשאר 11, זה לא
0: נשאר אותו דבר.
1: אני מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
0: אבינועם פורט היה, ותן דבורין היה, אני אגיד לך, התקשורת הישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבה עליי שנה קודם הרבה בישראל,
1: כן.
0: אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
1: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
0: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים.
1: כן.
0: והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל, אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
1: אתה רציני? אתה רציני?
0: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משודרים. אז גמר באירופה לא היה עניין לציבור. ואז נודע שלא ישדרו את זה, ציון תורג'מן, שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איכשהו שייך להתחבר, ואמר שעושים הקרנה בהצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שאוריי גרים.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין את אוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש,

0: ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ שלא יכלו, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה מצחיק לומר את זה אפילו. זה פשוט מצחיק לומר, גמר לא לשדר בישראל. זה לא יעלה על הדעת.
1: לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
0: שאין עניין לציבור, כן.
1: אגב, הגיעו, היום, אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים, הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
0: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול, לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייקס.
1: זה גם נכון, זה גם נכון.
0: קבוצה שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר. זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה שחשוב, והצטדיון היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו בגמלך עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בוא נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי-הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב.
2: He's going wild now. And the big striker.
1: כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת. היום היו משדרים את זה, לפי דעתי, עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון, נכון.
1: אז זה היה בדקה 53. אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייקס, עוקף אותו ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר, דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, אז פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחת צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן. סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי, גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחקי אימון, גם במשחקי ראווה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם. הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדורגלן שיספר לך, עברתי שחקן בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומגביע, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פידנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
3: Maar noem we blijven sterk aan het.

0: שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פנה ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
1: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן, ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה קולר, אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה בוודאי לא היה מכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
0: תגיד לי, שנגמר המשחק, דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביע, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביע, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
1: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביע גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה. אז זה היה נכון גם לגבי הגמר. ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס. פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם. זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת. מי זוכר איזה שולחן? אבל אתה צודק. הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר בכוח.
0: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב אני שוב, לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת אותו רעיון ענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם.
1: כן, כן, היה בר שם שאחרי כל משחק בית, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות 3 ארגזים, 4 ארגזים.
0: היית שותה כמוהם?
1: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להתאים את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, 7-8 בקבוקים, 7-8 בקבוקים, קל. שבעה שמונה בקבוקים קל, כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
0: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
1: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושותה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי. ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. רצו שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצאתי, שמצא חן בעיניי, הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מכלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות.

0: אף פעם לא הזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות. קודם כל, הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן. וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום, היית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט. וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה?
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, מה, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם באופן קבוע, הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למחלט. ואנטוורפן לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: תשמע, החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי, מול הדלת, מניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, היו אומרים לי השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אומר, אתם צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע את זה, זה לא בדיוק, אבל זה היה, זו הייתה השראה.

0: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
1: לא, היה השיר. קודם כל, השיר הזה באותה תקופה היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Goals, אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Goals, אוהנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש. זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
0: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, 1.5 מיליון דולר, שזה יותר מפי 5 ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, מאוד

0: האגדה, שנייה, האגדה אומרת, האגדה, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי זה גם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדמוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרהם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
0: והם כולם
1: הוא
0: הולנדים.
1: היה סוכן של שלושתה, של ארבעתם. והייתה לו השפעה אדירה. שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה. הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לאדמוס, וואלה, שגרתי המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון. וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו $1.5 מיליון. זה לא אגדה וזה לא מיתוס, אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים, אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, $1.5 מיליון, זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים 3 מיליון. עכשיו, 3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, אטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה, הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי. אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
0: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף נכון. שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
1: נכון.
0: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'יו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: תשמע, אתה יודע, יש הרבה רגעים מרגשים היו לי בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
0: כן.
1: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP ואירוח VIP ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, היה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי יקרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או $1,300, שזה היה המון.
0: למה היום זה מעט?
1: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. אני אומר לך, זה, אבל בפריז רציתי ככה להתגרות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה עם כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים, של הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים לא אשכח, לגמרי.
0: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור.

0: עליו, אני מקווה שכן, אבל אני, לא נראה לי. עונת 88-9, העונה השנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על הרכב, אבל
1: לא, שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין ארבעה שחקנים השלושה מקומות.
0: כן.
1: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, ארבעה זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק שלושה.
0: שלושה כלומר, בלבד.
1: אם היית כן. ארבעה, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל.
0: כן.
1: זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, אני, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת. כלומר, אמרתי לו, מילא, אתה לא נותן לי לשחק בסדר, אתה המאמן, אני מבין שיש בעיה, ארבעה שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק שלושה. אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו. והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה, שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
0: נכון.
1: באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט
0: שערים. אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט.
1: אנדרלכט.
0: שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג, 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז' קבוצה גדולה?
1: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז' היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה. זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי, ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה. והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בלי זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
0: לא, קומן נותן איזה 30 מטר פצצה לפינה.
1: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
0: כן.
1: נכון, שואר, אני השתלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוס מהיום עד מחר, זו האמת, מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נשחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, והוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
0: אתה
1: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת. הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על, על, על, על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נכנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא לך בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך ממשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון. אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
0: רבע
1: גמר, לא?
0: כן. רבע גמר אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג, מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער, חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק, אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר, סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות, 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי אוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם איכלן.
1: לגמרי, לגמרי, זו הייתה עונה

0: פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגבי המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר את זה מושא, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הספסל, עומד לי בשום אופן, אתה עולה לשחק, היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר את טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא. הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו מאשר גביע אירופה.
1: אין ספק.
0: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
1: טוב, אנחנו את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה להזכיר.
0: לא, אין הרבה.
1: יפה.
0: זה נכון.
1: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
0: וזה היה כבר בגבי אירופה
1: לאלופות. לאלופות. רבע גמר, כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
0: לגמרי.
1: ואז הגעת לברגה, עוד שנה, בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
0: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, שיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לעוד עונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס, אגב הוא אמר את זה, אחת הטעויות הגדולות שלא שחררתי איתו חנה, והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים ותוך 3 שנים, אחרי 3 שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד 2 שנים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי 2 מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, כן. גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד 3 שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. כן. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי את מה שהיה.
1: אני אגיד לך יותר כן, מזה, זה לא רק
0: היה בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה, לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
1: ועדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
0: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
1: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים. נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, קנדה ויעקבי. יאללה ביי.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: סבבה, סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
2: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו כבר, אני לא זוכר. שכתר, איזה מספר אנחנו?
1: אתה שואל אותו, שואל אותו בדרומה.
2: איזה מספר אנחנו?
1: אנחנו, לעניות דעתי, 292.
2: 257. אז עולים לרגל בפרק 257. הרד סופר, אני סופר.
1: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
3: שומע, הסיכוי שהרד יטעה, הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה, הוא גבוה מאוד.
2: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה. וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה. אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל. אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו. אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל בואו ברשותכם, שלום טל.
1: שלום רב.
2: שלום שכתר.
3: שלום אבו.
2: בואו ניתן את הרספקט. לשתי הנציגות שלנו בפלייאוף, אחת עשתה אמנם פלייאוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלייאוף אלופות, הפועל באר שבע.
3: בוא רגע, חכה רגע, לפני שיוצא אותך, בוא רגע, לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
2: אני, אז יפה, המשפט
3: כאילו,
2: הבא...
3: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
2: שכתר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לילה מסודר.
3: טוב, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
1: אני לא מסכים, מחבר. ואני נאלץ להסכים
3: אל
1: אותו.
3: אל תחבר את הפועל יושב הפועל תל אביב, קונפרנס וליגת אלופות, זה...
1: לא, וגם הקבוצות הקבוצה שבאר שבע עברה...
3: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי...
2: השלישי, המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אמנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלייאוף, ואו, מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה, יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלייאוף אירופי.
3: מטורף.
2: אז לכל 4, בתקווה שביתר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
3: תקשיב.
1: אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
2: נו, תן לי.
3: זה הקלטה קשה.
1: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול, אני אגיד לך מה. ההקלטה הזאת, זה שכאילו, אתה יודע... מי כמוני מחזיק מרן קוז'וק, צועק, רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
2: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזב את מכבי פתח תקווה, אחרי במאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
1: יפה.
3: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
2: מאמן היסטורי, הוא אמר.
1: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
3: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
1: זה מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני 2 שנים, ואני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0. שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
3: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
1: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע. סליחה, עוד פעם.
3: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
1: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
3: נכנס לנעליים גדולות וברדה והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביע. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
1: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
3: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביע, גם ברדה עשה מקום שני.
2: אני אגיד, הוא היה חשדן.
3: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.
2: הולך לקיץ,
1: עם ינואר, עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
3: נכון.
1: הבורום וייסט.
3: בדיוק.
2: הולך מאבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו.
3: מאבד את הבלם הישראלי.
2: הזר הכי טוב שלו הולך.
3: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלייאוף ליגת אלופות.
1: תגיד, קנגו החול?
3: הוא אומר לכולם...
1: קנגו החול?
3: קנגו, שאלו, הוא כבר 3 ימים לא יושב, מה יש לך?
1: הוא לא עשה מים 3 ימים.
3: אתה יודע כמה אנשים...
1: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית...
3: אתה רוצה שנגיד את...
1: הוא יהיה בקונפרנס והקבוצה הזאת תהיה בליגת אלופות.
3: אני אתן שם אחד של החול, אתה תיתן את השני, אתה רוצה? הנה, בלייב, אל פחד. כן, אני אתן ראשון?
1: אני ראשון, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
3: נו.
1: אני אגיד קודם.
3: אוקיי, נו.
1: אליניב ברדה.
2: החול?
1: החול! אפשר להבין אותו גם, די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא אחול, ואם זה הייתי, אם אני בנעליים של ברדה, אני יותר אחול.
3: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא ממלכים.
1: אנחנו לא, מדברים על הפילים שבחדר, כל החדר פילים.
3: אנחנו מוציאים אותם.
1: בדיוק.
3: תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
1: יפה. נכון, זה השם שלך?
3: זה השם שלך, אבל
1: אני מכיר אותך, אתה יודע מאיפה.
3: האחול
1: השני. אני גם יודע מה השם השני.
3: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
1: גורדן.
3: לא, לא, לא, לא.
4: אמת, גם אחרי כל כך הרבה שנים.
3: בטח, איזה שאלה. תסביר. כי אתה עשית אליפויות, וההיסטוריה שלך, אתה כתוב על היסטוריה.
1: סמל, סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי, אולי.
3: ואם קושוק עושה אלופות...
1: הוא משאיר לו אבק.
3: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אליפות.
1: אני גם הצלחתי לעלות לבתים, משאיר לו אבק.
3: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קושוק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה. היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, 3.
1: זהבי נגד באזל.
3: יש לך דברים, אצילי הוא צמד נגד יובנטוס, רן קוז'וק בצמד המשחקים האלה, ציון 10.
1: 10. מושלם.
3: מבחינת עמידה, הסגל, איכשהו בנה את... שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון, ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שאיסט עובר להיות חלוץ.
1: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
3: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קוז'וק, ציון 10. כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגוע. תגיד, אתה שומע?
1: עוד פעם, מה אני מסביר לך?
3: יותר מאומנים, יותר מסוכנים, איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט, שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק, הוא יודע שמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
1: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, אתה, מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
3: נכון.
1: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קוז'וק, בלם הכי טוב בארץ, ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
4: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
1: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו. אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. זי אחמד, שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים.
3: אליאל פרץ, אולי זה הדוגמה הכי טובה.
1: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
3: אני רואה אותו.
1: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב בארץ.
3: הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם. תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק. יש 100 פעולות הוא עושה במשחק. 98 נכונות, עכשיו זה לא נכונות,
1: כן, כן.
3: זה לרגל הנכונה.
1: לא, זה גם בין הקווים, הוא סורק, הוא שקט,
3: הוא כל הזמן עוצר למקום הנכון. שמע, אליאל פרץ, אני אומר, בוא נה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד פיק.
1: תמיד אבל מה אני אומר?
3: אליאל פרץ, אחי,
4: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודה, הפתעה נעימה.
1: תגיד, מה, רוטמן וויתור? ויתור כבר זה, הוא אולי פורש.
3: אה, אתה יודע מי? מה אמרתי להם? רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
1: מי?
3: רן קוז'וק.
1: כן.
3: תראה את מרציאנו.
1: מרציאנו.
3: תראה את מרציאנו.
4: היה בחוץ, חזר שנה שעברה לחודש
3: אחרון. מה חזר? הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
4: שלושה משחקים
3: לא ספק. סליחה, אני לא יודע מה מאמן שוערים
1: בהפועל באר שבע. ויקטור, ויקטור.
3: סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי, הוא בכושר הכי טוב שלו, אחרי שחשבת שהוא חייב לפרוש כבר.
1: איתי, ומה עשי? שעכשיו הוא בעסקה של ניב יהושע, הוא הביא גם את אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב
3: שמרציאנו
1: יותר טוב.
3: ויתור, הסמל הכי גדול שבאר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו, אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
1: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
3: מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו, אין בלוף.
3: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי... בקשר טוב איתו. אז ישבתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד לפעמים להוריד? הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באאוט, לחץ בכדור 5. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
1: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה, כי הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר שהוא יכול להביא לביתר ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה, שלא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
3: זה פשוט היה, כמו בספר, רבו, סליחה שאני לא נותן לך לדבר. אני עד עכשיו, אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו. אני לא מעניין אותי, הכוכב.
4: לא, לא, לא, אני מסכים אותך.
1: לא זה הכוכב לא משהו, הכוכב

0: קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפועל באר שבע.
1: 90 מיליון יורו תקציב, שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני לא יכול לחשוב נגיד לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
0: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה, זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים.
1: תגיד,
0: הכי קשה ששחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. סתום, ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
1: אחי, זה מטורף, מטורף.
0: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך, במה רקנה.
1: ראית מה זה נגיד? מה זה גם החיים? סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
2: נכון. איבד את זה.
1: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול, אבל תראה מה זה מאמן עם קור רוח, קיבל אדום, אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש, הוא מקרין, הוא מקרין לקבוצה טל, כזה שקט, אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים.
0: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
1: לא.
0: סטנקוביץ'.
1: לא, אני מדבר רגע על רן.
0: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן.
1: בדיוק, ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו, ודיברו, וגם אנחנו...
0: שחצן.
1: שחצן. הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני איזה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
0: מה אתה פחד? מה?
1: יכול להיות שהוא צודק,
0: אחי. יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
1: אחי, אחי, אחי.
2: יכול להיות שפוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
1: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח.
2: סבח.
1: אין לי מה להגיד לך, אחי.
0: אתה
1: יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי? אנחנו כל העולם מדברים הכל. איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
2: יכול להיות, צריך להגיד שרמת המאמנים פה עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
1: נכון, נכון.
2: רמת המאמנים, גם הוא... גם ראינו, אלמוג עם הגישה שלו.
1: יצחקי.
2: יצחקי, וברדה, בוא,
1: ובחר שעשה פה תקופה.
2: תמיד צחקו קצת על המאמן ישראלי, שהוא שכונה, לא, ממש לא,
0: רמי. ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודד עכשיו עם הסיפור. שקרה לו מסה, יש לך מאמנים טובים.
2: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים. זה מבחינתי הסיפור. כי אם אתה אומר, אתה מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשה הכי טוב שלך, את הזר הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם בלתי שבירים בקבוצה הזאת, שלא משנה מי משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ותאבל חיים אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
1: זה פשוט מטורף.
0: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
1: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה, מפה, עד למטה, שומע?
0: עד לאכילס.
1: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה.
2: עכשיו נשאלת השאלה, עכשיו אמה ימיג וחמסה וזה, כעיקרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
0: זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
2: אמה ימיג, לא לנחס, רגע. הגעת, אתה היית שם, אתה היית שם, רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורלת ממה שאתם עשיתם?
0: כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קוז'וק.
1: לא, יצטרכו לחזק את
0: זה. אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
2: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה עוד אפול באר שבע, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, צמרמורות של החיים, של החיים.
1: אתה יודע מה זה לכדורגל אם אפול באר שבע עושה אלופות?
2: עכשיו, אתם הייתם שם, כמה?
1: תגיד, אתה קולט, אנחנו אמרנו שלא יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בכייה לדורות, כי לא תהיה...
0: שזה לא בטרנר.
1: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלי אוף, עם כל הכבוד לסבח, קבוצה כזאת בפלי אוף.
2: נכון.
1: אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות.
0: שנייה, אני שאלתי שאלה. הסבח האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלי אוף.
1: לא, לא נוחה, אין נוח בפלי אוף.
0: יפה, שנייה. לתנו ארבע לאלופת דנמרק, ואתה אומר, באר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוז'וק הביא אותך?
2: הוא אומר שזה הזדמנות.
0: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול, לתנו ארבע לאלופת דנמרק.
1: שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
0: אני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
1: אבו, בא לי ללכת.
0: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, זה, זה. לא הגיעו למצבים אמיתיים של 100% גול. ב-180 דקות, אתה אומר לי גול? לא הגיעו למצב.
2: שואל אתכם עוד פעם, האם?
1: 35 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
0: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן. שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה

0: 16,
1: מיגל, אני
0: אך, מדקה 16, הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשרה שחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהריבה גם בעשרה שחקנים.
1: דבר איתי על מיגל, תגיש ברכה.
2: אחי, אני אומר...
1: אתה קורא לו אריה.
2: אני קורא לו אריה. שאתה עולה ב-11 על 11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה...
0: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
2: תקשיב.
0: הוא דוב גריזלי.
2: אחי, אתה ראית את מיגל ויתור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפול באר שבע.
1: אמת.
2: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, הוא ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
1: קרנף.
2: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן נערים.
0: הוא נראה לידו כאילו שייכטר משחק בכוכב.
2: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל, פתאום ארנטוביץ' הגדול?
0: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה גדול.
0: הוא לא כזה מאיים יותר.
2: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים, פתאום מיגל בא אליו בריב, בואנה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
0: איזה שאלה.
2: מיגל ויתור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
1: בסדר חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
2: אני יותר פחד ממיגל.
0: בטח, מבין אותך. אחי. גם אני מעדיף לפגוש את ההוא. איזה שאלה.
2: כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
0: עזוב, רוטמן, זה בלם של ליגה לאומית. אני, ועודו במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה ישתמע מדברי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש.
2: שיר צדק, אמרתי זה.
0: תגיד, רוטמן. שיר צדק. רוטמן, רוטמן, איך נראה? תראה.
1: חזק מאוד.
0: רוטמן, איך
2: נראה? ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
0: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
2: שני הבלמים.
0: ושניהם ביחד, שניהם ביחד, אני יותר מהיר מהם היום, אני.
2: כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
1: גיא מזרחי בנקה.
2: ועוד מישהו.
1: ונטורה.
2: רגע.
1: אל תוריד חוצה. אל תוריד.
0: ונטורה.
2: אוו, איזה שחקן, אימא.
0: ונטורה,
2: ונטורה. יואו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו, הם בארץ הגמדים. טל, טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
0: שנה שעברה צחקו עלינו שאמרנו שיותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
2: נכון. נכון, אמרנו ש...
0: שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
2: הנה, לך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
0: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
2: יאללה, זהו, שומע ונטורה?
0: מה זה? נגד הטבע.
2: היום?
0: נגד הטבע.
2: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
0: נגד הטבע.
2: תגיד,
0: נגד הטבע.
2: כל אימות הוא מנצח.
1: כל אימות.
2: הוא נותן לביטחון, הוא חוזר...
0: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה חוסק בריאל מדריד.
2: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
0: תוציא. רן וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
2: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב...
0: רן מגיע.
2: אני אומר לך...
0: אתה צוחק?
2: היום ונטורה בקושר לא פחות מכמה וינגה.
0: איתי, אתה צוחק? אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
2: הלחץ, ואז...
0: הלחץ, הלחץ.
2: של הבלנק,
1: הלחץ.
2: תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. ונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו הם לא באותו סיפור.
0: אתה, אבו פני, מסכן, סבל ממנו במשחק הזה.
1: הוא גם במשחק ראשון וגם זה לשני.
2: אתה ראית איך ונטורה נראה?
0: תסתכל, הוא הסתלבט עליהם.
2: הוא מזיז אותם עם הידיים.
0: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת העל. קל לו פה בליגת העל. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב. הוא שולט באמצע בלבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
2: הרבה פעמים, ניף נגיד, הוא צריך ללכת ימינה להניע כדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
0: הוא ממוסמר. ממוסמר לאמצע.
2: אחי, ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
1: אני פה, אני פה.
2: אבא פה, כמו אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
0: תהיו רגועים.
2: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, הוא אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, הוא אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
0: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך מיגל בלם וונטורה בשש?
1: אני חוזר עוד פעם.
0: אתה בלתי מנוצח.
1: אני שואל אתכם עוד פעם.
0: אתה בלתי מנוצח.
2: שם בזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
0: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגדה מכבי באר שבע.
2: אתה יודע, אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך כי אני בטירוף על באר שבע. זה הפס של איסט בבישול לזלטנוביץ'.
1: בחווה, באלן
2: אלן. לא רק זה. יש לך רגעים שאתה מקבל, ואתה נעול מטרה, הוא גם שמאלי. הוא בשנייה יכול לנסות לבוא לתת זה. זה מראה לך קודם כל מה זה קבוצה. כמה אינטליגנט איסט במשחק שלו, ואיך דברים חוזרים אליך, ואתה נותן גול אחרי זה. שזה קרמה של כדורגלנים שצריכים לדעת. איסט, אם אני חלוץ, הרבה פעמים הייתי עם חלוצים, שאתה בתוך החווה, אתה להגיד לך, שאתה במשחק הזה חשוב, אתה בועט בשמאל, אתה בועט בימין, אתה רוצה את גול, אתה רוצה את התהילה, אתה רוצה את הזה, ואיסט,
0: לא, אינטליגנט,
2: אינטליגנט במשחק שלו, ואחרי רגע, הוא גם נותן את השני, והוא מסיים כאיש המשחק, בגלל דברים קטנים. אתה נהיה שחקן גדול, ואיסט...
0: גם הגול, הגול של נתן. איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחף מהמחק.

0: ובנוגע
1: קל. לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע, לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ.
0: וואי.
2: תנו לי במשפט.
0: וואי,
2: איך שהוא
0: נראה במשחק הזה, מסכן?
1: ובמשחק לפני.
0: כאב לי הלב עליו.
1: איבד במשחק.
0: לא, לא, לא, המשחק הזה זה לדעתי היותר גרוע.
3: תגיד לי, הבלם היחידי שראיתי שעושה גליץ' ויוציא את הקבוצה למתפרץ, עם עקב.
1: לא היה דבר כזה. לוקאסן, מה שהוא עשה?
3: אני שואל אתכם, שואל אתכם עוד פעם.
1: זה נקרא 433, לכאורה.
3: לכאורה.
1: לאו, 433?
3: שואל אתכם עוד פעם.
1: או 442.
3: עשיתם, שכת, תהיה רק קשוב. עשיתם בתים. חזרתם לפה. אתה משחק בברנבאו, אתה חוזר ליהוד א', המעברים האלה, בטח ובטח שלא
0: בעבור
3: בית. אתה יודע מה הכוונה שלי, מושבה.
1: וכבר קשה להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים, יהודה א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל ההצטדיונים כבר הם טובים.
0: עכשיו אחרי יהודה א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
3: השאלה מנטלית, האם גם עם שני זרים שיגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
0: לא שמעת מה אני תיכה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה אני תיכה? אחרי הכוכב האדום, אוקיי? שאני כועס על עצמי איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
3: עכשיו,
0: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלפות, יכולה.
3: כותבים
0: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל אפשרי.
3: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניב אבולעפיה.
1: אוקיי.
3: שועד הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומר לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
1: שבאת, אתה יורש
0: העצר. ראית? הכל אני יכול בחופש הגדול.
1: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מקבי, או שאין דבר כזה?
3: אין סיכוי.
1: זה מלידה?
3: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אבא, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במקבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מאמי, תגור, סבא. גם סבא לא קבל אותך.
1: אתה בשביל עוד 20 אלף דולר, תתן לו לשחק, אתה יודע איך לשחק? בביתר סג'איה. תפסיק, הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300 אלף דולר, יהיה לו בהפועל
0: מהגיד. איך השאלה הייתה שאלה?
3: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם.
0: אנחנו שכירי חרב, אתה לא
3: רגע.
0: בוא נשאל אותך שאלה, בוא נשאל אותך שאלה. הילד שלך משחק בהפועל תל אביב במחלקת נוער. בעזרת השם, בריא, חזק, נהיה שחקן מצוין, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100 אלף דולר, מכבי באים, אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
3: לא הולך.
1: שומע, אשתו
0: חונקת אותו, מה?
1: הוא יוצא מהבית.
0: חניקה.
1: הוא קודם כל.
0: בסדר, הילד לא הולך למכבי והוא ישן במסדרון.
1: טל, שאתה אוהד, אתה בסדר, אתה בסמל. שזה נוגע בכסף שלך?
0: כן.
1: בוא.
0: 300 אלף דולר יותר בשנה. עזוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
1: מה יש לך?
0: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
1: שזה נוגע לך בכיס שלך?
0: כן, בדיוק.
1: האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם.
0: כן, בדיוק.
1: הילד שלי לא ישחק במכבי.
0: תבדוק את האוהד הזה.
1: אתה יודע כמה הורים אני מכיר שקיללו אותי, והילד שלהם עלה לבוגרים, ובסוף הוא שיחק במכבי, אומר לי, מה זה קשור? הייתי צעיר אז, לא הבנתי את הסיטואציה.
3: ניב, שמעת מה הם אומרים לך? אוקיי, זה...
0: ניב, אתה שיחק במכבי תל אביב אתה.
3: תגיד לו, לא עם היד?
0: אתה שיחק במכבי תל אביב, מה אני אומר לך?
3: אז יא, דבר איתי על הפועל. הפועל עשה פלייאוף קונפרנס.
1: הפועל עושה הכל מהכל.
3: ויותר מהכל, צריך להגיד, הפועל עושה את זה. בסיבוב הראשון קיבלה את ההגרלה הכי קשה. בסיבוב השני את ההגרלה הכי קשה. הפלייאוף, היא לא תעבור. טלנטה זה קבוצת ליגת אלופות.
0: רגע, אחרי הכוכב לא אומרים לי, אפשר.
1: אפשר, קודם כל, אפשר אמרת, ואליניב ברדה? ואני מכיר
0: גם לא תגמור איתו.
1: לא תגמור איתו.
0: גם לא תגמור איתו.
1: היחיד שגמר איתו זה רן קוז'וק. גמר אותו בעצם.
3: אז הפועל עושים סיג
1: לא גמר איתו, גמר אותו.
3: שואלים אותי מה היופי בהפועל תל אביב. אז מבחינתי נכון
0: לעכשיו. קבוצה עיקשת חזקה.
3: חזקה יותר מהכל קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד טובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול היה חצי שני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה מסרג גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
0: קודם כל, כיף לראות את הקבוצה הישראלית מעיפת האנטישמים האלה.
3: ראית, עושים על יד, עם מחשמם הפולנים.
0: הביתה אז.
3: הביתה, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי. ואני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
0: אני חושב שלא חסר.
3: לא חסר כלום?
0: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
3: שכתר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל
0: להיות שם? בטח, עדים של הפועל לא אוהבים לשמוע את זה.
1: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הקהל של הפועל לא יאהב את
0: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום
1: 7.
0: רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה עכשיו הוא אומר, בוא נעים, יהיו עד הסוף, שלא יהיה יקרה הפוך.
1: תבין ששנה שעברה הוא שם אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קוז'וק, שנה שעברה הוא שם אותם.
0: מה הרים לעצמו? לא, הרמתי
3: את
0: זה על הפועל תחת תקווה.
3: אתה יודע, הפועל תל אביב של הפועל מקרינים את הקטע הזה, מקום 9, מקום 9, הם עולים בו הרעיות.
1: אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב.
0: מה הקרינו עכשיו אז?
1: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע
0: ספרה
1: וגיא פרימור, הם בנו שם מועדון בריא. הזרים שהם הביאו, אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. הפועל

0: תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
1: איכות.
0: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
1: הגנה סגורה, השוער סגור.
0: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד שמונה, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה. וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון. אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות, ולעשות את אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון. אני מבחינתי, הפועל תל אביב...
2: באיזה עמדה הייתי?
0: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
1: אתה אוהב סקופ קטנים.
0: תן לי.
1: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי, לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים
0: אחרים. חייבים מגן שמאלי.
2: מה?
0: חייבים מגן שמאלי.
2: לא התחבר לי המשפט פשוט.
1: לא, שמחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
2: כנף,
1: או...
2: אז למה השארת את...
0: לא,
2: את סילבה.
1: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
2: אין בעיה, אבל אם אתה
0: רוצה... לא,
2: אתה רוצה להביא עוד כנף, ישיר לך שני כנפיים שמאל זרים?
0: אני לא יודע אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי, מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים. אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדה.
1: שנדה הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
2: זוי להשאיר שני כנפיים זרים.
0: לא, אין לך...
2: באותה עמדה.
1: תראה, פועל בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן...
2: אבל זה אף פעם לא ככה.
1: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. בוא, פותח סוגריים. יונתן קו, המאזין יונתן קו, שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
0: הוא אמר את זה.
2: הוא לא אמר פלופ. אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
0: הוא לא עובר איתו.
2: חד משמעית, אני מחזיק בין אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבלי.
0: הוא מצוין, אחי.
1: הוא וצ'יקו, גם משלימים אחד השני בצורה מצוינת.
0: תראה מה זה גם שמדברים על מועדונים, שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
1: מחזור שלישי של חוץ שני הפרזילים הביתה.
0: קרבלי?
1: גם את קרבלי שלך הביתה.
0: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
2: גם לא נין, חלש עם הכדור.
0: צ'יקו ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
2: מאז וואלית ודאגלס, כן.
0: לא היה צמד כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת... שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
2: תאי, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
0: כן, ברור.
2: שלא אבל... טובים,
0: כן,
2: אז אבל... אין חדר כן. הלבשה חזק.
0: נכון, אבל,
2: אוקיי,
0: אבל
2: זה מייצר... ופתאום יש הדלפות.
0: כן, אבל זה מייצר, זה... לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה
2: יפה,
0: מייצר...
2: יפה, לא, לא, תמיד יש, לא תמיד יש. לא, במכבי שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי, גם, אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
0: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
2: שאתה בשיגיון לקראת הדרבי בשנה.
1: לא לקראת דרבי.
2: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
1: אני אגיד דרבי בכיס.
2: לא, שנה שעברה.
1: טל.
2: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה.
1: טל.
2: מה?
0: אתה פייבוריט בדרבי?
2: תהיה גבר פעם בחיים שלך. יאללה, תן לי כותרת.
0: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבוריט, תראה את מכבי כרגע.
2: הוא הולך לענות לך תשובה פעם.
0: הנה.
1: בסגלים האלה? בטח שאני פייבוריט.
0: וואי לי, וואי לי, וואי לי, אבל הגן הזה.
1: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת, ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
0: תוציא לי כותרת אבו לאפיה, הפועל תל אביב, תראה הוא נכנס ללחץ.
2: אבו הקטן, אבו הקטן, יש לנו כותרת,
0: הפועל תל אביב, פייבוריט בדרבי. זהו, נקודה.
2: העונה, זהו.
1: עם הסגל הזה של מכבי.
2: כמו שעשית לי אתמול, אתה באתר שלך.
1: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, תשעים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
2: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
1: נכון.
2: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
0: אפילו לא, קצת יותר.
2: שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר שנסגר החלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
0: אני מסכים איתך ב-100%.
2: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש עליו הצעות והוא רוצה ללכת. הוא נגרע מהסגל ולא טס בך למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
1: רגע, אבל

0: רגע, מי אתה כועס?
1: אחי, כל שחקן, כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה לו הצעות. הייתי בהפועל תל אביב, הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו אני צריך לנסוע למשחק.
2: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת?
0: אז על מי אתה כועס? על מכבי
2: רוי? רק על מכבי. רק על מכבי.
1: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר, ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל, אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש, תרגיש אחרי המשחק.
2: מה עשו לנו, איתי?
1: תגיד, אנחנו בשביל שלנו, אני יכול
2: חוזה
1: להגיד להפועל תל אביב, אתה יודע שדגלס ואיניימה, בעונת הליגת האלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת, שאומר, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן, גוטמן מהאוזן.
2: מהאוזן,
1: חד מהאוזן. מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם. מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של פי שלוש מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפון עם הלוטה ממיץ', מיץ' אמר לו, שומע?
2: מול דיברתי על זה בחמש באמיר.
1: אמרת, אני לא יודע.
2: התקשר אליי.
1: מיץ', אין לי
2: סוף. אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
1: שומע, מי שאומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום יותר.
2: לא אמר לי היי וביי.
1: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
2: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, לא, תקשיב.
1: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית, ליד אשתי. שם את המגנים, סדר את הגרביים. קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר באימון.
2: איתי, שיחה 40 שניות. תגיד, זה,
0: אבל יכול שאתה מנקה קצת את רוי, כי גם רוי לא היה צריך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה למכבי תל אביב. בסוף, עם כל הרצון שלו ללכת.
1: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך, אתה רוצה לצאת.
2: לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו. בוא לא נהיה יפה נפש.
1: אפשר להבין אותו.
0: אז למה אתה כועס על קני?
1: לא, גם קני, גם כולם.
2: למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, ראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה. אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
1: בטח, מה זה הרגשה?
2: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופי.
1: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
2: אתה אומר, הוא רוצה להתבזות על הדשא?
0: והוא התבזה.
2: מי? לא, לא, רוי, רוי שאומר עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאתה אומר.
1: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמה, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד עצמו, המגן הכי טוב בישראל שלוש שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחברים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב לשחק, אתה חייב לשחק, אין דבר כזה, מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי, איפה ג'ק?
2: איתי, מנהל מקצועי, ג'ק. איתי, מנהל מקצועי, ג'ק.
1: עכשיו רוי הביאו
2: לו במאמן.
1: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
2: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך.
1: לא, אבל...
2: לא מסכים איתך.
1: לא, לדבר?
2: אפשר לבוא להגיד לו...
1: למה, לא דיברו איתך?
2: הלכו עלייך חריקירי צד שני.
1: בסדר, אבל...
2: מה זה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי ואומרים לי, תשמע, ופה ושם וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
0: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. משברים צריך לנהל.
1: לא הצליחו לנהל את המשבר הזה.
0: הוא בסופו של דבר...
1: תגיד, הסנטה, פה אתה מרגיש. הוא מרגיש, מה זה מרגיש?
2: מה זה אצלי?
1: מה זה לא רוצים לצאת?
2: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות.
1: נכון.
2: כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד אני לא בא, אני לא טס. הלו, יש לב בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון. התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
1: אני מסכים איתך.
2: תקשיב טוב, מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, יש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק. שוק שלא היה, שוק שלא היה.
1: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת מקבלים את זה שזה בסדר לא ללכת.
2: כן, כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
1: מה זה?
2: כן, ככה אני מרגיש.
1: אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
2: יש לך חוזה, תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות.
1: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
2: ומה יותר? מגיע לו פי שלוש מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי בתל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?
1: חייב.
2: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
1: אתה יודע מה?
2: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל.
1: זה מאוד פשוט. אין בעיה, הנפש של השחקן, וצריך לעבור לקראת, והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
2: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הן שוות?
1: לא, לא מה, כן.
2: לקליפת השוק.
1: תגיד, אני הייתי במכבי חיפה. הבטיחו לך. היה לי חוזה 3.5 שנים. אני אחרי שנה, אם ינקלה יכול לתת לי יריעה, בראש.
2: וגם לא עם צלף, מקרוב.
1: מקרוב.

0: דווח אפס.
1: אבל הוא רצה לשחרר אותי, הוא היה צריך לשלם לי פיצויים, הוא היה צריך לתת לי, יש לי זה. אז הוא שילם מה שמגיע לי. עכשיו אני
2: רוצה... והוא לא היה טוב.
1: ולא הייתי טוב.
2: אז רואים טוב, חייב ללכת, חייב לתת ללכת.
1: אין לך מה, יש לך חוזה, החוזה הוא לשתי הצדדים.
2: המציאו פה חוקים, איתי.
1: החוזה הוא לא צד אחד.
2: איתי, המציאו פה חוקים, גם, אתה יודע, אני מתווכח על זה עם וינסנט ברדיו,

0: אבל אם אתה משאיר ששחקן בכוח בסוף?
1: אה?
0: אם אתה משאיר
2: ששחקן בכוח... אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא ילכו אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא תשחק ולא זה... בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
0: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יהירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד זמן.
2: תמיד בהילוך יותר איתי.
0: מביאה מאמן מאוחר, מביאה זרים מאוחר. אבל הייתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחק נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן מכבי תל אביב כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד את הפן התקשורתי. כשהיית האירוע של, האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים ופרסו ודיברו. אמרת מנהל מקצועי, אבל אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו, איך יכול להיות, רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב, ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
2: עוד למכבי תל אביב, איתי, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם.
0: טל, תפנה לה, עכשיו, אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.
2: אתה בתפקיד חודשיים.
0: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א', ב', ג', בעונה הבאה אני רוצה ד', ה', ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, אתם בתקשורת בלבלו את המוח, ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לליפות.
1: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הוא הגיע, ולא ידע שיכול להיות יהיה הוצאה על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד. שבסוף שאתה מגיע, קני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכלת להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים, ובסוף אתה אומר...
2: אבל מילא, ישר אתה קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
1: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה, פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה, גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מקבי, זה מקבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את הרכב של מקבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מקבי תל אביב, צר לי, אחי. זה לא מקבי תל אביב. זה לא 11 של מקבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מקבי תל אביב פותחת עונות, 15 שנה, אתה להגיד לך אחורה. היו תקופות שקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל 11 ששיחקו שמה, זה לא מקבי תל אביב.
2: אין מה להוסיף.
0: ואין מה להוסיף. זה המקבי תל אביב. ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
2: היידה.
0: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה, וישב אדון שכטר ואדון יונתן שפתאום לא יכול לבוא. שמע התערבות, לא יכול לבוא. שכטר, ערד, יש לנו את זה? שכטר, אתה יכול לשים בבקשה את המיקרו, את האוזניות?
2: שים את האוזניות, שים.
0: שכטר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
1: מה אתם עושים לי עכשיו?
2: כיפה אדומה.
0: זה נקרא כיפה אדומה, כיפה אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? הרי אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. שימה עכשיו אוכל פה על השולחן, אנחנו נקדם?
3: כן. בדיוק, החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה.
2: ברור, מה?
3: החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע אלופה בצד הזה של השולחן. הפועל מכבי תל אביב אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו חברים.
1: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
2: רק תבחר דבר אחד, תבחר
0: ברור. עכשיו, טל בן חיים אמר לי פעם אחת, אליטי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא...
2: יותר קל להוציא שן לאריה.
0: שן לאריה,
2: ולהוציא ממנו את הארוחה הזאת.
0: עכשיו פה, כבלם ועדה.
1: לא, זהו, אין, זה צריך שלם.
0: נגמר.
1: אתם לא רוצים למטה פה
0: בחדר אוכל.
1: 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות.
0: נו.
2: כן. אז אחרי תפסנו.
1: לא, עוד לא.
0: מה לא?
1: עכשיו הוא ברבע, כי זו איבן.
2: אה, אתה חצי, נכון.
0: אה, נכון, אני זוכר.
1: אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני. הוא אומר שהוא אף לפני השמינית. האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה. לא תגמור איתו. הוציא אותו מהטלפון. מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. תשמע, איזה איש, אחי, אומרים לך די, שחרר. מצביעים, אנשים, איזה בלגן. שומע?
2: תקשיב, תקשיב. שומע?

0: לשמור איתו.
1: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף.
2: ג'ורדי קרויף.
1: ג'ורדי קרויף לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים. אתה יודע שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
0: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע אליו.
1: הוא יגיע. גם משרה תעשה לו, הוא צריך. שאומר, לא תגמור איתו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
3: יפה, אז אנחנו נחכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו, אני אגיד מראש, גם טל וגם איתי, אמרו, תשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
0: לא נגמור.
3: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
0: דבריה.
3: דבריה.
1: לא, אל תשים, למה? אל תשים. לא, לא, לא. תשאיר אותם, אם יש אתה חושב שהיא תתוששו, היא תוששו.
3: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
0: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
3: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדלת גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, אני תכף את הסיפתח מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
4: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ב-13.
0: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
4: כן, לא, נותנים את השמות. אז
3: תרוצו, 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
4: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים טעונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
0: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
3: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים בפועל ירושלים.
0: ג'ו!
3: סגל. שכתרת איתי?
4: אני איתך.
3: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהבת ליאור זאדה, אחלה יש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר 13.
4: וואו, איזה קשה. 13. תשמע, חושבים שבאמת זה יקרה, זה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
3: מפשפש בראשו.
0: לא כבר.
3: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
4: 13 בני סכנין.
3: וואו! הוא יוסי יורד?
4: לא,
3: הוא לא יישאר.
4: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין. למה? נראה לי משהו שם, אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
3: וואו, שכתר. היי, טל?
0: פה רמת גן.
3: אני גם חושב שהפועל רמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב.
4: לא,
3: מסי, אני חושב שהוא יעדיף.
0: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
3: הוא יעדיף.
0: לצערי הרב, כן, אבל...
4: לא, יכול להיות. שומע, בסוף, קבוצה כמו פול רמת גן, שעולה מליגה לאומית לליגה טל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגה טל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
0: רמת גן כמה שנים לא הייתה בליגה טל? יותר מ-10?
4: 13? כן, אני התלבטתי, הפול רמת גן או סכנין.
0: ואגב, אני סכנין, אני במקום 12.
3: אוקיי, אז אמרו לי סכנין, נשארת, ובסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
4: בגלל שהוא הביא זרים טובים,
3: אני חושב... הוא הביא זרים טובים, אני חושב שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מה שלחיות מכוער. וזה תהיה טעות שלו.
4: אז יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
0: לחיות מכוער.
4: לחיות מכוער.
3: חיה,
4: במיוחד בעונה הראשונה.
3: אז אני חושב, אז היודעות שלי...
4: רשמתי, וואו, וואו, מסע, אם אתה נשאר בליגה.
3: וואי, הלוואי. תוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה של זיווריה.
4: שיציים?
3: שיציים במקום ה-12.
4: אוקיי.
3: זו דעתי. אני הסתכלתי על הסגל של מכבי פתח תקווה, צר לי, אני לא רואה שם כמעט שום איכות. קצת לירן חזן, חבר שלך, שאתה מאוד...
4: אז רגע, בוא נעשה סדר. מאוד. אני אמרתי, דבריה וסכנין יורדות.
3: כן.
4: אתה אמרת, דבריה.
3: לא, אני אמרתי, הפועל ירושלים והפועל רמת גן.
0: ואני דבריה והפועל רמת גן. שמכבי פתח תקווה
3: נשארת באור שיניה, אולי זיווריה יוריד את הפועל ירושלים ליגה. איך התסריט?
4: אוקיי, אז אני אומר, המקום 12 שלי הוא הפועל רמת גן.
3: הפועל רמת גן, נשארת.
4: נשארת.
3: יהיה מדהים. טל אמר,
0: טל אמרת את זה. מקום 12 שלי, סכנין.
3: 11?
0: מקום 11 שלי, פועל ירושלים.
3: פועל ירושלים, נשארת בסופו של דבר.
0: כן.
3: אוקיי, אני חושב שדבריה תעשה 11, אני חושב שדבריה קבוצה לא רעה בכלל.
4: אני מקום 11 שלי.
3: קבוצה לא רעה בכלל.
4: מכבי פתח תקווה.
3: יפה. מקום 10, אני אתחיל?
4: כן.
3: מאכזבות העונה, סליחה, הפועל פתח תקווה? שפי הפועל פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה, יותר מהכל, בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שעומר פרץ מאמין. אני מחזיק מעומר פרץ מאוד, איש אדיר, מאמן אדיר. אני לא רואה את האירוע הזה מתחבר, מתחיל להרגיש קצת לחץ מהקהל שלהם שדורש יותר, שפי הפועל פתח תקווה בדרך כלל לא טובה.
0: מקום עשירי שלי, מכבי פתח תקווה, ואני חושב שאחרי כל כך הרבה ירידות ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, זה יונה מוצלחת מבחינתם.
3: וואו.
0: מקום עשירי, והשאלה, איך מקום עשירי?

0: אפשר להיות מקום עשירי שהחרב...
1: רגוע?
0: לא, שהחרב על הצוואר עד מחזורי הסיום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
1: זיו ישרוד את העונה הזאת עם אבי לוזון?
0: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
2: אני מקום עשירי שלי, פול ירושלים.
1: רגוע.
2: רגוע, סולידי.
1: יפה. צ'י?
2: פול חיפה.
1: פול חיפה.
0: צ'י שלי גם הפועל חיפה.
1: אז אני כן, אז אני בצ'י שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה, אני מביאו זרים מעניינים, אני חושב יוסי שמה, דוחה קצת יחזור להיות דוחה, נראה, מחזור שמיני, מקום שמיני, אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה, עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה, קבוצה לא רע, מאוד, טורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה, יש להם קשר באמצע, שימו לב בבחור הזה, קייטה הזה, שש, רציני מאוד, הפועל חיפה עונה שקטה וטובה.
2: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
1: שמיני.
2: לא, צ'י, שמיני או צ'י?
0: שמיני, שמיני.
2: שמיני, קריית שמונה.
1: קריית שמונה, זה השבע שלי.
0: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
1: וואו!
0: כן, אני חושב מכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב קריית שמונה תהיה מפניה.
2: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
0: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
2: תצטרך...
0: רגע, אתה למדת את השמונה שלך?
1: אני אמרתי, הפועל חיפה.
0: אוקיי.
1: אני חושב הפועל פתח תקווה בדרך כלל לא טוב, ואמרתי 10.
0: נכון.
1: אני חושב השבע שלי, מבוא לפלייאוף, אפילו אם תהיה קריית שמונה, שי ברדה, גילוי נאות, חבר, הכל טוב ויפה, ביזרים טובים.
0: לא, אז בגלל זה אני אומר, קריית שמונה, לא יודע אם לשים אותם 7 או 6.
2: ערד, אתה רושם את הטבלה?
1: הכל רשום, הכל רשום.
2: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
1: יוצא לאתר.
2: אני אשמח אחרי זה שזה, טוב.
1: הפלייאוף, כרגע, ההפתעה מבחינתי שטל אמר מכבי נתניה, כי אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פלייאוף עליון.
2: חד משמעי.
1: מקום 6? שכתה?
0: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
1: אז מי אתה אומר פלייאוף עליון מקום 6?
0: קריית שמונה.
1: קריית שמונה תיכנס.
0: שכתה.
2: מקום שישי שלי, מכבי נתניה. התלבטתי, לא אשקר אותך.
1: אז אני...
0: איזה מקום אתה?
2: מקום שישי.
0: איך, אז מה השביעי שלך?
1: הוא אמר קריית שמונה.
0: אני לא אמרתי חשבי עדיין.
2: לא, שביעי אמרתי...
0: הוא לא אמר.
2: פתח תקווה.
1: פתח תקווה.
0: אוקיי, אז גם אני הפועל פתח תקווה במקום שבע, ואז השישייה שלי ברורה.
2: אוקיי, לא תגיע. השישייה שלי, אני מקום שש, מכבי נתניה. עושה פלייאוף עליון.
1: אוקיי, אני גם חושב שמכבי נתניה עושה פלייאוף עליון, והיא תעשה את זה לפני מכבי חיפה.
2: וואו!
1: כן. יש במכבי נתניה, יש קבוצה טובה, הכל בהנחה, ופתאום זערורה לא הולך לבאר שבע או משהו כזה.
0: רגע, מכבי חיפה 6 ומכבי נתניה 5?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, אני חושב שמכבי נתניה, יש לה קבוצה טובה.
0: אני קריית שמונה מקום 6, למקרה שטעיתם.
1: כל אח... תסתכלו...
2: מקום 5?
1: רגע, החלק הקדמי של...
0: מקום 5, מכבי חיפה...
2: צ'יל?
0: שיתחבקו.
1: צ'יל זה לא.
0: טעיתי?
1: צ'יל זה לא.
2: לא, זה לא במועד.
0: שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה את הבטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום 5 זה כמו אליפות.
3: וואו.
0: יעני, מפה אפשר רק לרדת. לטופ 4 לא יכולים להגיע.
2: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
0: זודעתי.
2: וואי, איזה משפט קשה.
0: זודעתי.
2: מקום חמישי כמו אליפות.
0: מקום חמישי...
2: תוציא לי רילס, בבקשה.
0: שומע? מקום חמישי כמו אליפות, ובכלל, כאילו אליפות עם אלופות, זה אם גם אתה קרוב למקום 4 עד הסוף. למה השנה? הם היו כבר 3-4 מחזורים לסיום העונה, 9-10-11 ממקום 4.
1: אני חושב שהלחץ יגמור אותם. אני תמיד חושב מכבי חיפה, חושב על מה שאתה מספר ומה שקנדל מספר. לא את הקבוצה רע, הלחץ מפרק את המחזור הזה.
2: אחי, מכבי חיפה, אם אתה יודע שמכבי חיפה זה הרבה פעמים, זה מועדון עם אנרגיות, ואתה מרגיש מתי שהאנרגיות שם לא טובות.
0: אני יודע לך להגיד לך, מקום 4 שלי יזעזע אותך.
2: חכה רגע. אני לא אמרתי לך את המקום 5 שלי. אני אפתיע אותך.
0: נו.
2: מכבי חיפה גם.
0: אני אגיד לך את המקום 4 שלי, תיזהר לו ליפול מהכיסא, תחזיק. מכבי תל אביב.
1: טל, אני איתך פה. של מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב מקום 4?
1: שכתר, מי שלא תורח בערב שבת, לא אוכל בשבת. מכבי תל אביב לא תורחים בערב.
2: אבל מכבי הרבה פעמים לא תורחים, אבל הם אוכלים.
0: כן, בסוף החולצה הצהובה, יש לזה גבול. הקיץ הזה, מה שהם עשו? הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו, שנה שעברה, היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף. זה לא שעכשיו, אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב, מקום 4.
2: אני מתלבט, אני לא יכול לשים אותה מקום 4.
1: אז מי אתה שם מקום 4?
2: שמע, אני מאמין שבסוף...
0: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
2: גם את הפועל אני לא יכול לשים.
0: אני שם את הפועל מעל מכבי שבע.
1: נפתח מקום 4 ריק ונמשיך. נו, מה?
2: רגע.
1: תחשוב על זה,
2: בוא נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
1: לא, חכה.
0: לא, אל תעשה את זה.
2: מקום 4? הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
2: כן.

0: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
1: גם אני עם
0: אבו. בעונה שבה היא תרוץ עד הסוף לאליפות. אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא לא, תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ לאליפות, אבל אמיתי, לא אחרת כמו שאני מחרטט אתכם, אמיתי לגמרי.
2: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסר את האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ והתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל, בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
0: שני זרים.
2: וגם בשביל הכדורגל.
0: שני חיזוקים טובים.
2: אני אמרתי, מקום 4, הפועל תל אביב.
0: מקום 3?
2: מקום 3, ביתר ירושלים.
0: וואו.
1: מה?
0: אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
1: יו, אז
0: אתה... או שאתה אומר אם רצים לסוף.
1: יו, אז אתה אומר כאילו מכבי במקום שני?
0: רגע, חכה, חכה, חכה.
2: רגע, לא שמעת.
0: רגע, תסביר ביתר.
2: אני חושב ש... אני מרגיש לי...
1: שמע, אתה תצא כבש עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
2: אוקיי, אוקיי.
1: ביתר מקום...
2: אוקיי, בלבי! אוקיי!
1: ביתר מקום שלום.
2: אני לא מסתכל עכשיו. אני מסתכל בלום.
1: אני לא בוכה זה בגלל אליפות.
2: אני בוכה זה בגלל דאבל. תקשיב, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
1: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שוכים.
2: אני חושב...
0: למה אתה חושב שזה לא ידבק? אני חושב...
2: אני מרגיש לי שביתר שנה שעברה עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה ברקי, כמה דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שוע לאצילי במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא צף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
0: אני אקשה לך עוד יותר.
2: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב, אני אגדיל ויוסיף.
0: אני אגדיל ויוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג, אתם מכירים את עומר אצילי, אתם מכירים את ירדן שוע. אם השילוש הזה יעבוד, אז ביתר...
1: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
0: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים?
1: כמו שזה התלבש, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך חוזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא הסיפור. אצל אלמוג, הוא יורד לאימון עם נעלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג העונה, מבחינת העקרונות משחק, כן, מבחינת אבל, איך שהוא הולך להתמודד עם שוע ואלמוג.
2: אני מדבר על עקרונות משחק, זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי
1: אבל
2: למאמן...
1: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
2: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים...
1: אין
2: בעיה. ביום-יום, בשוטף, אלמוג היה...
1: זה נכון, אבל אתה מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל מקצועי ויורד לאמן?
2: זה לא אותו דבר...
1: כמה פעמים במערך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלי פקקים בדשא?
2: כן, אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה... אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
1: זה לא אותו דבר, נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא הרבה, אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
2: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושוע ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר לטדי, להוציא את אצילי ושוע בטדי דקה 60, זה לא להוציא את אצילי ושוע דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
0: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
2: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו, לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת,
1: לא יעלה. קוז'וק, צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה אלמוג.
2: קוז'וק זה אלמוג. נכון, כי אלמוג...
1: צריך לתת לו את הקרדיט.
2: מסכים איתך, אלמוג...
1: עזוב שרן לקח את זה ושדרג את זה.
2: ועשה דברים, אבל אלמוג, אני אומר לך, גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים, גדלנו.
1: אין עקש כזה.
2: הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ילך ימין.
1: עזוב את זה, עזוב את זה.
0: זה לא תכונה, עקשן זה לא תכונה טובה.
1: תלוי במה. גם רן עקשן, גם רן עקשן.
2: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בביתר ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוך. כי אתה הולך דוך, לפעמים
1: אבל
2: זה...
1: אבל הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
2: אבל...

0: ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
1: ברור, עליהם תחת שרוצה, משהו לא אמיתי.
0: ניצחונות שניצחת.
1: הם עשו איזה 15 נקודות אחרי דקה 90.
2: זה לא אמיתי. ברק היה מאוד נוח עם השחקנים.
0: לא, היו לו רגעים טועים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
2: באופי שלו.
0: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל,
1: זה רק הזמן, יגיד.
0: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר מה הזמן מסמל לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
2: אוסיף ואוסיף.
0: יגדיל ויוסיף.
1: אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
0: תן לחיות את החיים.
2: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ויוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתר ירושלים עם אוסטריה
0: וינה. אני אוסיף ויוסיף, אוקיי, נו.
2: חצי ראשון, ביתר לוחצת כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתר מאבדת את הראש לגמרי.
0: אתה רואה ש,
2: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל השפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
1: ברור שלא, ברור שלא.
2: הוא צריך
0: לדעת, זה פודקאסט, תגיד לא.
2: תגיד לא,
0: מי ששומע, אני רוצה גם,
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה,
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: כי הוא צריך לדעת,
0: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות, מי שלא ילחץ, לא ישחק.
2: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לחסך את
1: הרגע של דקות,
2: הוא יכול?
0: מה זאת אומרת?
2: הוא מוביל עכשיו 1-0 על מכבי תל אביב.
1: לא, לא, לא.
0: הוא לא חוזר.
1: שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
0: אחי, הוא לא
1: חוזר. זה לא בעיה, זה לא בעיה. זה מה שהוא מאמין בו.
0: הבעיה?
1: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הם לא מאומנות על זה, הם לא מכירות את זה.
2: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת.
1: אתה יודע, השחקנים
2: של רן, של באר שבע, וגם יש זה. יכול להיות שישוע ואצילי היום בנקודת זמן הזאת. אצילי, פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי, 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
1: אז אותו דבר, בדיוק, אז אותו דבר. אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס.
2: אה, אין אחורה.
1: נפתח את הדלת, הם רצים.
2: רק לחץ.
1: הם לא יודעים, כל דבר הם תוקפים ככה. למה? זה מה שמתחילים להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
2: מי שקרוב לכדור.
1: עד סוף העונה.
2: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי.
1: לא משנה.
2: מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמוג כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן למאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ זה הכדורגל, וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
1: אגב, עוד מאמן שחסתי לפלייאוף, שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
0: נכון.
1: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקריית שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלייאוף, כי הם נראים מצוין בטוטו.
2: זרים טובים מאוד. הוא הביא זרים טובים מאוד.
1: וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
0: איך אתה עם אבדול זאדה?
1: ויש לו רזומה כבר שנתיים שהוא פוגע בזרים.
0: סולה.
2: סולה, לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
0: נכון.
2: מקום שלישי שלך, לא אמרת לי.
1: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב, אמרתי אני איתך.
2: הפועל תל אביב.
1: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותם ארבע, מה נשאר?
2: הגענו לשתיים.
1: נו.
0: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו, רן קוז'וק, זהו.
2: אחרי הנאום שלך טוב בהתחלה.
0: מקום ראשון, רן קוז'וק.
2: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
1: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות, ובתר מקום שני.
2: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר,
1: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
2: נכון, עד אירופית וראינו.
0: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס, שאנשים לא הבינו, הוא עצום.
1: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך, אם אני לא טועה. לא, זה היה בשנה שחקת לבאר שבע.
0: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
1: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
0: הגענו לפלייאוף ליגת אלופות.
1: שחקנו נגד איראן בפסו. שומע?
0: לא, זה לא הייתי.
1: אנחנו פלייאוף. לא, מהקונפרנס עלינו.
0: אנחנו עלינו מאירופה ליג.
1: והיינו שחטר, שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנור.
0: נגד מנור.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. שומע רגע?
0: אלה שאוהבים להזכיר את זה, שזה היה לנו את הפלייאוף ליגת אלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
1: תקשיב רגע.
0: רוצה לשמוע סיפור? הוא לא רצה לפתוח.
1: לא,
0: זה לא, היה פלייאוף. הוא לא רצה לתת לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
1: בסוף אני אשחק.
0: בסוף אני אשחק. לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יומיים לפני משחק. אמרתי להם, לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
1: למה לא לתת לי מעכשיו, ושאני אעשה את כולם חולים?
0: ואז באנו אחרי,
1: אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור, אתה בוחד מאוד. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו.
0: אתה יודע מה, שיצחק היה מולי?
1: שיצחק
0: היה מנהל מצוי, הוא יושב מולי.
1: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת זהות, תה, תה, תה, תה, תה, תה, מחכים הכל לאט, חיובי. גבולי.
0: גבולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה, עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה, אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך, אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה
1: את יצחקי. יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס, פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים?
3: אז יפה.
1: זה גביע הטוטו של אירופה.
3: אז אני מעריך.
1: זה משפט קשה. אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
3: כן, אל תזלזל, אבל...
0: כעולות קבוצות.
1: לא מזלזל, ביחס לאלופות, באירופית, הפער... בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
0: מי שצועק... אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
3: אתם זלזלים, תתביישו לכם. סתם, אז סתם. אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
0: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
1: נו, נגד מי שחקת שם?
0: דווקא יחסית היה לנו בית מעניין.
1: מי?
0: אוסטריה וינה שנתתי גול, אוקיי. אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. ו... עוד קבוצה.
3: אני לא זוכר.
1: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים? זה יכול לקרות לך עד בקונפרנס.
0: נכון, לא זוכרת.
1: ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
0: היה לכם בית...
1: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, י' א' של ארמניה.
0: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
3: אז אני יכול לנחש?
0: לך פוזנן.
1: לך פוזנן.
0: נכון, עשינו שם כיפור.
3: אז אני...
0: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
3: אני לא אגיד
0: על הפשוט. כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... הצענו איזה, אני יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז... הכנתי את עצמי הכל, אמרתי, בוא נעזבתי את המשפחה כיפור הכל, גם לא שחקתי בבית. אמרתי, זהו, אני... בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים, מחמם את כולם אחי, ואני אחרי החג, ואני רץ
1: מסעד לצד. וואי, זה כמו הסיפור בנבחרת, גם סיפור
0: עליי. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי להתפלל רק?
3: דיברת?
0: כן, אמרת, באתי להתפלל.
1: אתה יודע, יש לי...
0: אם היית יודע שלא שחק...
1: גם הנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות. כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות. היה לנו בלגיה, והיה לנו בלגיה וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים. תקשיב, יש לו קטע כזה שאם הוא עוזב את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
3: פולניה, כמו פולניה.
1: כן, כן, בול, בול, בול.
3: אישה פולניה.
1: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
3: אז אני אסיים ואני אגיד שאני חושב שמיץ' שתזכה באליפות בעונה הזאת, זו בית"ר ירושלים, כי באר שבע אירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
1: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
3: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם היא יכולה לעבור, יש לה ברגה.
0: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
3: אני לא אתפלא, אני לא אתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון ששחקו, לא אתפלא.
1: וואו, ברגה.
3: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
0: פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם ייתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם, בליגת אלופות, בליגה אירופאית.
3: אתה לא שחקת בברגה באצטדיון?
0: לא.
3: זה הכי יפה בעולם.
0: כן,
1: אבל... אני הייתי שם בתור מנהל מקצועי.
3: וואו. נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
0: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות. אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
1: ואתה סובר. אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד ברידג', מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד ברידג', ולא פעם אחת נגד סלאביה, באצטדיון שלהם, סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
0: איזה, הם כולם לבנים.
1: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
0: אם המשחק בערב, נגיד ב-8, הם ישנים יום לפני מאה צהריים.
1: עד
0: יום
1: אחד. כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
3: רגע, יש איתות.
1: איתות מווסרמיל?
3: איתות, יונתן כהן שולח את האימור שלנו, אתם
1: מרשים לי? בטח, בטח.
3: היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות ובית הדין.
0: יואו, מה קרה לו?
3: בעבירות קודמות שלהם,
0: כמו
3: בלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום.
0: יונה
3: אומר, טבריה יורדת, האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתה ושלם כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום וטיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתה ריקחו לפות, הצעירים שבאר שבע יקחו אליפות.
1: וגם הפעם אנחנו נתערב.

0: ערב.
1: מה זה בשביל מה להתערב? הוא לא מחזיר.
2: לא, לא, לא, אני מזמין, מזמין. בכל מצב אני מזמין.
1: הוא לא מחזיר, בכל מצב.
2: נותן מילה. סודוך בלי נדר עליי.
0: מה סודוך? אני לוקח אותך למדבר פה.
2: לא, המדבר זה כבד.
0: ככה אתה מדבר? לא.
2: יש לך 30% שם?
0: אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
2: לא נותן לך.
0: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
2: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע?
0: לא, לא, אתה גם מתפזר.
2: פעמיים?
0: אני יושב שם 2-3 בחודש.
2: אה, בחודש?
0: כן, אתה גזים. אה, מדבר...
2: כמה עסקית שם?
0: עסקית, לא יודע, אני לא שב בצורה. סיימתי אפרסומת? אני שב רק בערב. אבל רגע, שנייה, רגע, שנייה, רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו, זה יושב עליך 1,000, מה קרה?
2: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
0: איך? אה, וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
2: לא, אני לא יכול, אני אמור רק לשבת.
1: זה רוצה המבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים בזיתים. זה היה עולים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות, עכשיות, שאתם מביאים פה בומבסה של החיים בשבוע הבא. לא נגיד מי, ביום רביעי פה פרק.
0: למה איפתה?
1: אתה טס?
2: אני טס עם
1: הפול באר שבע.
0: בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
1: רכש?
2: תביא אותו, בטח.
0: לא אורח, כאילו...
2: בדיוק, תביא אותו וזה ייתן את הקונטרסט והוא שומע אותנו.
0: הוא
2: היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
0: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
2: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
1: וקוראים לו
2: מאור.
1: האורח, דרך אגב, כדאי מאוד שבאזור חיוג 0-2 ייכנסו למקלטים.
2: וואו.
1: אז היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
2: גם אני.
1: ואנחנו נחזור לפה, אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, ואני גם מתחיל להביא את טירוף.
2: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיש. נגמר, ביי.
1: חבר'ה, הכיף, יאללה ביי.
3: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורו, זה פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפרק.

0: בפועל בהכנה למשחקים הבאים, אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר, וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למלצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו נכון, גם אתה. אפילו פעם מכות היה.
3: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו וואן שוט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן

0: דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה. אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם

0: סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי.

0: וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
0: אם אתה מאמין שחוסות. אני אתייחס לזה בכללי, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות.

0: אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן

0: מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: פתאום. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי משחק ראשון שלו, היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.

0: כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר. שאת אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה ארבע צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
3: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג, כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים
0: בגוף? אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם, שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: בדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, מה ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא, לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזוכה לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה ואני זוכר את זה. נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
2: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.

0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
1: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והאריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא.
2: פריצה. לא, איש ויין רייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור 10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד

0: חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמלת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מאוד... מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע.

0: לנדב, על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
1: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין לא.
2: לא, לא,
1: לא. אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
2: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
2: ניתן לו שאוט אאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
2: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
2: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
5: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
6: הפוגה
5: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד, את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים, ועוד שבועיים הגומלינים. יש שבעה מפגשים כפולים, שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן, ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות. והפועל באר שבע במרחק שני משחקים. אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
6: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא. כאילו, הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
5: סיכוי טוב.
6: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום.
5: נכון.
6: צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך. נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, באר שבע הייתה פשוט יותר טובה.
5: בשני המשחקים.
6: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם.
5: כן, כן.
6: וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
5: לא פצוע. סובל מבעיות
6: כן,
5: רפואיות.
6: כן, אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
5: זה יחשב לפי...
6: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
5: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שהיה כתון הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לאס קלינס, אני לא יודע מה יהיה שם.
6: סלטיק פיבוריטית. לאס קלינס גם מעולם לא היו...
5: בסדר, אבל סלטיק ראינו שנה שעברה.
6: נכון.
5: נכשלו בשלב הזה. דינמו זגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זגרב לויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שאני מוזגו, כמובן, הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלבה נגד צלי, אחת משתי הסגוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
6: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה, ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הסגוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
5: נכון, נכון, נכון. צלי הזה מסלובניה, למי שלא יודע.
6: כן, אני חושב שברטיסלבה אמורה להיות פיבוריטית פה במפגש הזה.
5: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
6: נכון.
5: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.

0: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כי הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת, זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה, שיהיה את זה. ופנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על זה, משחק, תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
1: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
0: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
1: או סבך.
0: או סבך יעלה.
1: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, נעימכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ז'ילואז בערכה, דרמה גדולה.
0: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
1: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג נכון. של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל ההרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד נעימכן שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, נעימכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי, נכון. זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
0: האקס חמישי למי ששכח.
1: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37 או משהו כזה, ודושן טאדיץ',
0: נכון.
1: גם כן 30 פלוס פלוס פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ונעימכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייקס, לפס ולפיינור.
0: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
1: בסדר, אבל זה שם חדש.
0: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלימט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק... כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, אנגליה. ואיטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת...
1: לאנגליה הפיד את זה 6.
0: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
1: כי אסטון וילה סיימה מקום
0: רביעי. בסוף... כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, נכון, בגלל שהם לקחו את הליגה נכון, האירופית. נכון. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה קרבח ובודו גלימט וכו'.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כי אחרת זה לא אירופה. זה
1: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי יכנסו כן, פה גם כאלה.
0: ארבע, אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו... נתנו לצורפת, או מקום חמישי, נכון. זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... זאת אומרת, בעצם נתנו עוד מקום אחד מה... במקום...
1: לכל הקטנות.
0: במקום שישה מקומות לקטנות, שבעה מקומות לקטנות.
1: בסדר.
0: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
1: תהיה הזאתי, אז, כן? אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
0: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד
1: זבא, תהיה אחת,
0: פה תהיה מישהי שתהיה
1: בוודאות שלא הייתה מעולם.
0: ראשונה...
1: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
0: נהוג בצהל.
1: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
0: נכון.
1: רגע, נשאיר את זה, עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו השתגע.
0: נכון.
1: אבל... אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
0: זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השינוי.
1: נכון, נכון, לפני זה היה גביע האלופות.
0: במקרה זה יצא ככה.
1: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה קבוצה ממלטה, ואחרי זה הגיעה לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז', אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך במשך 10 שנים קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
0: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
1: כן. היו אפילו...

0: יודע שראיתי את זה והייתי די בשוק שהיו כמה שנים שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו, זה היה לפי דירוג. זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה ליגת האלופות. וככה קרה גם גרסהופר שנה לפני זה, ולמכבי פנרבכצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השנים של ביתר ירושלים וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3 עם שטורם גרץ. ניצחה את שטורם גרץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
1: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות אחרי זה.
0: קרה משהו מדהים. זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
1: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
0: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרא לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא היה רשום.
1: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
0: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
1: נכון, כשמשחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. זה לא רמת גן מפוצץ ב...
0: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
1: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
0: למה הוופה לא מתחשב.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שתוך, זאת אומרת, שהנה, אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראל?
0: כן.
1: מה זה סבור שזה לא כל כך
0: פשוט? זה לא כך פשוט.
1: לא כל כך פשוט.
0: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
1: נכון.
0: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד
1: בדיר... אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שניצחה.
0: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור לו לשחק, הגיע פקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פאקסים, אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם הפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב הפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על... את בול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009, 10, 11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר שב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות הפילו. מכבי תל אביב ומירן זהבי באזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 עונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו, כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בואו נראה עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטי בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף. השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך, עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין...
1: רק חבל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו
0: בשנה
1: שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים...
1: אתה יודע, שהתחילה... בשביעי באוקטובר, כשהתחיל כל הבלגן,

0: אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיבו, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24,
1: לא
0: אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה
1: לא, הבאה. השנה זה לא יהיה, בוודאות, אולי יהיה איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
0: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש... ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
1: עבוד, אז זה עבוד להרבה עבוד, שנים.
0: וזה נכון כאילו לחכות כן. ולהחזיר כן. להרבה.
1: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך את זה. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתעזר בסבלנות.
0: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
1: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב. אז זה לגבי הנושא הזה, שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז זה שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
0: לגמרי.
1: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה, הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית! זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
0: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
1: חיים בעולם שלהם.
0: חיים בעולם האנגלי הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
1: לא, היום הליגה האיטלקית,
0: לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מילא הוא היה אומר...
1: ונציה.
0: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, שזה גלקטיקוס מטורפים.
1: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
0: מאדרסון בשער.
1: זה, ואני אתן לך את כל השיר רשימה.
0: כן, אני גם זה.
1: יש לך את הרשימה.
0: עכשיו, תראה. בואו אני אתן לך כמה נתונים.
1: יאללה.
0: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
1: חלון העברות.
0: עונת 2025-2026, זאת אומרת, העונה שעברה. טורקיה קנו הקבוצות, זה כמובן באיחוד 4 הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי 5 הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
1: חוץ מהגדולות.
0: חוץ מ5 הגדולות. זאת אומרת, הייתה הליגה השישית לצורך העניין, כמו ש...
1: זה, אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
0: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי 5 הגדולות.
1: הסכומים.
0: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים לכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, ימכרו מיליוני חולצות שלו, לא...
1: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
0: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
1: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
0: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום 9 מבחינת הדירוג השקלול של 5 שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום 7 שבגלל גלאטסראי, שלקחה את גביע וופה
1: ב-2000. עם גיאורגיאג'י וזה.
0: כן, ותפרל בשער, כן, ופופסקו. כן. אז ב-2001 הם היו מקום 7, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום 9, שנה שעברה, גלאטסראי, לא רק עלו משלב ליגת האלופות לפלייאוף, הדיחו את יובה.
1: אפרופו יובה.
0: לא, בכל זאת,
1: הדיחו את יובה. אפרופו ג'יימי קרגר.
0: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית גמר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה, גלאטסראי, אוטומטית בליגה וזה.
1: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו, עם סיכוי טוב.
0: היא יכולה להגיע. טרבזונספור בפלייאוף, של הליגה האירופית.
1: נגד פרנצווארוש,
0: נכון.
1: אולי.
0: עכשיו, קודם כל...
1: עם פרנצווארוש שתיים. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח, הלו, אולי.
0: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה, בשקטה שאמורה להיות גם בפלייאוף של האירופית, היא נגד.

0: צריכה...
1: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
0: לא, אבל אני אומר, יהיה ארבע קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה... אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד...
1: לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
0: לא, בוודאי, בוודאי.
1: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
0: אבל אם נחזור רגע אחורה, על הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו... פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית או סין, וזה, אתה יודע, רוברטו קרלוס, כן, דידיה כן, דרוגבה, כן. כאלה, כאילו נכון, שמות, נכון. שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
1: וסלי סניידר.
0: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
1: בגיל 35.
0: כאילו, כבר לא יכולים לשחק נכון. בליגה, זה כמו שקרגר אמר. נכון.
1: קרגר אולי חי על מה שהיה
0: בדיוק,
1: פעם.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
1: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר.
0: עבר
1: כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
0: נכון.
1: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלת עשרה, בסוף הוא הלך גלת עשרה. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון, זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
0: כמעט 20 מיליון.
1: נטו.
0: נכון.
1: נטו.
0: נכון, אגב, הטורקים כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
1: נטו, באמת הכל בנטו.
0: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
1: זה ברוטו.
0: זה ברוטו.
1: לא זה מה, חצי מזה.
0: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
1: בוא 60
0: נגיד,
1: אחוז.
0: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות, עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
1: הוא מקבל את הבית שלו הקמא, שמעתי.
0: מרצדס לאבא שלו.
1: לאבא שלו.
0: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר. אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
1: לא, אף אחד לא מזלזל.
0: לא, לא, זה גם כסף, אני אומר.
1: בוודאי שזה כסף. אז רגע. קודם כל, לפני ש... נדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על, על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל כן, הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרנו ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם, לא, בעצם הוא לא, הוא לא, לא היה, הוא היה פצוע. נכון. אבל הוא היה אמור להיות. ב-2014. דווינסון סנצ'ס, נכון, אבל של נבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
0: נכון.
1: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שוער של נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, העדיף, יצחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60,000 צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה היא שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, השוער שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
0: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא את סלח ופחות את זה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
1: מטורף.
0: זה משהו, זה, עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
1: שרד... רומולו לוקקו בדרך.
0: ואת השמות כמו...
1: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
0: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם כי...
1: אמרס, לא, איך קוראים לו?
0: אדרסון טליסקה.
1: רפאל לאהו כנראה בדרך.
0: יכול להיות אדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות, עכשיו יש פה, אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
1: או.
0: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג לא לספורט הפרפלי הפיננסי.
1: להיכנס לחובות.
0: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש 80-90% מזה
1: של ארבע הגדולות.
0: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול להימשך.
1: נכון.
0: עשו

0: איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה. ופתאום יש, פתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף. יש כסף. באים להוציא אותו עכשיו פנרבחצ'ה, 5 שנים רצו. פנרבחצ'ה היא סיינית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלל השרה הם יותר גדולות מבשיקטון.
1: נכון.
0: פנרבחצ'ה סיינית האליפויות, ולא לוקחה אליפות ב-2014.
1: כן.
0: היא 5 שנים רצוף, מקום שני.
1: כן.
0: 4 אחרי גל את השרה היא, שנה אחת ב-2015, אחרי טראפזון. פנרבחצ'ה, עודם שלה בטירוף.
1: נכון. כאילו,
0: מביאים כל מה שאפשר. גל את השרה עשתה עונה מאוד יפה, 4 אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
1: כן.
0: משוגעת.
1: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטאש, זה קבוצות מאיסטנבול, העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת בחופי הים השחור, יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
0: נכון.
1: באר שבע כזה. נגיד.
0: כן, נו.
1: וואקמה, למה וואקמה הלך לשם? הנה, בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של משחקי הדרבי, אבל טראבזון ספור היא הרביעית שמצטרפת לארבע הגדולות.
0: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח היה יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
1: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים, שלוש.
0: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
1: נכון.
0: לעשות זה.
1: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו האמת.
0: עכשיו, זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק. יש לך אווירה של זה.
1: ברור.
0: בסעודיה, אתה רואה את זה?
1: אין ספק.
0: אין, זאת אומרת...
1: לא, יש קהל בסעודיה, אבל קהל, לא כמו בטורקיה.
0: לא, לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק לחלוטין.
0: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטשי, חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב
1: לא שיחק. שיחק.
0: לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די, כאילו, עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו ריאל,
1: ריאל מדריד.
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינה מהרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא,
0: בסדר, אבל יש
1: לך חורב. אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזון ספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטאש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלאטסראי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוץ', אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוץ', אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם, הם, הם, הם, הם, הם שמים כסף, אבל עדיין, זה לא בבעלות פרטית שלהם, נכון. יש שם עדיין
0: לא,
1: סוג של...
0: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של
1: כן,
0: כמה אפשר
1: כן,
0: לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון, אגב.
1: אבל,
0: ביוון
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. נכון. בצעירותו הוא שחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר.
1: בשקשעיר, בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה נכון. בעולם המוסלמי, הם, נכון. לא, הם לא מדינה ערבית, אבל נכון. הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי עם הכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים.
0: נכון.
1: רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב,

0: חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה, ב-2013 היו מאומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות.
1: נכון.
0: כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלאטסראי ובשיקטאש, ופנרבחצ'ה, גלאטסראי קצת פחות, אבל גם. והוא...
1: בשקטש נחשבים שמאלנים.
0: כן, שוב, זה הכל באופן כללי.
1: ברור.
0: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע... הכל אינטרסים בסוף.
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו, נכון. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ואני לא יודע איפה, וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר, טורקיה כמה וכמה וכמה פעמים הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
0: נדחתה.
1: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה. יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032 ביחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה את היורו. ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
0: אנטליה.
1: כן, אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה, מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה...
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית, בעצם הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, הוא קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששרים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא, את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
0: נכון.
1: יש פערים עצומים.
0: נכון, כל לא, היתר.
1: כל זה... היתר, זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשקשייר לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
0: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, וככה זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח. הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
1: לא משחקים.
0: נכון. טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים.

0: משחקים מתוך העשרה במחזור הראשון. שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים, נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות או יותר למונדיאל, אולי קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
1: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל, יותר שחקנים כל קבוצה.
0: כן, זה בגמר, לא
1: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
0: נכון, הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, הוא אמר, יכלו להתאמן לפני יומיים שלושה, אני לא, איך נספיק?
1: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא גיוני. אתה יכול להגיד, יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
0: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
1: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים אחר. אין הרגשה חגיגית.
0: 2 משחקים בשבת,
1: נכון,
0: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מעלגה.
1: אז אתה יודע, זה מחזור שאין הרגשה חגיגית שהתחילה ליגה.
0: אין, שום דבר.
1: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
0: גם המחזור השני, 1 בחמישי, 1 בשישי, 3 בשבת, 3 בראשון, 2 בשני. כן. כאילו, נמרח על 5 ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, אורי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
1: לא אולי בברצלונה.
0: לא. והמשחקים של, של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק
1: באמצע שבוע,
0: באמצע שבוע לאחר כן. מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל יתיישר.
1: נכון.
0: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו הרגשה של...
0: אבל שמע, הוא עדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. אז עזוב אליפות, לא ליגת אליפות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מאדמי.
0: אמבפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
1: כישלון מאדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
0: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
1: אין ספק, תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
0: הוא מרגיש איש של פעם.
1: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אמן, טוטנהאם, רובה, טורקיה.
0: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
1: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
0: מקבל את הנבחרת.
1: בדיוק, שכאילו...
0: אתה יודע, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
1: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63-64.
0: אתה יודע, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו?
0: נשמע לא הגיוני.
1: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליחה.
0: אבל זה היה מזמן.
1: לא, עד לפני שנתיים, תשמע, הם לקחו...
0: לא.
1: לא, אני לא מדבר על מוריניו, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
0: אוקיי.
1: עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק על, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע מהקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מה2-3 הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן
0: חדר ההלבשה.
1: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון.

0: שחדר הלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, הספרדים מצד שני, זה באמת לא פשוט.
1: אז לכן מביאים...
0: פלורנטינו פרז מאמין.
1: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
0: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
1: אוקיי.
0: או לפחות ידע.
1: ידע.
0: זה גם נכון, אגב. מורינו בכלל את הקריירה שלו. אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
1: נכון.
0: בסוף, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה, פלורנטינו פרז רואה את מורינו של 2010, שבא אחרי שזכה בטרבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
1: שזה לא יחזיק.
0: הסמכות, אתה פתאום רואה אותו, את מוריניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה הערה ככה, לא במקום, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפותח.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר שהקבוצה, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכיר.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו, הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהימה קונאטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך, לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה זוב עכשיו...
1: גביע לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שיומנדה שחקן הרכב מימין, ויניסיוס שמאל, ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים הגרבנים שבאים לפרמייר ליג, זה, זאת אומרת...
1: בלינגה מגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... לא, אבל בלינגה היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר, יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב...
1: רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו התעקש...
1: אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, הוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי, והוא לא בא בסוף...
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח, בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוז, לוקה מודריץ' וקסמירו.
1: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוז עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב. אבל
0: גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו.
1: חשבו.
0: שהם כנסו, גם טוני קרוז לא הגיע מבארי.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו את

0: טרנד וקנו, לא חיזקו את החוליה שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: כן, דורשת... כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
1: לא,
0: ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית. שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
0: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
0: נכון,
1: הם זרקו את זה.
0: האמת שנכון, האמת שנכון.
1: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות, אחרי שתי זכיות באליפות.
0: אין ספק, קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
1: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם אחר פעם.
0: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוארדיולה...
1: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי, נכון. לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד?
0: נכון, לגמרי.
1: כשהוא נמצא שם ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
0: לגמרי, נכון.
1: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
0: לגמרי, נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
1: זה לא קשור.
0: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה, הוא...
1: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
0: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסצ'רנו של... של פעם זה, וייתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה, אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
1: אין ספק.
0: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
1: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי
0: נכון,
1: עזב,
0: יש, זה הרבה מספר... שערים, נכון.
1: ופרן תורס, כובש הניצחון בגמר המונדיאל, בדרך לפריס סן ז'רמן. נכון. אז מי ייתן את הגולים?
0: איזה שאלה, קודם כל...
1: כי, אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא לא. יותר שחקן אגף. הוא,
0: נכון.
1: הוא יביא מהירות, זה דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
0: היה איזה דיבור של להביא את לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה, כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
1: אבל לאט לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקאמפ נו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
0: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של משכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
1: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לאט הלך לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
0: נכון.
1: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
0: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וכי יש סן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך היא שאלה.
1: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
0: נכון.
1: מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים. תמיד כמעט... לקחה גם אליפויות, מעט, במקום שני לפעמים, במקום שלישי, נכון, רביעי, נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
0: נכון.
1: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות.
0: מצוין.
1: כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי,
0: יפני,
1: כדי
0: כן.
1: שביפן ימכרו נכון. מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן יולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואלכס גרימלדו, המגן, נכון. מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן

0: גריזמן, שידענו שהוא עוזב, אבל...
1: תשמע, גריזמן...
0: גדול כובשי האתלטיקו בכל הזמנים.
1: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור, באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה,
0: בדיוק
1: כשהאתלטיקו לקחו וראה זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
0: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
1: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיאגו סימאונה...
0: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, ילך לזה.
0: אין לו כבר כוח.
1: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
0: הבן שלו משחק!
1: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
0: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
1: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
0: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
1: נכון.
0: בדקה ה-120.
1: זה הזכיר לי קצת את דיאגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת.
0: ברור.
1: לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר... פלא ובקנבאור, כן. ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. כן. זאת אומרת, ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאור, הוא לא רצה, זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
0: שהוא יישאר.
1: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיאגו סימאונה, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
0: היה משחק ראווה.
1: משחק ראווה.
0: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפיל באיזה ליגה.
1: כן, כן, אבל היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
0: ראווה... שבאו בוזר לו שם
1: מבקיע. ראווה בטדי בדיוק, וזה, וראית, וגם אז שאלו אותו, כאילו, גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
0: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
1: ההרגשה...
0: הגיע לחצי הגמר.
1: ההרגשה שלי... שהוא לא עוזב...
0: עד שהוא זוכה.
1: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו...
0: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תארים, בלי תארים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד 4 קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את רייו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
1: שזה מדהים.
0: החליף את מרסלינו הוותיק, בוא נראה מה הוא יעשה בוויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר 5 קבוצות ספרדיות בליגת האלופות, ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר 1 בעיר, פעם סביליה הובילה, סביליה בקטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
1: סביליה הניהול שם מזעזע. מזעזע,
0: כן. אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום 5, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני, עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
1: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
0: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
1: לא, לא, אבל הוא גם...
0: יש לו תואר בהנדסה.
1: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי, יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
0: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
1: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
0: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה ראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לה קורוניה, סופר דפו, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה שלישית.
1: נכון.
0: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
1: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילה.
0: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: כן, קבוצה אדירה.
1: נכון.
0: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
1: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
0: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
1: אגב,
0: כבר... הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
1: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
0: כן.
1: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
0: כן, כן, כן, כן.
1: הוא עדיין שחקן.
0: אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה.

0: גם הוא היה בקטר, וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם באלה קורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
1: ואורי יפק,
0: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
1: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה, ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי אהודה בארץ.
0: ברור.
1: בגלל...
0: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
1: נכון, סלטה, זה ברור.
0: שם שאולי מזכיר לאוהדי ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהולך להיות משהו, לא היה. כן. אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם היה, כדי לעזור לקבוצה.
1: היה זו תקופה בביטיס, שקצת כן. זה... תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
0: כן.
1: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
0: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין לה, לא יהיה להם מושג. אמרו על קנאלס שהוא יהיה יולן גררו החדש. אתה הבנת עכשיו למה? כן. יש אנשים... על מי הוא מדבר? אוקיי. אז איזה שתי קבוצות ש... מביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
1: כנראה.
0: כן. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
1: יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח על זה שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה...
0: הטופ שלה הכי טוב באירופה. הטופ שלה.
1: כן. לא, טוב, ברור, לא, הקבוצות, יש לה...
0: מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
1: זה ברור, יש לה, יש לה שתיים הקבוצות הכי טובות
0: אבל באירופה. אבל בסך הכל הכללי...
1: בסך הכל הכללי, בוא נגיד...
0: מקום שני.
1: בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה,
0: כן.
1: בליגה הספרדית היא יורדת.
0: אוקיי.
1: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו, וקצת להיות. החזירו את הממוצעים וזה, אבל... זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
0: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה, אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות, בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
1: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם ברשבע ב...
0: בשבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
1: אתה מנצח 4-0.
0: אוקיי, טוב, בסדר. אמא יעמיק, אמא יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלים. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, ו... חלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי, אנחנו סדר גודל של 10 ימים, משריקת הפתיחה לעונת 26-27 בליגה הבחירה האהובה עלינו, שלום אסף אבולעפיה.
4: אהלן יונה.
3: אנחנו פה, מה שנקרא, באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה. עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
5: אהלן.
3: ברוך הבא.
5: תודה.
3: קודם כל רגע, נדרוש בשלומו של אבולעפיה, לא נפגשנו כמה ימים.
5: מצוין, מצוין, אתה? הכל כן? בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות. יהיה מעניין, יהיה מאוד מעניין. אני מרגיש עונה... משוגעת לגמרי.
3: טוב, זה ככה, זה אוהדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
5: כואב לא לראות אותי מחייך יומיים.
3: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב, אין איזה. יש כאלו, נגיד, אוהדי מכבי חיפה, אני מניח, פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
5: תהיה להם ניצחון אחד בשיגעון.
3: כן.
5: אוהדי מכבי תל אביב, ניצחון אחד בשיגעון, וולקאם אחד בשיגעון.
3: כן, זה נכון, זה נכון. הכל, הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
5: כן, זו הגדרה.
3: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור עדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
5: בואו נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
3: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
5: לגמרי.
4: מסכים איתך.
3: זאת אומרת, אתה יודע...

0: קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל או על איזה טאקל לא מוצלח או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
1: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו, זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
0: ואתה ישן בשקט בלילה עם, עם, עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
1: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. אז במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש, האחריות היא, כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה. לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
2: איך נראית תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
1: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע האוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה, תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מבסוט, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב, פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר שלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה, זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי,
0: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליגה אחרי הדרום.
1: אז השופטים די, גם ככה כל עונה אתה די גומר עם הלשון בחוץ, אני זוכר כשופט מסך שעושה 50 משחקים בעונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ, השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים, ואז יש משאר לשאר, מצד לצד, קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינוי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.
2: אז ככה אותו, תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה למונדיאל, למעשה, עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה לליגת העל?
1: תראו, שני תחומים מרכזיים, השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של עבר, זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם ור בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים, מדקלם את הארבע המקרים שוור מתערב, הגדילו את זה, אמרו, אוקיי, זה עובד, ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות, בוא ניתן לוור עוד סמכויות, אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה, והדבר השני זה, אם דובר הרבה, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד, נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה, זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם, ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים, קחו כלים, זה הכלים של הכלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
0: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל, היו עוד דברים שבלטו, ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט, זה עניין הפסקות השתייה, שלשמחתנו לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
2: לא יאומץ, בוודאות, בוודאות.
0: לא יאומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
2: לא ארבעים.
0: בהתאם, בדיוק, יש לשופט המשחק, יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
1: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
0: אבל בדיוק.
1: זה שלוש דקות הפסקה, שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים, זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילדין, ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות,
0: בדיוק.
1: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא ניתקל
0: בדיוק, עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד, וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה היא, האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט, שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרד, לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. אז צריך להוסיף עכשיו עוד משקל למוח העמוס.

0: גם ככה.
1: כשאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, כשאנחנו מדברים על, על נושא שחקן נפצע, נכון? שהוא צריך לצאת דקה, נכון? אני צודק?
2: כן.
1: אלה שני הנושאים המרכזיים.
2: בואו אני אתן לכם את זה ממש כשהסופים
0: שלנו ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
2: שאלה חשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, הוא נף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע...
0: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
2: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע, במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי איך אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהשחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום, מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקפתי אחרי כל זה, אני אגיד לכם מה קרנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה, והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו, לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יגיע יותר מדקה. אבל אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו, וברגע שבשורה התחתונה אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה, יש לנו אינטרס שעשרת החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד, חילופים, יחסית קל. Mm-hmm. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. Mm-hmm. מה זה אומר הפציעות? שחקן מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו. כדור יצא החוצה, השופט ניגש לשחקן. אומר לו דבר מאוד פשוט. אתה יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. וואן סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
0: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
2: אם היה צהוב אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער וזה, לא ניכנס לכל הפינות.
0: שוערים זה לא תקף, כן.
2: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, לא ניכנס, בגדול, דקה בחוץ. עכשיו, הדקה בחוץ, כולנו מכירים. שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו, נעמד על הרגליים בכל העולם, ומסמן, תחזירו אותי. זאת אומרת, עוד לפני שמשחק מחודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחית גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים, שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום שאין לשחקנים את האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק, כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה השופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור, לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק, אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה, לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק, הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולה לעצור.
0: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
2: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה. הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער, שזה גם זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד. הייתי במשחק גביע הטוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תקול, לוקח לו 15-20 שניות לבעוט. ברגע שהשופט מרים מיד, חמש שניות, הכדור, המשחק רץ. נכון. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשית תוך חמש שניות, מרגע שיש ספירה חזותית, ברורה, הוא יודע שהשופט תופר, זה יעבור לקרן.
0: זה אותו דבר חוץ.
2: ראינו את זה במונדיאל. כן. פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו, השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדורים יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדורים יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר. הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
0: אז אמרנו, רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
2: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה שהשחקן יצא החוצה, נניח, ובפציעה. אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוצה, זה מרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, כנה לגבי החילופים.
3: הוא יכול, אני מדגיש, השופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
2: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח עכשיו, השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה. השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
0: בוא נקליל את זה. אני עכשיו, אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל.

0: להתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמה, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
1: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט, כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית, ברור. ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסי, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השאר. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם, נכון. וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם משוהם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפסף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו, אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס לתוך המגרש ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על הזה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של אנשים, עכשיו יותר משטראמפ מדבר יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו למוצא פיו.
0: Okay.
1: זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שיפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם שהכדור יוצא החוצה, כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה, הוסיפו לנו שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה. לא תצא בספירה, יהיה 10 שניות, יגידו, למה לא עברתם את החוץ? ברמה הזאת, זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד. והמטרה שלנו היא להגיע לשם.
0: זה מה שנקרא ממש, היא בפוד מלא בעצם, זה העניין, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות, ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בוואר, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לוואר, או על המרחב שבו השופט נותן לוואר להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש, כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו, נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים, גם אצלכם, עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו קוראים להם התערבות יתר, אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה הרגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.
2: יש לי דבר, עבר יציל אותי, הכל בסדר, אני אפשר להמשיך.
0: בדיוק, בדיוק.
2: עכשיו, אני מוסיף למה שיונתן אומר,
0: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק, אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יומיומי, אני מתאר לעצמי.
2: הרי שהעבר נכנס...
0: מרחב העצמאות, מצד אחד האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור להישען עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
2: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה ש... אופה, התחושה, הרי שהעבר נכנס, ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט. האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן, ועושים את זה. התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת בהילוך
0: ראשון. זה היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
2: הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
1: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה.

0: נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
1: כן, לא היית צריך לו, זה היה בעולמות הרעיון, זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
2: ברוך הבא לפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
1: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס... ברור, כולנו, חכה.
0: אנחנו אמרנו...
1: בר נתן, חכה, עוד לא אמרנו, לא נכנסנו לשמות, רגע.
0: אנחנו אמרנו דבר ראשון, השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי, והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפרה אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל.
2: תשב במסגן, תשב במסגן.
0: ואז זה היה קשה. אבל לא, אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה, סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט, שמסך צודק, כי הוא רואה את הדברים, והוא מתקן. וגם, גם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר, והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, צורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא לי, כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור וודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא טעה, שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי החלטה הנכונה, אל תיקח, אתה לא חייב לקחת, אבל קח את האחריות. והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שבכל שהשופטים לא קיבלו והם צדקו, ואמרנו אחר כך אתם צדקתם, וזה בסדר, וזה יותר ממה שהיה שנה לפני
2: כן. אבל זיו, אני בכוונה מקשה, התחושה לפעמים זה שעבר, אנשי עבר סורקים, סורקים, סורקים, זאת אומרת, יש נניח קרן לצורך, אני סתם נתן את הדוגמה הכי מובהקת, קרן, כמות התפיסות בקרן, שוב, ראינו גם במונדיאל, הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד דברים שהם מה שנקרא תחום אפור, ואז רואים, טוב, יש פה איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, יש איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, וזה משנה את המשחק. עכשיו, זה דברים שאנחנו לא רואים. עוד פעם, ראינו מונדיאל כדוגמה, אולי זה אירוע קצה, אבל בוא ניקח את ליגת אלופות, או ליגות הבכירות.
1: למה, למה, לא, מונדיאל זה זיכרון טרי, הרף מאוד מאוד גבוה, לא מתערבים, לא שורקים כמעט.
2: כמות הפנדלים לצורך העניין, שנשרקו בעונה הזאת, אין לי את הנתונים, 1, 2, 3,
1: לא, לא, אז אני, לי יש את הנתונים.
2: התפיסות,
1: אתה אומר, הפנדלים והאדומים הכי גבוהים מכל ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
2: אני דיברתי על קרנות למשל, תפיסות.
1: לא משנה,
2: בכלל. תפיסה קטנה בחולצה, הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה אני מתכוון? עוד פעם, בלי...
0: שוב, זה שוב, יש פה הרבה נקודות. לגבי שיפוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious, המטרה שלנו. עכשיו, דרך אגב, אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים. זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך, ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מרואה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנושא של clear and obvious, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר, של התערבויות מיותרות שנה שעברה שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה, חד משמעית, זאת אומרת אפילו בפילוסופיה, עכשיו כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת זה כואב לטעות כאילו מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות, אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע נקרא איזה ככה, לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע. להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-worst scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות, ולהתערב פחות. עכשיו אם אתם רוצים שאני אדבר על ספציפית האדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול...
1: אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר? היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
2: אירוע הדריכה כמובן, הדריכה אתה מדבר.
1: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה, די אירוע זניח בצד, ואחרי זה כמובן משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן בעקבות זה על הגדיל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
0: כחבר בוופה ובפיפה למעשה, אני לא יכול, בגלל זה אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופה ופיפה לא חיוותה את דעתם באופן מלא על האירוע.

0: כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לואליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו על שופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי.
1: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
2: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה יכול להגיד.
1: מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון. נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
0: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית. נכון. שבלנגה, אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו אחידות, לא תמיד דעות אותך שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים, כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אנובי,
1: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
0: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו או לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
1: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל מגיע, אני לא סגור אגב מה נכון, כן?
0: גם בסיפור של מסי. אני בטוח, כי
2: ואז למה מגיע? זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול או מתחת לקרסול.
0: זה לא רק מעל קרסול, יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א', ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור, ותוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב, ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם, ושניהם הלכו לכדור בצורה, ואחד הגיע ואחד לא, יש המון מרכיבים, כאילו, אני אוהב לדון, תמיד אומר, שופטים שואלים אותי, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה, מה אני רוצה ממך, ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים, אני לא לבד, אתם יודעים, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את העצה, מכינים את הכנסים, ומעבירים את המסרים לשופטים, אבל כן, ראינו שגם שם יש אירועי מעורי מחלוקת. לצורך העניין, אני יכול להגיד שבוודאות, נסכים כולנו, שאם השופט במגרש היה מוציא אדום, עבר לא היה אומר לו שזה לא אדום.
1: זה ברור.
0: אוקיי, זה ברור. אז קרה כצורך הנקודה, ושם אני רוצה את הרף בהרבה מקרים שהם גבולים.
2: אגב, לפני שנעבור לנושא הבא, מה שנקרא בסגיר, למה אתם לא מוצאים אז את ההקלטות של עבר לציבור, שהציבור ישמע?
1: רגע, טוב, אוקיי.
2: מה?
1: לא, כי צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב.
2: עדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
1: לא, אז אל
0: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון, קחו בחשבון, הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, נראה שנוח לכם, נשב, נשמע את הקליפ וננתח אותו. לקהל, אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה, עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים צורך העניין כרגע שכדורגל הישראלי זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו להם, עשינו פיילוט של תוכנית ותוכנית אחת שיצאה החוצה והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה, ולאחר מכן הייתה מלחמה, ואז זה בוטל, ואמרו שזה ימשך השנה, אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן, הם יודעים, גם כשאמרו, אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושוטי המסך, אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל ייחשף לדברים האלה.
2: גם אנחנו.
1: חכה עם הנושא הבא, שאלת המשך, אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
0: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא פעם ועדה מקצועית.
1: מי מחבריה?
0: יפה, שאלה מצוינת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר, בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ.
1: אין שמות שניתן.
0: אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט. משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות. דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים, וקובי לחם, שהוא האחראי על המבקרים. בעצם אנחנו 6 אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
1: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים, מה, כל כמה זמן, איך זה עובד?
0: נחש. כמה נראה לך?
1: לא יודע.
0: שואל. לא, סתם, מעניין אותי לדעת, מה אתה חושב?
2: אחרי כל מחזור אני מניח. לא? הגיוני?
0: אז בין פעמיים ל3 בשבוע. אוקיי, הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם יושבים? אנחנו נפגשים, זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8, במהלך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירועי השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אנחנו עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים ב-8 בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה החלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון ב-9 בבוקר הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא היה צריך לעשות, השופט ושופט המסך. והרעיון הוא בעצם

0: להתנקות. כי אני יודע כשופט, שהייתי שופט ביום שבת וביום חמישי, היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה, וגם אז יש כותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת.
1: שופט שד...
0: אחר כך ביום שלישי, מסכמים עם משחקי שני שלישי, בדרך, פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופט.

0: כי הוא לא נתן פנדל לביתר ירושלים.
1: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך, בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת על פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנזציה, יש טעות שאוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הערכתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת, נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכימו איתי, שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבל, תקבל את ההזדמנות הבאה שלך, תהיה טוב, תמשיך.
2: אני חוזר חצי צעד אחורה, כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של הוועדה. משחק בפרופיל גבוה, לוחסן, קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה, כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקירת שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה, ולומר את הממצאים, או להסביר את רגעי המחלוקת גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה. בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה. יש דין לגדולות, שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
1: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשחקו במשחק קירת שמונה נגד פרה, לצורך העניין. משחק, אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש אולי עניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זה שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי חמישה אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו אירועים שהוצאתי אחד ואמרו, מה, זאת אומרת, תמיד כשאני יוציא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו מבחינתנו, אבל אנחנו מבחינתנו באמת הולכים מה ש... עכשיו, המסר שלי בהודעות זה מה אני יכול להסביר. לא היה, לא היה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה אתכם מאוד מעניין, היה, לא היה. אני לא מרגיש שביום ראשון אני חייב לבוא להגיד עכשיו, היה, לא היה. היה יורו, שנייה, רגע.
2: יש אירוע שמכריע משחק, או משמעותי למשחק, גם אם הוא 50-50. תגיד לי שהוא 50-50, זה בסדר. אני חושב שאוהדי כדורגל, וגם אנשי תקשורת, יודעים, אני מקווה, לפחות חלקי, לפחות אלה שיושבים איתך פה, ואני מניח שיש גם אחרים, יודעים להכיל מורכבות, להגיד שמעו, זה אירוע שבזמן אמת אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
1: לא, אז גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא, אומר לך בכנות. אז
2: נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו. בדרכים שהן מקובלות שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע, שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו, לגבי...
2: זה נכון, אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך, או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא, תעביר את זה הבית הפנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
1: אבל כך בחשבון שיש לנו עוד שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו. מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה, בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל,

0: בספרד. מתי וופא הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופי, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה לזתית, או...
1: לא, לא, שם ביד של קוקורא.
0: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד של קוקורא, אז היד של קוקורא...
2: במונדיאל, ביורו, כן,
0: בטח. אז מה שאני אומר, קחו בחשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה את דעתה הרשמית, האם מסי, זאת אומרת, אלג'יריה, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה,
3: אם זה לא מסי, יכול להיות שזה אחר.
0: גם באירועי מחלוקת,
3: צריך להגיד את האמת,
0: לא, גם באירועי מחלוקת אחרים, לצורך העניין, נגיד שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים, לא נתנו את דעתם. ותיקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה, במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת נגד אתלטיקו מדריד, לא יצאה הודעה שהגיע פנדל ברצלונה. מתי יצאה הודעה? לפני שבוע. אז בואו שימו גם את הדברים בפרסית גאווה הזאת. למה וופא לא מפרסמת יום אחרי צ'מפיונס ליג?
2: אני לא הייתי מסתכל על וופא וצ'מפיונס ליג, אני מסתכל על הליגות המקבילות, מסתכל על ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר. שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים עד שבוע מרגע המשחק.
0: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
2: שזה בפרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
0: אני מכיר את ה... לא, ובטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז יכול להיות
2: שאתה צודק. רגע, אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו הרי פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחראי להם, או בעיקר אחראי להם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו. יש שינויי וואר, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לוואר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוואר, ואז משם נתקדם, ונדבר באמת על השינויים. אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני,
3: ובקרנות.
0: אוקיי,
2: גם, נכון. וקרנות זה מאוד, בסיטואציה מאוד, זאת אומרת, לא קרן שמגיעה לך, אלא אם נתנו לך קרן שלא הגיעה לך. אבל בואו תסביר נכון. לנו את זה.
0: אז לגבי צהוב שני, במידה ושחקן מקבל צהוב שני, ומבחינת שופט המסך הוא שגוי לחלוטין, אי אפשר להצדיק את הצהוב הזה בשום צורה, לא יחמיר, לא רך, לא אולי היה אפשר לוותר, אלא
2: צהוב
0: שני.
2: ולא הצהוב הראשון היה מופרך, הצהוב הראשון הוא עובדה מוגמרת כבר.
0: צהוב הראשון גמור. רק אם הצהוב השני שגוי מבחינתו לגמרי ב-100%, ולא, אני פה אתן דגש להם הטבעים, אם הצהוב שני הוא על מהות העבירה, או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי, אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספס, זאת אומרת, עצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ פרמיסינג אטאק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנניח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נטרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני. אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה, לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן. זאת אומרת, אם שופט המסך, עכשיו זה נקש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר. צריך להיות חד משמעי, תוך מהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, יגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לבעיטת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לבעיטת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
2: משנים לחמש. יש מקרה, עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
0: ואז זה מת,
2: כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להאיץ את עבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם הוא מקרה בוחה נהדר גם מראייה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה, שווייץ.
3: צהוב השני של אמבולו.
2: נכון. שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטיני, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו, פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור הזה, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
0: על פי הנחיית וופא, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים תראו את זה, גם בליגות זאת וגם
2: זה
0: אצלנו.
2: זה פיפה?
0: כן, או... זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות. גם פיפה, אני חושב שאם אני לא טועה, גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, והם מדברים דבר כזה. אם עכשיו, למה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה, אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופא הדגישה את זה, שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות

0: שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים, לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, הוצאתי כרטיס צהוב על נגיעת יד של שחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
1: נכון.
0: צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם הערתה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את טמבולה, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני להתחזות, ולא להרחיק אותו.
1: מעולה, זהו, אבו לאפיה.
0: יש עוד דבר אחד קטן לבר. עוד דבר, שראינו זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה לפני הקרן, נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז הוא אומר, וואו, יש פה דחיפה. תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היו מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה, וגם בליגה שלנו שמנו זה דגש, פאול לשוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה. אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן ובעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנע מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן, שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער, והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן. אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זו הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני, לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100% לא.
1: ברור.
0: אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי, ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת, שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצלנו.
1: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי, לגמרי.
2: עד עכשיו היינו נחמדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם...
1: מרקחים בהתחלה.
2: מרקחים, ואז הם מביאים את הפטיש.
1: מנומסים.
0: זה גם תחילת עונה, בדרך כלל גם נחמדים. גם כשאני נפגש עם הקבוצות, זה אחרת.
1: אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
2: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה. אני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה הוא, זה לא משנה. הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים. עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו, תגיד מה, תחמר? 4 צהובים על דיבורים? הוא אומר, הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200% האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המחרים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבהילות על... על מה אתה שורק, קבל צהוב, על מה אתה נותן, אני לא אומר חס וחלילה כללות, או שפה לא טובה, או חס וחלילה לגעת בשופט, נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע למניטיים של העונה, למשחק העונה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה, ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל 5 צהובים, יושב בחוץ, 4 מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
1: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך, זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בביריונות מול השחקנים. ביריונות, לא סמכותיות, ביריונות.
2: שמיעת יתר. אוקיי? רגישות יתר. תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. כבר הייתי בביריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
2: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת.
1: שמחפה על חוסר ביטחון.
0: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים, אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים.
1: חוסר ביטחון, שגובל אחרי זה בחוסר אחידות, קל לא צריך.
2: אבל יאללה,
1: אנחנו השמענו.
2: חננות אמיתיות.
1: אנחנו השמענו, אנחנו השמענו.
2: הצהוב, אתה יודע, שחקן יכול לעשות, לא, זה טוב.
1: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
0: בוא נתחיל עם זה. ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים חשיבות המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט, כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב.
2: כן, זה, אבל אם
0: יש לכל
2: שריקה, אז רגע. 1, 2, 3, 3 צהובים, כי אני
0: אוטוריטה. אז לא, אני מסכים, אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3. יש מקרים מסוימים.
2: יש המון, המון.
0: אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים. יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם בא צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות. קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים יכולים לבוא בריצה ומחפים.

0: חל לכיוון השופטים, הם צריכים להענש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
1: זיו, אבל אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בנינגהאם, ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב לכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר 10 קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה, שם, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ של החיים. אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
0: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אשרה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופה על מה הצהוב. מצד שני, כששחקן רץ, או ששחקן עושה תנועת ביטול, הנה יונתן שידר את הגמר, השחקן שהורחק, אין סוף אין רן, זה מה הוא קיבל את הצהוב הראשון? הוא לא קיבל את הצהוב הראשון על עבירה, הוא קיבל את הצהוב הראשון על תנועה לעבר השופט. למה? כי כולם ראו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הצהוב הזה אי אפשר היה להיות מוכל בגמר מונדיאל? למה אנחנו לא שואלים? יכול להיות שזה יכול להיות מוכל בגמר מונדיאל. אין סוף רננדס קיבל צהוב ראשון על תנועה לעבר וינצ'יץ'. אוקיי, עכשיו, אני לא שופט אם זה נכון או לא נכון, רק אני אומר לכם שיש הבדל בין דברים שכולם מרגישים, כשרואים שהשחקן מתנפל על השופט בריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע בסמכותיות שלו. ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב בבית כצופה ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמה, מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד אגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר, מה נחצת, קח אוויר, זה בסדר גמור, אני רוצה להבין על מה, אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט, ועשה לו תנועת ביטול, וצעק עליו בצורה כזאת, ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן, אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור, למה השחקן הזה, בפעם השלישית הוא לתוך העניין לא הבין, ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל את הצהוב, אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש, עכשיו יונה אמר חוסר ביטחון, נכון ששופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. ייקח את ההחלטה וישאר רגוע.
1: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי מאמן בדרך לפה, אומר, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה, אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן ואנחנו רואים את תנועות הפה, סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה שיש שופטים שלעיתים לצערי הרב אני אומר אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתם יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, זה הלחץ הוא עצום, ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
0: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד. כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיביים מדי, ואני רוצה להדן אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו אמרת משהו. עכשיו, קודם כל, אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, לא רציתי להתנהג ככה. אני פעם בא, אנסה לא להתנהג ככה. או שחקן, שיראו לו ששורקים נגדו אחרת, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה. גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
2: בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?
0: רגע,
2: לא, תגיד בסוגריים.
0: לא, מאמנים זה נושא הבא.
2: מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר. אין מה לעשות. זה החוק, צריך לציית. זה מיותר.
0: מאמנים זה נושא הבא, רגע. מאמנים זה נושא הבא.
2: טוב, תמשיך.
0: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה. במקרה זה, אני גם קבוצה שאתה אוהד במשחק. היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה. אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על המסך, אמרתי, למה דיברתי על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני, במתח שנמצאתי, בזה שרצו אליי, בזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, אל דבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל עלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של השופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ, שזה המשחק שלי. היום אני בלחץ מכל המשחקים, אבל אני שומע באוזניות, ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
1: אני... רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
2: איחור... כמה אבוקסיס, אגב?
1: איחור לעלייה. לא הצלחתי לספור...

0: עברתי, תשמע, עברתי על דוחות אתמול, וואו, זה עבודה סיזיפית, לא משנה, אותה מצאתי, מצאתי, עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש, לא נכנס לזה שנייה.
1: זה לא קשור לשופטים.
0: לא קשור לשופטים.
2: זה המשקיף, זה משהו אחר.
0: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
2: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בחלק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב הזה מגוחך.
0: א', למה זה מיותר? זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30 אלף איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, לא אומר לך את זה נראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב לסלים תואמה שזרק איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה. שוב, זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל. עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על זה, אני רוצה לראות את ברק בכר ורן רוש.
2: נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
1: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ, מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב של צהוב, כי אמור להיות בתוך הספסל, הוא לא אמור לקפוץ. תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ לאזור וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על ההתנהלות של השחקנים ופוגע בסמכותיות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע המדינה האחרון, איך שנגמר, אנחנו כולנו זוכרים. אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית שלו שלא נועלו נכון על ידי צוות השיפוט, נתנו לזה להימשך ולהימשך להימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל בין הספסלים תוך כדי משחק, אירוע חסר תקדים, וגם אחרי המשחק. ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות קטנות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת לפי שיטתך הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות, והם הורחקו. זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים,
0: שחור, לבן, תרחיק.
1: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לספסל זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של עזרה למאמן שחורג מהסמכות. תבינו, גם פעם, כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת הכדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו-נו, או שאני בא לצעוק עליו במחאות ליגור. היום הכניסו חוקת הכדורגל. מה זה עזרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה, אני נותן לו צהוב ואני מרגיע אותו.
0: מה זה לעבור את הגבול?
1: חבר'ה, לעבור את הגבול זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר. זה להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה, מאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש, קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש המשחק משוחק.
0: אז למה יונתן אמר? יש לך כדור אחד בקנה?
1: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים השונים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים בספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב, פעם ראשונה מאמין יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, ואם יכול להיות גם עזרה דרך אגב. יכול להיות עזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין.
2: כן.
1: המאמן אולי חרג מסמכותו, כן. ניגש השופט, נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת, לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש, חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים, אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו, בסוף, אנחנו כולנו בוגרים, גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן לי צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
2: לגמרי. לגמרי.
0: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשה עם כפולות ומכופלות. אז פה אני אומר עוד פעם, כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
2: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב. אבל אוקיי, באחוז, אבל
0: הנקודה... אני גם אגיד לך תכף איזה מאמן.
2: הנקודה ברורה. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כי מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר אחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ואם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האי

0: אימון של הדבר הזה, אני
1: שואל. אז בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה אומר לראות קליפים וקליפים וקליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים. ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, סיפרתי, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה. זה היה משמונה בבוקר עד שמונה בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה, מאות קליפים, בלי להגזים, מאות. והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, וההחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב. רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת, וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא, אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא כותה כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious וclear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מאמנים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים. מבחני וידאו. מבחני וידאו. מבחני וידאו. מתערב, לא מתערב. מתערב, לא מתערב. עכשיו, הסבר. עכשיו, אתה שידרת השבוע משחק. ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל, באמת, עוקבים אחרי הכל. שופט שרק לבעיטת עונשין. אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם השופטי מסך.
0: אז רגע, שאבולף ידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה קריית שמונה. פנדל לטובת קריית שמונה. משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה. על פניו, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה. פנדל 100%. השחקן ממשיך במשחק, לא התרידה אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה. הצליח להוציא כדור רוחב ושרק אחרי זה פנדל. על פניו, פנדל 100%. מצד שני, זה נראה כמו רף נמוך, אה?
2: נכון, המשיך לצחק.
0: רף נמוך, נמוך, נמוך, נמוך. איפה האמת?
1: אז שוב, יפה. אז קודם כל, האמת היא, והמסר שהיה, נגיד, לאירוע הזה לשופטי מסך, שזה אולי אחד הדברים החשובים שאני אגיד כאן.
0: נגיד, אין ור בגביע טוטו.
1: אין ור, אבל נכון, אבל כמובן, כשאני יושב עם השופטי מסך, שאני ביום, אני עם השופטים מאוד לא ניתחתי עם זה, למרות שחלק זה מעורבב, אבל אנחנו כמובן ניתח את האירוע הזה לפני הליגה, אז זה בדיוק אירוע, מבחינתי, שהמסר שלו לשופטי מסך, don't touch. למה don't touch? כי מצד אחד, יש משיכה שהיא ברורה, הדבר היחיד שבספק פה זה האימפקט על השחקן התוקף. זאת אומרת, אם היה לי משיכה ואימפקט, אירוע קל, מס להתערב, ואם לא, לא להתערב.
2: אימפקט,
1: זאת אומרת,
2: למשל,
1: זה דוגמה, עכשיו מה קורה כאן? עכשיו,
0: כן,
1: כשהשופט נמצא קרוב ושורק, השופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט. ועולם הכדורגל מבין. ואז מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה, לצורך האמת, אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי, השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, ראה בבירור את משיכת החוצה. שחקן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שהם אסור לשרוק, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים.
0: שרוק פנדל.
1: יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב? כי זה לא קלירן אובייס. ואיך אני גם אומר, קלירן אובייס זה לא תמיד הדוגמה שלי, אבל זו הייתה דוגמה מאוד יפה, שאתה חשבת שזה לא פנדל, זו העניין.
0: אני אמרתי, זה רך, רך מאוד.
1: והתבטאת במילים שכאילו במונדיאל אתה לא אומר אותם, וזה בסדר.
0: בוודאי, בוודאי. שם אני מעריך את אנשי המקצוע.
1: רגע, שנייה נתן. אבל זה שישב לידך, חשב שזה כן פנדל.
0: כן, אבל כן הסכמנו שנכון, וזה גם הסכמנו איתך, שזה סיטואציה שוואר לא מתערב בה. בוא נראה אותו שורק דבר כזה נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר מלא. כשהוא יעשה את זה, אני אכבד אותו. כשיש איפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זועק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של אנשי השיפוט פה, וזה מה שזה האתגר הגדול בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה, כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק, אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וגם היו רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה, זה אנשים שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי, זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית. אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי. אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט, כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
1: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעות,

0: מאי לא מסכים איתך.
1: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
0: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזו הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים ששפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3. שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול העונה, והראיה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פורסם
1: סוף ספטמבר, 4 משחקים שנבחרות. אני לא יודע, אגב, אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל, היו לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול, ובליגה פה פחות.
0: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ. יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה, אני אפתיע אתכם, לפעמים יותר קל להיות שופט דבר. בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את הזה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה אומר את זה, הלכת לאכול לאוכל ערב ופרת בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים, מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את הזה סקרים, והם בחרשנים, והם מקבלים הודעות, ואומרים, והם שנים, ופאנלים, והכל, ומדברים על זה יומיים אחר כך, זה יותר קל, אני אומר לכם, היה יותר קל, הייתי גומר משחק ליגה אירופית,
1: אני מסכים, בגלל זה אני לא חושב שזה כזה סיפור,
0: אבל אז אני אומר דבר כזה, אני חושב שהחומר כולל שציינת, ואני חושב שאתה חייר את הנשימות, הוא חומר אנושי טוב, זה אנשים שהם מוכשרים, אנשים שבאים נקיים למשחק והכל, יחד עם זאת, צריך לשפר ולהיות הרבה יותר טובים, וזו המטרה שלי, ואמרתי, כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד יש לו בעיה אחרת, אם השופט מסוים אני אגיד, שרוק ותרים את הראש, למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש, תהיה בעל הבית, ושופט אחר אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע, למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם, למה התנפלת עליו בדקה עשירית? קח אוויר, הוא לא עשה כלום. אחי, הכל בסדר. אז כל אחד לדעת יטפל בו והכל. יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב, ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה. הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, אומר, יבוא מאמן לבאר שבע ויגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים ועוד 3 בלמים. לנו אין את זה, חברים. אוקיי, זה האנשים שיש, הם הגיעו ועברו מסלול מאוד מאוד קשה, הם רצו להיות שופטים, אתם יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגה טל. כדי להגיע לליגה טל, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע. אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגה טל, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מצוחה מאוד דועה, אנחנו יודעים גם שחקנים שיפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים, אז אחד כזה, כמו עומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שיהיו למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. אני גם בינואר לא יהיה חלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת,
1: נכון.
0: אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו, מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגת העל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
1: אפשר רגע לדבר שנייה רק על, לא, אפילו לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על לייבה ש, ש, ש, ש, שעזב בעצם, ומי עוד?
0: לייבה ועוד הסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגת העל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיו יותר, יהיה יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת, נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית ומשחקי ליגת העל, ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, שנתונים זה
1: אגב פער משמעותי לשופט שבא, טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: לא, אבל אני תחזור למה שאתה אמרת, זאת אומרת, יש איזושהי תחושה הזו שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, בוא, לא נטמון את הראש בחול.
0: אוקיי.
2: זה ידוע. עכשיו, בקטע הזה אני יכול, עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי תל אביב קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה 2 פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל. לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה
0: כך. אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין, זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז אתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות. הגדולות, הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה,

0: אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה,
1: כזאת, אתה אומר, הגדרה שטויות, אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן שבן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30,000 אנשים, ושחקן נפל, ו30,000 איש צעקו וואו, או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפילד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן, להכין אותם למשחקים. השיח שלי כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לה גדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי קטנים יגידו זה, זאת אומרת, זה תחושה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם, לצערי, ואני לא הולך לפי תחושות אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה. לא משנה מי הקבוצה.
2: שאלה קטנה שאני ויונה אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשי, פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה, הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של העונשיה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים. וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצות לבית הדין, לאנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים. ושוב, אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי היא אחת משני השופטים הטובים בארץ. שאומר, טוב, יש קצת השעה, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים למשחק. גם פה, השאלה איך אתם מתמודדים עם העובדה, של בוא לא נעשה אובר, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר, מדליקים כמה
3: אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו. יש מנהל אירוע. אני האחרון שגונן, מה שנקרא, אבל במקרה הזה זה לא בשליטתם בכלל. יש מנהל אירוע, יש משקיף, יש משטרה.
0: יש הנחיה ברורה לשופטים.
2: בבקשה.
0: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו, המשחק לא צריך לעצר. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהעשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, העשן מחשה את מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות, ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יעצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך? להתעלם ממה שקורה ביציע? ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות, חלילה, שלא יודע, קיצונית. אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי, צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
3: אז זו הנקודה הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אני... תגיד לי, תסמן לי בבקשה, ומה שנקרא כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מהי עונה מוצלחת מבחינתך?
0: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי זה גם אני שואל את עצמי, כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה,
3: שיהיו משברים וטעויות,
0: שיהיו משברים ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
3: וביקורת ציבורית וביקורת של הקבוצות.
0: וזה לא יעזור לי אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון ששופטים, אז כאילו אני מספר להם שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו2 ועוד 2 שווה 4, ו3 ועוד 3 שווה 6, ו4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתרתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או לא טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו, אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל יש דוגמאות שאני הראיתי להם, אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
3: להוריד את הדבר הזה. יש לי אחד, אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי, ואם בטעות, לא צריך לפתוח את זה, ומזל שזה לא השפיע מהותית.
0: זה השנה הזאת או עונות קודמות? כי כל...

0: בעונה, לא, בעונה הספציפית הזאת, אבל לא, לא, לא.
1: נו מה, עכשיו אתה מרמת, נו.
0: לא, זה היה בריינה שם, שביטלו פנדל לעצירת בן אדם ששחקן עוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר, שזה היה מזל. לא, לא, הפועל ירושלים
2: ריינה. התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפועל ירושלים. אני חושב שאמרנו את זה.
0: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היצר, והשופט הוציא ידו, לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
2: זה, במקרה הזה הייתה טעות, גם יהיו הטעויות, בואו, אני לא עונה.
0: זה עובדה.
2: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים. בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה. רוב השופטים היום יחסית צעירים. אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר, היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה. אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
0: עכשיו ברח לי השם שלנו.
1: שמו אביב קליין.
0: אביב קליין.
1: שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אתה יודע שהוא עובד בערוץ הספורט.
2: כן, מכיר את ה...
0: שנים, שנים חלפו אחורה.
1: ובמקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למייבו נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, וזה נסגור את זה אחר כך.
0: מוצדק, 1000%.
1: אין, לא היה בחיים טוב שני.
0: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
1: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, באלוף האלופים, אל תגיב. לא שיפוטו, השיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
2: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות ור נכונה, חכמה, שישמה את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם, אפשר להגיד, זה היה ברנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין שסגיב יחזקאל נכנס דרך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה, הוא ראה והבין שזרקו עליו כוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותם. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
1: לכמה? השנה שעברה היינו באזור ה-53.
2: נכון, היינו...
1: יש לנו הרבה ויכוחים על זה. יצא לנו לדבר על זה.
2: יצא לנו לדבר, לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.
1: מה המטרה? שימי מטרה?
2: הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזרי. השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר. אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
1: ברור.
2: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיעו אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי, בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו אני רוצה שבליג הטל נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
1: שזה מדהים.
2: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו, אם עד אז, אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ישבתי
0: לקראת אותו. לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
2: רואים את זה, אז אני מעריך ש58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים. ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות הזאת מן האסטרונומיות. זה מעיק 10 דקות, עכשיו למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
0: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
2: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר והמשחק נעצר תוספת זמן, טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן. מצד שני, לא כל שנייה אפשר להוסיף. אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות. מצד שני, אני רוצה שהמשחק עצמו ירוץ הרבה יותר, ושתבינו כמה שאמרתי לכם, כמה התפקיד מורכב, זה הרבה יותר קשה. כי מה קרה היום? אם השופט היום היה צריך לשפוט 53.5 דקות, דרך אגב, בכל העולם. זה לא שעכשיו אתה תראה בליגה הבלגית ותראה ששיחקו 60 דקות, ממש לא. תלך לליגה פורטוגלית, שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד, בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החלטות, עוד 10% מקרים ברחבה, ועונה זה הרבה.
0: ונתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
2: ונתנו יותר שיקול דעת, ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
1: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
2: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
0: זה קורה רק באירועים של פיפה.
2: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג. ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת אלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה העונה. אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים שאיפה שהבנתי מה...

0: יש צלמים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע,
1: אולי
0: זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
2: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע הוא לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד
3: מבורך.
2: טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
3: עם כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
2: כן, כן.
3: הצלחה הכי גדולה שיש.
2: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, היריעה קצרה, ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם, ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית, אבל
3: אני כן אחמיא בשביל הסביר. השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי, דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם. לא רק עכשיו בעת פגרה, שמה שנקרא אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע העונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה. יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
0: לא, המשחק זה מעל הכל.
3: בדקתי לך רגע. גם לי אגב יש קביעה משנה שעבריון, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של צ'יקו אלווס, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לו עדי הפועל תל אביב, שמודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של השלוש דקות, אז בתור עדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך על הקטע הזה.
2: זה לא קביעה, זה ההפך.
0: תראה, האירוע הזה,
3: זה האירוע מז'ורי פנטסטי.
0: אני תמיד נותן אותו כדוגמה, לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי ארבעה משחקים, ובשביל מה בכלל אני צריך תבר, רגע, שכחתם כבר מה עשה
3: עבר
0: לאירוע הזה, לא עדים כאלה, או עבר לאירועים אחרים, אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה, ואני עדיין...
3: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקיע בציונים, זאת אומרת, אנחנו הייתה...
0: לא, אני לא נותן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר בכנות, תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
2: עד כמה אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט בטוח.
0: תראו, היה שלוש שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד למופעל, שפסו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופט יוצא למשחק, אם פעם אתם יודעים כל חברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא למשחק לפעמים יומיים לפני, עם שלוש טיסות, זה כבר נהיה מניין שבשגרה להגיע עם שלוש טיסות ליד ולחזור אחרי.
3: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה משהו משחק?
0: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר.
2: אני רואה... שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת, ומתרגשת, ובצדק, ואז אני ישר נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים, אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה,
3: או ב...
2: מה?
3: אירלנד.
2: כן, לא תקבל, לא תקבל כאלה.
0: טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה. מעבר לזה, הכל פתוח.
2: גם ספרד לא בטוח,
0: לפני שלושה שבועות, היה לנו נורווגיה, או מדינות אחרות. איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה. אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, ואני בטוח שזה יעזור לנו.
2: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר כך הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם בסופו של דבר.
3: חשש לבוא לפגוש אותך.
2: לא, לא.
3: כן, היה חשש.
2: לא, הוא לא חושש.
0: לא היה חשש. כשאתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך עם יונתן.
3: ממש דניאל, הוא התעקש, יונתן.
2: בסדר גמור.
3: האינטרס שלנו אותו אינטרס בסופו.
2: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
3: בהצלחה.
2: תודה רבה שבאת,
0: זיו. תודה על הבמה פה
2: שבאתם לי. אסי אבולעפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
3: אתה חייב לבוא.
2: אני לא אגיע.
3: אתה חייב.
2: לא אגיע.
3: אני אבוא לאסוף אותך. אני אחזיר אותך הביתה.
2: חופש גדול.
3: ישמור על הילדים.
2: ילדים בבית.
3: גם הילדים שלי באים לפרק.
2: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
3: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שעברה.
2: איזה אימור כושל, על מה?
3: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתוך, הרעת כבר הכין לך הכל.
2: אז הנה, אז אני לקחתי אחריות.
3: אבל לא זאת קיבלת ארוחה שלי.
2: והשעתי את עצמי. הייתה התערבות?
3: הכל מוקלט.
2: לא, באמת?
3: ארוחה טובה, לא ארוחה. אז השעתי
2: את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
3: שחופת ילדים, מה?